0: Энжил Чулуух хошуу аймгийн дэсийн голцлогтой төрүүлжил 13-ийг хэрэгжүүлэхээр байж, ерөнхий боловсролт нь 76 дуншур 5,000 том төгрөгт хүрэх болно. Одоохон болтол 11 голцлогтой төрүүлжил нь ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэлэн сэргээж, 6 төрүүлжил нь урьдчилан ажил эхлүүлжээ. Бохор ус хийдвэрлэх үйлдвэрийг шинээр тест төвшүүлж, ардын амьдралд ашиг хүртэх ба амьхгүй хамгаалхийг зэрэгээр ахуулан, салхин хүчний чахалгаан, гэрэж чанаг, нөөч энергийг нэг чохчжуулах төрөлжийг шалгуутан бүтэн байгуулж, бохордлгүй чахалгааны тавуулахыг үргэлжлэн бадруулж, бүх хөшөөний голдлоготой төрөлжийн бүтэн байгуулалт илэрхий өрөвтөмж олсон байна. Дараачийн алхамд чулуух хошуу гардам гүйцэтгэх ахчийг үргэлжлэн ахуулж, төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн, бүх хөшөөний аж ахуйн нийгмийн чанар сатай өгчлөлтөд хүчтэй тулгуурлал хангахаар байна. Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухалын суртлаан сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн мөвөгний ажвилсаар ард олны орлогын нэмэгдлийг дайчилна гэх мэдээллийг сонсгоё. Долноор шинэ дабэгүү балгасны байшаалын ам тосхон тухайн газар орны байдалтай тохируулан ончлогт таримлын үйлсийг хөгжүүлж сул хаягдж байгаа их баялагийг ашиглаж олон түмний дайчилан гринкн ойр хавд ажил олгон мөвөгний ажвилсаар хөдөө тосхны аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэн олон түмний баяжуулах чамаар жаманж байна. Долноор шинэ дабэгүү балгасны байшаалын тосхны мөөгний дулаан хүлэмжээр хүрэхэд ажилчид мөөгөн хайрцаглаад яралдаж байла. 2023 онд байшаалын тосхны намын үр үндэсний хөгжилтийг дэмжих, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг дэмжих бүлмөнгийг ашиглан хоосон хаягдж байсан нэг хэсэг гажирт мөөгний хүлэмж байгуулан Хунамажийн мөөг тарих мэрэгжилтэнд түрээслүүлж, түрээсэн мөнгөний орлого олж эхэлж

0: төргийн тусгай бэлмөнгийг ашиглаж байшаалын тосхонд 5 суур тогтмол дулаантай хөмрөг шинээр байгуулахын хамт хөлдөх төхөөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлсний дараа том хөлөмжийн түрээсн жууны хороор нөмөгдөв. Одоохонд байшаалын тосхон нэгэнтэй мөөгийг хөвчөөжүүлэн тарьж 25 том хөлөмжинд жилд 40 түмэн чих байжуулан мөөгний жилийн уналт нь 800 тонд хүрчээ. Ашиг орлого нь 28 том төргий даван ажиглас нь хөгжиж үр ашхан дээшлэн тосхны ардын орлого ч нэмэгчээ. Долнор шинэ Дабигу балгаснай байшаалын тосхны намын үрийн шүүжий иншүүл энэ сурвалжлах хүлээхтэн тосхны ард мөөг түүж өдөрт 100 гарай төгрөг олж дийлнэ. Дахиул нэтнэн гачааны хамтын аж ахуйн орлогоор 300 гарай тосхны арддаг хүн бүрд 50 төгрөгийн нийгмийн даатгал тушааж өгөв. Энэ жил хамтын аж ахуйн орлогоор бүх тосхны 60 наснаас дээших настай чуудад хүн бүрд 100 төгрөгийн хорсон өмлөгийн даатгал тушааж өгөхөөр төлөвлөж байна гэлээ. 2025 онд байшаалын тосхон мөөг тарих ба гажир шороогоо түрээслүүлэхээр дамжин тосхны хамтын аж ахуйн орлогыг 40 гарын том төгрөгөд хүргэжээ. Дараагийн алхамд Долноор шинэ Дабигу балгасны байшаалын тосхон мөөгний аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, гадар орны аж ахуйлалтад хамтралжин хатаа хүйлдвэр байгуулж, бэлтгэл жоош хийж борлуулгын арга замыг өргөтгөн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах үндэсний бүлгэмдэл олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхэд бат чанга тулгуурлал хангахаар байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр бол 36 дахь бүх улсын гажир ширэн өдөр байж, ямаг гажирыг нандганч чанар сайтай хөгжилтийг ахуулыг гэхээр гол сэд болгожээ. Тус өдрийг тохиолдуулан аймаг хот хоёр шатны байгалийн ах хүйлгийн товч хамтран гол сэдв тухуулгын ажлыг өрнүүлж, гажир ширэн хамгаалалтын төрийн бодлог их бүх талаар төгөөмөлжүүлж, чанга хамааран эчимдэх, гамж эрчимжүүлэн ашиглах зэрэг бодтой арга хэмжээгээр дамжин хөхөмдөг ногоон уул усаан сахан хамгаалж орон нутгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэл хийж оржээ. Ажилгийн ахуй тал байдаа хамаатай ажилтнаас ухуулгийн гар дэвтэр дарахах асуун зовлогийг харуулах зэрэг олон хэлбэрээр олон түмэнд хамаа хүй хууль чааж хуулдвэрм их төгөөмөлжүүлвэ. Тарин гажирыг хамгаалах нутаг үлчээр гажир шорын хэрэглээлтийг хамааран эчимдэх, гажир шорыг гамж эрчимжүүлэн хэрэглэх, хуул усаар гажир шорыг хэрэглэхийг чигчлэн жасах зэрэг олон түмний анхаарал халамжилж байгаа асуудалд чиглүүлэн нарийн нэмбэ тайлбарлахын хамт тарин гажирыг хороо шогмыг чангасахах, нутаг үлчээр гажир шорын их баялагийг сайхан хамгаалахын чухал ач холбогдлыг тайлбарлаж, гажир шорыг хэрэглэх, гажир шорыг хэрэглэхийг хянан зөвшөөрөх явцдаг олон түмний буруу танилтыг чадруулж, гажир шорыг хамгаалах, гажир шорог жийж өхстэй хэрэглэх ойлгохгүйг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадан чулвэ. Шилиотын байгалийн хүйлийн төвчөний дэд дараг Вон Юхан сурвалжлах хүлээлтэн ухуулгаар дамжин бүх нийгмээр нутгуулчээр хайрлан хамгаалж, гажир шорог ухуул ёсоор хэрэглэх ухамсараа дэвшүүлж, хүйлийн амар төвчний хорой шохмыг чанга чурмлах хийх хөтлөн жолоодов гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр улсын үндэсний хэрэгжлэгч өвлөлийн соёл ухуулгын жоргон Өвөр Монголын өртөн цохорны үндэсний хэрэгжлэгч өвлөл Өвөр Монголын өртөн цохорны биеийн тамирын товчоо Шилэнгол аймгийн чахаргаас голлон эрхэлсэн 2026 оны үндэсний бие тамир хундахт бүх улсын үндэсний маягийн бүхэн уралдаан зүүжимчин хошуунд эхэлсэн байна. Тус удааны уралдаан 3 өдөр явагдаж Монгол үндэстэн, Ойгур үндэстэн, И үндэстэн, Төвд үндэстэн, Хотон үндэстэн, Солонгос үндэстнээ 6 төрлийн бүхэн уралдааны явагдуулж үндэстнээ маягийн бүхэн барилдааны онцлогийг бүх талаар харуулах болно. Бүх улсын 11 мож өртөнц хорон шууд хараа хотоос хүрэлцэн ирсэн Жо 12 бөгчин үжимтний тал нутгах чугларж хөтөн чадалва ур мэрэгчлэн сорон харилцан суралчж харилцан арга туршилгын хуваалчж үндэстний биеийн тамирын өөрмөч онцлогийг хамтаар ойлгож байна. Уралдаан нь дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгон үндэстнүүдийн олон түмний эй найртайгаар хамт орших сайн сайхан дүрс байдлыг бүх талаар илрүүлж, чуун тод үндэстний уламжлалт биеийн тамирын хөдөлгөөнийг уламжлан хөгжүүлж, уралдаанаар үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа бүх талын солилч гүнжгий уусалчлыг ахуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Уран бүсийн нийт хэрэглэгээний нэрд тэмдэгтийн эрхий олсон гол чухчин ерөнхийлсэн чадварыг дэвшлүүлэх боловсрал Шилэнготод эхлэв. Боловсралд бүх аймгийн ил хошуучийн хот орноос ирсэн Шилэнгол хоньны Шилэнгол чагаа эдэний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олсон аж ахуй хөлийн харилцагтан мэрэгжлийн голлогч хүчин зэрэг Жуу Арбатхан оролцжээ. Боловсрал эхлэх ёслол дээр 2026 оны дээрх жилийн нэрд тэмдэгтийн байгууллалтын ажлын үр бүтэмжийг системтэй дүгнсэн бөгөөд дараах жилийн голдлогт үүрэгт байрлуулалт хийжээ. Тухайн талууд ус шилэн гол хонь, шилэн гол чагаа идэний

0: нэрд тэмдэгтийн эрхийг олсон ажил хүлийн төлөөлөгчд пайс илэрхийлэл олгосон байна. Боловсролны 6 сарын 27-ны өдөр болтол явагдаж номдтын таварын тэмдгийн нийгэмлэг Өвөр Монголын багшийн их сургууль зэрэг байгууламжаас 6 тусгай мэрэгчлэлтний гүрж мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалт эжгэнэн борлуулах талуур гажрын зураг төлөвлөлт шин жуулчлуурын үйлс жогчлох зэрэг гол сэдвийн тойронд хичээллэх болно. Ойлгосноор нэрт тэмдэгтийг үүдэн байгуулснаас нааш Шилэнгол аймгийн нэрт тэмдэгтийн байгууллалтын төв нэгэнд 5:30-ны тусгай сэдвт боловсролын анги эрхэлж, аж ахуйлын харилцагчлагтан мэрэгжлийн голцлогч хүчин зэрэг нийт 450 гарын хүнд боловсрол хүртээжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс, аймгийн нийтийн бос өмчлөлт аж ахуйн жохон байгууллалт болон нийгмийн жохон байгууллалтын ажлын зөвлөлөөс хамтран эрхэлсэн нөхөрсөх хичээлийн танкмын 1-р хугацааны хичээл эхэлж, бүх аймгийн өл хошуушийн хоторны сүлжээн дээр ховар талван хичээл жиргээр эхэлжээ. Ойлгосноор нөхөрсөх хичээлийн танкмын нөх нь урт хугацаагаар өрнүүлэн хөвийн байдлын шинийг үүдэж, бүх орон бүсийн хамарсан нэг жилийн нийтийн асрамжийн үйлчилгээний нэр тэмдэгт болсны хувьд голдуу жахаалгын хоол хүргэгч, төргийн хүргэгч, ачааны машины жолооч, нийгмийн жохон байгууллалт жичээ, нийтийн бус өмчлөлт аж ахуйлын ажил эрхлэгсэд зэрэг хүмүүсийн бодит хэрэгцээт хандуулан олон түмний хуулаар засах танилт, амар төвчний хамгаалалт, ажил мэргэдлийн ур чадвар, төрийн бодлогийг ойлгох, бие сэтгэлийн эрүүл мэнд зэрэг талын дутуудлыг оновчтой нөхөрлөн байнгцсан, нарилга оновчтой, сэтгэлийг дулаачулсан нийтийн асрамжийн суралцлах үйлчилгээний тавчныг байгуулсан байна. Өвөр Монголын Жүмпү хуульчийн хэрэг эрхлэх газрын засаг захиргааны гол хамаарч Ямбуу сурвалжлах хүлээгтэн тус удааны боловсролд оролцоод ихэхэн ололт төрөгдөлтэй. Улсын төрийн бодлого, хууль хаажийн мэдлэгийг улам гүнжгэ ойлгосон. Дараачийн алхмын ажилд жолоот хаач холбогдол үзүүлнэ гэдэгт итгэж байна гэлээ. Шилэн хотын төргийн хүргэгч Випэн хэлэгтэн би өөрийн ажлын байрандаа суурилж үндэсний бүлхэмдлийн үйлдлэгч жүлэгч болж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг авахулахад өөрийн хүчин чадлан өргөнө гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр Шилэнгол аймаг болон Шилэн хот хоёр шатны бачин бадлыг аргаж чадах хамралтын төвчөө Шилэн хотын 10 дугаар баг сургууль төрж 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын амар төвчний ухуулгыг сургуулийн хүрээнд оруулах гол сэдвт ажлыг өрнүүлв. Ажилгийн тухайн талбарт Шилэн хотын гал сэргийл унтраач аварн туслах их ангийн сургагчаас багш сурагчдад гал унтраан сэргийлэх мэдлэгийн тайлбар хийж, үнэн бодтой жишээтэй уялдуулан сургуулийн хүрээний галын аюулын талд гэмих ялган таних. Гал унтраах багжийг хэрэглэх ба галын аюулаас жухтан өөрийгөө аврах зэрэг жангалгийн мэрэгчлийг нарийн тайлбарлав. Ажилд багш сурагчид идэвхтэй оролцож иж харилцан үйлдэлчих томд сурсан мэдлэгээ баттгав. Ажилд дээр бас галын аюулаас жухтан өөрийгөө аврах сорилт өрнүүлжээ. Шилэн хотын 10 дугаар баг сургуулийн жахрал Жангайпин сурвалжлах хүлээгтэн бид үргэлжлэн элжүүлийн амар төвчний хүмүүжил ба бодиттой сорилтын бачин байдлын арга чах тогтож болон бачин байдлын арга чах арга хэмжээг төгөлдөржүүлж сургуулийн өрөөний амар төвчний сэргийлэлтийн шогмыг бат чохчилж багш сурагчдын эрүүл мэндийн амар төвчний сурвалжлах болон ажлыг баталж тэдэнд нэг бат чанг батлах ангана гэлээ. Энэ жилийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын хугацаанд Шилэнгол аймаг болон Шилэн хот хоёр шатны бачин байдлын арга чах хамаарлын төвчөө ажиллагааны гол сэдвт таних уйлтуулан амар төвчний ухуулгийг тавд оруулахар гардаж болгож сургуулийн үрэг амар төвчний сэргийлэлтийн шогмыг бат жогчлох голдлоготой жагсаалын гажир болгожээ. Шилэн хотын бачин байдлын арга чах хамаарлын төвчөөний дэд дарга байж урамт сурвалжлах хүлээгтэн гал сэргийлэх амар төвшин, усанд үнхийг сэргийлэх, чамралчааны амар төвшин, сургуулийн хүрээний чахалгаан хэрэглэх амар төвшин, бачин байдлын арга чан аюулаас жухтах зэрэг нь сургуулийн хүрээний амар төвчний хамааран эжимдэх чангалах байж бидний банкчсан ухуулах хүмүүжил өрнүүлэх гол чиглэл болно гэлээ.
1: 6 сарын 20-ны өдөр болтол Эрен бомбын хянан хамааралтаар дамжсан дунд географийн жишааны гал тэрэгний барааны тээврийн хэмжээ 200 түмэн тооныг давж адил хугацааныхаас жууны 2 чиг эсээр нэмэгджээ. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилц хутас 8011-2961. Та бүхний сонин мэдэнээс өгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилис Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда уу сөдөнгийн сүлэг баатар чулуугийн аялгуу дууцэн дэгс баярын дуулсан зүйрэ хоёр үзмцэн гэх гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

дуунд Улгай балгар хоёр минь урсгаална нийлээ тунлцэн удамт сайхан үлэмцэн минь ухсаа голомт нь холбоотой да. Цвилийн жичгэн марилжаантай зүйрээ хоёр үлэмцэн минь улаан ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм. Өзэн чингсийн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй да. Зүйлийн цэцгэн марилжаантай зүйрээ хоёр үзмцэн минь өргөн намын талд нь үрчэл паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай зүйлийн цэцгэн марилжаантай зүйрээ хоёр үзмцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уусайдынгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан төгс баярын дуулсан Зүйрээ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүйрээ хоёр үзмцэн дууны үгээ бичсэн магад Уусайдын баруу үзмцэн хосооны улаан хаалх сумна ар хосуу хацаагаар нутгатай бурхан ээз цавхан улаан мөр агийн цэнкэр мөр агц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнкэр мөргөсөн өртийн дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзмцэн нутгийн Уянгийн цураг өөрийн дуу уран бүтээлийн үдшилгээ амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун Үзмцэн хосууны цохолчдын нийгэмлэгийн хэсгүн хосууныхаа хамж утлуурын төвийн чимээлэгч Силийн гол хамж утлуурын төвийн онц өрсөн чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрээ хоёр Үзмцэн дууна аялгуу цохоогц Баатар чулуу Зүүжмцэн хосууны ээж нуур балгасна хонгор хацаагаар нутгатай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүйрээ хоёр үзмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон төмнөхөн халуун сонрыг уянг дуугаараа милазива малцэн уран бүтээлч болно. Дуучин дэгс баяр зүүжмцэн хосуугаараа нутгатай одоо тэр зүүжмцэн хосууныхаа улаан мөчөрт гоцлол дууснаар ажиллаж байна. Дэгс баяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэгсэлэнт

сихэр цагаан буюу намар тал, зүйрээ хоёр үзэмцэн, мөнгөн өвлийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох төмнөө бахархал сай салыг болсон байна. Гаргийн дугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгөлсөн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэлдэхүүн.

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааз үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх. Тэнгэр уудам дундуудын утга дэлгсэн журах шиг гэрэлтэн солонгорч түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танихт нь энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үжигслэнт дундад улс дугаардан Шилэн гол аймгийн шүлэн хөх хөшөөний тухай жалгаж танилцуулъя. Шилэн голын тал нутгийн өмнө үжүүрд Лонхо гол намуухан урсаж 800 жилийн өмнө дэлхийн техни дослогсон тал нутгийн нийслэл хот энд сүндэрлэн босчээ. Тэр бол Марко Пологийн биерийн дорох Шеннаду, Юэн улсын Шанд, Нэнч, тариалах ба нүүдэл малчлийн боловсон уусалцсан дорн техни гайхамшиг болно. Өнөөдөр бид хамтар шүлэн хөх хөшөөг ойлгож, Юэн улсын дээд нийслэлийн 1000 оны үлдэгдэл хөг айсыг хайн сүгчлээ. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Шилэн гол аймгийн Юэнэ дээд нийслэлийн буурийн үзэгийн тайлбарлагч Уулын солонгоос шүлэн хөх хөшөөний тухай танилцуулсан сургуулж жилийн 4 дугаар бүлгийг хүргэе. Эх орны дуулал.
2: Сайн байцгаана уу? Юуны өмнө та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Миний нэрийг Уулын солон гэдэг. Юнайтед Нислийн Борын музейд цалуурлагчийн ажиллаар ажиллаж байна. Өнөөдөр талбанд Шилэн гол аймгийн хамжууд төрийн төвийн үжигслэн дундад тус дугаараар Юнайтед Нислийн тухайтай танилцуулах их болсон замаш баяртай байна.

0: 1675 онд Энг Хамглан хаан Чахар аймгийн урвалгааны төвшөлтгөөж Чахрын Үлдсэн аймгийг эндэ дөхнүүлж Чахар 8 хошуу байгуулж Шүлэнхүн хошууг жинкнэр нэрлж одоо болтол 350 гаруй жил болж байна.
1: Огёнэт төлөв нийслэлд бол Ён улсын анхдах нийслэл 1256 онд Хувтай хаан өөрийн дөрөвд байсан төсмөд Лювпин зүнгсэн хүнд ярилга болгож одоо Шүлэнхүүхийн шат алдар эхэлж байгуулсан. Дангад 3 жилийн хугацаагаар дамжаад 1259 онд байгуулт дуусаад бол Хэвэн Ордон гэж нэрлэгдсэн байна. 1260 он болоход бол холбогдсон хаан одоо Хэвэн Ордонд одоо хаан сурнаа жагсаад 1263 онд Хэвэн Ордноо нэгжсэн гэж нэрлэгдсэн нийслэл өргөмжлөсөн байна. Дангад нийслэл өргөмжлөсөн бол одоо Юнайтед нийслэл өргөмжлөсөн одоо Ян улсын хамгийн гол болох одоо улс төр аж ахуй ийм

соёлын төв болсон байж гин. За тэгээд 1271 онд их Монгол хаантууд нэгэн улсын чолооныг Ян гэж нэрийдэд одоо хотын хаан Ян байгуулсан байж гин. Нийт нь болохоор бол одоо Оттинкэн байчаас нь барилгаас нь очиход одоо Ордон хот, Дотор хот, Гадна хот гэж ингэж гурван хотоор бүрэлдэгдэж бүрдсэн учраас Ордон хот нь болохоор бол өөрийнхөө санд нийтлэг хамгийн гол болгож очсон. Голдуу тухайн үед бол олон олон одоо дундад орны, дундад хятад үндэстнээ иймэрхүү очлогтой барилгуудаар гол болгосон. Одоо түүхэн томдгодыг үндэслэж буюу сүүлийн нэг гүй 1990 оноос хойш хоц судлаар дамжаад бол магадгүй хийснэг бол тухайн үед бол ордон хотнууд дутхаараа ордон хотын барилга байлаа гэж томдголсон байж байна. Энэ дотор авчлууд олны мэдээ зөвлөлд их хамгаалан хас гэж байдаг, хүмүүсчэнгүй хас гэж байдаг, болор ордон гэж байдаг гэж түүхэн томдголсон үзүүлсэн байж байна. Одоохонд бол одоо 90 оноос бол Юнайтед нийслэл хоц судлаар хийсэн бол одоо ордон хотын дотор бол голдуу их хамгаалан хас буюу төгсөнгүй хасдуд голдуу юм хот судалгааг хийсэн байж байна. Мөнөр замдаад олон ариун одоо юм утсан үеийн хүүхэд хэрсүүдийг илрүүлж гаргасан байж байна. Төрнийхэн гадна тал нь бол одоо дотор хот нь гэж дөрвөн талаар нь хүрээлж бүтсэн байдаг. Дотор хотын дотор голдууд үед бол одоо ядар бүсгүй хот буюу олон олон том хэдийн байлга байдаг гэж тэмдэглэсэн байж байна. Тиймээс дотор хотын дотор бол 60 гарай байрлууд байсан гэж магадгүй хэлсэн байж байна. Дотор хотын дотор бол одоо хууль цогцоогоор Оттинкэн дөрвөн бүр том хэдийн байрлагын дууруудыг бол илрүүлж гаргасан байж байна. Үүний дотор бол одоо Күнзэн сүм юм уу, Сүнгэн хэд юм уу, одоо Баян хэд зэргийг бол илрүүлсэн байж байна. Үүнээс асуучдад бол тухайн үедүүд ямар хэдийн үйлдэл олон олон засгийн холбооны үүдтэй өгдөг гэдэг нь олж мэдэж байна. Тэр нь өөр илрүүлсэн хин төлөв бол өөр өөр юм гэсэн үгтэй. Эргээд дахиад бол одоо гадмахшаан бод гадна хот гэж байгуулсан. Баруучаан, Хойсноон гэж 800 метраар ингэж нэгсгэж үг гадна хот гэж байгуулсан байж байна. Гадна хот нь бол хоёр хэсэгт бүрддэг. Баруун хэсэгт нь бол баруун их дурхан газар байна. Хан гэж нэр баруун хэдэг хотон байна. Хоёр дахь хэсэгт нь бол сан гэж нүхрээлэн гэж байгуулсан. Унаас авчид үчигд бол одоо Юан улсын үеийн нийслэлийн гадар хотын гэн хэрэглэр нь бол одоо бас ондон ондон түргүрнээ нийслэлтэй арай ондон. Ондон ондон одоо түргүрнээ нийслэлийн гадна хотын том болон бутан бүлгүүр ард иргэдүүд нь суурсаг цодог. Гэхдээ Юан улсын үеийг юм байсангүй байна. Гадна хотыг нь бас хан хутаатнууд хэрэглэж байгаа. Тиймээс бол тухайн үед одоо Юнайтед нийслэлүүд Ордон хот, Дотор хот, Гадна хот гэсэн гурван хотон гаргууд нэг хот болох байсан. Энэ нь бол хотон хүрээл бүтсэн хотын төрг гэж байгуулсан байж. Тэгэхээр хотын төрг бол мөн дөрвөн гэсэн тоод одоо өмнө хойн зүүн баруун гэж дөрвөн гэсэн тоод. Тэгэхээр дөрвөн гэснийг нь өөр өөр нэг нь одоо хөргөлгөөний талаас авчлууд ондон байдаг. Жишээлбэл одоо зүүн төргтөн бол олон олон манай Монгол үндэстний одоо Монгол бүрийн барилгуудыг бариад хотдуд одоо Амбатин тал нутгад одоо ван ноёд юм уу гадаадын элчин сайд ч юм уу одоо жуна улсад ирээд Янгусын хаттай очирч болоод одоо хатан дүр бүлээр шуудах байж гин. За баруун төрг нь бол одоо яг анаг гол болохгүй зүгт одоо ордон хотсон мэт нэдэг жээтэй температур тухайн үед бол Юнайтед нийсний хотонд хамгийн хүрг өвчөнтэй харьцаа худалдааны газар нэг бол бүр баруун төргтөн байгуулсан байж гин. Төрг нь бол одоо хот судалдаа дамжаад нэгэд олон тэргийн Торно боро дивилрут имас тухайн тухай бүрдэн болдог. Тэргийн суурн байсан байж гин. За өмнө төрг нь бол одоо хамгийн гол яхтаа ингэж үтгэн үзвэр үү. Яг антуустаа орох яг тангалаг согом төр байдаг учраас бол өмнө төргд нь олон олон асан юм уу. Өмнө газар онгийн газар хэргий байгуулсан мөртөө. Одоо арт иргэдийг суулцаж хочсон газрыг бол өмнө төрг байсан гэж хэлсэн. Та Юнайтед нийслэлийг яагаад нэг хатдар байгуулсан байдгаар хандсан Левин Дун газар ахгүй үйлдэл татсан газрын байцаас авч хэлгүүд одоо Юнайтед нийслэл өмнө нь бол өмнө талдан сандын гол ухалсан уустан юм бол одоо байц талдан өөртөө өмнө талдан уустан дөрвөн талаараа бүр ингэж уул бүрээд бүтсэн
Тэгэхээр хүн чандра баснаас нэлээд ойрхон байж байгаа хамгийн төгсгөн тийм өстэй, өөртэй, өөртэй ийм гачирд бол сонж байгуулсан байна. Тэгэлд одоо United нийслэлд одоо хувьд хаан United нийслэлэн байгуулаад басна дараалал одоо. United нийслэлд нэлээд одон чухал чухал хэрэг явуулсан бол үүссэн. Тэгэл талууд одоо хувьд хаан эндээс мотын дүрм гэж байгуулсан байж. Хаан бол 10 мод хотын байгуулсан хэсэлүүд одоо бидний мутгаруу Лимбэй, Ляоян мод, Хэна мод, Шанси мод, Гансу мод, Бичхон мод, Виннан мод, Зөөдган мод гэж Жанси мод, Хүгон мод гэдэг ингэж байгуулсан байж байна. За энэ модын дүрм нь бол манай одоо сүлжин үеийн модын дүрмд маш их түүхэн одоогтэй маш нөөдөөгүй үзүүлсэн мэт маш өөрийг тавьсан гэж томлосон байна. Үүний гаргууд бас одоо тухайн үед бол United нийслэл хасны дотыг эхэлж үйлдэж хэрэгжсэн. 1290 онд бол Дунтунгийн часны доот эхэлж үйлдэж хэрэгжсэн байна. 1287 онд бол Зүйюнгийн часны доот үйлдэж хэрэгжсэн байна. Одоохон мөн одоо жишээ бол Дунтунгийн часны доотыг бол манай хотын чуран цовруулаа бидрүүл барьсан. Яг баттай жилийн эргээд Зүйюнгийн часны доотыг бол одоо Алахтай аймгийн Бичнэ хотын Хар хотын буураас илрүүлж гаргасан байж гин. Зүйюнгийн часны доотыг бол одоо Дунтунгийн часны доотыг өмнө илрүүлсэн учраас одоохон бол одоо дэлхийд дээр илрүүлж гаргаж байгаа хамаг анхны хамаг өртнөө чаасан жоох гэж үздэг. Бид хэрэгсэл бол хамгийн ухаан үгдүүд одоо энэ чаасан жоохныг үйлдэл гаргасны дараа одоо бүхэлдээ хөгжөнд гүйлгэнд оруулж хэрэгжиж исэн. Тиймээс одоо сүлд нь одоо Европ тв манай энэ үйлдэл гаргах одоо Дунтунгийн чаасан жоох одоо Европ тв-ийн хамаг өртнөө үйлдэл гаргасны чаасан жоохос бол хөдөн зүүн гээд урчилсан байдаг. Үүдийн үед бол олон болон өртүүд бол ерөн улсын одоо дуурайж өглөө часан жоохи үйлдэл юм гэж бүлгэнд оруулж хэрэгдсэн байж. Тиймээс бол одоо юм асян мажийн дөрөвч буюу эсвэл часан жоохи юм уу? Одоо манай студийн үеийн олон олон талдуудад маш их нөлөө үзүүлсэн байж гина. Ань часан жоохиныг бол одоо бүхэлдээ хүчтэй юм гэж бүлгэнд оруулсан гэдэг. Тиймээс тухайн үед одоо мөнгөсөх юм уу? Аржаа хөлтэй хийх юм уу? Гай татвар хураах юм уу? Өтөөчүн өөр хэрэгсэн байна. Тэгэхээр тухайн үеийн часан доос бол яг өнөөдөртэй ажилласан бол бидний одоохон хэрэгжүүлж байгаа часан тийм ардын жоостой нэлээд адилхан хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Мөдөний талаас хавсагдууд одоо манай мөдөд бол олон олон United одоо Young-ын United нислэгийн хамаатай олон олон түүхийн тусгал зүйлсүүд бидний үзүүлж байгаа. Одоо яг мөдөд хадгалж байгаа бол 766 ийм түүхийн тусгал зүйлсүүд байгаа. Яг мөдөдөө одоо ингэж олон дэлгэж үзүүлж байгаа 400 гарай. Тэгвэл батэр бол хөдөн төрөлхөө одоо таних бүлгнүүд United нийслэлийн буураас илүүд гарсан. Нөгөө нэг бүлгнүүд одоо United нийслэлийн орчин тах. Ян улсын үеийн одоо бүлгийн амралт бүлгүүд илүүд гарсан. Дахиад нэг нь бол одоо United нийслэлийн орчин тах. Ян улсын үеийн дахлын газар илүүд гарсан. Ийм жин ийм хөдөн төрлөө хөдөн төрлийн юм уу? Төхний тусгал зүйлсүүдийг өдөрөн үзүүлж байгаа. Үүний датрууд одоо энэ үзүүлж төсөн төхний тусгал зүйлсүүд байна. Эхлээд одоо манай хамгийн гол бол төхний тусгал зүйлсүүд юу вэ? Мэнхэгсэнжүү 96 онд одоо манай хамгийн гол ботхног ордог хатгийг хамгалан харсан буура одоо илрүүлж гарсан энэ дох чулуудууд баган гэж илрүүлж гарсан. Энэ лоб багнууд одоохон үлдэж байгаа үлдэж байгаа өндөр нүүд 2.1 метр. Хүнд нь болохоор 2.8 дун. Тухайн үед бол барилгын одоо жишээлбэл их хамгаалалтын хайсан өөрийн үлчүүх болгон дээр нь бол энэ лоб багны үлдэжсэн байж гэн. Тэрэм бол дөрвөлжин хөлбөртэй болооч. Хоёр талдан доо болоод орч гэсэн сэлгүүртэй нөгөө хоёр тал нь бол өрөм дотор талдан байдаг учраас яг юм бэт бүйрэн байж байгаа юм гэж ямар цэвэрлэг хийсэнгүү. Тэрний онцгой зүйл юу вэ? Тэр нь олон зүйлээ соёлыг бүтээсэн байдаг. Жишээлбэл хүмүүс доош бийсэн байна. Харин бид харуулсан. Тэгэхээр олон олон зүг гарын сэдвүүдтэй. Лоон өөрийн бэт бүйрэн авч хэлбэл өөрийн гэсэн гоц бүтээж жишээлбэл толгойн багц, өдөр нарийнхаас их гэсэн том зүйл.
өвөрнө болохоор богино үүдтэй, саврын болохоор бүрдийн савртай шиг ингэж сэлгэрсэн байж гэнэ.

Үндэсний ач холбогдол одоо дээр нь утгаарч ч юм уу ямгаж ч юм уу эсвэл олон олон мандраж ч юм уу олон олон юм чичгүү дэвсгэлүүлсэн учраас бол энэ дууд баг нар дамжаад бол бид нь бол юм улсын үед бол өдөр юнайтед нислэгийг бол одоо Монгол үндэстэн байгуулсан гол нутгийн хот гэж хэлсэн. Зөвхөн түүнийх соёл нь бол гахгүй цар нутгийн соёл соёлыг харуулсан бичиг. Цар нутгийн соёл болоод тариалах соёлыг бол маш өндөр хэмжээнд өөрчилж байгуулсан. Одоо манай энэ илүүлж харах олон олон түүхийн дурсгал нь бол өөр юм бод буерэн бол энэ тухайн үеийн гэн хүс соёлыг бол харуулсан байсна. Имэс удаатаа 2016 сарын 6-ны өдөр Янаид нисэл Орсын төвд засгийн соёлын өв хөндлөлтөн үн доторх хамгийн гол бол түүхэн ач холбогдол бол одоо Янаид нислүүд олон мэсэд соёлыг харуулсан байна. Олон олон соёлыг харуулсан байна. Олон одоо хэлний тарах соёл болоод харуулсан соёлыг маш их хөвөн байдаг.

0: Чулуунхан хөшөө Юнайтед нийслэлээр гол болгосон дэлхийн өв хөрөнгөд дүшиглэн хоёр их голлох соёл жуулчлалын нэр төрөл тэмдэгтийг бий болгожээ. Юнайтед нийслэлийн түүх соёлын жуулчлал, хулын шарга даагийн эсрэг гажрын амь ахайн жуулчлал, алтан хуа жичгийн жуулчлалын улрал Юнайтед нийслэлийн судлан суралцах ажиллагааг эхэлж, 5 эдсийн үжимжийн орныг үүдэн байгуулахыг дүлхэн ахиулж, түүх соёлыг эд баялаг болгон хувируулж, үжимжийг ажвис болгон хувируулна.
1: Дэхаадуд одоо бидний бас Юнайтед нийслэлийн батлан юм дэхбан газраас одон хүчтэй юм дэхбан газраас илрүүлж гаргасан гурван тодгон байхгүй тийм дэндэг тодугаар хэлсэн хүн тодуг илрүүлж гаргасан байна тийм. Энэ нь тухайн үедүүд энэ улсын хаан эдийн хаан утсаас тийм одоо өөрийн төрчсөн дэхдэг газар байлаа хүндгэсэн байдаг. Тэгэхээр энэ гурван он чулуун дотор нь төгөн дотор бийсэн. Харагдсан бол одоо илрүүлж гарахын үед бол талган гэсэн байхгүй. Одоо ямар үед, ямар цаг үед, ямар хүн үнийг одоо өгсөн гэдэгтэл одоо яг тийм төгсөд лин талаас нь яг тийм нарттай хариултыг болсон билээгүй байж байгаа. Нөгөө одоо Монголын сүлжээний үеийн дайны дунд магадгүй нөгөө засгууд одоо сүлжээний одоо хулгай артиасч магадгүй үздэг. Гагтан бол дээр сэдвээс нь бол одоо жишээ нь холсон өнгөд дээрээс нь бол одоо тухайн үед одоо ямар хэсэг байр сайтай хүн байсан бай гэдгийг нь олж үздэг. Жишээ бол одоо нэг нь болохоор холсон дээр амт дөрвөн хүмүүстэй логик сэд болсон байж гин. Нэг нь болохоор холсон дээр цагаан хүмүүстэй логик сэд болсон байж гин. Нөгөө нь болохоор холсон дээр мөрөн дөрвөн дүүлэн хэрэгтэй ийм их хөдөлгөлттэй юм уу гэдэг дүр төсөн бичгийн төсмөл хөдөлгөөн анлайн хөд ийм их өндөр төсөн байцаатай юм уу гэдэг үчиг гэхдээ бол энэ та яг юм юм юм ата хаан сатнэ өөрийн төсөн тахдаг газар байсан юм уу эсвэл ямар нэг хөд өнэ өөрийн контролсон тахдаг газар байсан ч юм уу гэдэг дүр одоо мөрөгчлүүд олон олон үүдтэй байдаг. Тэр асан бол яг өнөө талбар тийм надтай хариултыг өгөхгүй байж байгаа.

одоо миний сая ирсэн өдгөр төвөнд очсон бол одоо материалын бүр гэндэг цодогаас ирсэн байж гинэ. Гэндэг цодог бол мөсөд манай өөр Монгол орнд байдаггүй. Гэрэнтэйгүүд одоо бөөжөгдөж юм уу? Өдгөр гажруудаас авчихсан байж гинэ. Тиймээс тухайн үеийн одоо зам хөтлөн соёлын цагдаа бол маш их өргөн дэлгэр болсныг харуулдгийн дэхат мэдээлэлтэн бүхэн дуусах зүйлүүд одоо манай мөчөд ус маш их онцлогтой хит боттэй лааруудын хөдөлгөөн бид илрэг хадсан өнгийн цагдаа зүйлүүд охин хөнгөтэй шар өнгөтэй ногоон өнгөтэй бүр байж байгаа томл илрүүл гаргасан хамгийн олон нотхоор хөнгөтэй хөнгөтэй илрүүл гаргасан соёлын цагдаа зүйлүүд одоо Монгол улсын өөрийн Я сам это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он сказал, что это кокунки, он с
хэрэгтэй. Баруут бол одоо таны гол нутгийн үнд үзэж байгаа нь одоо өмнө төдгийн талаас авч үзвэл яг үнэ 700 гарай зүйн өмнө өнгө бүтгэн хадгалж байна. Идрус гарахны дараа ямар ч хэсэн гүгч. Манай мүзээ өөдөн дотор байгуулсан. Энэ нь одоо барьны одоо нүүдлийн тэнхмийн байрлалгүй талаас авч үзвэл одоо яг өчнө их хөшөө. Тийм олон зүйлийг нэгдүгээр гаргаад ингэж үзүүлэх явах юм боломж байхгүй. Мэтэн бодлоо. Ингээд дөрөнгө гарааг нь бол одоо өөрийнхөө энэ музейний хаярж байгаа уудгатан бодлоо ингээд гаргаад болно үзв. Юнайтед нисгэхээр одоо өсөө юутон хүмүүсийн хараан байдсан. Тэр ямар ч одоо ондон одоо ямар нобортэй ажил дуусан мастер гарсан юм биш. Юутон ингээд өнөө үлдвэл Юнайтед нисгийн буурал одоо манай Монголын өндөрний өмнө байрлаж байгаа. Томдод толсны умраатын тал нутгийн бүтэц хамгийн бүрэн бүтэц хадгалагдсан утсан хамгийн өн удаан түүхтэй хөвчөөр хамгийн том тал нутгийн нэг болтын бол яг нь Юнайтед нийслэлийн хууль судалгааг ямар үеэс хийсэн байна бол 1992 оноо хэлсэн. Тэгэхээр Юнайтед нийслэлийг бол отохонд бол ердөө тийм их том хөвчөөнэ хууль судалгааны материал үүсэж өнгөрөөгүй. Одоо жишээлбэл ямар нэг ортон юм бор юм уу? Үл ямар нэг үүд ч юм уу? Ингэж юм даа. Асантал толсны юм бодлогоо хийсэн байж байна. Манай музейд хадгалж байгаа 700 гарай зүйл нь бол одоо яг бүр Юнайтед нийслэлийн бороотой илрүүл гаргасан үн бүхэн тохиолдлыг бол. Одоо өөр Монголын музейд юм уу? Тэр музейд одоо манай Юнайтед нийслэлийн илрүүл гаргасан үн бүхэн тохиолдлыг өөрөглөлүүд одоо Юнайтед нийслэлээс илрүүлсэн бүхэн тохиолдлыг тавьсан Юнайтед нийслэлийн музейд байгаа. Миний хувьд одоо Юнайтед нийслэлийн музейд 10 ажилласан талаас хэлбэл Юнайтед нийслэл ёо Юнайтед нийслэлийн музейуд их одоо ирж үзэх их цогттой юм нэг бүхэн тохиолдлын ажил юм сайхан зурагсан газар. Үнийг тойрхот бол миний хувьд яс таталт ок танагдаг гэвэл Юнайтед нийслэлийн музейг удаар үзэд дахиж одоо Юнайтед нийслэлийн буурыг үзэд нэг илүү сайнч юм гэж бодож байна. Өчигдөр Юнайтед нийслэлийн буур бол одоохонд үлдэгдэж байгаа нь бол одоо ордон хот дотог хот гадны хот буюу одоо энэ хот хэдэн одоо ордон хотын гэнэн суурууд нь одоо үлдэгдэж байгаа. Тиймээс одоо шууд Юнайтед нийслэлийн буурыг очиж үзнэ гэхэд бол одоо яг энэ соёлыг ойлгохгүй хүмүүст авсан бол ямар ч их төрөл өгнө үү? Аа юу байхгүй байна. Надаа юу юм бэ? Одоо тийм арай жахан тийм соёлыг өгдөөхгүй. Тиймээс л одоо Юнайтед Нийслэлийн музейг удаар үзэх юм гэх хэрэгтэй гэвэл одоо музей бол одоо олон одоо зурагтай, үсгтэй, түүхийн дурсгал зүйлтэй эргээд сэргээсэн тийм Юнайтед Нийслэлийн сэргээсэн тийм халтгай зорхтой юм хүч юусуудаар очиж ингээд цэцгтүүдэд үжилт дэхад Юнайтед нийслэлийн буурыг очиж үзнэ үед бодоо. Гэхдээ нэг зүйл хэлэх юм уу? Үчиг
Тимур Купиус одоо холбоо ярьсан бол олонсууд одоо тийм иймэрхүү тануудгийг өгөхгүй. За удаар янэдэд мэт юм үтэйг үчээ дахиад янэдэд мэт юм боорыг үчээд бол одоо нэг илүү ойлголттой батна гэж. Үнэндээ нийслэм мүзи, боори мүзи бол одоо үүдэн болоод гэж алдахгүй. Ердөө бол өнтөлгөргөөр бичлэг хангах. Янэдэд нийслэм боор бол одоо үүдэн болоод алдах байчна. Гэхдээ бол одоо ярнас настой юм. Баскод одоо чиргээс болсон хүн юм уу? Эдгээр хүмүүс одоо анхаа юм аргачилд үзүүл. Наттай хүн, жимдэх хүн, чиргээс болсон одоо чирэг хүн эдгээр хүмүүс аргачилд үзүүл. Янэдэд нийслэл энгийн хүнээс бүхэн хөрөг үүдэн болоод эргээд дотор нь орохоор юм бол одоо яг янэдэд нийслэлийн үүдэн өгти үүдэн бочиж гарч ирэхэд бол 7-5 км жаатай. Тийм эсвэл дотор нь бол одоо тэр төрөнд суугаад орно. Өөрийн төрөнд орж болдохгүй учраас хамгаалтын үүднээс өөрийн төрөнд бол оруулахгүй. Тэр нь дотор нь дотхой тийм тайруулдаг гэдэгтэй. За тэр төрөнд нь суугаад гарч ирэхэд бол нэг хүн хэрэг төрөх хэрэгтэй. Янэдэд нислэг нь тайраад гарч ирэхэд бол нэг хүн яг төрөх хэрэгтэй байж. Нэг чага нэг чи хавтын хүчм. Тэр нь яг тэр миний сайн ярьсан ордон дотор нь одоо яг асуулт үүдэн өөрөө хэрэг бүр оруулахгүй. Тийм эсвэл одоо ингээд 8-9 юм аттар ингээд алхаад үжиод гарч ирэхэд бол Ачхалан одоо 7-8 сад одоо гаднаас ухаад маш олон болдог. Одоо хөрөхүүдийнх аж байна. Ийм хүү байдлаа болсон. Амуултыг болохоор юм бол одоо яг цагийн дээрсэн нэг чан дарсуул. Ямар ч одоо юнайтед нислэм үзээ, юнайтед нислэм өөрийг яг сайхан тууштай ингээд үжиод тойроод гарах бол одоо яг гэсэн байна. Уран чад дарсуул. Манай төбөн хөхөс хоороо нэнэтэд нислэм бүр болоод нэнэтэд нислэм үзээ гэж юм хөхөйсэн. Зугаалтын гад бэра бичи. Одоо жишээд бол одоо хайвуу бол юм уу? Ихтэхтэй юм уу? Олон болон юм нэ одоо хүрээлтийг олсон. Нэ одоо төрж үчгэд маш тохромжтой юм сайхан сайхан зугаалтын гадрууд байдаг. Тийм асууд одоо манай шулуун хөхөл үлдээсээс маш тийм. Тэр гоо жочан энэ мастам дата адмиран их дох мустан дата таданэ басари бэлгэр чөнэ чат энэ хэсэг гоо юнайтед мистер тэрорэ нэшдөг ин байгалийн үзмжиг санах хорэ гэж уран гацсан аа.

0: Юнайтед нийслэлийн буурийн голлох байр тогтоолт Марк Плугийн бирийн доорх Шанна дуугал тариалах боловсон ба нүүдэл малчлийн боловсон уусалцсан үлгэр жишээ болох хот байж. Ерөнхий талбай нь 250 бэгт дөрвөлжин километр байж. 2012 онд Дэлхийн соёлын өв хотын нэрсийн жагсаалтад орсон байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэх ийм хүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас танаа. Нэвтрүүлэгч уяхан, шингээгч хонгоржуул, хянагч алмас, ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн дугаардан баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэйгээ чалгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Ингээд жочинттай өглөө тусгай дугаардаа сонсогч та бүхэнө уран жалж байна. За радиогоо сонсож байгаа эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй хамт байж бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй бидний ярилц хэлгээ сонсоорой гэж та бүхнийгээ урьж байна. За мөн шилэн гол хам жотлуурынхаа видео дугаар дээр жиржиг сонсогч та бүхэн нөтрүүлэгдээ орж байна гэ бүтэн нэг цагийн турш бид нэ ярилцлагийг хүлэн сонсоорой гэж та бүхнийг орж байна. За өнөөдөр бол жочинттай өглөө тусгай дугаар. Ингээд өнөөдөр нэгэн жочныг одоо онцгойл урсан байгаа юм аа. Хэдүүл урдаар нэг бадаг дуу сонсъё. За энэ бадаг дууны дараа энэ дууны чи хоогч. За энэ уран бүтээлч хин талаар тав хүнд танилцуулъя ярий.

0: За одоогийнх сайхан дуулгаж байгаа энэ дуу болохоор төвшин жаргий гэдэг ийм сайхан дуу байна. Төвшин жаргий гэсэн энэ дууны уран бүтээлч одоогийнх манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд байна гэд өнөөдөр сайхан уран бүтээлийнхэн талаар ярилцлага хийнэ гэд та бүхэн бидэнтэй хамт байгаарэ гэж найдаж байна. За сайн байна уу?
1: За сайн бачгаж байна уу та нартаа? Сайхан жунжиж байна уу? Өнөөдрийн мэн төргийа.
0: За. За миний хажууд сууж байгаа энэ сайхан бүсгүй болохоор Шилэн хотын Булган сумны Үлжи Дэлгэр гачааны малчин бүсгүй. Тэгэд өөрөө бол

0: одоо малчин бүсгүй ч гэсэн хажуугаар нь маш олон өөрийн хариуцлагыг үргэлж явж байгаа ийм мондог бүсгүй. Тэгэд өнөөдөр нэвтрүүлэгт тусгайлгуурж оролцуулсан байгаа юм. За саяын тав хүндээ сонсгосон төвшин жаргийн оюулаа энэ дууны үг аяыг сонирхоор өөрөө жохосон тийм ээ. За сонирхоор гэсэн нэрийн бас хэлээгүй байна шүү тийм ээ. Тэгэд сонирхоор өөрөө жохосон. За өөрөө нь дуулсан. За сүлд нь бас одоо ургаа дарма хоёулд өгч бас дуулуулсан байдаг тийм ээ. За энийн дараачаар ярий. Ингээд малчин бүсгүй маань энэ бүсгүй маань олон сах уран бүтээлүүдийг хийсэн байдаг. За бас өөрөө дуулдаг. За бас уртын дууны нийгмийн гишүүн, чор дууны нийгмийн гишүүн, залуу төрлөгчин гэд одоо олон сайхан үүрэг хариуцлагыг үргэлж явж байгаа юм одоо ажилч хөдөлмөрч одоо хөдөлмөрч гэж хэлнэ. Уран бүтээлийн тал дээр за айлгар ар тал гэд маш олон зүйлүүдийг үргэлж явж байгаа юм мондог бүсгүй байгаа юм аа. Ингээд өнөөдөр сонирхорийнхаа талаар, ажил амьдралынхын талаар, за бас уран бүтээлийнхэн талаар ончилж ярахаар өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгт уран болцсон байгаа юм. За урлагийн хүлээсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа тандаа ч гэсэн.
0: За баярлалаа шүү. Усны урцгал шиг ийм сайхан төлөгөн бүсгүй шүү. За өөрөө бол одоо хэдийгээр Шилэн хотод Шилэн хотын булган сумны гэж хэлж байгаа боловч яг уугуул нутаг бол өөрө улаан хотын байрны жүн хошууны гэсэн тийм ээ.
1: Тийм. Баян уул сумын улаан байшгаа цагаар нутагтэй.
0: Аа. Тийм байна. Одоо Шилэн хотод бэр болж ирээд тийм ээ энэ нутаг сайхан хідэшэд дасаад энэ нутгийн хүн жонтойгоо бүр сайхан уусалчаад за энэ нутгийн жан аяг гэдэг юм уу хүмүүсийн одоо ааш араншин арван тал дээр бас өөрөө бүр ингэж одоо ойлгоо тийм ээ бүр энэ нутгийн хүн шиг болцсон байна.
1: Харин 20 хэдэн жил болсон. Бүр одоо
0: шиг болсон шүү гэж
1: байна. Амсын нөөл ясын даг гэдэг шигээр.
0: Ер нь одоо өөрийнхөө нутгатай харьцуулаад ярих юм бол одоо жан дадгал гэдэг юм уу, идэ умдан гэдэг юм уу, соёл жаншил гэдэг юм уу олон тал байна шүү дээ. Бид нарын одоо ховчос хонор гэдэг юм уу олон тал байж байгаа. Эдгээр аль нэгэн зүйлийг харьцуулаад ярихад танай нутгатай одоо бас жөрөөтэй тал ч юм уу, адилгүй тал ч юм уу эсвэл бүр адилхан тал гэж ямар зүйлүүд байна уу?
1: Одоо яг адилханч гэж одоо бүр нүүдэлсэн монгол соёлал байдлаар явж байгаа л монголчууд юм чинь. Гэхдээ одоо тэр үеийнхэн бол яг эхлээд ирэхтэн бол надад л их айгүй гэтээ санагч яраач. Тэгээд л жан аршин, тэгээд л дадгаал, тэгээд л олон зүйл ингэдэл их хүлээж авахд их гэтээ шиг санагч яа. Тэр их нас баг өрчсөн 24 5 жилийн өмнө морж ирсэн чи. Тэгээд одоо ч бол бүр зүгээрээ бүр хоч юм болсон байна. Одоо бүр идэжсэн. Тэгээд гоё байлээ. Энэ сайхан нутаг. Тэгээд эртэн аваа болгон уул энэ сайхан нутаг маань юм хүлээж авч. Тэгээд энэ сайхан нутагтаа ингээд ирсэнтэй өстэй.
0: Баярлаж
1: байна. Баярлалт явдаг, талархад л явдаг. Маш гоё байна.
0: Өөрөө яг хөдөө өссөн үү?
1: Өртөн бол яг хөдөөнө өссөн. Тэгээд манайхан ч одоо би үл багасаа хань харуулаад тэгээд л хорог тугрын бэлчээртэй. Тэгээд л дууган дуулаад л лараа цугаа сонсчихсан. Тэгээд л явдаг байла. Тэгээд яг миний өөрийн уран бүтээлийн тухайтай яриаг хэлвэл миний өөжийн сургалтын
0: их холбоотой
1: маш их нэх талбаатай гэж бодож байна.
0: Яагаад юм бол
1: миний өөж бол тэгээд нэг хүүхдийн сургалтаа нэг их тэгээд норшоод яадггүй танк гэж болох уу, тэгж болохгүй. Тим юм ярдггүй хэрэгсэн.
0: Аа, тийм. Өглөөрч биш шүү дээ.
1: Өглөөрч биш. Одоо тэгээд л нэг яг он дөрн хүрээд л хор авсаархан жирс зүгээр нь манаас сургаж өсгсөн. Тэгэл одоо жишээлэл гээд л ярвал одоо ингээд манусан гэж ярим үед одоо ингээд нэг тийг наадам ингээд чухал ходол хэлэх шүү тийм шүү ингээд надгээ тийм үтгэл жоохон гарахад бол одоо өмөөвөл тэр их тийм доорн жасчихдаг байхгүй а за өннөрөө ябд өхөр тэргээр ч гэсэн туулаагүй чинь шүү гэд. Тэг ийм юм байдалтай одоо тэгвэл одоо бас дахиад одоо айлаархан дүрсгүүд нь хөөгдсөн. Тэр үед бол одоо за дуудах нэрийн аав гэж дуурсах альдри өөрөөнг өжин гэчээгүй л жаяа гэж байна гэсэн ийм байдалтай. Их дүгмхэн авсархан тагдаг. Тэгээд л одоо энэ хүнд одоо хүн болох ёсын энэ жирс зүгээр л их ойлгуулсан гэж. Миний дууны энэ уран бүтээлч гэсэн мөн яг өжинтэй шуудных талбаатай. Би ч гэсэн одоо дуугаа гадаа болохын дотор хөмжөө дотор тэгээд нэг тасархай шиг шуудхан тэгээд душаа гэдэл тэгж хөчөөдөг. Өгөлөри. Тэгээд одоо хүн ябл нэрэн галуу ябл дуугаан гэсэн байдлаар маний өөж бүл өнгөд л олон тэгээд л тийм. Тэр жирс зүгээр л маш их сургасан. Тэр одоо яг мундаг сайхан сургал болжээ гэж бодсон. Тэгээд л санаа

0: тийм жаяас ятгах шүү чи. Одоо тэгээ сайн санаа талий дээр муу санаа буюу ороо. Тэр олон олон байна. Их охор мөртөө авсаархан. Тэр бол одоо их гүнжгээ суугдл үгчээ. Тэгээ том болоод ингээд ухаажаа томоочих тасмаа. Аа энэ нэг л үг ийм л утаг биш. Олон олон олон. Тэр юугийн одоо тал тухамсар Монгол үгийн тал тухамсар тэнтэн байна гэдэг.
1: Ойлгосон. Эж ин тэгэхэр мондох хүн байна шүү тийм ээ. Дандаа өр хүүхдээнийг дандаа байн гэхэлээд яншаад байдахгүй ч гэсэн тийм ээ. Яг тэр өстэй онн дээр нь бас тийм Монгол ардынхаа жирс зүгээр тэгж ухааруулж оногж хэлдэг юм байна. Ер нь одоо бид нар ингээд ангийн ярандаа ярьж яхад та нутг усныхаа тухай ярих та миний нутгах чинь ийм ийм гоё байдаг шүү гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд нутгийн гатар сайн сайхан жилүүдээс
0: хайрцаач. Нутг бол одоо ястай юукгүй. Тэгээд одоо тэр сайхан нутг усны төссөндэй, тийм сайхан аав гэж илгэн сад нахт төрөл садтай байсан. Өрөөлтөдөө очиж яралтайдан тогтдог гэд ярьдаг шүү. Тэгээд тэрнтэй л одоо маш их хомгосчиж баярлж явдаг. Аа ямар сайхан ажилттай юм байл гэж боддог шүү. Тэгээд манай нутг гэдэг чинь их сайхан ой хөвчтэй. Амтан аратан тэгээд л ухаар жичиг ургамал жимс тэ бүр бүрдсэн маш гоё сайхан нутаг байгаа.
1: Уулархаг газар уу?
0: Их уулархаг тэгэх мөртөө одоо болог хайрхан одоо юу ч гэсэн бүр хажуугаар ч гэсэн одоо уулын өрөөд ч гэсэн болог оргилцдаг.
1: Өө
0: маш их гоё сайхан нутаг шүү дээ.
1: Одоо тэр ая хөвчөндөө жирлэг хай юу юу бүр байдаг гэж ярьдаг байсан.
0: Бүр байна. Тэгээд энэ манас ч одоо тэгэд багдаа одоо ингээд л гол нүүдэл их өн. Өвөл бол өвөлжэнт нүүн хавар хавар жандаа жун жусаал дээр. Тэгэл намар усаар намар жандаа тэгэд л нүүдлээ гээд л тэгэд явхаар нь дотор маш их урамтай байдаг. Тэгэд л одоо нэ уулаан дагаас суурдаг юм болохоор нь хөвчүүлэн сод явхаалаг. Усаан дагаад нүүдэлдэг юм болохоор ахт нь үлгэрийн дэгэн шиг тийм сайхан галэг тэгээд л тийм сайхан бисрүстэй бахарх үстэй тийм сайхан гоё байдаг юм байна. Аа за энэ үгэнд одоо маш нийцнээл гэж боддог та.
1: Тийм сайхан нутаг усанд тийм сайхан сургалт ээж авь өр хүүхэд болж жаяасан болохоор үнэхээр одоо танаас бас ийм сайхан уран бүтээл гаргалгүй яах уу гэж бодогдлоо.
0: Баярлж байна шүү.
1: Ер нь одоо дууны шүлэг юм уу, дууны аялгау хэжээс эхэлж оролцсон уу? Айл босныхаа дараа юу? Айл болохоос өмнө энэ талаар оролж исэн үү?
0: Аа, бүр айл болсоос үлэн. Чи одоо өмнө өтхөн жилийн юм. Би одоо чаарын дууны нийгэмдэлд оролцож. За тэгэж эхэлсээсээ сүлсэн уран бүтээлтэй явждаг болсон. Өмнө нь бол одоо зүгээр л ая дууган дуулан ч гэсэн уртын дуугаар арилж явах илүү дуурах дуртай. Тэгэл тийм байдаг. Тэгээд чаарын дуунд нийгэмлэгд гисгүнээр хэлсэгтэй. Тэгээд чаарын дуутын төрлөктнөр тэгээд чаар дуутайгаан тэгээд ярьтаад тэрнээсөө болоод одоо маш алсхийн ардын урлагч багш наар алдарт ахмад урлагч багш

0: нь хөвлөгдөж тэгэж одоо бас уран бүтээлийн талаар оролдлоготой болсон байна тийм ээ. За хоёулаа урдаар сая нэг дурдаад авсан юм чинь ургаа дармагийнд болсон төвшин жаргий гэж энэ дуугийг сонсчих. Тэгээ сонсныхаа дараа энэ дууны талаар яриа тэгнүү.
1: Тэг. За тэг.

0: За сонсогчид та бүхэн Ширээн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кон чочинтой өглөө тусгай дугаараа сонсож байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Ширээн гол аймгийн Ширээн хотын Булган сумны Үлжидэлгэр гачааны малчин манай Сонин Ухаар морилон сатаад байна. Ингээд Сонин Ухаарынхаа уран бүтээлийн талаар амьдрал одоо ил талаар нь сайхан ярилцлага хийж байна. Сонсогчид та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэй хамтаж нөтрүүлгийн хүлэн сонсхийг урамжалж байна. За видео дугаар дээр орж ирсэн одоо бараг 1000 шахуу сонсогчид байна. Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За бас ямар дуу вэ гэж сая дуу тавьж байгаа үед асууж байна. За саяын тавьсан дуу болохоор манай Сонин Ухаарын уран бүтээл үг аяын бүр Сонин Ухаар өөрөө жохоосон. За бас өөрөө дуулсан байдаг тийм ээ. Саяын яг дуулагдсан энэ болохоор дуучин урага Дармагийн хослон дуулсан Дөвшин жаргы гэдэг сайхан уран бүтээл байна. Та бүхэн хэрвээ сонирхолтой бол бас өгшиг суфтаас энийг ирж олоод сонсож болно шүү. Энэ дуу бол одоо хижээж хогцсон дуу юу? Таны анхны бүтээл мөн үү?
1: Яг миний анхны бүтээл.
0: Анхны бүтээл л өстой гоё дуугаар эхлүүлсэн байж тээ.
1: За манайхан ч гэсэн ер нь манай Монгол хүмүүсийн бүр анда ерөөл бүлэгдэл юудаг биш юу. Амны ерөөл хаашин бол ашдын бэлэг тийшин гэсэн шиг. Тэгээд ерөөлөөр тэгээд хасын жаягийн сайхан хоол өгдөг гэж. Тэгээд бид
0: маш гэгээл ерөөл бэлэгдэлтэй дуу энэ дуу тийм ээ. Тэгээд анхнаа дуугаа ийм сайхан гэгээл уран бүтээлээр эхлүүлсэн байна. Ер нь таны уран бүтээл яаж таахт бол энэ хайрын тухай дуунууд ус ихэнхээ байрын ажилддаг шүү тийм ээ. Тэгээд энэ дуугаа өөрөө уулдаар гэрлээтэй хоёул дуулсан байна.
1: Авгийн гэрлээтэй хоёул эхлээд дуулсан юм чад. Аяа одоо элжилээ бас YouTube-аас
0: мартачихсан
1: юм байна. Тэгээд
0: бас нэг
1: бас нэлээд
0: 7-8 жил болцсон гоё юу?
1: Аяа биш. 4-5 жил болтлоо.
0: 4-5 жил үү?
1: Аа 5 жил болж байгаа хаа.
0: Миний мэдхээр урага дарма хоёул дуулаад бас 2 жил болцсон шээс нь.
1: Тийм.
0: 2-3 жил болсон.
1: 2-3 маань өстэй маш гоё дуулсан.
0: Аа.
1: Миний дууг өстэй. Тэгээд хоёр дүүгийн минь сайхан дуулсанд нэстэй маш баярлж явдаг. Өгчийнхэн дуугийн сайхан гоорлог өнгөс сайхан ав дуулсанд нь.
0: Тэгээд анхны уран бүтээлэгдэх чинь бас ямар хүнд гайхалтай бас чухал. За ингээ уран бүтээл өнгөрсөнд хийжээгөө байж байгаад гэнэт ингээд нэг дуу бичиж гсэн санаа орсон юм уу? Эсвэл ямар нэг юмнаас өөрөө ингээд
1: одоо ер нь одоо юу гэж хэлэх вэ одоо алдааслаа одоо эстэй
0: бичдэг нөгөө чаг нь болоод
1: чаг нь болчихсон байх одоо өнгө дуусан шиг гэж хэлж байна. Тэгээд л нэг арай тэгээд л амаг хүнээд амарсан хань тэгээд л босоод л тэгээд л уран бүтээл бичиж оролдмоор шиг санагсан. Тэгээд сүн одоо 12 цаг өнгөрсөн байхаа тэгээд л сүний нам гүн болоход л тэгээд л энэ дуу антаа мантайгаа мэдлсэн үгтэйгээ айтайгаа миний оролгох видео тийм үгэн гараа ирэх байд аялган чаанаас ингээ бүр төрөө ирчихдэг жирэгдэл тэгэд өн дуу одоо анхны бүтээл юм чинь жирэг хүрдгвэ тэгээ одоо болох хэсгийг мэдгүй тэгэд маний гүшигт нутагтай чогжилт багш ээж миний чогжсон чогжилт багш арайчиж хяналт хийлгэж байла тэгээ багш маань тэгэд маш сайхан урам өгсөнд нь их баярлсан дарааны дараагаар энэ бүтээх уран бүтээлтэл маш сайхан төлөхөж үжил үжилд надад маш их зөрөгтэй бол гэж ярьдаг багштай их баярлж яадаг гэж хэлж

0: байгаа шүү дээ.
1: Сайхан уран бүтээл болж байгаа гэж жаргаж болж үнэлгээ өгсөн байт. Тэгэл жарга орсон байт.
0: Цагт л их жарга орсон шүү.
1: Тэгэл өөрөө дуулчихил гэдэг.
0: Одоо дууцнаар гуайлга дуулмаар санагссан. Гэхдээ одоо бас арай л одоо өвгүй шиг одоо юу гэж хэлнэ одоо өөртөө юу ч гэсэн дуулж байгаа болё одоо. Тэгээд л
1: бас анх удаа уран бүтээл хийж байгаа болохоор нэг бүйдэ итгэлгүй
0: байхгүй бүйдэ мөр итгэр байхгүй. Тэгээд л гэрлөөг ачаадлаг байсан мэдөө. Гэхдээ чинь уран бүтээл бичих шоу болчихлаа. Дүү минь надтай хамт дуулнаар гэсэн чинь гэрлөө ярьж байна.
1: Дуули
0: болно гэж ямар яах вэ? Би тэгээд би таа бол одоо олон олон бүтээл бүтээсэн байгаа. Би ч одоо анх удаа шүү дээ. Тэгсэн чинь зүгээрээ эхчээ. Тэгээд л одоо эхлээд л тэгээд гайгу болдгийн гэж чинь. Тэгээд гэрлөө төтөй манд дуусан. Сүүлээр ч гэсэн дараа гарч гэсэн гэрлөө манай хоёроор олон олон бүтээл төр хамтжилсан, хамтарсан. Нөгөө чимэн гэдэг дуу гэж гэсэн үрч ахтайгаа. Манай шилий хатын дуу чинь үрч ахтайгаа манай гурвуулаа хамтарсан. Тэгээд гэрлөөтэй бол аваг дээрч гисэн очиод тоглолт гаргажсэн. Тэгээд бас их шок гардаг. Тэгээд чи 3 жил болж байна уу да 4 жил болж байгаа юм уу? Жилээмээс одоо сайн явчихсан. Тэгээд манай хэдүүлэн бүр аваг шоол энэ утга соёлын талаар урам билүү. Их сайхан гадрагач чадчих. Тэгээд энэнийг их маш их гайхсан. Тэгээд сом сомороо дотроо уралдгий. Улаан уралдаа, дууны уралдаа тэгээд л олон жилийн бүтээлүүдийн уралдаа. Тэгээд гэрлээ манай 2460 гэсэн дуугаар оролцоод дахиад сом юм чи нэг сом нэг өрөө. Уран бүтээлийн тоглолттой шүү дээ. Тэгээд уудам талбай та. Тэгээд одоо нэг болохгүй, нэг хүний яаял хэдэн бүтээл байх хэрэгтэй. Тэг хата нөгөөт гин одоо юу би юу яадаг вэ? Сүлдө шог яра бичээ.
1: За.
0: Тэгээ шог яра бичээ. Тэгээ ангир дуутайгаа хаяа тэгээд шинэ хөргөнээ сонголт гсэн.
1: Тийм.
0: Шог яра тоглолоо шүү манай
1: хэрэгтэй. Тийм бас сайхан дурсамжууд байгаа юм байна тийм
0: ээ. Байна ари.
1: За төвшин жаргийн хоёулаа гэж эхлээд бол төвшин жаргийн хоёулаа гэжсэн тийм ээ. Гэрлээ та хоёр дуулах үед. За ургаа терма хоёул дуулахад бол төвшин жаргий гэж дуулсан байна. За энэ дуу бол одоо бас хүмүүс сайхан сонсогчдод сайхан хүлээж авч ирсэн байхаа. Манай хараач угаарч гэсэн чөндөө дуулуулсан сонсогчдод сонсгосон. Тэгэд ер нь одоо ингээд одоо шинэ айл болж байгаа хүмүүс юм уу? За сайхан хосуудад авч хэлвэл энэ бол бас их сайхан амьдралын бэлгэцсэн тийм бэлэг дэмбрэлтэй сайхан уран бүтээл болсон байна шүү.
0: Юртэл тэгэж батсан. Эхлээд дуугаа ер нь оролдоод бичгтэй ч гэсэн ер нь тэгэж басан. Хасуудтай сайхан. Тэгээ ад жаргал сайн сайхан. Бүлэг дэмбрэлтэй. Тэгээ сайхан дуугууд бичгээл гэдэл бата. Тэгээд том үлжээ төвшин баяртай. Тэгээ төгөөмөл хайр. Тэгээ тэр сайхан. Тэр хол нутгаас тэр сайхан жая тавлангаан сайхан эрхмэнд нэмтгэлж байхыг. Уламж илүү. Тэгээд юм би ч бас ер нь өөрөө хэр холоос морч ирсэн. Тэр үед зөвхөн бол одоо гажир одоо нөгөө жамцсан бас төгөнгүй байсан. Тэгэнгүүт би бүр 1000 гажир байсан. Тэгээд бүр тайраад явдаг чинь. Тэгээд тэр үед их холс гэж санагдсан. Тэгээд манай хоёрын жаяа тавлагдсан айдл манай гэр юм манай хоёрын жаяа гэсэн. Тэр холоос учирч жаяасан тавлан сайхан өрхөнд нэмдгэн чи.
1: Тэгээд
0: нэг насандаа зөв мөч хандан жаруулсан дуугаа.
1: За гоё. Одоо хэнэн сонсоод баярлж байгаа гэдэг үү? Охинтай, хүүтэй, тийм үү? Хоёр хүүхэдтэй. Одоо тэгээд бүгдэн сайхан амьдарч байна.
0: Тийм.
1: За энэ бол бас л үнэхээр одоо дэдүүлээ хог ирэл юм да.
0: Харин их сайхан хог ирэл. За яа тавлан гараа учирсан. Тэгээд хандаа маш их баярлдаг. Сайхан төгс жаргал яолгсонд нь. Хандаа их баярлдаг шүү дээ.
1: За. За төвшин жаргийн хоёулаа энэ уран бүтээлээгээ сайхан амжилттай хийчлээ. Бас өөрөө дуулсан. За энэс ингээд их итгэл жорог авсан уу? Урам жорог.
0: Тийм. Одоо энэс л одоо урам аваад л чаашаа оломж одоо жорогтой болчихлоо шүү. Дахиад ижил заяагаа мичлээ. Ижил заяа нь мөн үнэндээ бол юу аяга? Мөн хосын дуу аяга. Өөртөө би өөртөө гацаар гараа дуулчихсан. Сүүлд нь бас одоо ургаа болоод дармаа дүүгээр нь дуулуулъя гэд дуулаад одоохондоо арах амжаагүй л байна. Тэгээд хоёр дүүгээрээ ер нь дараагаар сайхан дуулуулна. Сүүлд нь бас хэдэн дуучдууд хамтар дуулъя гэд над руу ярьсан байгаа. Аа дуучин сайхан дуу байна гэд. Тэгэхээрс аваа бишгүй болж байгаа юм байна гэд олон болом жирэхтэй болж шүү.
1: Ижил жаяа бол би сонсон нардын дууны тийм юутэй шиг санагдсан шүү дээ.
0: Тийм.
1: Ижил жаяа. Дууны хөрөнгө төр.
0: Тийм, ер нь морьтойгоо холбоод л тэгээ хосын жаяагаан тэгээд л Монгол хүн чинь морьтойгоо аж хэмрээ бүлэгдэж.
1: Тийм.
0: Тэгээд л би бас илүү хүн морьтой илүү хорвож дуугаа арай жоохон бичих дуртай юм уу гэж боддог. Ер нь багасаа их морь унсан. Би 8 настай байхад миний ачаа одоо тэгээд мэр унуулаад гүтлүүлээ тэгээд өрхий өөрөө гүтэлчгээд тэгээд шонгшуулаад идэг идгэр ингээд мэрнэ ингээд давтал юухи яда бүр ингээд сургаад тэгээд сүлд нь одоо мандаг болсон шүү жороо мэр хурдан мэр бүр ундаг боллоо гэж бас элач хүн байла хүн одоо босод яа одоо мэр юм худалдаад авчих уян дөрн байсаар төсгөл бай хурц чаг байж агаад уна тэгээд хоёр удаа мэр унаадас хэрэг гарч өнгөрч байваа
1: яг натшиг байж тэгвэл би чинь бас тийм хөөхтэс
0: хүүхэн байхдаа хүүхэнтэй одоо яа хүүшиг л ямар гац юм утга одоо тэгэд өрсгөө доктортэй тэр нэг удаа нэг маний нэг өмнө айлын нэг ахын нэг сайхан нэг цохор мэр авцлаа. Тэгэд цохор мэрийн одоо яа юм чүчигээ бодчихсон. Тэгэд ахдгүй яаж ах би нэг л одоо тавтлаад ирээ зүгээр. Зүгээрээ зүгээр. Тэг зүгээр гэж ягам чи ахас одоо өгөө гэж хэлдгөөс тэгэд л унсан чи байхгүй нөгөө мэр чи аман гатв. Хөө одоо ястэ дохтраач болохгүй чангаагаа ач болохгүй одоо сүлд талдуул татаач болохгүй одоо тэгээ би мэдсэн энэ ч одоо намайг аваад нэг явах нь байна. Тэс одоо гээ би ээч хэмээр үлдэхгүй шүү. Тэгээд сууд амгааг нь тавьчихсан. Одоо чи хэдий даавар би өстэй дийдэгсэн. Манайхны утга чи их уул гэдэг чин том том байгаа шүү дээ. Баян гэр гээд том уул байна. Тэр уулцсан бол явгүй үнтэн цагаас хоёр цаг аварч мачгүй оргил дөрн гард дийлгүй шүү. Тэгэнгүүт манайхны нутгийн уул бол их тайвуухан тийм том их уулнууд. Тэгээд тэр мэр бол явахсан одоо үн эрэг гоо гантай хүрч байгаа юм хад л тэгээд мэртэй юу дуугаа юу холгооч гэж бичих дуртай ер нь хоёр дуу гэж мэртэй холгоо дуус бичсэн байгаа ер нь ардын дуу гэлгэмлэр
1: тийм байна. Манай видео дугаар дээр үчигээ сонсгоч маань найжийн сэтгэл сэтгэл гэсэн хамтын дуу дуулдаг мөн үгч
0: мөн найжийн сэтгэл гэсэн дуугийн ер нь би ер нь дуулсан байна.
1: А тийм үү?
0: Тий.
1: Оо тэгвэл энэ хүн ч бүр сайн мэд чи манай сонсогч маань. Тэгэл зүг тамдсан байна. Мөн гэж байна. За видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогч та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийн чааш нь төвөөгээд нэн олон хүнд хүргэж өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. Дармын тоо өсгөөд бас хоёр том илүү болгоцсон байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол сонин ухаар гэдэг энэ сайхан бүсгүй манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан ярилцлага өгч ин сая бид хамтдаа сонин ухаарын өөрийнх нь үг аятай за ургаа дармагийн дулсан төвшин жаргий гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн сонслоо за нэвтрүүлгийн эхэнд бол одоо өөрөө дулсан за дуучин гэрлээтэй хамт дулсан тийм ээ мөн төвшин жаргий гэсэн энэ дуунаас бас нэг бадах сонсгсон тэгэхээр эхлээд үл энэ дуугаа өөрөө дуулсан дараа нь бол одоо дуучин ургаа дармаагаар дуулуулсан байдаг ингээд сонсгоч төмөнд төгсөн одоо хайрын тухайтай хосуудаж оруулсан ийм сайхан одоо гэгээлэг уран бүтээл байгаа энийг та бүхэн сонсгийг бол бас их шиг суфтаас очоод сонсож үзээрэй за тэгвэл жалгаад бидний ярьж байгаа сонирхолтой уран бүтээл

0: Шайн бүл ижилж аяа гэсэн дуун тийм ээ. За энэ дууны хавуу гай юм уу?
1: Мөн өөрөө
0: мэдсэн. За миний хамгийн гол одоо бас таныг танаар бахарх гэж явдаг тал нь болохоор за өөрөө бас ингээ үг аяын хоёулагийг бичээд за өөрөө дуулнаа гэдэг бол бас хүн болгонд байгаад байдаг авьяас биш л дээ. Тийм болохоор үнэхээр за магадгүй дууны шүлэг гоё бичдэг байж тэгтээ ингээ таавал хэлсэн сая дууныхаа шүлгийг ингээ бичгэд баргаа ин ороод ирчдэг гэж. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бас чанаасаа өвөлттэй зүйл гэж ойлгож байна тийм ээ. Аа ийм л юм хий гэж бас чанаас нь тийм ээ.
1: Харин
0: үүрэгтэй ирсэн байх. Уран бүтээл хийх.
1: Дууны үгэн бичгтэй чиргэл аялгүй бүр сайхан ингээ бүр сайхан төлхөгдөд ороо ирчдэг байдаг. Ерөнхийдөө гэдэл ер нь аль дуунч гэсэн бүр өнгөтл бүр маань юус гарч ирсэн.
0: Уртын дууны талаар ярил уртын дуу одоо бас багадан дуулж ирсэн үсвэл сүлд нь нийгмилэгд орсны дараа дуулж ирсэн.
1: Уртын дуу бол багасаа чагаах багшийн дуу, мэдэг багшийн дуу их сонсдог байсан. Манайхан ч бас баруун хүмүүстэйгээ бүр хилж яргаж байгаа ойрхон биш. Тэгэн хөгжмөнтэн дуудаа арель ирүү дуртай ч юм уу. Тэгээд ерэн дуулдаг тэгээд л хөдөө нутагт одоо манайхан ч одоо тэр их уулын дотор чи яа дуусан ч одоо хөдөө арайтал сонсох магадгүй өгдөг юм байг. Тэгээд хадан чоорын сайхан чоорын атал. Тэгээд л уртын дуугаан сайн дуулнаа. Аль дуулдаг байлаа. Тэгээд бас нэг хоёр уртын дууны багш сайхан надарч ороод дамж өгсөн ш. Манай жуудын улаан хатын уртын дууны багш хасат багшаас нэг жаахан бас жоохон сурч өнгөрлөө. Тэгээд өнд хурж ирээд мөрөө хурчин мөн уртын дууч мөнгө төмөр багшаас. Аа. Яг урт

0: өмөрглөс орлоо. Одоо тэгээд илүүхэн цаг гаргаж байгаа. Цагаас яхаа уртын дуурага анаг шиг. Ирээ сухан жоохон анди гэж бодчих чөлөө цагтай болсоор. Тэгээд нэг хэдэн дуугаа сайхан их шиг дээр шингээгээд нийтлмөр л тийм шүүл бодол төрөлтэй байна.
1: Уртын дунд бүр илүү сонирхолтой гэж хэлж байна.
0: Илүү уртын дундаа
1: хайртай.
0: Илүү хайртай дуртай. Энэ богн дунд болсоор миний хоолы арийл өвгүй шиг санагданаад. Уртын дунд болсоор сая миний арийл жоохон чанаасаа тэр өгсөн юм илүү боломжтой шиг тийм л бодол ортгоо надад.
1: Өөрөө дуугийн бас ахин дахин сонсож, за биел тал дээр нь

0: хүн гэдэг юм бол одоо сэтгэлэн гаргаж ааж.
1: За.
0: А бүх чэдл, бүх жоргоороо л очиж хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд хийгээд амжилт болоод ялагдлын битээ нэг их нүдэмнэн тавиа. Хожим та одоо хийгээд барсаас сүлд хожим бол одоо өөрийн бүйд хөлөх хөхтэй ушаах газртай болдог гэж. Харамсалгүй амтл байхгүй үлдээ.
1: Яг үнэ. Ямар ч юм сэтгэл гаргаж хийх сэтгэл шингэсэн юм үнтэй гэдэг тийм ээ.
0: Тэгээд л одоо болох хил дотор ямар ч ааж одоо ганцхан дуу биш шүү дээ. Ямар ч ааж хийх би бүр бүх сэтгэлээрээ л тэгээд чөлөөд хийсэн байдаг. Бүх сэтгэл бүр тэр өөрөө явчихсан.
1: Хөдөөний ааж хийчихсэн.
0: Бүр энэ.
1: Хөдөөний хар бор аажийг хийж хажуугаар нь ийм одоо ингээ хайрын тухайтай ийм сайхан жөөл хөнгөгөл уран бүтээлийн хийхээр зарим үед бас ингээ харьцуулаад үзэхээр яаж амжуулдаг байна гэсэн бодол ормоор ч юм шиг тийм ээ. Гэхдээ бас хүн гэдэг чинь үнэхээр хөдөлмөрлөөд л байвал аль алинь бас амжуулах боломжтой л байдаг юм байна. За дараагийн уран бүтээл Нандин сэтгэл тийм ээ. Энэ дууны үг аяа
0: мөн өөрөө.
1: За энэ үгийг сонсгол гоё санагдах юм а. Дууны үг аяыг өөрөө гэдэг.
0: Нандин сэтгэл гэсэн дуу бол энэ хэдэн дууны хаан дотор арель түргэн гарсан дуу гэж хэлж байна. Нөгөө хэд нь бас одоо их өөдрөнтэй байсан чи болдог үлөө болохгүй үлөө ингээд жасан байсгаад нь үг ингээд жасаар болдго юм болоо тэгээд нэг үгээр хадаад жадлаад. Тэгэхэд энэ нандин сэтгэл бол тийм биш. Одоо ийстэ хөөрж байгаа биш. Энэ бол бүх дуутай аялагтайгаа яг л хагасчаа 30 минут дотор л бүх юм болоо. Тэгэл 2 дугаар өдөр нь би Монгол улсын Оюнбат хахад тэгэл үгээд л хөгжмийн хийлгээд л бүх юм болоо. Тэгэл сингэсэн байна. Нэнц сэтгэл бол гохтон би нэнц сэтгэл юу л ардын дуу юм байдалтай л тэгэл мөн морьтойгоо сайхан холбоод л тэгэл.
1: Тийм би яг сая ижилж аятай андуурсан байна тийм нандин сэтгэл гэсэн дуу. Нандин сэтгэл энэ дууны их чинь яг тэр нэг хөмнөл гэдэг юм уу? Дуу өнтөр нь яг ардын дуу шиг.
0: Тийм яг ардын дууны хамбэрлэлтэй л тэгээд бичсэн байгаа.
1: За миний нэг ээжийн тухай дуу байгаа юм байна тийм ээ ээжийн намар гэсэн дуу байна. Энийг дуулж болно уу гэж. Манай энэ сонсогч маань.
0: Баярлаа баярлаа.
1: За нандин сэтгэл гэсэн энэ дуугаа хэдүүлэн сонсоод үзье. За энэ дууны үг аяыг мөн манай өнөөдрийн жочин Сонио Хуар маань бичиж өөрөө дуулсан байдаг.

0: Тэгээ ингээд манай өнөөдрийн жочин сонин ухарын маань үг аяттай сонин ухарын дуулсан нандин сэтгэл гэдэг ийм сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэн сонсглоо. За ингээд өнөөдөр сонин ухаар маань манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сонсогчид та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгч байна. Гол нь бид нар өнөөдөр бол сонин ухарын уран бүтээлийн талаар сайхан ярьж байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд сонин ухарыг урж оролцуулж байгаагийн зорилго юу вэ гэхээр За нэгдүгээр талаар манай аялгын нөхтрүүлэг маань одоо олон сайхан дуучид уран бүтээлчдийн шин содон уран бүтээлүүдээс ончлох уран бүтээлүүдээс сонсогчид түмэндээ танилцуулан хүргэдэг. Энэ бол бас нэг манай нөхтрүүлгийн ончлог. Тийм болохоор иймэрхүү уран бүтээлчдийн сайхан уран бүтээлийн одоо гэж ончил танилцуулах нь мэдээж одоо чуй ясны хэрэг. За нөгөө нэг талаар нь манай нөхтрүүлгийн үжиж байгаа хүмүүсийн дотор бас олон сайхан уран бүтээлч хүмүүс, хөдөлмөрч хүмүүс, авьяаслах хүмүүс байдаг. Тэгэхээр нэ за ийм хүмүүс байдгийн байна гэж хоорондоо холбогдож танилцах. За бас энэ хөрөх холбоосыг бэлдлийг чадын ядан хүргэж байгаагийн шалтгаан нэг. За 3 дугаар жийл болохоор манай малчин төмнөө ман дотор бас олон сайхан авьяаслах хүмүүс байдаг. За дээр гараг болохоор бид нар баян болох сумны малчин дуучин Чолмон гэрлэхийн урж оролцуулсан. Өнөөдөр болохоор одоо булган сумны өлжидэл гэрэх чааны малчин хэний сонин ухарыгаа оролцуулж байгаагийн шилтгэн болохоор бид нэ одоо эгэлжирийн хөдөлмөрч ар гэрдээг хөдөлмөрө хөдөө нутгата хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсийн дотор бас ийм сайхан авьяаслах хүмүүс байдаг шүү гэж тэднийг бид нар бас уран бүтээл за бүр хүнтэй нэг танилцах нь зүйтэй болов гэж бодсон учраас за манай нөтрүүлэг нь бас ийм нэг өөрө хариуцлага хийх хүлээж за хүмүүстэй ингэж хийх нь зүйтэй болов гэж бодсон байгаа юм. А ийм үуднаас бас малчин төмнөхөө том тааж байгаа сайхан уран бүтээлчтэй манай нөтрүүлгээр олонтаа одоо таниулж олонтойгоо уулж олж байгаагийн бас нэгэн зорилго нь эндэн байгаа шүү гэд манай нөтрүүлгийн өрөөнд орж ирж нөтрүүлгээ үжиж байгаа за араажуугаараа бас нөтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогчид та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол сонин ухаар манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурц ирээд сайхан өөрийнхөө дуу уран бүтээлийн талаар та бүхэндээ сайхан ярилцлага өгч байна. Тэгээ өөрөө бол өөрийнх нь маш их онцлогтой. Миний бахархдах тал болохоор дууныхаа үг аяа өөрөө бичдэг за бас өөрөө дуулцдаг. За бас өөрөө уртын дундаа маш их хайртай. Уртын дуугаа бас хайрлан дуулдаг, хямгатан явдаг ийм нэг сайхан бүсгүй байгаа юм аа. За ингээд бас бүсгүйхэн хүн гэсэн үгнээс нь тийм ээ бүсгүй хүн бол ер нь хүмүүсийн сэтгэлд бол зааж өөлөн ер нь одоо нэг бас магадгүй арван жилийн үүрээд явахаар нь бас ингээд дайхгүй ч юм шиг ийм бодлогодөг атал бүсгүй хүн үнэндээ маш олон жилийг дааж чаддаг.
1: Яаж
0: хүн мянган гартаа гэдэг шүү тийм ээ. Аль алийг намж болж байгаа хүүхдээ хооллоод хүүхдээ сургуульд нь ингээд хичээл сурлаг гэж ин за магадгүй хөдөөнийхөө ажийг хийж ин араар нь уран бүтээлээ хийж ин дуулж ин бас өөрөө бас баахан тоглолтод орсон байдаг тийм ээ.
1: Цагаан сарын төгслөнд ч гэсэн чорын дуугараа манаас ч оролцож байла. Дахиад сумун хуар арга болно. Атхан өдөртөө манаас ч бас шинэ бүрийн
0: Майханонд
1: тэр
0: жижигэн дор
1: жижигэн дорлж тоглож байсан. Тийм. Намбаа манаас тоглож байсан юм.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр бас юм юм амжуулж ин шүү. Тэгвэл амжуулах болтол юм байна.
1: Хараа. Уя хадам мөртөө тэгээд л нугарчгүй тэгээд л бичгүй болно доо.
0: Тийм тийм. Өмгтэй хүн хамгийн мундаг чанар нь уян хадан чанар дээр юм байдаг. Тас гэд хугарчихгүй юм хүчэр
1: амархан нуугаад
0: амархан хугарахгүй нөгөө жүүл нь болохоор амархан хугарахгүй шүү. Хатуу юм бол тэс гэл хуурна тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр бол сайхан уран бүтээлийнхээ талаар ярьж байна. За саяхан энэ нандин сэтгэл ижил жаяа энэ хоёр дуулаас ялангуяа нандин сэтгэл нь болохоор бүр ардын дуу шиг гэдэг үг аяасаа ахуула бүр ингээд ардын дуу шиг тэмдэг төрөгдлийг яалтач хүн дөгж байна. А магадгүй хүмүүс сонсоод сонин ухаар гэдэг энэ хүн бол за ардын дууны хэв намтай магадгүй ингээд уламжилт одоо тэрний хэв намбыг барьж одоо уран бүтээлээ хийчихэ байхаа гэж ойлгосон байж магадгүй. Гэхдээ бас сонирхолтой нь манай сонирхоор сүүлийн бас нэг шинэ уран бүтээл AI-гаар дуулуулад тэгээд надад өчтөр явуулж гэсэн хөө энэ дуугийн нэг сонсоод үжээгээд тэгээд би бас энийг сонсоод маш их бахархлаа. Үнэхээр одоо нийгэм хөгжиж чагүй юус урагшилж байна мэдээж бид нарын том олон сайхан дуучдууд байгаа дуучдыгаа дуу хоолойгоор бид нар тэд нараас ингээд оюуны шим тэжээл аваад л тэгээд ингээд амьдрал бас ингээд баялагчаад явж штэ тийм ээ. Тэгээд тэд нэрээр бахархдаг тэднийхээ дуугийн сонсдог. Гэтэ сүүлийн үед AI-гаар дуулуулад одоо энэ чинь бас шин чагуугийн энэ нэг технологиг бас хүмүүс
1: ингээд
0: шинчилж бас амьдралдаа хэрэгжилж байна гэсэн. А магадгүй уран бүтээл дээр ярангу энэ дуучнаар дуулуулвал ямар байна? AI-гаар дуулуулвал ямар байна? AI-наа бол нуглаа бол үүнхээр гоё сонсдог. Гэтэ AI гэдэг жишээл мэдээ хүний сэтгэл гэсэн юм дуттаг. тэн дотор. А тийм ээ. Тэгэхээр н бүр сайн тал байна. За магадгүй бидний дунд байдаг дуучдын тэр гаргаж чадахгүй нуглаа. Ээ гаргачих магадгүй. Өндөр төвчнийг гаргачих магадгүй. Гэхдээ
1: харин яг тийм
0: чинь яг сэтгэлтэй байдаг. Сэт сая та ярьсан юмыг сэтгэлээрээ очиж хийх гоё гэж. Тэр сэтгэл гэдэг юм нарай нэг дутуу юм шиг байна. Тэгэхээр энэ жийл гэдэг үнэхэр гайхалтай бас
1: тийм.
0: За сайн тал байна. Алинтан ч гэсэн. За бас магадгүй тэгэл харилч нөхөрлөх юм нэг бас нэг тал байдаг. Тэгэд өнөөдрийн за ингэдэг шин цагийн малчин бүсгүй дууран бүтээлээ хийгээд сайхан гээд олонтаа хүрэж ийн хажуугаар нь шин цаг үеийн одоо машин мэрэгжлийн бас дууран бүтээлд оруулж хэрэгжилж ийн гэдэг бол үнэхээр одоо бахархуучтай жийлгэж би ойлголоо. Яагаад яагаар болоо нэ гэж бодов.
1: Одоо очиго цагаас гожигдооч яах вэ? Хүн арилдаж болж байгаа юм чи манаасаас одоо үжи дуршилт хийгээч. Тэгээ сониуч бодлоосаа тэгээд үжи гэж болсон ч гац өвтэй байлээ. Манаасын гаргад дийлхгүй тэр өгшиг нуглааг бол өнө өвтдөө дуулж. Таны хэлсэн яг таарна. Ганцхан дутгадх нь сэтгэл дутуу. Нөгөө сэтгэл оруулдуулж ятхгүй болонгот нэг арай л тийм нэг сулхан гэсэн тийм нэг төрөгдөл өглөө. Тэгээд би яг сайхан хоёр өдрийн өмнө нөгөө ариона гэдэг дооги. Тэгээд дуршилт хийж гिचгтэй дуршилт хийгээр л орж идлээ шүү дээ. Мөн угаа энэ өөр.
0: Тэгэхдээ тэнийг сонсоо үжи. Сонсё. Сонсохгүй бас хайр юм шиг санагдаж байна. Манай сонсогчдод тань бас ариона гэсэн энэ дуугийг сонсгоё. За энэ дууны үг аяыг манай өнөөдрийн жочин сонин хоёр маань бичсэн. Тэгээд ээ гард болцсон байна.

0: AI-гаар дуулуулсан Ариуна гэдэг дууг нь хамтдаа сонслоо. Энэ дууны үг аяг сонохоор өөрөө бичсэн. Жи Ариуна гэж хэн байдаг гэдэг амар хардж ийн гэсэн ба.
1: Ариуна гэхээр одоо юу ч хэлэх одоо хүн ч бас атгах сэтгэл байдаг шүү дээ.
0: За
1: тэрнээс л одоо аягаас яхан бичлээ шүү.
0: Аа
1: битлээ шүү. Энэ нутаг нутагт бүр сайхан өөрийн нутгийнхэн сайхан бүсгэгөө махсан уран дуунууд бүтэл үүсэдэг яран бий. Манай ах нарт ч гэсэн ах нар бүсгэгөө махсан дуунууд олон бичгүй байх.
0: Гэхдээ
1: одоо авгийн бол авгийн ганган бүсгэг гэж алтан талын ах юм аа.
0: Тийм.
1: Дуугаа нөгөө үжимчэнд бол үжимчэн бүсгийн дуулал гэхшүү олон орнод байгаа. Хаа захар толж ахрын сайхан гүнж тийм сайхан дуунууд. Тэгээд одоо манай ах нар ч гэсэн очиргоо тэгээд одоо хажигч яж болохгүй шүү дээ. Тэгээ авах нар нутгийн хам бүсгийг. Тэгээ сайхан.
0: Ариуна гэж тийм ээ.
1: Ариуна гэдэгэж. Хүндгэ дуудаа тэгээд.
0: Дуулсан бай.
1: Дуулсан аа яа гэж.
0: Тий, ээ гард дуулсан. Ээ яач бол бас Ариунагийн бол бас гоё дуулж шүү. Манай ээ яач нэ.
1: Манай
0: ээ ч мундаг байна шүү.
1: Тэр их шиг нуглаавал одоо юк. Бүр сайхан гээч сайхан.
0: Тийм, санаагарынхаа 4 сайхан уран бүтээлийг танилцууллаа. Одоо бас нэг уран бүтээл байна. 5 дахь уран бүтээл танилцуулах чимээ нэгсэн дуу байна.
1: Тийм.
0: Энэ дуугаа малчин дуучин үр чахаар дуулуулсан байна, тийм ээ?
1: Тийм, манай авах нарын малчин дуучин үр чах дуугаараа дуулуулсан байгаа.
0: Тэгээ
1: манай үр чах бол мөн сайхан гоё сайхан айдод дуулдаг олон олон сайхан хуучин дуунуудаас сэргээд дуулсан дуучин байгаа. Тэгээд нэг өдөр манай гурав бол гурвуулаа хамчаад хамжилсан дуу.
0: Тийм.
1: Хэд манай гурвуулаа нэг өдөр гурвуулаа нэг авгийн гэрлөө ярьсан. Гурвуулаа нэг хамтарч уран бүтээл гарга гэм ийм санаа байна. Саллаа илтгэсэн байгаа. Тэгээ одоо ямар дуу одоо гаргах хилээг гурвуулаа бодоо. Тэгээд энэ хорвоо гэдэг чинь хатуутай ч өөлөтэй. Тэгээд хатуухан хорвоод хайрлахын тавлан гэсэн чинь ханьлахын заяа байгаагүй. Тэдгээр хүмүүстэй. Тэр хүмүүст анжирулж нэг дуу бичээ гэдэг чимэн гэдэг энэ дуу гэж бичсэн бичсэн. Тэгээд л гурвуулаа сайхан хамтлчаад л хамтралчаад л тэгээд л энэ дуугаа бүх юм болсон энэ дуу.
0: Тэгээд энэ дуугийг сонсъё.

0: Тийм, ингээ чими нэг дууран бүтээлийг та бүхэндээ сонсглаа гэд сонин хариха 5 сайхан одоо гарын 5 хуруушчих тийм ээ. 5 сайхан уран бүтээлийн та бүхэндээ хүргэн сонсглаа. Өнөөдөр сайхан байна. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд ингээд сайхан гэрэл татуулан морилон саатсан сонин хуардаа маш их баярлалаа. Өнөөдөр ч морин жилийн морин өдөр үлээ.
1: Өнөөдөр цагаан морин өдөр. Улаан морин жилийн цагаан морин өдөр.
0: Улаан морин жилийн цагаан морин өдөр маш сайн өдөр тийм ээ. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгэд орж ийн хажуугаар нь бас өөрийнхөө ажлыг өнөндө хойш нь тавьж байгаа ирсэн. Хажуугаар нь бас өөрийнхөө шин бас нэг сайхан ажлыг эхлүүлж байгаа юм байна тийм ээ. Тэг мундаг авьяастай бүсхий. Уран бүтээлээ хийн. За хөдөө орон нутгадаа мал ах хунар гэд яарна. Хажуугаар нь барайч асуулт хийнэ гэж одоо бас нэг шин ажлыг эхлүүлж байна. Тэгэхээр ийм сайхан хөдөлмөрч бүсхийг манай нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо хүрэлцэн ирж олон та сайхан яраа өгсөнд маш их баярлалаа. Танд уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн бэлэгтэй.
1: За баярлалаа шүү. Тандаа ч адилхан ад жаргал. Айлгарч зэрүүл сарвалсан. Сайн сайхан бүхний өгсөн юм яа.
0: За баярлалаа. Сонсогч та бүхэнд бас сайхан. Сонсогч
1: та нартай амжилтсан баярлалаа. Ад жаргал сайн сайхан бүхний адилхан хүсэж байна шүү.
0: За төвшин жаргы гэдэг дуугийн ямар дуу ба ихэн дуусан бай гэж асууж исэн. Та бүхэн хэрвээ сонирхолтой бол өгшиг дээр очоод ургаа термагийн дуусан төвшин жаргы гэдгийн сайхан хосын тухай хайрын тухай гэгийн сайхан уран бүтээлийг сонсоорой. За ингээд нэвтрүүлгийн хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр чагийн хараагаас болоод яраагаан төргий энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөнөөс урт чичиг шууд утас нэвтлэгч дуулаа. Хянагч алмас, ерх хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа олж чая. Баяртай. За танд баярлалаа.
1: Баярлалаа. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Өнөөдөр бол Аркей улирлын 2026 оны 6 сарын 27, Бэлгийн улирлын Улаанморын жилийн 5 сарын 13 гарагийн журхан. Урдаар уулын товчоо мэдгэдэй.
1: Хэн чагтан.
0: Шулуу хөшүү голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшүүний аж ахуйн тогтон хөгжилтийг ахуулж байхэ.
1: Мөвгний аж үйлсээр ард олны орлогын нэмэгдлийг дайчилна гэх мэдээлэл.
0: 36 дахь бүх улсын газар шорон өдрийг тохиолдуулан аймаг хот хоёр шатныхан гол сэдвт ухуулгын ажлыг өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхно.
1: Доор нарай болгохтой танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Шулуу хөшүү голдлогтой хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж төрөл зүйлийг нарилах төлөвжүүлэн бэлэрүүлэлтийг өргөтгөж дутуудлаа нөхөрлөн хөдөлгөх хүчнийг чангаруулж чанартай төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшүүний аж ахуйн тогтон хөгжилтийг тулгуурлаж байна. Одоохондоо шулуу хөшүүний шанд болгосны бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн төрөл зүйлийн элчүүлийн ажил урагстай явагдаж байна. Тус төрөл зүйл бол голдуу бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэр болон бохор усыг чивэршүүлэх үйлдвэрийн одоогийн байгаа төхөөрөмжийг бүх талаар шинтгэн солих төрөл зүйл байж 2025 оны 11 сард барилгын ажил эхлүүлвэ. Ойлгосноор энэ төрөл зүйлийг 2026 оны 10 сарын сүүлчэд бүтээн байгуулж дуусгахар төлөвлөж байна. Ашиглалтад оруулсны дараа шанд болгосны бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн бохор усыг дахин ашиглах чадвар ихээр дээшилж, чивэрчүүлсэн усыг аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл хот болгосны нагууруулалт зэрэг хүрээ чараанд орчилтуулан ашиглах болно. Энэ хамт 13 дуншур төгөргийн ерөнхий бэлэрүүлэлттэй шулуу хөшүүний бошоодын сумандах Дундад улсын өнгөж салын бүлэглэлийн шулуу хөшүүний 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэлж чахалхан хүргэх инженерингийн 3-р ухчааны салхан хүчний чахалгаан гэрэлч чанаг нөөч энергиг нэг жогччуулах төрөл зүйлийг яг шалбдан бүтэн байгуулж байна. Ажилчид барилгын ухчаа гамжиж барилгын ажлыг түргэтгэн хийж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахчийг тогтуунаар ахиулж байна. Төрөл зүйлийг байгуулж дуусган ашиглалтад оруулсны дараа жилийн чахалхан гаргах хэмжээ жишэлтэр 8 дуншур киловатт чахт хүрч жил бүр нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 64 томн тон багасгаж баримжаат нүүрсийг 24 томн тон арилгах болно. Дундад улсын өнгөж салын бүлэглэлийн шулуу хөшүүний 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэлд чахалхан хүргэх инженерингийн 3-р ухчааны салхан хүчний чахалгаан гэрэлч чанаг нөөч энергиг нэг жогччуулах төрөл зүйлийн таамал лифэнчин сурвалжлах хүлээгтэй. Одоо улсад нэгэнт 16 сур машиныг дүүжлэн ухсарч жишэлтээр 7 сарын сүүлчээр салхан хүчний машиныг бүхнийг ухсарч дуусгах болно. Гэрэлч чангийн тоноглолын ажлыг 7 сарын сүүлчээр дуусгаж, төрөл зүйлийг 10 сарын сүүлчээр бүх багтаамжаар торт нийлүүлэн чахалхан гаргахаар төлөвлөж байна гэлээ. Энэ жил шулуу хөшөө аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйл 13-ыг хэрэгжүүлэхээр байж, ерөнхий бэлэрүүлэлтэн 76 дуншур 5,000 тонн төгрөгт хүрэх болно. Одоохон бусдал 11 голдлоготой төрөл зүйл нь ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэлэн сэргээж, 6 төрөл зүйл нь урьдчилан ажил эхлүүлжээ. Бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийг шинээр тест төвшүүлж, ардын амьдралд ашиг хүртээх ба амьхгүй хамгаалхийг зэрэгээр ахуулан, салхин хүчний чахалгаан, гэрэж чанаг, нөөч энергиг нэг жогччуулах төрөл зүйлийг шалбдан бүтэн байгуулж, бохордлгүй чахалгааны тавуулахыг үргэлжлэн бадруулж, бүх хөшүүний голдлоготой төрөл зүйлийн бүтэн байгуулалт илэрхий өрөвтөвж олсон байна. Дараачи алхамд шулуу хөшөө гардам гүйцэтгэх ахчийг үргэлжлэн ахуулж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн, бүх хөшөөний аж ахуйн нийгмийн чанар сатаа хөгжилтөд хүчтэй тулгуурлал хангахаар байна. Өмнө фронтод гүнж хэрж, чухалын сурталан сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн мөвгний аж үйлсээр ард олны орлогын нэмэгдлийг дайчилна гэх мэдээллийг сонсгоё. Долнуур шинэ Дабегу балгасны байшаалын тосхон тухайн газар орны байдалтай тохируулан ончлогт таримлын үйлсийг хөгжүүлж, сул хаягдж байгаа их баялагийг ашиглаж, олон түмний дайчилан гринкн ойр хавьд ажил олгон мөвгний аж үйлсээр хөдөө тосхны аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэн олон түмний баяжуулах чамаар жаманж байна. Долнуур шинэ Дабегу балгасны байшаалын тосхны мөөгний дулаан хөлмжөөр хүрэхэд ажилчид мөөгөн хайрцаглаад яралдаж байлаа. 2023 онд байшаалын тосхны намын үр үндэсний хөгжилтийг дэмжих, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг дэмжих бүлмөнгийг ашиглан хоосон хаягдаж байсан нэг хэсэг газарт мөөгний хөлмж байгуулан Хунамачийн мөөг тарих мэрэгжилтэнд түрээслүүлж түрээсэн мөнгөний орлого олж эхэлжээ. Байшаалын тосхон дээмэрхүү том хөлмж 25 байж, иж бүрдүүлсэн төхөөрөмжийг аажмаар дэс дэвшүүлж байна. 2024 онд долнуур шинэ үндэсний хэрэгэрхлэгч өвлөл 60 том төгрөгийн тусгай бэлмүүр

0: тосхон нэгэнтэ мөөгийг хөвчөөжүүлэн тарьж 25 том хүлэмжинд жилд 40 түмэн чих байж болон мөөгний жилийн уналт нь 800 тоонд хүрч, ашиг орлого нь 28 түмэнд хүргэе даван аж үйлс нь хөгжиж, үр ашхан дээшлэн тосхны ардын орлого ч нэмэгджээ. Долнор шинай Дабигу балгаснай байшаалын тосхны намын үрийн шүүжи иншүүлийн сурвалжлах хүлээхтэн тосхны ард мөөг түүж өдөрт 100 гарай төгрөг олж дийлнэ. Дахиул Нэднан Гачааны хамтын аж ахуйн орлогоор 300 гарай тосхны арддаг хүн бүрд 50 төгрөгийн нийгмийн даатгал тушааж өгөв. Энэ жил хамтын аж ахуйн орлогоор бүх тосхны 60 наснаас дээших настай чуудад хүн бүрд 100 төгрөгийн хорсон өмлөгийн даатгал тушааж өгөхөөр төлөвлөж байна гэлээ. 2025 онд байшаалын тосхон мөөг тарих ба гажир шоройгоо түрээслүүлэхээр дамжин тосхны хамтын аж ахуйн орлогыг 40 гарын төмөнд төвөргөд хүргэжээ. Дараагийн алхамд Долнор шинэ Дабигу балгасны байшаалын тосхон мөөгний аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, гадар орны аж ахуйлалтай хамтралжин хатаах үйлдвэр байгуулж, бэлтгэл жоош хийж борлуулгын арга замыг өргөтгөн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах үндэсний бүлхэмдэл олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхэд бат чанг тулгуурлал хангахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр бол 36 дахь бүх улсын гажир ширэн өдөр байж, ямаг гажирыг нандганч чанар сайтай өгчлөлтийг ахуулыг гэхээр гол сэдв болгожээ. Тус өдрийг тохиолдуулан аймаг хот 2 чатны байгалийн ахуйлгийн төвчөө хамтран гол сэдв тухуулгын ажлыг өрнүүлж, гажир ширэн хамгаалалтын төрийн бодлогийг бүх талаар төгөөмөлжүүлж, чанг хамааран ичимдэх, гамж ирчимжүүлэн ашиглах зэрэг бодтой арга хэмжээгээр дамжин хөхөмдөг ногоон уул усаан сахан хамгаалж, орон нутгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай өвчлөлтөд хүчин нэмрэл хийж оржээ. Ажилгийн ахуй тал байдаа хамаатай ажилтнаас ухуулгийн гар дэвтэр тархах, асуун лавлагийг харуулах зэрэг олон хэлбэрээр олон түмэнд хамаахгүй хуульч аж ахуй төр мих төгөөмөлжүүлвэ. Таран гажирыг хамгаалах нутаг үлчээр гажир шорын хэрэглэлтийг хамааран эжимдэх, гажир шорог гамж эрчимжүүлэн хэрэглэх, хуул усаар гажир шорог хэрэглэхийг чигчлэн засах зэрэг олон түмний анхаарал халамжилж байгаа асуудалд чиглүүлэн нарийн нэмбэ тайлбарлахын хамт таран гажирыг хороо шоогмыг чангасахах, нутаг үлчээр гажир шорон их баялгийг сайхан хамгаалахын чухал ач холбогдлыг тайлбарлаж, гажир шорог хэрэглэх, гажир шорог хэрэглэхийг хянан зөвшөөрөх явцдаг олон түмний буруу танилтыг чадруулж, гажир шорог хамгаалах, гажир шорог жүйж өхстэй хэрэглэх ойлгохгүйг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатан шулвэ. Шилиотын байгалийн хуйлгийн төвчөөний дэд дараг Ванг Юхан сурвалжлах хүлээхтэн ухуулгаар дамжин бүх нийгмээр нутаг үлчээр хайрлан хамгаалж, гажир шорог ухуул ёсоор хэрэглэх ухамсараа дэвшлүүлж, хуйлгийн амар төвчний хорой шохмыг чанга чурмлах хийх хөтлөн чолоодов гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр улсын үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн соёл ухуулгын жоргон Өвөр Монголын өртөн цохорны үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөл, Өвөр Монголын өртөн цохорны биеийн тамирын төвчөө Шилэнгол аймгийн чахаргаас голлон эрхэлсэн 2026 оны үндэсний бие тамир хундахт бүх улсын үндэсний маягийн бүхэн уралдаан зүүжмчин хошуунд эхэлсэн байна. Тус удааны уралдаан 3 өдөр явагдаж, Монгол үндэстэн, Ойгур үндэстэн, Ий үндэстэн, Төвд үндэстэн, Хотон үндэстэн, Солонгос үндэстнээ 6 төрлийн бүхэн уралдааны явагдуулж, үндэстнээ маягийн бүхэн барилдааны онцлогийг бүх талаар харуулах болно. Бүх улсын 11 мож өртөнц хорон шууд хараа хотоос хүрэлжин ирсэн жо 12 бөгчин үжимтний тал нутаг чугларж, хөтөн чадалба ур мэрэгчлэн сорин харилчин суралчиж, харилчин арга туршилгаан хуваалчиж, үндэстний биеийн тамирын өөрмөч онцлогийг хамтаар ойлгож байна. Уралдаан нь дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгон үндэстнүүдийн олон түмний өй найртайгаар хамт орших сайн сайхан дүрс байдлыг бүх талаар илрүүлж, чуун тод үндэстний уламжлалт биеийн тамирын хөдөлгөөнийг уламжлан хөгжүүлж, уралдаанаар үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа бүх талын солилч гүнжгийн уусалчлыг ахуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Уран бүсийн нийт хэрэглэгээний нэрд тэмдэгтийн эрхий олсон гол чавчин ерөнхийлсэн чадварыг дэвшлүүлэх боловсрал Шилэнготод эхлэв. Боловсралд бүх аймгийн ил хошуучийн хот орноос ирсэн Шилэнгол хонь, Шилэнгол чагаа эдэний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олсон ажиг хүлийн харуулчлагтан мэрэгжлийн голлогч хүчин зэрэг Жу Арбат хүн оролцжээ. Боловсрал эхлэх ёслол дээр 2026 оны дээрхс жилийн нэрд тэмдэгтийн байгууллалтын ажлын үр бүтэмжийг системтэй дүгнсэн бөгөөд дараахс жилийн голдлоготой үрэгт байрлуулалт хийжээ. Тухайн талууд ус Шилэнгол хонь, Шилэнгол чагаа эдэний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олсон аж ахуй хүлийн төлөөлөгчд байс илэрхийлэл олгосон байна. Боловсралны 6 сарын 27-ны өдөр болтол явагдаж, Домддын таварын тэмдгийн нийгэмлэг Өвөр Монголын багшийн их сургууль зэрэг байгууламжаас 6 тусгай мэрэгчлэлтнийг урьж мэдлэг мөтөгдөхүний өмчлөх хэрхэн хамгаалж

0: алалт эжгэн борлуулах талуур гачрын жирах төлөвлөг шинж уучлалын үйлс жогчлох зэрэг гол сэдвийн тойронд хичээллэх болно. Ойлгосноор нэрт тэмдэгтийг үүдэн байгуулснаас нааш Шилэнгол аймгийн нэрт тэмдэгтийн байгууллалтын төв нэгэнд 5-3-ны тусгай сэдвт боловсролын ангир хэлж аж ахуйн харилцагтам мэрэгжлийн голцлогч хүчин зэрэг нийт 450 гарын хүнд боловсрол хүртээжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс аймгийн нийтийн бос өмчлөлт аж ахуйн жохон байгууллалт болон нийгмийн жохон байгууллалтын ажлын зөвлөлөөс хамтран эрхэлсэн нөхөрсөх хичээлийн танкмын 1-р хугацааны хичээл эхэлж бүх аймгийн ил хошуусын хот орны сүлжээн дээр хуваар талван хичээл зэргээр эхэлжээ. Ойлгосноор нөхөрсөх хичээлийн танкмын нөх нь урт хугацаагаар өрнүүлэн хөвийн байдлын шиний үүдэж бүх орон бүсийн хамарсан нэг жилийн нийтийн асрамжийн үйлчилгээний нэр тэмдэгт болсны хувьд голдуу захаалгын хоол хүргэгч, төрхөн хүргэгч, ачааны машины жолооч, нийгмийн жохон байгууллалт жичээ, нийтийн бос өмчлөлт аж ахуйлын ажил эрхлэгсэд зэрэг хүмүүсийн бодит хэрэгцээт хандуулан олон түмний хуулаар засах танилт, амар төвчний хамгаалалт, ажил мэргэдлийн ур чадвар, төрийн бодлогын ойлгох, бий сэтгэлийн эрүүл мэнд зэрэг талын дутуудлыг оновчтой нөхөрлөн байнгцсан нарилга оновчтой сэтгэлийг дулаачулсан нийтийн асрамжийн суралцлага үйлчилгээний тавчныг байгуулсан байна. Өвөр Монголын Жүмпү хуульчийн хэрэг эрхлэх газрын засаг захиргааны гол хамаарагч Ямбу сурвалжлах хүлээгтэн тус удааны боловсролд оролцоод ихэхэн ололт төрөгдөлтэй. Улсын төрийн бодлого, хууль цаагийн мэдлэгийг улам гүнжгий ойлгосон. Дараагийн алхмын ажилд жолоот хаач холбогдол үүсүүлнэ гэдэгт итгэж байна гэлээ. Шилэн хотын төргийн хүргэгч Випэн хэлэгтэн би өөрийн ажлын байрандаа суурилж үндэсний бүлхэмдлийн үйлдэлгч болж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулахад өөрийн хүтэн чадлан өргөн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр Шилэнгол аймаг болон Шилэн хот хоёр шатны Бачин Бадлыг аргачлах хамаарлын төвчөө Шилэн хотын 10 дугаар баг сургууль төрч 2026 оны аюулгүй илтгэрлийн сарын амар төвчний ухуулгийг сургуулийн хүрээнд оруулах гол сэдвт ажиллах өрнүүлвэ. Ажилгийн тухайн талбарт Шилэн хотын гал сэргийл унтрааж аврын туслах их ангийн сургагчаас багш сурагчдад гал унтраа сэргийлэх мэдлэгийн тайлбар хийж, үнэн бодтой жишээтэй уялдуулан сургуулийн хүрээний галын аюулын талд гэмих ялган таних. Гал унтраах багжийг хэрэглэх ба галын аюулаас жухтан өөрийгөө аврах зэрэг чангалгийн мэрэгчлийг нарийн тайлбарлав. Ажилгад багш сурагчид идэвхтэй оролцож иж харилцан уялдалчих томд сурсан мэдлэгээ баттгав. Ажилг дээр бас галын аюулаас жухтан өөрийгөө аврах сорилт өрнүүлжээ. Шилэн хотын 10 дугаар баг сургуулийн жахрал Жангайпин сурвалжлах хүлээгтэн бид үргэлжлэн элжүүлийн амар төвчний хүмүүжил ба бодиттой сорилтын бачин байдлын арга чаах тогтож болон бачин байдлын арга чаах арга хэмжээг төгөлдөржүүлж сургуулийн өрөөний амар төвчний сэргийлэлтийн шогмыг бат чогчилж багш сурагчдын эрүүл мэндийн амар төвчний сурвалжлах болон ажлыг баталж тэдэнд нэг бат чанг батлах анги гэлээ. Энэ жилийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын хугацаанд Шилэнгол аймаг болон Шилэн хот хоёр шатны Бачин Бадлын арга чаах хамаарлын төвчөө ажиллагааны гол сэдв таних уялдуулан амар төвчний ухуулгийг тавд оруулахар гардаж болгож сургуулийн өрөөг амар төвчний сэргийлэлтийн шогмыг бат жогчлох голдлоготой жагсаалын газар болгожээ. Шилэн хотын Бачин Бадлын арга чаах хамаарлын төвчөөний дэд дарга байж урамт сурвалжлах хүлээгтэн гал сэргийлэх амар төвшин, усанд үнхийг сэргийлэх, чамралчааны амар төвшин, сургуулийн хүрээний чахалгаан хэрэглэх амар төвшин, бачин байдлын арга чаан аюулаас жухтах зэрэг нь сургуулийн хүрээний амар төвчний хамааран эзэмдэх чангалах байж бидний банкчсан ухуулах хүмүүжил өрнүүлэх гол чиглэл болно гэлээ.
1: 6 сарын 20-ны өдөр болтол Эрен бомбын хянан хамааралтай дамжсан дундад географийн жишааны галт хэрэгний барааны тээврийн хэмжээ 200 түмэн тооныг давж адил хугацааныхаас жууны 2 чиг эсээр нэмэгджээ. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8011-2961 та бүхний сони мэдэнэс өгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Хүйлэс Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Өрхөн, хянагч Удвал Чижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилэн хот Улгай зүүн үзмч хошо, баруун үзмч хошо, аваа хошууны зүүн бэй. Шулуугу цагаан хошо, тайвс хошо, шулуун хо хошо, долмоор шэнд, жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг

дээн аян цахинч, их салхин салхилан мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрн. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол улгай, зүүн үзмчин хошууны зүүн бэй, баруун үзмчин хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны өмнө бэй, долмуур шэнд, жирүсхэн багвар орно. Хэсэгдэн аянг цахилж, их салхин салхилан, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрн. Баруун биеийн газар оронд хойноос 4 дэсийн салхинтай, зүүн биеийн газар оронд өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирүсхэн багвар орно. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилийн хот улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, аван хошууны зүүн бэй, шулуун хөх цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмуур шэнд, жирүсхэн багвар орно. Хэсэгдэн аян цахилж, их салхин салхилан, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол улгай, зүүн үзмчин хошууны зүүн бэй, баруун үзмчин хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны өмнө бэй, долмуур шэнд, жирүсхэн багвар орно. Хэсэгдэн аян цахилж, их салхин салхилан, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн газар оронд хойноос 4 дэсийн салхинтай, зүүн биеийн газар оронд өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирүсхэн багвар орно. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэлд нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Улаан хат хотын Байран баруун хошуугаар нутгтай малчин дуучин Түмэн баярын дуусан уртын дуунаас сонсхий. Жижиг чохор морь.

Сая та бүхэнд Улаан хат хотын байран баруун хошуугаар нутагтай малчин дуучин Түмэн баярын дуусан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Сувдан Жижиг хянах Чалмаас. Ерөнхий хянахч бүрэн

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу та бүхэнд. Жонаа сайхан уулзралын мэндийг өргөн зөвшөөрлөв. Бивэл баруун жимжин гошвэнэ. Холтын уул болгосноо. Баян өрхөт гачаанаа. Намын үрийн дэж шүүжи чимэт гэсэн юм байна.
3: За тэгээд орчим одоо танай нутгаар хур бороо ямруу тэгээд таны ажил төрлөөс яруу байгаа үсттэй.
2: За орчим хур бороо энэ өдөр нэг одоо сайн орсон. Уул ган дуухан шиг байла. Тэгэхэд одоо их сайхан болж байна. Гурвараад энэ хоорондоо одоо их сайхан тавигдсан сайхан байна. Сайхан жижиг болж байна.
3: Баруун жимчин хошууны хоолтын гол болгосны баян эрхэт гацаа одоо ямар шиг хүн байршилтай балгуур гол болгосноосоо хэдий заатай байдгүй энэ талаар сонсчтой ярвал.
2: За манай хоолтын гол болгосны баян эрхэт гацаа бол одоо гошуунаас 15 км-ийн зайд байгаа. Одоо чул малжих гацаа болно. Ингээд манай гацаа нь бол одоо 26 том илүү муу нутг үлчээртэй 500 гари хүн амтай юм нэг гацаа болно.
3: Ингээд орчмын жил одоо баян эрхэт гацааны хөгжил тавирлт гэвэл
2: одоо орчмын хэдэн жил бол одоо манай гацаа нэ жуулчлалын зам шугамын дагуу 9 дугаар замын дагуу жуулчлалыг хэлсэвэл одоо манай гацаагаан одоо идвхэтэй хөгжүүлж одоо манай гацаанахан малчтыг ураалж одоо жуулчлалыг хэлсэвэл нэгэн хамжинд одоо аваа хөгжүүлсэн гэж бодож байна. Миний хувьд бол ерөөд л мал зөвхөн талаар бол одоо малын яс чанар үйлдэлийн талын дэвшлүүлтлийн адилхан одоо цан гатгаж ирсэн манай гацаа бол.
3: Тийм байна. Танай гацаа нь одоо яг
2: баян ундар хичээл үрийн хөлтөлгийн төв гаргаад бол одоо манай гацааныхаа 12 өрхтэй холбоолоод хичээл үрийн хөлтөлгийн ажлыг бол одоо гард хийж байна манай гацаа бол. Одоо гацааныхаа олон томд одоо шимтэр үйлдрийн хичээл үрийн хөлтөлгийн ажлыг хийж та.
3: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо танай гацаа нь бол одоо тусгай хичээл үрийн хэлтүүлгийн сайрын газартай шалжуулсан тийм ээ ажлыг хийж
2: одоо тэр хэлж болно.
3: Тийм байна. Энийг одоо хизээгээс эхэлж хийсэн үү?
2: Энэ одоо нэгэн 2 жил болж байна.
3: 2 жил болж байна тийм ээ. Энд дондор одоо бүр танай гацааны залуучууд танай гацааны малчтар
2: бүр нь бол манай гацааны малчтар бүрлцсэн юм дугаа. Ингээд одоо манай балгасаас сайхан бид нар сэжэн жалуудад ингээд гошуу хамаа бүхий байгуулгатай холбоолоод одоо чигж гаргасан үйлчлэгэнэ төв юм аа.
3: Тийм байна. Энэ 2 жилийн турш бас одоо үйлчлэгэнэ төв ямар хэн шиг үү?
2: Энэ 2 жилийн хугацаанд бол одоо манай үйлчлэгэнэ төв их сайн одоо өрөвдөмтэй чилж болно. Манай гацааныхан ОРВИ айлуудын одоо нэгжил үрийн хэлтүүлгийн адил бүрийг гардан хийж одоо тэр ч танаар бол баран одоо хавь жиргэлдэх гацааныхыг бас одоо хийж байна. Ингээд бол одоо энэ хичээлүүрийн хэлтүүлгийн адилхан талаар бол маш урагштай байна. Одоо анх эхэлж явах гэж юм чинь да. Тэгээд одоохондоо бол маш урагштай байна.
3: Тийм байна. Тэгэхээр одоо баян эрхэт гацаа бол яг одоо хүм болгоны мэддэг тийм ээ. Бас хүм болгоны хүмүүсийн анхаарал төрж байгаа нь 99 номер тасмал зам энэ дагуу байрлаж байгаа юм шүү. Яг танай гацааны ямар шиг байршлаар өнгөрч байна энэ зам?
2: За энэ 99 дугаар зам бол одоо манай гацаатай бас хэлэх юм аа. Энэ 99 дугаар зам манай гацаанаа энэ

0: Яг одоо гол зүү хойд чиг барьж өнгөрч байгаа. Манай гацрахын ихэнхи гисхинг нь зүү хойд гисхинг барьж өнгөрч байгаа. Болмоо. Энэ зам шугамд хооронд бол одоо манай энэ гацааны малчин өрхүүд бол одоо ховийн жугаатл. Орон сууцын үйлчлэгээ. Энэ идэмдэн наадам зэргийн төрөл зүйл үйлчлэгээ бол одоо бүр эрхэлж байна. Энэ 90 дугаар замын хэн дагуу одоо ирчихжээ.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо энэ хоёр жил бол одоо энэ сайхан засмал зам яг ингээд энэ нутгах дээр эсвэл нутгаараа өнгөрж байгаа болонгууд энийг бас ашиглаад малчид бас айлгараараа өөрийн гэсэн одоо зугаатлын ажлаас эрхэлж бас одоо малчлын бас орлого үүсэж байна гэж хэлж байна тийм ээ.
0: Манай одоо яг өөрийн энэ морины талбай эрхэлж байгаа айл бол одоо 5 өрх байж байна. Манайх нэг 90 дугаар замын дагуу манай гацанд байх гэсэнтэй.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ морины одоо талбай эрхэлж байна. Одоо зургс өдр татах юм уу? Одоо гадны жоохоцод мар унах юм уу? Өнөх үйлчлэгийг тангаж байна. Инклем бол одоо манай энэ 90 дугаар зам бол одоо манай гацаны малчтын малдлын бас орлогын үүтгэд бол одоо маш сайхан дүлхэж хүчин болж ирж байна.
1: Тийм байна.
0: Манай гацаа бол энэ замынхан давуулгыг ашиглаад манай их бол одоо ердөө нэг зам гол зам бол одоо манай гацаар хардаг. Тэгэхээр бол уулаасан бол манай гацааны ердөө зулчил хэлсэл ердөө манай малч гацааны малчд бол гэсэн малчд бол эрхэлсээр ирсэн. Тэгээд одоо хэдэн жилээс бол энэ 90 дугаар зам гараад нэг илүү одоо идэвхтэй энэ зулчил хэлсэл эрхэлж мандлын бас орлогоо үүдэж байна манай гацааны малчд бол.
1: Тийм байна. Энэ сайхан нөхцөлөө бас одоо тохируулж өөрийн гэсэн зугаатлын үйлс эрхэлж байгаа малчид. Ерөн одоо баг таны гацааны хэдийн малчин өрх энэ зугаатлын ажлаас эрхэлж байна.
0: Одоо яг 90 дугаар замын хажуу эргээд 90 дугаар замын дагуу одоо манай гацаанхаа өвчин дотор ам бол одоо 14 айл одоо малчин зугаатл одоо унах талбай зэрэг ивэл эрхэлж байна.
1: Тийм байна. Баярлалаа тат гацаанаас одоо ерөн яг гацааныхаа энэ сайхан нутгадан бас ямар ямар сайхан нэр алдартай нутаг бас байна уу?
0: Одоо манай гацаа бол одоо энэ жишээ үзүүлэх аянгийн дэсний жишээ үзүүлэх гацаа. Иймэрхүү сайхан алдар ивэл өргөж явж байна. Одоо бүх орны дэсийн шилдэг намын үр.
1: Тийм тийм.
0: Одоо өргөж явж байна. Ингээд 23 онд бол одоо манай мөн энэ 90 дугаар замын дагуу манай тэр нэг Монгол хан хотоос манай гацаанд одоо ирсэн
1: байна. Тийм байна.
0: Хажууд бас нэг манай гацаагийг одоо ер нэг соёл урлагийн уудам талбай гэж хэлж байна одоо. Иймэрхүү талбай байгуулж байгаа бол одоо энэ талбай дотор бол одоо идэмдэн говчс часал өглөлт эргээд үлэн жуулчлалын бараа бүтээдэг юм зэргийг л одоо эрхэлж энэ хоёр жилээс л одоо хийж байна. Энэ бол одоо бас манай гацаанаахан гэсэг гана ажил үйлс эрхэлж байгаа хүмүүс болон энэ их сургууль төгссөн оюутад зэргийг л одоо энэ уудам талбайгийн гана юунд л татаж оруулаад одоо ингэж эрхэлж байгаа бас нэг юм газар байх юм аа.
1: Тийм байна. Яг энэ Монгол хан хот тийм ээ энэ зугаатлын ажлуус зугаатлын чиглэлээс одоо ариун хүмүүс танигдаж өссөн дан жил болж байгаа шүү дээ тийм.
0: Тийм аа тийм.
1: Тийм нэг бол бас одоо баруун жимшин нутгад тойрхоор оцсон гадны хүмүүс үргэлжлэж байгаа шүү дээ. Бараг л энэ газар олонгийн хүмүүс очдог тийм ээ. Тэгэхээр газар бас одоо яг танай гацаанд тогтж байгаа шүү дээ.
0: Нэг манай гацаанд байна. Ингээд одоо манай гацаанд энэ жуулчлалын зам сугмыг энэ дагуулгыг ашиглаж одоо 23 он 24 он гацаа бас орны дэсийн жуулчлалын жишээ үзүүлэх гацаанаас хандрыг бас гүртэж байла.
1: Тийм байна.
0: Манай гацаа бол одоо жуулчлал үйлсээ яхан өргөтгөж одоо ингэж хэрмэж байна манай гацааны малчд бол.
1: Тийм байна. Ер нь баян иргэд гацааны малчид одоо аль аль талаар ч гэсэн бас их авьяаслаг хүмүүс харин байдаг шиг харагдлаа. Тэгээд ер нь өөрөө утаг урлагч юм уу, жас соёл урлагийн талаар боцсон бол соёлын өвийн өглөө уламжлагч нар ч юм уу ингээд хэлэхэд одоо боцсон бол соёлын өвийн өглөө уламжлагч танай гацаанд хэдий байна?
0: За манай гацаанд бол одоо боцсон бол өвийн өглөө уламжлагч бол орны дэсэн үжимчин говчс заслын өглөө уламжлагчдэрнэр Аймгийн дэсэн говчс заслын өглөө уламжлагчдэрнэр сур эдлийн аймгийн дэсэн өглөө уламжлагч бас нэгнэр ингээд бол Гошуу дэсийн эсхийн урлагийн өвлө уламжлагчны нэр, Гошуу дэсийн говчс заслын өвлө уламжлагчны нэр гэж таван нэр уламжлагчтай манай гачаа бол өвгийн. Одоо ингээд манай гачаа бол одоо анхнаасаа их одоо соёл урлаг одоо бахтай юм хүмүүсээр бүрэлдсэн одоо юмдаг сайхан уламжлалттай гачаа юм аа.
1: Тийм
0: байна. Олон сайхан одоо урлагчд улаан мөчрийн тоглогчд одоо авьяас чадвар тусад л олон сайхан гарсан одоо ч гэсэн цаана бол дөрвөн нэр одоо тоглогч бол гоц улаан мөчрд одоо ажиллаж алгуулж байна гэдэлтэй байж байна.
1: Тэр нэрийн дурдж хэлвэл гүрсэн ч гэсэн бас нэр нулаатай одоо ч гэсэн бас одоо ард өмнө нэр нулаатай хэлтартай хүмүүсийн хэнгэсэн хүмүүс байхгүй энэ талаар бас чөлөөтэй ярина уу?
0: За одоо миний мэдэх хөвчөндөө ярья.
1: За.
0: Манай аймгийн дэсийн хөдөлмөрийн жишээч. Одоо бурхан болсон Сэрэн нор насны хүн байжээ. Энэ нь бол одоо биднес бол мөтгөхгүй ч та сүүлж л одоо нэг түүх намтрын үзэд бол одоо манай хацанд бас юм хүн байсан юм байна гэж одоо ингэж мэдтий. Одоо 2 жил бол одоо манай гоён гişig шүүж бас одоо аймгийн дэсийн хөдөлмөрийн жишээч. Тэгэхээр өргөж явж байна. Ингээд бол манай одоо улсын дэсийн шаналлыг гүрцсэн бол одоо 3 хүн байна. Орон аймаг дэсийн шаналлыг гүрцсэн бол одоо хэдэн олон хүн байна манай гацаал.
1: Тийм ба. Өнгөтэр одоо танай гацааны давуулаг талуул цаг цахаас арын байгаа ш тийм ээ. Тэгэд яг нэг нэгээр ярил бас одоо нэвтрүүлгийн цаг арай хүрхгүй шиг болно. Тийм тэгээд одоо таасын талаар их дүмдүм сайхан зүйлүүдийг сонсогчтой хүргэж байна. Яг одоо таны хувьд авч дуучаас та бас одоо ерэн баруун үжимчин хүн да өөрийн гэсэн одоо аж үйлс сэрхэлж байгаа. Тэгээд бас ерөн 99 номер засмал зам тийм ээ энийг танилцуулгын хуралч юм уу ерөн гадна төчөн тоглолтын дэнд байнг л оролцож байгаа харагддаг их яруу л байдаг. Тэгээд өнөөдөр бас завчлоо гаргаж манай нэвтрүүлэг цаах ярилцаогч өгөөд их баярлж байна шүү. Та бас сонсогчдаа өөрийнхөө ажил төрлийн талаар танилцуулж ярина уу?
0: За би бол одоо багасан бол одоо том сургууль одоо их сургуулийн төгсөөд Манай үеч бол одоо хот орж адил хэс босгосон юм нэг ойлцсон бүсгүй юм аа.
1: Танай хэн гэдэг вэ?
0: Хөргөлн гэж одоо.
1: Тийм тийм.
0: Одоо орон нутгийн үжимчин гос
1: өвлө уламжлагч.
0: Тэгээд бол одоо энэ хүнээ үжимчин ажил үйлсэд бол одоо гавсраад. Эдитэд одоо тулд одоо гавсарж байна. Одоо ингээд бол Бараа үжимчин хошуунаас сэрэл үндэснэ ойдлын хязгаарт компаниг байгууллаа. Ингээд үндэснэ хувцас заслын тоглолт моделийн бүлэг нь бас байгуулад одоо болтол одоо энэ ботсон бас соёлын үеийн хувцас заслын үйлчлэг юм уу тоглолтод бол одоо оролцсоор явж байна.
1: Тийм тийм.
0: 18 онд бол одоо би гацааныхан үр дүүлийн ажилд оролцоод одоо болтол одоо үр дүүлийн ажил юм байна. Халуулж явчихна.
1: Тийм байна. Та бас одоо гацааны ажлыг бас олон жил хийж байна. Тэгээ мөн одоо завч хөлөгөөр зарим сахи хөтөлбөрөнд л оролцож байна. Эхэл яруу. Баян эрхэт гацаа бол бас хүн ардаа мэдрэгдсэн сайхан гацаа. Тэгэд аль аль талаарч ставуулаг энэ дунд эрхэт бол одоо намын жохон байгуулалтын ажлыг бол хэвсэн хийдэг одоо үндсэн шатны давч хэлвэл одоо танай гацаа бол бас энэ талаар сая бас та ярьлаа шүү дээ. Тусгай одоо шилдэг намын үр зэрэг одоо арван сахи ирүү алдрыг хүртлээ гэдэг. Одоо танай гацаа тэдийн намын гишүүнтэй вэ?
0: Одоо манай гацаа 31 намын гишүүнтэй.
1: Тийм байна. Тэгэд намын гишүүний одоо жохон байгуулалтын ажлыг хийж байгаа ерөн намын байгуулалтын ажлыг чангатгаж ерөн одоо туршлага суралцах тэгвэл гацааныхан намын гүчүүдийн жохон байгуулт ямар ямар хөшөн шиг ажлуудыг хийж өнгөрснөө энэ талаар бас сонсгоё.

0: өгөөтэй дэлгэж ярих уу?
1: За, намын бүлгүүдийн энэ жоохон намын зохион байгуулалтын талбар бол одоо намын тогтсон суралцлах одоо баттайтай уялдуулж одоо намын гишүүдийн энгийн цагийн ажил амьдрал одоо намтай холбоолон одоо өөрийн ерөнхий тохиолдол амл одоо бадруулж эсэр ирсэн. Одоо тухайлбал жил бүрийн амлалтаа бол одоо намын гишүүн болгон өөрөнтэй сайн биелүүлж энэ талаар бол одоо манай намын гишүүч гэсэн өөрөө өөрөө хайж батлахтай одоо хариутлах сайн ингээд явсаар ирсэн. Ингээд намын бүлхэн намын дотгодох бүлхэмдлүүл одоо маш сайн манай гацаа. Ойр тус манай гацааны бүхэлөө намын гишүүдээрээ бас одоо нэг хэсэг намын гишүүдээ чиглүүлээд одоо Даалын хотоор одоо хавсгалын суурин газруудаар суралцж одоо өөрийн хавсгалын суурин газрын түүх юм одоо бээрэн ойлгож одоо ингэж ирсэн байна манай гацааны намын гишүүд.
0: Тийм байна. Бас их утга улагтай ажиллаг явагдуулсан байна шүү танай гацаа.
1: Тийм ээ.
0: Одоо ховсгын суурин газраар хурж тийм ээ. Одоо малчин намын гишүүдэд ингээд жохон байгуулад сайхан тэтгэлж гисэн бас сайхан аз тохиол олгосон байна. Ус хамтдаа ингээд суралцах одоо ховсгын газар очиж ойлгож өөрөө бичлэн оролцох тийм ээ. Тагаар.
2: Ирхэм сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын аражуу төлбөр орооны Монгол аражуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлэг болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр баруун жимчин хошууны хоолтын гол багсны Баяа Ирхэт гацааны намын өрийн дэд шүүжи чимэттэй ярилцсан шингээлтэй сургалжилгоон сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
0: Танай гацаавас одоо намын гүшүүн гол дуу төрх хандлаар ирвэл нэг удаарлийн нэг гол сэдвт бас намын өдрийн ажил гэж бас эрхэлдэг тийм ээ.
1: Тийм. Манай намын гишүүн бол одоо намын гишүүн голдуу төрхөл дөрвөн намын гишүүн голдуу төрхтэй. Ингээд одоо манай намын гишүүн голдуу төрхийн ядлагаа бол одоо маш нэрийн өмгчгчтэй цаг тухайд нь өрнөлсөр ирсэн. Одоо хавраас хэлээд бол одоо манай ном онгосох хөдөлгөөн нэгдүгээр намын гишүүн голдуу төрх юм бол ном онгосох хөдөлгөөн. Хоёрдугаар намын гишүүн голдуу төрх юм бол одоо барга тоглоом 3 4 дугаар намын гишүүд хамтраад ойрд л одоо бас морьтой хийлж жоохон байгуул одоо гацааныхаа малчин дүмний оролцуулсан сайхан хөдөлгөөнийг өрнүүлсэн байна. Тэгээд өчигдөрхөн бас манай 2 дугаар намын гишүүн голдлоо төрх юм манай чулмгэр лахаас бол одоо 2 дугаар удааны барга тоглоом авлаас амжилттай эрхэлсэн байна. Одоо хөдөлгөөний үл одоо эрхэлсэн намын байгуултан хана суралцлах одоо хөдөлгөөнөө бол өрнүүлж явж байна манай гачаал.
0: Тийм байна. Өдрөлөлтөд тохируулж бас утга улагтай сайхан ажилгуудыг хийж байгаа юм байна. Намын гишүүний идэв хүчил бас их сайн тийм. Тийм. Ном уншихаас эхлээд одоо бас сайхан өдрөлд зөвчүүлсэн мартаа илгээгээд бас сэтгэлгэн явагдуулсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сорчмох одоо барга тоглоом.
1: Ким бол одоо намын гишүүд ижилгүйчл сайн байдгийн одоо нөхцөл орсон болоод бол манай гацаа өйл жилийн одоо урлаг соёл одоо өйл жилийн хөдөлгөөний бол одоо маш идэвхтэй хэдэг одоо хавраас эхлээд бол одоо зам дагуу орчин тойрны хамгаалах зам дагуу хоглогч чивэрлэх хөдөлгөө одоо олноро нийлж одоо мэдлэгийн сэдв одоо намын тойронд намын суралцлагын тухай хамаатай мэдлэгийн сэдв одоо юм уралдаан үүдтэй хийж одоо намын мэдлэг намын одоо үнэнхүү баттай уялдуулах чанараа бол одоо сарсаар ирсэн байна манай
0: намын. Тийм байна. Баяр Ирхэт гацаавас одоо жил болгон гацааныхаа одоо бүх малчтыг чуулуулж сайхан оюуны боловсны ажиллаг өргөнөлдөг бас соёл урлагийн ажиллаг тийм ээ. Ямар хүн шиг ажилгаудыг голдуу хийдэг үү?
1: Утга урлагийн соёл тамир ажиллагаа бол одоо 3 сарын 8, 5 сарын эвлэл эмэгтэйчүүдийн одоо соёл тамир ширээс ажиллагаа бол одоо бид өгөхөд хэлсэр ирсэн. Энд бол одоо Монгол уламжлалт тоглоом манд тохируулах уу одоо сая ялцчтай одоо мэдлэг тоглоомын үүдээ тохируулж одоо мандах амьдралын энгийн цагийн соёлын амьдралыг одоо баялуулах гэж ярьж ирсэн. Одоо ингээд бол ойрын хэдэн жилээс болсон шин чагийн боловсны үйлс ажиллагаад бол одоо манай гацаа хөл одоо өөрийн сайн дураасан одоо овоо нэр юм уу одоо нэгэн нийгмийн хандв одоо ядуу хүчтэй өрх юм уу сурагч дэмжигт ажиллагаа юу одоо идэвхтэй оролцоор ирсэн.
0: Тийм байна. Баяр ирэхэд гацаад бас одоо ард олны дунд нөлөөтэй бөхчит юм уу бас адуучч юм уу арын байна уу?
1: Одоо манай гацаанд бол одоо бол нэг улсын авраг, хөнгөн дэсийн улсын авраг бөхчинтэй.
0: Хөнгөсөн бөхчин.
1: Мөнх баяр гэж одоо мөнхлийн гитэд бүхийн улсын авраг.
0: Тийм байна.
1: Сайхан тийм өргөмжлөлттэй юм нэг авраг байгаа.
0: Тийм байна.
1: Одоо одоо манай гацаанд бол одоо 40 хэдэн адуу малжиж байгаа өрхтэй. Бид цагдаа бол одоо цагаан сарын хамтын жалгалт юм уу?
0: Одоо
1: бартай ил юм уу? Ангийн цагдаа бол манай нэг хэдэн одоо уяачд бас найрд морь уяах хэрэг одоо адуу соёлын бас ингээд хөгжүүлсээр ирсэн. Эргээд өлөн дотор одоо хоёр өрх бол одоо чигээ сааж одоо энэ чигээнэ
0: Ажилтсан
1: тийм ээ. Аа, томна дөнгөж ажилласан л одоо. Өргөж явж байгаа гацаа юм аа. Манай гацаа.
0: Тийм байна. Тэгэхээр бас одоо энэ адууны ажилсан хөгжүүлэг тал дээр танай гацааны молчод бас сайн байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр айлхгүй л одоо адуу малж гээ. Цагаан адуу бол дуу малж гээ нөө.
1: Цагаан адуу бол одоо яг Монгол адуу.
0: Аа,
1: байна. Одоо адилхан жирэм айл нь бол одоо манай одоо тийм төвлөрсөн тийм цагаан адууны өрх гэж одоо манайд байхгүй шүү
0: дээ.
1: Монгол адуугаар болчихсон.
0: Монгол адуугаар.
1: Тийм өрхөөс энэ талдаар бас манай нэг хэд өрх бас төлөвлөж байгаа юм одоо үжимчин цагаан адуу малцгаар.
0: Тийм байна.
1: Нэг хоёр жил барин ингээд бийлэгдэх учир швэ. Бас жаахан цагийн хугацаа орно.
0: Тийм тийм.
1: Манай гэсэн малчд бол бас энэ талын зорилготой явж байгаа юм аа одоо тэр.
0: Тийм байна. Тэгвэл танай гацаа одоо энэ хамтын аж ахуйг бас яаж хөгжүүлж ирч байна вэ?
1: Хамтын аж ахуй бол одоо манай 6900 гар юм уу? Хамтын одоо хөлчөртэй үндэм бол одоо 600 жирэм үү? Өндөр уналтад таран газрын талбайтай. Одоо энэ өндөр уналтад таран газрын талбай бол одоо одоо тэр хэдэн жилийн өмнө хаалгуурсан тийм газартай одоо ингээд тэмдэн бол одоо өндөр уналтад тараад одоо тэмгүүрэн бол одоо түрүү 2 жил бол одоо өөрөө тарьжсан манай гацаанах нас мөрөлдөлтөд ураад чигээд одоо өндөрсөн бол одоо доор үнээр малчдаа бол одоо энэ бизнесийн нөгөө бол одоо орлуулдаг та одоо ингээд бол бас гацаанах хамтын зохиолын үйл бас одоо орлого нэмэгдүүлж мөн ч малчин том том бас ашиг хүртэж ингэсээр ирсэн. Манай гацаа нэг хамтын аж ирсэн.
0: Тийм байна. Одоо хамтын аж ахуйгаа одоо малчтай яаж чиг аль талдын ус илүү одоо бид нэр тав зорилго болж байна. Яаж
1: одоо хамтын аж ахуйлын талаар бол одоо таран газрын талаар бол одоо хавардам бол одоо төрөл систем бий байна. Доор унаар ансар бол одоо бордоо.
0: Тийм.
1: Хадаг эргэд бол ойрын жилэс бол одоо өнөө жил өнгөрсөн 2 жилээс бол хамтын хадлан одоо бас захтал зүүнээс доор томлцод там бол бас өвсөр дангах юм уу ийм талын ажиллагааг бас өрнүүлж ирдээ.
0: Тийм байна.
1: Одоо нэг талаар бол одоо хамтын аж ахуй хан байж байгаа руулаад нөгөө талаар бол бас одоо манай малчд там бол одоо ангийн захтал зүүн аншаас дааварч ингээд бол одоо ашиг одоо малчдаа багчсан тийм ашиг хүртэлсэр ирсэн.
0: Тийм байна. Тийм байна. За ингээд одоо чинь тах та өрөө бас одоо гацааны ажлыг олон жил хийж ирлээ. Тэгээд одоо танай гацааны хөгжил тавралт мэдээж одоо та таандрын дагуулагдоор та бүх малчтын бүсгүмдлөр тийм ээ. Цахим дэмдэмдэн дээсэртэмдэн гэдэг шиг өнөөдөр бүртгэд хүрэхэд бол бас баяр ирэхэд гацаа их хөгжилтэй гацаа болж байна. Тэгээд энэ үн дунд ирэхэд болсон 99 номерт засмал замын тийм ээ. Энэ цахим одоо өөрийн гэсэн аж үйл сэрхэлж байгаа ч юм уу зугаатлын аж үйл сэрхэлж байгаа малчит малчлаас сан бас одоо орлогоос зундаа үүдчих нь одоо бараг хэдэн сараас эхлээд бараг хэдэн сар хүртэл голдуу явагдана уу яг энэ зугаатлын
1: одоо манай энэ зугаатлын юу вэ одоо манай энэ цаг уурын нөхцөлс бол одоо 6 сарын одоо бол сая л эхэлж байна. Одоо 6 сарын дундч одоо 20-оор одоо дундчаас эхлээд тийм ээ одоо 20-оос эхлээд мөн нэг 8 сарын сүүлч 9 сарын төлөвтэй. Одоо сайхан жил бол одоо 9 сарын аятуу одоо 2 сар гарыг явах цаста.
0: Тийм байна.
1: Манай нар газарч одоо жоохон сэрүүн газар болох нь одоо жоохон цаг үл жоохон охор шта. Одоо зөвхөн жогцоолоод одоо ингээд эхэлж байна одоо дээр.
0: Тийм байна. За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цагаас сандралэг тийш хандаж байна. Та хөлдөж байгаа цагдаа одоо сурвалжлаг дунд сонсогчдоо тоглос. Өдөртөө хэлэх сэтгэлийн үг юу байна?
1: За одоо та бүхэндээ юу сансан? Эсвэл цагаан хөсөлж юм бийлэгтгийг хүсэн ч өгнө яа. За зөвхөн одоо та бүхнээ минь ажимдрал аливаа сайн сайхан бүрдүүлсэн байхыг хүсэн ч өгнө гэж хэлмээр байна.
0: За баярлалаа. Тэгэд манайстаа одоо цаг зав гаргаж сайхан сургалт өгсөн танд их баярлалаа шүү.
1: За за танд ч гэсэн баярлалаа.
0: За таны хийж байгаа ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье.
1: За за баярлалаа.

Энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөлд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр баруун өвчмчийн хошууны хоолтын гол багцны баяр хацааны намын өрөөнд шүүжий. Чимэгтэй ярилцсан шингэлтэй сургалжийнхаа сонсогдоо. Та бүхний нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд баярлалаа. Та бүхэнд аз жаргал, сайн сайхны хүсье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сургалжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн өрхөн хинахч мэйс, ерөнхий хинахч бүрэнтэд баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байна уу их мөхөндөд сонсогчдоо. Хүн удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Ши Жинпин Камбожийн ардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнттэй уулзсан. Ши Жинпин Бенгалийн ерөнхий сайдтай уулзсан. Ши Жинпин улсын тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэг журсан. Ши Жинпин Венесуэлад хүчтэй гажир хөдөлсөн явдалд жоруулж, Венесуэлагийн хорлогч ерөнхийлөгчид тохнуулах чахалгаан чимээ хилгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсон уу? Товаражогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөө өмнө ардын хурлын танхимд Камбожийн ардын намын тэргүүлэгч улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнттэй уулзсан байна. Ши Жинпин Камбожийн ардын нам байгуулагдсанаа 75 жилийн ойд баяр хүргэж, Камбожийн ардын нам Камбожийг хударсан улсын бүтээн байгуулалт болон хүндэснээ сэргэн мандалтын үйлсийн шин байдлыг тасралтгүй хүүтэн нөхийг жүгэнсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ, би нэтний 4-р сард Камбожид төрийн хайлчлалт хийж, Камбожийн худардаг хүмүүстэй хамтаар шинэ чагуугийн дундад Камбожийн нэн нягтай ховжаана хамтын чогчийг байгуулах шинэ хуудсыг сөксөн юм. Жил гарын турш дундад Камбож хоёр улсын итгэлч хүргэлжлэн чангарч, хэлч хар хүрээний хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнж гэрж, дундад Камбожийн уламжлалт нөхөрлөлд шинэ чагуугийн агуулах тун хилэрсэн байна. Дундадын тал Камбожийг ямагт эргэн тойрны гадаа тарилчааны хан голдлогтой чиглэл болгож, Камбожийн улсын хан хэрх мэдэл болон амар төвшнөө хамгаалж, улсын хан байдалд тохирсон хөгжилтийн жамаар жамнхийг хэрэс дэмтсээр ирсэн юм. Дундадын тал Камбожийн талтай хамтаар өв найрамдлыг сайхан хамгаалж, хөгжилтийг хамтаар хэрэлхийлж, хөгжил чичиглэлийг хамтаар чогчилж, Дундад Камбожийн ховжаана хамтын чогчийн байгуулалтыг лавдун баттай хайхуулан хүн төрлөختнөө ховжаана хамтын чогчийг байгуулахыг хайхуулахд үлгэр жишээ хүжүүлэх дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагта ходоохонд дэлхийн ба бүс нутгийн байдалд нарийн будлаантай гүнжгий ховролт гарч байна. Дундад Камбож хоёр улс хамтаар хувьсалтын дунд хариуцлага үргэлж, хороо босхооны дунд зөв жамыг барьж, бүс нутгийн найрамдал хөгжилтөд нэн олон тогтун чанарыг нэмэрлүүлж чохно. Нэгд байлдах бодлогын итгэлч нэ суурам бэхжүүлүүлж чохно. Хоёр талаараа түүхэс хүчин чадал сэлбэж, улам чаашид дэвшин итгэлчээг шин төвшөнд хөргүүлж чохно. Дундад улс Камбожтай намын хоорондох явалчаагаан гүнжгэрүүлж, намаан жасаж, төрийг жасах туршилгийн солилцоогоо чангатгаж, намын төр барих чадвараа хамтаар дээшлүүлэх дуртай байна. Хоёрт, хөгжил мандлын жамаар тогтуунаар жамнүүлж чухна. Хоёр талаараа аж үйлдвэрийн хөгжилтийн хонгол болон жагас хамын хонголын бодтой агчтай болохыг хайхуулж чухна. Дундад Камбожийн чөлөө тарилжааны хөдөлгөөрийн далд хүчийг гүйчэд бадруулж, бодтой өрхмөлсөн хамтын ажиллагааны үр бүтээлээр ардын амьдралд нэн сан ашиг хүртээхийг хайхуулж, дундад Камбожийн нөхөрлөлийн ардын санааны суурийг тасралтгүй баттагуулж чухна. Гуравд өөрөөрийнхөн улс орны хүн удаан амар төвшин байхыг хамгаалуулж чухна. Дундад улс Камбожтай амар төвшин түншийн харилцаа байгуулах дуртай байна. Дундадын тал Камбожийн талын чахалгаан чимээ холбооны мөхлөлийг харилгах шийдвэр зориг ажиллагааг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж, Камбожийн талтай хамтаар үргэлжлэн чармайж, энэ хор архагийг тойлвртай харилгах дуртай байна. Дөрөвд байлдах бодлогын хамжилчааны хөв дуурайлыг бий болгоулж чухна. Дундадын тал Камбужийн талын нэг л дундад улс байх зарчмыг журмалхийн хамт дундадын талын дурдсан чухал их ойлгогдхон болон санаачилгийг энд тэргүнд дэмтсэнийг магтан сайшааж байна. Дундад улс Камбужтай жохжуулах хамжилж байгаа нь чангатгаж, бүс нутгийн хөйлтөх хөршийн хөрсөх харилцааны үндсэн тал болон хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх хийх чиглэлийг нэнсэн хамгаалах дуртай байна гэжээ. Хонсон илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Камбуж дундад хоёр улсын хатан бат нөхөрлөл болон шинж агуйн Камбуж дундадын жээж авсаргүй ховжаан хамтын чохчийг хамтаар байгуулах тухай хийсэн идэвхитэй үнэлэлтийг би бүрмсэн зөвшөөрж байна. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон дундад улсын өв хамтамын төв хорооны жив оновчтой удирдлагаар дэлхий дахь нь анхаарлыг татсан хөгжилтийн хамжилт бүтэмж олж, дэлхийн хөл улс ялангуяа Камбужийг багтаасан бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын 50 тогтон хөгжилтөд чухал ховнмор хүжүүлсэн дундад улсад чин сэтгэлээсэн баяр хүргэж байна. Камбужийн засгийн ордон Хардын намын өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жамнхийг дэмжиж, Камбужийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба улсынхаа амин чухал ашиг тусыг хамгаалхийг дэмжсэн дундад улсад талархаж байна. Дэлхийн байдалд ямар ховролт гарсан ч тэр Камбужийн дундад улстай байх нөхөрсөг явуулж байгаа хямгт баримталж, нэг л дундад улс байх зарчмыг хэрэс хэрэгжүүлж, дундад улсын хөрх улсынхаа нэгдлийг баялуулах, Тайваныг тусгаар тогтнуулах ямарва хөлөрийн хагжуулах ажиллагааг эсэргүүцхийн төлөө гаргасан альва чармайлгийг хэрэс дэмжинэ. Камбужийн дундадын талтай тавлжин байлдах бодлогоо чангатгахыг нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах санаачлагтай уялдуулж, аж ахуй, хамар төвшин, улсын батлан хамгаалалт, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаагаа гүнж гэрүүлэх дуртай байна. Сүлжээний мөхлөлийн хялт ажиллагааг чөвөрлөн устгахгүй Камбужийн ходоохны тэргүн чухал ажил юм. Камбужийн дундад улстай сүлжээний мөхлөлд чиглүүлж хууль хэрэгжүүлэн хамтран ажиллаж нягт чохол төгөх дуртай байна. Камбужийн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгийг хэрэс дэмжигчийн хамт дундадын талтай хамтаар найдваржуулж, бүс нутагт цаашилвал дэлхийн хэй найрамдал хөгжил чиглэлд идэвхит ховнмөр үзүүлэх дуртай байна. Камбужийн Хардын нам дундад улсын хөв хамт намтай хурд хугацаагаар нягт хамтын ажиллагаагаа баталсаар ирсэн юм. Камбужийн дундад улстай хамтаар хоёр намын солилцоо хамтын ажиллагааны шинэ санамжийн бичгийг найдваржуулж, Камбуж дундадын ховжаан хамтын чохчийн байгууллалтад хүч нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Товаражогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөө өмнө Бэйжингийн Хартын хурлын танхимд дундад улсад халуун ёсны хайлчлалд хийхээр ирсэн Бенгал улсын ерөнхий сайд Тарикуйтэ уулзсан байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн дундад улс дундад Бенгалийн харилцааг хөгжүүлэхийг хямхт дээд хэмжээгээр чухалчилж, Бенгалийн бүх ард түмэнд хандуулсан хөйлтөх хөршийн нөхөрсөг төрийн бодлогыг баримталж байна. Дэлхийн байдал яаж ховорсон ч дундад улс дундад Бенгалийн нөхөрлөлийн их чиглэлийг говьшгүй баримтлах болно. Би тантай хамтаар шинж агуйн дундад Бенгалийн ховжаан хамтын чохчийг байгуулахыг нийтэлж, дундад Бенгалийн харилцааны нэн хөндөр төвшөнд хийш хөгжихийг ахиулах дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн энэ жилвэл дундад улсын хөв хамт нам байгуулагдсан нь жоо бүгд 5 жилийн хой болно. Түүхийг хэрэгжүүлэхэд бид дундад улсын хард төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, ядуу буурайгасан дундад улсын маягийн ходоогчлолтын жамаар хамжилттай жамсан нь тусгаар тогтнол хэжин мэдэх баян тааж хүчирхэгчхийг баримталж, улсын хөгжилт давшилтын ховж яах өөрийн гартаан бат эжимдэхэд түшгэлсэн юм. Дундадын тал Бенгал улсын тусгаар тогтнол хэрэг мэдэл бол

0: болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаан хамгаалхийг дэмжижээ. Гадаадын гар дүрх явдлыг эсэргүүчин. Бангалтай төрийг жасж, жасаг явуулах туршилгийн солилж байгаа нь чангатгаж, хөлдөс давхургийн явуулж байгаа нэхтруулж, байлдах бодлогын ойлголж байгаа нь гүнжгэрүүлж, ус төрийн хитгэлчээгэ нэмэгдүүлэн. Хан альнахан хамин чухал ашиг тусд холбогдох ба анхаарж байгаа чухлын асуудлын талаар үргэлжилэн харилцан дэмжих дуртай байна гэж. Шижинпин чухалчлагдаа. Дундад улс хурш улсан хамглан байлгаж баяжуулах төрийн бодлого болон дотн үнэнч харгалжилтай багтаамжтай хандах хойлгох тууныг баримталж, дундад улсын шинэ хөгжилтөөр хэргэн торно улсуудад тасралтгүй шинэ хааж тохиол олгож, шинэ хөдөлгөө хүч олгож байна. Дундад улс Бангалийн шинэ засгийн ордны хурагштай засаг явуулахыг дэмжиж, Бангалийн талтай нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах сайн бүтээн байгуулж, хөгжилтийн байлдах бодлогоо гүнжгий авчилдуулж, хөгжилтийн туршилгаан солилж, голдлогтой хамтын ажиллагаагаан хэмэг журамтай төлөвжүүлж, бохордлогоо нүрс төрөгч баг гадагшлуулах тоочилсан аж ахуй, чимээ холбооны мэрэгжил, хоёунлог чадвах зэрэг чар хүрээний хамтран ажиллах далд хүчийг хуудалж, хөмөмөллөг соёл сургаан хүмүүжил, хорон нутаг зэргийн солилцоо өрнүүлж, дундад Барма Бангалийн аж ахуйн хонголын байгууллалтыг ахуулж, бүс нутгийн холбон нэвтрэлчхийг чангатгах дуртай байна. Дундад улс Бангалийн талтай холон улсын хамтын ажиллагаа зэрэг холон талын том төсвийн доторх ойлголцоо хамжилж байгаа нь чангатгаж, хэрэг тэгш хөмөх дэлгэмтэй дэлхийн холон тайшрал төгөөмөл ашиг хүртэх багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг хамтаар ахиулж, дундад Бангал хоёр улсын жүй ёсны хөр хашиг болон бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг нэн сайн хамгаалах дуртай байна гэж. Товаражогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 6-р сарын 26-ны өдөр 77-р тоот, 78-р тоот, 79-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэг журжээ. Товаражогийн мэдээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөр Венецуэлад хүчтэй гажир хөдөлсөн жируулж, Венецуэлагийн хорлогч хөрөнгөлөгч Родригуст тогноологч халгаан чимээ хилгээсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн, Венецуэлад хүчтэй гажир хөдөлж, хүн хар хүнд ночтой хөндөж шархтаж, хэд хөрөнгө хүнд ночтой Свицнийг сочисхын сонслоо. Би дундад улсын засгийн ордон болон дундад улсын ард түмний өмнөөс хөндөгсдийг гүүнээр гашуудаж, тэднээ гэр бүлийнхэн болон шархтагсдийг чин үнэнчээр тохнуулж байхан хилэрхийлж байна. Дундадын тал Венецуэлагийн гамшхаас хаврах ба гамшхийн дараах сэргэн байгууллалтад дэмжлэг үзүүлэх болно. Венецуэлагийн засгийн ордны дагуулгаар Венецуэлагийн ард түмэн гай гамшхийг хэртхэн ялан давж, гэр орноо сэргэн байгуулж дийлэн гэдгийг бат итгэж байна гэж. Товаражогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чон 26-ны өдрийнхөө Бээжингийн хардын хурлын танхимд Камбожийн хардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дэд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнтэй уулзсан байна. Товаражогийн мэдээ. 14-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 23-р удааны хурл 26-ны өдрийнхөө Бээжингийн хардын хурлын танхимд төгсж, хорон дарга Жоулэжи төгсөх хурлыг эрхэлсэн байна. Товаражогийн мэдээ. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дарга Жоулэжи 26-ны өдөр өмнө Бээжинд Бангалийн ерөнхий сайд Тарикуйтэй уулзсан байна. Товаражогийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дин Шуэшан 6-р сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол Шинжаанд байчаан судлалт хийжээ. Тэр чухал чилхдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санаах нарай ханимгай суралчинд хуушлуулж, шин чаг үйтэх намын Шинжаанг засах чиглэлт бодлогыг бүрэн бүтэн жив оновчтай бүх талаар хуушлуулж, намын төв хорооноос олгсон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолтыг барьж, давуулах хончилгоон товойлгож, шин хөдөлгөө хүчийг бий болгон хөгжүүлж, Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чанарлах хөгжилтийг шалбдан ахуулах хэрэгтэй гэж.
1: Тубаражуу гэмэдэ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх хөтөлбөртө оролцож, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж.
0: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын Хөрнөн Бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн хүцэглэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жахта. Хөл улсынхан шинэ хөлчнэ шинжлэх ухаанд хагн мэрэгжлийн ховсгол болон хажилсан ховсолтын хаж тохиолыг хэжимдэж тоочлсон анч ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнэ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаан чангатгаж шинэ тагн мэрэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжүүлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Куйжумужийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гуйжоугийнхан бодлогын хүчнээ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж, бүх улсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж, дараасыг нь хөнгөлж. 20 жагварын үйлчилгээ хөлнөө материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй, бас хоёуны бодлогын үйлчилгээ тоо баримтын арилжаа зэргийн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
1: 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалбдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйлийн нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүхтөө 495 том 8,000 хүрчий, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж.
0: Өнөөдрийн дунд улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гондунгийн Гванжууд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйдал хайл бус хончилгийг хүндсэлж, бус материалын мэдээ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж, дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бус барааг түргэн хөрж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Зоуян Жо танилцуулахдаа компанийн хөрөн судлал үйлдсэн хоёунлаг чураг төлөвлөгөөний Жос мөнгөний тооцоо хийх системэд чураг төлөвлөгч хурч сэрлийн чураг төлөвлөгөөний жургийг хоруулхад тэр нь ховчс хонрын хэлбэр завхрыг бий болгон ухаартай хэлбэрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохицуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсан аж үйлсийн хэлхэнэ гол дамжлагад гүнж хэрүүлж болно. Ходоохонд ховчс завхар бүтээх хүр бүтөмж эс технаар дээшилсэн байна гэжээ.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан, хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжэ хэлэхдэн, хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Төвөрөж үг юмэдэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилт бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил газрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлсэн шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж улсын өрсөлдөөний шинэ давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай системтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхойж ааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөг байжуулах системийг байгуулан, Кнентийн шинтлэн ухаан тагн мэрэгжил, хамад утсын хүйлдэн бүтээх ус төрөгчийн энерги ба хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энерги, тархинай туслах машин, бүх буян хоёунлаг мэрэгжил, 6-р үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь аж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнээ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалүрийг тодорхойлон, хирээдүйн аж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хөрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн ажилсын судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж, хирээдүйн ажилсын нэг бүлэг хошуу чорныг байгуулж, хирээдүйн ажилсын хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
1: Эдгээр голдлогтой уралдаанаа жамын тойронд ил газрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулснаар ирээдүйн ажилсын халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүйн ажилсыг түргэн хөгжүүлэхэд энэ түрүүнд жангилгийн голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүйн ажилсын үүдэлтэй шинжилэлтэд нийт 100 гаруй ажлын бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгээний ахуй үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон хувируулахыг ахиулж байна. Ирээдүйн ажилсыг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйлын бэйч чогчийн үйлдэлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлтэй шинжилэлтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил газрын ирээдүйн ажилсын хамаатай аж ахуйлын шинээр дансцуулсан хэмжээ үргэлжилэн дээшилсэн байна. Түрүүхэн Анхуйгийн хөвфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атмын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил газраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж ахуйлс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй можийн Хөвфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын газрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ, бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүйн ажилсын суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг газрыг байгуулж, шин төрлийн ажилсын элементийг хөнгөн атомын чумын нийлэлтийн энергийн ажилс тийши түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
0: Хирээдүйн ажилсыг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, жасан чигчлэх системийг бүрэнжүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хижуангийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхи ордноос бодсон гүйлх супер дэлгүүр зэрэг хийсэн том төрлийн 50 гаруй хүнэн бодтой харуужигдлыг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж, томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлаг машин хүнэ дэсэс давсан хүйлдвэрийг ч бүх хүчээр бүтээн байгуулж байна. Бэйжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлей хэлэрхийлэхдээ, бид Жорганжи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчийг тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтоон төрн хажилсын хүүдэлт шинчлэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанг болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд халсын бараалалтай байх хэрэгтэй. Туршилтын тасгийн мэрэгжлийн шувталтаас аваад хүйлдвэрлэлийн шугамын хүр бүтээлийг найдваржуулах хүртэл хажилсын хүрэлэн тойргийн төвлөрөн хөгчөөс аваад хошууч тойргийн жишээ үжүүлж хөтлөн дагуулах хүртэл шалгуудан хөгжиж байгаа хирээдүйн ажилс нь тундад улсын аж ахуйн шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож, чанарлах хөгжилтийн шин ирээдүйг нээж байна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд дотоод гадаадын сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсголоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Арааш Нэм, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
2: Такалама кана эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө, нут алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уулнай билээр нэг талаар нь намын ногоон байгаал, нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
4: Үжээ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зөөлөн амьд утсын будгаар будсан Шангийн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсжээ.
3: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чахох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авиаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичхэн ажинараа. Авиаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардан нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хуя. Шүлэг тоо тоолыг. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолыг. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолыг. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолыг. Тансүг дурбан уралтайгач таатай сайхан тоолыг. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолыг. Чүргай сарин нэг нон бэргэл жуэнгэ тоолыг. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолыг. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантай байлтай тоолыг. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэч юрон итхэн тоолыг. Арвэн чага амбон тэгэч аталтэл хорхан тоолыг. Байла!
0: Чалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Арга инатта вэлаха эч аби ул эти суши сахын ю сахын ху ху сахын кал уппуч умхэч кал уппуч умгэч гачи мут мулха ганчин уршаха ю сахын Сэхэн Ахтэр гүйд нисэн тор пича Ат аткам сар бэхэ Айд тухуа хүхэд Арда ирт чи сэха Ю сэхэн хүху сэхэн Хэл аяд байс хэча Хэрэн хэгэ байсэн дулэхэ Ханас эм гүй хи малага ханер усаха
3: юсайхан хухсайхан урим пубэ чахабл эчсэнчи сайсхсан нэрийх чиябл ох аренчи

0: Бичхэн найтнараа, үлгэргийн ортон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ортос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ортос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ортос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 3 номоор тоглолцогчдаа баярлалаа. Ингээд 4 номоор тоглолцогч байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
2: Палангсан. Эрлэг номон хааныг баярлуулсан. Палангсан хэрэг гаргаж байна гэж эрлэг номон хаан санасод. Эрлэгийн нарандаа наваач гэж хийдгээр болжий. Ингээд эрлэг номон хаан самжи яв. Палангсан хэмэ тугаад дэр гэсэн байна. Хэрэгсэн самжи жа. Тэр явсан байна. Ингэсэн самжи гэдэг чинь урва хөрвөх сэталтай юм болохоор хэдэн ондарглаа хүчиж. Гүрсээр палан сангийн үүдээр ингэ шахаасан байхгүй. Цонгсараа ингэ шахаасан байлаа хэрэг. Гэртээ чагаан алчуур ороодсон. Гангасан дотор нэг юм зуурцмаа суудэн гэж. Чигээд суудэн гинэ. Энх хул харин сая палан санг мэдчих. Жа өндөр болоо самжи ирнэ. Ятас муу самжи өндөр нь лас болоод энэ төвөө хоёрын нийлүүд уурж байж байгаа нүдэн лун хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж ийж чигт үүд дөөн гэ үүдсэл ороод ирлээ гэж палансан явтгай хаан тэмээ дуулжаа гар гэж халдсан байна чиглэн палансан явхо жаа жаа явуудаг яа би нүдэн дээр нэ эмэн хийж аяа миний нүд орчим холоо үжих юм байчлаа чиглэн чиний юу гэдэг юм юу гэдэг юм байхад Менэн эрдэнэ нэм. Яч ти дүрхэж юм. Хай энэ би дүрхэтэр би дээшэн тэнгэри нэтэ гарч. Доошон гадэри шоптоо үздэг. Ийм хувилга юм шүү гэж. Ой валанса. Чи энэ мэ надад яхан дүрхэжгүй. Хой чи юу гэж яхан. Энэ юм мар хэн болоо гэдэг дүрхэдэг юм нуу. Болгүй. Валанса гойч. Чи надад яхан дүрхэж. Айта би васа коде гойлга даадгүй хүн ба. Ая чигээ чамай дүрхүү хүч чи голхрыг шалхрыг хөнгөн толгойло ясан хөндөй байдин дүрхэж бүтгүй а би хөдөл бай хөдөл бай чинээ бай дүрхэж чаваа а та чугун чамай дүрхүү чамай баглам маан бай а чи баглаа чиг бай ма баглаа гэж ярьчлаа гэж чигээсэн палансан амьтэн гэж тоож уртуу нарийн дэсэн авч ирчихээд гэрийн нь толгуурлаа нийлүүлээд бэг гэж чанга уучжаа утас дэсэн ороод ороод ороод ирчихээд хэлэж ийж аа одоо нөтөнд чи хийх үү Нэг нүдэнд нь хийвэл чэп чап гэдэг үг чихэд зүгээр. Нөгөө нүдэнд нь хийхэд ма бүр үүдэх юм байна. Баллаа баллаа би үүдэх бай. Сэрэсэн сэр ластай шуугаан аваад нүдийн ярвайлгад ий байна. Нэг хийгээд ий. Боо дугай юу гэж чих. Дугай болчихлоо гэж. Бассаа аваад нөгөө нүдэнд нь хийгээд зүгээр. Ий янган асан баркатаны чингэн өтгө наангарагасан тий чигасан. Ой чигэсэн балансан үжиж үжичгэ. Жирдэг нохоо нарсаар хийсэн ташуураа надад ярьж эри хорийг гүчсэн юм яа та санч гэсэн ой палан сан би чи надад готохон байцгүй таа гэж юм ботохон байцгүй чи шиг тийм ахилгүй юм яаж отохгүй би кэрэн жатахай удамт тахан ч маруул чи ой яа хорийг гүчсэн мас чигээсээ тэр чийж гэж аа ууяд жаад бандрагла чигээсээ гарын дээсэн суларлаа гэж шүү толгойн балтайгаа гараад байлаа утгуу гэсэн хата уудаар гадгаа гарлаа гэж хойноос нь ингээ гарсан Нүү чигтэй байхгүй хэлээ. Чигтэй хурдан юм байна гэж. Сүгүүн тэр юм нодон лохороо төөр төлөж яваад сай хаандаа нэг чигэлж. Аяа хаамэ. Би палан сангийн голхоонд орчлоо. Нүдээ одоо орчлоо. Чи үгүй юм баглаа. Яа вэлсвэ. Сайн өрдөг дом хаан үгүй уурдаж. Яа таасан уу палан сан. Энэгүй юм бүтэс юм бахмаа. Мори. Эрэ.

юм байна. За та мантай яхад болчих чинь хэлээр нь. Аа тэг яа гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гин. Тэгээ явж тэр бас нэг хүн хоёр хуул нь хоорхонд нь зогсож хоод за зүүн тавиас нь уулын өргөж аваад баран таан тавьж. Баран тавиас нь уулын өргөж аваад зүүн тань тавьчаа зогсож байгаа юм. Тэгээ ичээд та энэ дээр юу хийж ахын гэд асуухлаар нь. Аа би чин одоо гарийн хуян гал гаргаж яа гэж юм. Аа эн чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахдуу болчих гээд тавул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жэрийн сүргэн дунд. За нэг хүн нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаа тавьчихаад дахиад нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаад тавьчихаад эргэж чаа гин. Чигээ ичээд та чи юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэлэн. Аа би чин одоо жэрээр л тоглоод хүн байш шүү гэж ингэнэ. Тэгэхэд өө эн чин одоо ямар ч ихтэй төргөн нэстэг гэдэг хүн юм байна. За та мантай ахдуу болчихгоо гэд жургуул болоод явж байгаа одоо жургуулаан ярилцсан юм байна. За одоо манай жургуулаан юу хийж амжуул тавилээ. Чиглэрэн сай газар чинадаг нь газар хаан чинач хаад. Аа энэ гадгад далайгийн зүүн хойд зүгт шаажгын алга хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна. Чигэл манаас одоо тэр үнийг дарахаар явчих юм. Тэгээд ахトゥ жургуулаан болно гэж өвшөрөөд яван явсаар байж тэр гадгад далайн жахад хурж игнэ. Тэгээд тэр далайн жахтаар бас нэг хүн сууж ирсэн юм байна. Тэгээд тэр хүн энэ жургуулаас "За танай жургуул хаашаа юу зорж явж ах юм бэ?" гэж асуухлаар нь. "Аа одоо энэ гадгад далайгийн зүүн жахад нэг шаажгаалах хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхал нь одоо манаас тэр үнийг дарахаар л явж байна. Чиги одоо энэ гадгад далайгийн яаж гатал тавилээ?" гэхлээр нь тэр хүн аа тэр амархан би таннаас тамжиж өгье гэд нэг очоод гадгад далайгийг ширгээчих гин. Чигээд ахトゥ жургуулаа өө энэ хүнээ ходоод гүжээ чин ямар мондөг сөрхи юм байна. За та мантай ахトゥ болчихоо гэд ахトゥ долоод болоод яв явсаар байж тэр нэг ном сум өөрсөн жалуу хүн хүнтэй харгажээ. Чигээд за шаажгаалах хааны нутг ойрхон байна уу гэд асуухлаар нь тэр хүн Ханаас ман нутгийн асуугаад юу яах гэнэ. Аа, шаажгаалаг хаан одоо өр төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манаас одоо шаажгаалаг хаанд гүчээн өргөхээр л явж яа гэж ярьж. Чигээд аа тэгвэл би бол яг шаажгаалаг хааны хүүн нь байна. Танаас намайд байгаа дэрэгэд ордон доон оруулж чээлж дайлаад хаан аадаа нь очиж мэдүүлсэн байна. Чигээд хаан аав нь аа чим юу? Чигэл одоо энэ долоон баатарын хүч тамирын шилгандаа гэд одоо гурам мөрий тавхаар гэлчиж яхийн сайх газар чагнадаг ин чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаатар өглөө нь хаанаа ордонд очоод за анхны мөрийн нь бол одоо ном сум харуулах гэж яхих юм байна. Тэгээд хаанаа харваач нь бол нэг харваад за сум нь нэг уулын нэтлээд хоёр дахь уулын дараа нь очоод дусчихна. За энэ анхдууд логийнх нь сайх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нь нэг харваад таван уулыг шивтлээд зургаа дахь уулын дараа очоод сум нь дусчихна. Тэгээд шаажгаалаг хаан анхны мөрийгөө алдав гинэ. За 20 дугаар мөрөд нь одоо бүх барилдах байх юм байна. За шаажгаалаг хааны бүх үл одоо ургаан модыг буулга суглаад зүүшэн башаан жохоо жохоо дэвэд ирж гинэ. За энэ ахтууд логийнхин сайх уул өргөдөг нь уралдаанд оруулчаад за ургаан модыг нулг нулг суглаад зүүнтэй баранта ууланд жохоо жохоо дэвж ирээд шаажгаалаг хааны бүхчнийг гагцхан дашаад шориод уулчих гинэ. Тэгээд шаажгаалаг хаан 2 дугаар мөрийгөө алдав гинэ. За 3 дугаар мөрөд нь одоо төргөн гүй хуралдаан байх юм байна. Тэгээд шаажгаалаг хаан чагаан самган гэдэг жигтэн хурдан гүйдэг самган байх юм байна. За тэгээд энэ ахトゥ долоогийнхэн сая жээрээр тоглодог нь уралдаанд оролцсон байх юм байна. Тэгээд жээрээр тоглодог нь уртад гүйгээд ирч. Тэгээд одоо шаажгаалаг хаан манай самган яасан бие ихлэрн. За за танай тэр хурдан гүйдэг самган чинь Гурван нуулын чатай л богсож л унандаа гэхдээ шаажгаалаг хаан жигтэн ихээр уурлаж олон дөшмөдөө чуглуулад за энэ өмнөд орноос ирсэн долоон баатарыг яах л тавилээ гэхдээ нэг мөргэн дөшмөл нь одоо за хаана шанд нэг ширмэн гэр үе за энэ долоолыг энэ ширмэн гэрдээ жалж оруулаад төлөж гаднаас нь үгүй хий гэсэн юм байна. Чигсэн сай газар чагнадаг нь бас чагнаж оолж мэдчих хаад Зэг далай очдөг нь аа тэр гинэггүй гэд явж нэг далай очжгаад ирээд гинэгчгүй долуулаан ширмэн гэрдэн жалагдаж ороод найрж чайрлж хормолж ятэр зэг гэрэн халахлаар нь далайгаа нэг тавиад гсэн шаажгаалах хаанай ордны хүртэр анмад далайд зөөл үгнэ. Тэгээд ахトゥ долуулаан
шаажгаа алах ханыг дарыг

0: гэсэн хэлцээгэн биелүүлж анагад далайн хин урд зүгт долоон бурхад болоод амсуу аман жиргав гинэ.
1: За баярлалаа. Зэнгэд одоо сэтгэв харуулах очоод орё. Аль сэтвийн сонгоно?
0: Тадгаар сонгоч.
1: За тавыг сонгоно. За сайн мор унлаа гэж огжил байна гэх өглөөрд гарсан огж гих үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
0: Сүрлэж байна.
1: За сүрлэж байна.
0: Сүр гаргаж байна.
1: Сүр гаргаж байна. За жив харуулсан тоо чигдэнө хинагчийн дугуйлан ас.
2: За ингэ жив харуулт нь бол оворлож, сахсуурах,
1: сортоолох
2: ийм харуулт байна. За ингэ
1: хөвг яах уу?
3: Сайн оновчгүй шиг байна. Гүч хагас хувийн өгчгийг яа.
2: За ингэ хагас хувийн олгосон байна.
1: Хагас хувийн олгосон байна. За ингэ хоёр дэвсэ төв. Унга ба даагийн хоорондох насны адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Унга болоо даагийн хоорондох насныхан адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Э нь болохоро хинж унга, Б нь болохоро сарва.
0: Сарва.
1: За ингэ жив харуултыг харъя. За жив харууллаа. Баяр хүргэе.
4: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянах чидэж, нөвтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
6: Хөө нут алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
7: Үжэн нуурд бас олон хүн галуу байна.
5: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зөөл амьд утсын бодгаар бодсон Шангийн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
6: Амьд утсын олон янз ятаа чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай цаг хох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
5: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
8: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
9: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараанэ Монгол Арайжуу.
10: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Самацхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 27 гаргийн 6 энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлгээр бүх орны үндэсний бүтхэмдэл төвшилтийг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллагаа явагдсан. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн судалгааны бүлхэм нутгийн үхрийн махны эс чанарын бүрэлдэлийн шинжил ухааны нууцыг илрүүлсэн. 2026 оны Өвөр Монголын Урт Анзас хорны хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоо төрөлдааны 7 дугаар ээлжийн уралдаан өнөөдөр эхлэхээр байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Зургаадугаар сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол бүх орны үндэсний бүлхэмдэл төвшилтийг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллагаа Улаанцөв хотод явагджээ. Ажиллагаагаар хуралд оролцсон төлөөлөгчид Улаанцөв хотын Сахар Барангарын хойд хошууны Улаанхадас сум, Жинингийн олон улсын арсан эдлэлийн хот, Улаанцөв хотын гал сэргийлэн унтраа хаврын туслах салбар анги зэрэг үндэсний бүлхэмдэл төвшилтийг үүдэн байгуулах ажлын үр бүтээлийн чигт байцаан судалж тойрон суралцж Улаанцөв хотын үндэсний бүлхэмдэл төвшилтийг ахуулах ажлын шинийг үүсгэн арга барилыг ойлгосны хамт 12 дугаар бүлгийн бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл төвшилтийн жишээ үзүүлэх орны жишээч нэгчийн амжилттай туршилтыг хуваалцжээ. Бүх орны үндэсний бүлхэмдэл төвшилтийг үүдэн байгуулах ажлыг ахуулах хурал төхөөх хотын

Манай орон 2026 оны шинжил ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээний ажлын төсөлд байрлуулсан 8 их үүргийн найдваржуулж шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэгтэй цогцсон мөнгөн гүйлгээний системийг түргэн байгуулж шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйн хүчирхийлэл шийдвэрлж байна. Энэ жил манай орон суурь судалгаа мэрэгжлийн бомб шивтлэлт үр бүтээлийн улирууллт шинжил ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээ чадвартны тулгуурлын шинийг үүдэх бүх хэлхээгийн 8 их үүргийг тодорхойлжээ. Үүнд зангилга нь бүх орны шинийг үүдэх хувь хоримдуулах дүрмийн нэгдэлтэй тоо баримтын давчинг байгуулахын хамт шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба мэрэгжлийн өөрчлөлт хийж дахин зээллэг авах төрийн бодлогыг аж ахуйлалт хэрэгжүүлэх явдлаа. Үүний зэрэгээр нөхцөлтэй аймаг хотод бүс нутгийн мөнгөн гүйлгээний төвийг байгуулан урьдаар хэрэгжүүлэн урьдаар туршиж бүх оронд дуурайл үзүүлнэ. Энэ жил урт хандас хором бас даатгалын байгууламжийг жолоодож шинжил ухаан мэрэгжлийн даатгалын хангалгыг нэмэгдүүлэн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх зээллэг ба стокийн захад гарсан аж ахуйн тоог нэмэгдүүлж эрт бэл оруулах, бага бэл оруулах, урт хугацаагаар бэл оруулах, шинжил ухаан мэрэгжилд бэл оруулах, шинжил ухаан мэрэгжлийн ховар суур мөнгийг байгуулсан байна. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн шинжил ухааны судалгааны бүлхэм адил бус үйлдвэрийн эчин өхрийн ахны үнэр амтын жүрөөний молекулын жимиосы тусгай судалж тутмаг тосон хүчлийн тохируулан эзэмдэх үйлдэлийг илрүүлэн нутгийн өхрийн ахны эс чанарын бүрэлдэлийн шинжил ухааны нууцыг тайлж эчин өхрийн чанар чансаг сайжруулах үр ашгийн нэмэгдүүлэх үйлдвэрийн сайжруулахад онлын суурь болгочээ. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн судалгааны бүлхэм нь Монгол үхэр, Шандунгийн улаан үхэр зэрэг шилдэг ичин үхрийн махны үлгэр хавь харьцуулан судалж байна. Судалгааны бүлхэм нь махны чанарын сэрлийн эрхтний гүйцэтгэл тоо, гэний илтгэмж, биеийн дотоодын солилцооны зэм ёсны уялдуулан задалж, судалгааны дүнд тутмаг тосон хүчил бол үхрийн махны хатуу зөөлөн ба үнэр амтын тогтоох гол бодис болохыг тодорхойлон түүний солилцоог тохируулан эзэмдэх замыг бүрэн бүтнээр мөрдөж, чанар сайтай нутгийн үхрийн махны үнэр амтын жүрөөний дотоод зэм ёсны илрүүлжээ. Энэхүү тутмаг тосон хүчил болон ичин үхрийн махны чанартай холбогдох жим ёсн чиглүүлсэн тусгай судалгаан нь адил бус нутгийн ичин үхрийн ас чанарын жүрөөний гол шалтгааны системтэй тодорхойлж, өрт анзас хорны ичин үхрийн махны үнэр амтыг тохируулан эзэмдэх суурь судалгааны хоосныг нөхөрлөн шинжил ухаанчаар үйлдэр байжуулах, үйлдэр шилдэгжүүлэхэд жолоодомж болжээ.

Ойр дуртан зас хорны аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн тэнхим Өвөр Монголын уртан зас хорны аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн хүрээндх засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх гар авлагын найруулан тойрогч гар авлагыг төв голч боловсноор хууль хэрэгжүүлэх шаардлагаар ерөнхий дүрэм хууль хэрэгжүүлэх ажилтны үйл ажиллагааны баримжаа засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх 3 дүрэм хууль хэрэгжүүлэх зүйлсийн нарийн данс шийтгэнт торгох явц тасралтын үндсэн баримжаа бичих хар зэрэг 12 анги хувааж хууль хэрэгжүүлэх бүх явцын дүрмж лиг системтэй амхлан хууль хэрэгжүүлэх эрх мэдэл баримжаа үйл ажиллагааны хязгаарлалыг тодорхойлжээ. Гар авлаган засаг захиргааны байцаалтай засаг захиргааны шийтгэл зэрэг хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааны дүрмжилийг нарилгжуулсан бөгөөд тасцлалтын үндсэн баримжаа бичих харийн баримжааг нэгтгэж хууль хэрэгжүүлэлтийн дүрмжилгүй баримжаанд нэгдэлгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлж хууль тогтоолыг зөв хэрэгжүүлэхийн батлан аж ахуйлал олон түмний хууль ёсны эрх ашигийг хамгаална. Уртан зас хорноос хууль хэрэгжүүлэх ажилтны гар авлагыг гүнзгий суралцсан ойлгох, сурсанаа хэрэглэхийг ахиулах, дөрмийн шаардлагыг хууль хэрэгжүүлэх бодит үр бүтэмж болгон ховруулж, аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн хүрээндх засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлтийг дүрмжүүлэх, хуульчлах, баримжаажуулах төвчнээ дэвшүүлж байна. Жилийн эхнээс нааш манай орон бүх оронд хэрэглэгдэж байгаа 10 зүйлийн эдийн засгийн электрон баримтыг бүхнийг можорон алслан данс тайлах хэвчээнд оруулжээ. Үүнд эдийн засгийн электрон баримтын данс тайлахаар эрэмжилэгч, данс тайлах нэгч, баримт гаргах нэгчийг багтаажээ. Энэ нь системийн байгуулалт хийгээд эдийн засгийн баримтын бүх талаар ашиглалтад орох мэдээ зангийг хамтаар хүртэхэд суур тавьж өгчээ. Эдийн засгийн электрон баримтын нийгэмчилсэн эргэлтийн авц дахь ил зүйлийн асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд эдийн засгийн амнаас хамаатай ажлын нэгдэлтэй байрлуулжээ. Манай орон туршилтын мажорны төрөвний арга туршилтыг тольдож, Өвөр Монголын уртан зас хорны эдийн засгийн электрон баримтын мажорн алслан данс тайлах хэрэглэгээний ажлын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоожээ. Уртан зас хорны

Эдийн засгийн тэнхим 2026 оны 7 дугаар сард эдийн засгийн электрон баримтыг мож орон алслан харилцан мэдрэх, мож орон алслан данс тайлах чадамжийг ашиглалтад оруулан бүх улсын аль газрын хамаатай ажлын ахилтыг дааж өөрчлөлтийн бүх талаар найдваржуулсны дараа манай орон бүх улсын баримтыг нэг л даравчаар цуглуулахыг биелүүлж олон төмний данс тайлахад нэн тухам салам учрын үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхэд нэн эрчимтэй эдийн засгийн хамааралтыг нэн дүрмжин болгохоор байна. Сонирмэдэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Шинээр засвар оруулсан улсын эмчилгээний багц хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн эс чанарын хамааралтын дүрмжилийг энэ жилийн 11-р сарын 1-ний өдөр эхэлж хэрэгжүүлнэ. Өртөөн цус хорны эмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөө бүх талаар байрлуулж хэрэгжүүлэх төсөл тогтон шин дүрмжилийн найдвартай хэрэгжүүлэгдхийг ахиулж байна. Энэхүү дүрмжилд эс чанарын батлах, шилгэн батлах, нотлох, найдалгаар үйлдвэрлэх, бусдад найдан үйлдвэрлэх зэрэг гол агуулга нэмэгдэж эмчилгээний багц хэрэгслийн хамааралтыг чангатхан хэрэглэх явц, зангилгын ажлын байрын хариуцлага, эс чанарын системийн орчил зэрэг талын шаардлагыг нарилгжуулж, ажил төрлийн шин нэгнэлтийн хэлбэрийн хяналт хамааралтыг төлөвлөржүүлжээ. Үүний зэргээр аж ахуйлуудын эс чанарын хамааралт эзэмдлээ тоочилж оюунчлахыг зоригжуулсан нь одоохны эмчилгээний багц хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн хяналт хамааралт ба аж ахуйлын системийн байгуулалтын гол дүрмжил болсон байна. Өртөөн цус хорны эмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөө зохион байгуулан удирдах, ухуулн сурталч хилж боловсруулах, өртөөн байцааж цэцгчлэн засах бүх талаар хэрэгжүүлэх дүрмийн шат хуваан шин дүрмжилийг хэрэгжүүлэх ажлыг байрлуулжээ. Хоёрмын 26 оны Өвөр Монголын Өртөөн цус хорны хөл бөмбөгийн хэд тесийн холбоот уралдааны 7 дугаар ээлжийн уралдаан 6 дугаар сарын 27-28-ны өдөр Улаанхад, Ордос, Улаанцав, Хянган, Баяннуур, Хөлөнбөрд явагдана. 27-ны өдрийн 16 цагт Хянганы анги ба Хөхөтийн анги, Хөлөнбөрийн анги ба Үүхан анги, Баяннуурын анги ба Бухтийн ангийн 2 дугаар уралдаан Хянган аймаг, Хөлөнбөр хот, Баяннуур хотод тус тус эхэлнэ. 27-ны өдрийн 19 цагт Улаанхадын анги, Алшаагийн ангийн уралдаан Улаанхад хотод эхэлж 19:30 минутад Ордосын анги ба Шилэнголын ангийн уралдаан Ордос хотод эхэлнэ. 28-ны өдрийн 16 цагт Улаанцавын анги ба Түнглөөгийн ангийн уралдаан Улаанцав хотод эхэлнэ. Өнгөрсөн 6 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад, Ордос, Түнглөө, Улаанцав, Бухт, Хөлөнбөр, Баяннуур, Алшаа, Ховын жагсаалтын төрөө наймд байна. Дугаар сарын 25-ны өдөр 2026 оны Өртөөн цус хорны анх зэргийн дүнд сургуулийн сурлагын хэр төвчний шалгалт өндөр зэргийн дүнд сургуульд давших шалгалт эхэлжээ. Бүх орондоо 43 том 5900 шалгуулагч тод судааны шалгалтад оролцож байна. Үүнд анх зэргийн дүнд сургуулийн 2 дугаар оны сурлагын хэр төвчний шалгалтад оролцсон сурагч 23 томыг давж, өндөр зэргийн дүнд сургуульд давших шалгалтын оролцсон сурагч 20 том 4700 хүрчээ. Шалгалт нь 6 дугаар сарын 28-ны өдөр дуусна.

6 дугаар сарын 26-ны өдөр өр танзас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаанжиж 7 дугаар хугацааны зэмдэгчүүдийн тамирын цуглааны гал бамбар дамжуулах ажиллагаагийн байрлуулалтыг албан ёсоор нийтэлжээ. Ажиллагаанд гал бамбарыг дагаж жуулчлах сэдвээр 7 дугаар сарын 1-ний өдний өмнөх 9 цагт Бухт хотын Сайхан талхотын тал нутгад ариун галыг цуглуулж ховор шорон элемент агуулсан гал бамбарт нийлүүлэн Бухт хотын бүх бүс нутгаар дамжуулах аялаа эхлүүлнэ. Дугаар сарын 26-ны өдөр өр танзас хорны цагаайд боловсруулах ажилтан ажилчдын ажил мэргэдлийн ур чадварын уралдаан Шилэнгол аймгийн Баран Үзэмчин хошуунд хөр хөгжөнтэй явагджээ. Уралдаанд бүх орны 11 төлөөлөгчдийн ангийн цагаайдны ажил төрлийн 38 хүн оролцсон байна. Улаанхад хот хойд Байран Баран хошууны нутаг бөөрөөс олдсон Хууч судаллын хамгийн шинэ үр бүтээлийг нийтэлжээ. Үүнд тус буйр нь одоогоос 5500 жилээс 5000 жилийн өмнөх Хуншаан соёлын том хэлбэрийн голлох суурьчлаар нутгалж нутлагдж Синглун Вагийн соёл, Жобогогийн соёл, Хуншаан соёлын үлдэгдэлийг багтаасан шинэ чулуун зэвсгийн үеийн үлдэгдэлийг илрүүлсэн байна. Хоёрд Бээжингийн Зэфу өнчин хүүхдийг харгалзах төслийг бүх улсад дэлгэрүүлэх эглэлтийн услалжиж, сайн дурчуудын боловсролын ажиллагаа Ордос хотод явагджээ. Бүх улсын аль газрын 40 гаруй сайн дурчууд боловсролд оролцож, өнчин буюу хүчтэй хүүхдийг хамгаалах, хүүхдэдээ сэтгчийн хүмүүжил хийх, нийтийн асрамжийн чанартай ажил төрлийн хамаарлт хийх зэрэг хүрээнд судлан ярилцжээ. Ард Хянган аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын албан гэрээс бүгд найрамдах дундад ард улсын цэргийн амтлын суурь төхөөрөмжийг хамгаалах хуулийн ухуулгыг албан байгууллагад оруулах адилыг өргнүүлжээ. Аймгийн Шүүтара Салам өчөр аймгийн Шүүтара байгууллагын нэгжийн 1000 гаруй хүн ажиллагаанд оролцжээ.

5 дугаар сар болтол Баян Нурхотой 189 чухал их төслийн адлыг эхлүүлсэн ба сэргээж, ажил эхлүүлсэн ба сэргээсэн нормыг 191 түргэжээ. Энэ жил Баян Нурхот 200 бөгөөд 8 чухал их төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Лангагангаг тал нутгийн Эцэн Сүү нэрэмжит айдууны холбоолсон тоглолт Улаан Цэв хотын тамрын талбайд явагдахаар би тоглолтод Жан Шинжэ Адуу зэрэг нэр дуучин айдууга өрөх юм байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та арааж уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн толгсон жийлээ ярдгал юм бол таалагд.
0: Ата. Би хөхөтөн дарна. Монгол арааж удаа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч юу дэвэн үү? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууч, сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: Буян өдгөөч хэжнэн олно, удаа үж өргөж гажраан чолноох.
1: Тийм шүү, эжийн хичээвэл жия хичээдэг учиртай шүү дээ.

0: байгаагаар.
1: Зайрхам сонсогчдоо та бүхэндээ Өвөр Монголын Өөр Танзас хорны цагурийн төвчөөс өнөөдрийн мэдээлсэн манай орны өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг мэдэгдэе. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг газар Дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэг газраар бүрхэг байснаа баг бороон орно. Энэ үнд бухтын зүүн бие, улаан цавийн баруун хойд бие, шилэн голын зүүн хойд бие, түнглөгийн баруун хойд бие, хянганы ихэнх газар, хөлмөрийн зүүн өмнө биеэр дунд зэргийн бороо орно. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг газар, зүүн биеийн өмнө хэсэг газар, баруун хэсэг газраар 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 7-8 дэсийн салхи салхилна. Алшаагийн баруун хойд хэсэг газраар тоостойгдэн Алсиагийн баруун биеийн мөн агарын дулаан 35 градусаас өндөр болно. Ухад оронд өнөөдөр баг боронтой 31-16 градус, маргааш гэхэд ухад оронд мөн баг бороо орж байснаа бүрхэг өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай агарын дулаан 30-16 градус. Зархам сонсогчдоо өнөөдрийн сонирхол мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Энцгийн мэдээний хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд.
2: Хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад усын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх жүг жамийг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дунддын үндэсний их гэр бүл, дунддын үндэсний хамтын чогч, дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүшээ дунддын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлд худалгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дунддын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүшээ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсаалар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулгийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүшээ дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын эвх хамт нам, дунддд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж, дунддын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүшээ дунддын үндэстний жүг түүхийн үжилтийг баримтлж, дунддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүшээ үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүшээ дунддын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дунддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахуулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүшээ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүшээ дунддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүшээ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлжиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүшээ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүсээ улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж эрх улсын нэгдэл улс орны амар төвшин нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12-т эрхүсээ үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх үндэстний ажлыг сайтрхийг чадвар ба төвшин дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны тал сатмөө. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намын

хүйсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүгд талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судсан. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яру алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, илжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлий. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөний жив хэргэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бичгнэжада шилэн голын арааж үгийн шилэн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон эхэлж байна.

яралдаж байна. Нэг бяцхан жараа өндөрхөх газрын жагин юролоос энэ бүхний гажин харж бог байна. Энэ гоп бол миний төрсөн нутаг. Энд байгаа бүх юм минийх гэсэн үг шүү дээ. Харахгүй юу? Тэр хүмүүс бол миний идэ өмдгийг бэлдэж өгдөг амьтад. Энэ дор инг сааж байгаа юм. Эднэр чинь чадалгүй амьтдөө. Хитгэ ингээ саана гэж өдөрч өнгөө үртэж байгааг нь харахгүй юу? Би ч яах вэ? Дуртай чагтаа гэрт ороод дурлсан өрмөн идэж өгдөг дөө. Жараа гэрт гүйж ороод хатааж тавьсан өрмийг хаг нэч гисгэлэн хавтаг ихч идэж орхив. Балтанд орж шүртэй жараатайгаа тоглож байна.

0: Миний биен дээр байгаа шүрийг харсан бич? Энэ нэг энэ нөхөр жүүж өгс юм. Нэрээ нь Ожи гэдэг. Ядуу байхан ч усног аж юм шигээ. Баян хүү байсан бол шүрөөр дарж алах нь.
1: Ожи, энэ муу бэнт хашин гүйчих үү? Хөөшгөө, яагаад өрмийг минь бүр балгуулчих вэ? Ожи!
0: Хөө? Сони юм аа? Сая л өрмийн идэж өгсөн байхад ахиад өрмийдгээ дуудаад байна уу да? Чадаж ханана гэж байдаг байлгүй дээ. Түүтг галын дэргэд балдан доржин их чинь товшүр дэлтэж суув.
2: Хөөй, амбад минь ээ? Ох, хөрхи миний мамбад, ирэ чайгаа оо.
3: А, оо чаа.
4: Омгоо, би хөжөө нэг өөрийн гэсэн товшүртэй болдог бол.
2: Ингэнэхэн бойнаар болхол байлгүй.
4: Бас арваад инг саажих юм чинь дээ.
3: Төр чин төгөт хөжөө юм бэ?
2: Утгүй, утгүй, утгүй.
0: Хөрхи, хөрхи. Эд чин маргаашаас надад бүр их сайл хийх гэж ярилцаж байх юм. Та нар маргааш гэхэд хөнтэй дүүрэн сүү өөсиг өндөр өрөм хийсэн байгаарэ.
2: Маргааш отросон бочна. Эртээхэн цайгаа уугаад амарчхай.
3: Төгөөд өмгөө миний жарах яах юм ба?
2: Оо, амбал мэдээн чин говийн юм говьтоо дарахи.
0: Балтан дорж эгчтэйгээ хонхортой чулуун дээр сүү хийж шүртэж жараатан үлдээж өгөөд тэмээ мотор дээрээ юмаа ачиж өвлжөө рүүгээ харж явчихалаа.
3: За за, өмгөө би дотор бочлаа шүү. Та эндээ сайн сууж ягаарэ.
2: Оо, бүгдээрэн сайн явцгаа.

Эднэр ч харин бүрийг сайл хийхээр бүрийг тэмээ авчирхаар явлаа да. За за. Хурдхан яваад хурдхан ирээрээ. Шүртэй жараа буцаж явсан оторчтын мөр дагж тэдний араас мөрдөн гүйлээ. Жараа өргөн говийг туулан хөтөл даваах дамжиж салих шуурганы дундуур жирвэлжүүлэн гүйсээр.

Нөгөө хэмээнд явсан нүхтүүд яачих вэ? Сүүн талай өрмөн уул гээд байсан чинь ингэж удна гэж байдгүй л юм да. Төрч гисэн байх та. Хэйтэ яна ян надгүйгээр тэд амьдрахгүй дээ. Энэ салхи шарагийн их гэжтэй хэйтэ намайг булаад хаях нь. Сүүн талай үрмийн уул гэжтэй орхой шавж идэхтэй хурч байна. Хэйтэ яасах үед юм бэ? Жара би чи үлдэж өгөх нэ. Энэ тэнгэрийн чарайгаар хур бууж магтгүй юм. Сүүний өнөр арилаагүй дээр хурдхан мөртгөөс

0: Жан дагч тавьсан мотрийн мөрөв, жагийн дундуур бэлдсэн тэмээний мөрийг жараа алдалгүй дагаж, хүмсхэн манхыг давж, хүндийн жирглээх өнгөрөөд гарсан чинь өмнө нь харин чилэлцэн сайхан нуур таарлав.
1: Хах! Хүндийн дүүрэн сүүгээд байсан чинь ийм байдгийн байж штэ. Чаача, энэ насандаа чанган гэдгийг мэдэхгүй л явах юм байна да. Хорхи, хорхи. Энэ муу хитэн амьтад хаа явсан ч сүүргэж, сүүсайл хитгэл бололтой. Явсан мөр бүхэнд нь сүүгийн үнэр. Хай! Энэ үнэрээ алдахгүй бол би та нарыг олоол авна да. Хай! Холоос харахад давтити юм байсан чинь, ай, харин ойртоод ирсэн чинь давж чадахгүй нэ.
0: Оторчтын мөрөөр явсан шүртэй жарааны өмнө нэг өндрөөс өндөр уул таарлаа.
1: Өндөр өрөмгэд байсан нь арай ихийг санчхай юу та.
0: Өнхрөн бөмбөрөн маачил хийсээр байж, шүртэй жараа юуч хийсэн уулыг даваад гарчхав. Үйлэн үжиж уулыг даван гарсан жарааны өмнө өнгийн солонх татаж харагдлаа.
1: Хах! Энэ тэнгэр чинь намайг ирэх гэхээр нүүр амаан бас будчихжээ. Баярлж байгаа царай нь энэ байхдаа.
0: Тэмээн сүрэг тэндээ тавуухан бэлчээрлэж байлаа.
1: Тэмээн сүрэг, ингээл та нар надад олдож байгаа юм да. Харин ажаар би бороон хураас өмнө

0: чи чи харалтаа тэр нөгөө шүржүүлгсэн жараа чин манусын ирээд ирчихлээ штэ.
1: А юу гэнэ? Манежераа мөн гэж үү?
0: Мо хүчэлтэй шүртэйгэн байна штэ. Хөө ямар хөөрхөн бэ. За хара миний дөө. Хай хөө яасан сайхан. За миний дөө энэ талаас
1: ястай хөөрхөн юм.
0: Харин штэ ямар хөөрхөн юм бэ. Үнсээ даммаар. Хөөш хөөрхөн амта тэр холоос яаж ийшээ ирсэн бол доо?
1: Харин доо. Миний жара ястай хөөрхөн. Хөөрхөн амта.
0: Энэ хоёрын бурууга мэдээд байгаа чарайн энэ юм байхдаа хаашил манай хэдийн хийсэн өрөм шүү дээ. Шүртэй жараа бас л айлын өрмийг амжуулж амтрахан идсээр.
2: Аажи, чиний өнмө жараа хатаас өрмийг балуучаад байсан байж та.
1: Өгчөө. Төгсөр би дахиад урам идэхгүй. Бүгдийн жараандаа идүүлчихье. Миний жараа идчих.
2: Ястэ нэг уур хөдлөгмөр.
3: Жараа, жараа, жараг, жараг. Жангийн доогуур болтох, болтох. Балрын гүнд балтах, балтах. Бас цаашаа бөмбөр, бөмбөр. Жараа, жараа, жараг, жараг. Жирилгийн дотор чирс чирс өлсөн дөөгөр өртөс өртөс эргэж хараад авч харж байгаа.
4: Жүжигтэх дүр жарах түмэнчжиг балтан доржиг мөшөөл эгчиг цэмбрүү эмээх англимчжиг тоглож түмэнчжиг тайлбарлав. Сингэгч бар нийтгэгч дугарж ав

Сая дүүнэрдэн Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн ахагч нарын шингэн үлдсэн шүртэй жараа гих хөрхөн жүжигийг сонирхууллаа. Залгаад эмээгийн тоод хэмэх үлгэрийг хамтархан сонирхоо.

0: эмээгийн тоодог.
1: Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удирдаач англимччиг.

0: Өнөөдөр тэнгэр хуурах шинжтэй байна. Хэдэн тэмээдийн ирэхээр нь хөдлөхүүд.
1: Тэгвэлээ эртээхэн хөдөлдөө. Энэ махан сүүл сэрчихвэл бас даагна гих үйдээ.
2: Өглөөний нойртон дээлтээд нойрмөгч өрмөг байсан чамба өвөө мэгийхэн ийнхүү хилэлцхийг сонсоод орносон гос үсрэн бослоо.
1: Энэ моху гадна хүйтэн байна. Сайн унтаж аваад гэртээ дасглаа хийгээд суухгүй юу?
3: Танус намай бас өнөө мохар мууртай гүри мохор сахиулаа суулга санаатай юу? Би гүрч суухгүй. Өнөөдөр юу хэлсэн ч би овоог дагаад хөдөө гарна томанд явна.
1: Хо энэ хүүхэд гэжтэй.
4: За Өвөөгийн махан сүүл хурдан босч одоо норох. Тэмээ нуруун дээр үүргэлж унтаад унчих бол чамай харин дахиж давуулахгүй шүү.
3: Өнөөдөр би томод явна. За, миний мөрнэж сэйсу жугарэ.
2: Чамбай өвөөтэйгэн тэмээн дээр сундлаад юм болгоныг сониучлан ийш тийшэн дурандан явлаа.
3: Овоо, харалтаа, манай төмөд төд гараа иржин. Төр бүтг төрмөд, нэг юмнаа аннаас гүйх чигшиг байна, овоо.
4: Тийм үү, өмнэн юу байна, миний хүү харж үүч.
3: Хүй, төмөд юу өмн харин нэг шовоо байна. Бүр том далавчтай шувуу дөрвөд бүжгэлж байна. Ийш, өнмө бутг тормууд юу гэж хүжүүгэн гүрдилгээд тэр шувууны арнаас хөөжлдөд байсан. Хой, өвө, төмөд тэр шувуу өсөлт өвсчих гэд хүрлөө.
4: За.
3: Хой, шувуу нисло. Басад ниссунгу. Хой, өвө. Тэр шувууны далавч нь гөмчгсэн ч юм уу? Дөшө нисч чадахгүй төндө зүгээр л дөрвөөд байна.
4: Чи сайн хараад үжилдэ. Ганцхан шувуу байна уу?
3: Хой? Томод яарнас бас нэг шувуу. Ийш, тэр нь бас дөлвөсгөд манай төмөн сүргийг үргэж төөж явах шиг байна. Чача, одоо бүр далангийн чат руу орчлоо өвөө.
5: Өвөө?
3: Саяын төр хоёр шувуу гүмчгсэн гэж юу? Яагаад нэг нь төмөн сүргийн өмнө далган жахад нэг нь араас нь дагж байгаа юу?
4: Миний моносон гайшаар гайхан буруухай. Тэр шууны өндөг нь тэр арай дээр хүхатны тэнд байдгийн. Тэмээ сүрэг өндгийн гишгчихгүй гэж айгаад л хоёр шуу хөрхий бүжгэж дэрвэд тэмээдийн анхаарлыг бие дээрээ татчихаан тэрээ хөрхий амтд. Юу ч гэсэн энэ мөх хэдэн гэдгэрийг бол өндөгнөөхөн тэндээс хуураад жайлуулчихлаа.
3: Ово. Төрчин ямар нүртэй шувуу я? Та нүрийн мэднэ.
4: Ово нэ мэдлгүй яах. Төрчин тоодох. Эмээгийн чин тоодох.
3: А? Тоодох. Өмөгийн тоодох. Яад өмөгийн тоодох болчихсэ.
4: Эмэтхв. Эмээч л данда миний тоодох гэдэг штеп. Эмээгийн чи хэлэхээр эмээчин тэмээ услбал тэр хоёр тоодох ажигчгүй тэмээдтэй чүг онгоцноос ус уугаад явдаг юм лээ.
3: Аа, үнээр үү? Тоодох шоу бас хүн тэндэг гэж үү?
4: Тоодгийг барин үүчхэд нисч босохтон бэдуулга харагдаж явж. Тэр чин айл хүн амтан тэрэнд хорон санаа өвөрлж байх. Бас ямар хүн тэрэнд ээлтэй хайртай байдгийг андалгүй илгчдэг гайхалтай амтан шүү.
3: Өвөөгийн ярихыг сонсоод ёстой сайхан байна. Хөдөө явна гэдэг ямар сайхан бай өвөө. Би чинь өнөөдөр бүжиглэж чаддуу, бас ухаантай, өрөө аргатай өмөөгийн тоодгийн үжиглөө. Үү, гоё, гоё.
2: Сургуультан буцхын өмнө Чамба эмээтэйгэн гар атанд сундлалчин бэлчээрийн үжүрдэх малан эргүүлхээр хүрсэн чин эмээгийнх нь хайртай нэг чагаан жусгийн ямаа эсгэлж хэд байлаа.
1: Ох, хөрхи! Миний чагаан жусгийн ямаа нэг халтар сайхан эсэгтэй болчихож хоёулаа баахан хожигдсан бол энэ хөөрхий бяцхан амтныг үнэг татчихж мэдэх байж шүү. Эльвэ, энэг тэмээн дээрх арга руу хийчхээрээ.
3: Өмгө, өөний шигнэг гүцэн бүр бүрггэ болчихсан байна.
1: Эхэн хүүхүүлээд чадахчихсан юм байна. Жаахүү, чи бас тэмээн дээрээ гарчих.
3: Төгөө өмгө.
2: Чамба тэмээн дээрээсэн ээж тийшээ дурандан. Имээн тэмээ хөтлөөд өмнө нь явж, нөгөө жусгийн ямаа араас нь салалтгүй дагана.
3: Омо, омо!
1: Хаа?
3: Тон, нөгөө нөгөө байна.
1: Хан?
3: Бэж бэж, тхөрхүү хатна орайдар. Хаа? Бэж бэж, үнэг, нэг юм үнэрэлч байх маягтай. А биш хоншороороо нэг юм өнкөрдүүлж байна өмгөө.
1: Илээ. Тэр мо өнөг чинь хах
3: тайт. Өнөг нэг юм хоогод ярилда өмгөө.
1: Тэр мо өнөг нөгөө тоотгийн минь өндгийг бөмбөрүүлчихсэн байштэ. Одоо тэгээд бүтэн байдаг болов хурдхан очиж үзье л дээ.
3: Юу гэнэ? Сайн өнөг тоотгийн өндгийг бөмбөрүүлчихсэн.
1: Өнөг гэдэг амтан тоотгийн өндгэнд сүрхий дуртай байдгийн байлээ. Гэхдээ тоотгийн өндгний хальс нь хатуу болохоор өнөөг чинь олсон өндгөө өндөр дээрээс бөмбөрүүлж мод чулуунд мөргүүлж хаглаад доторхын долоод гэм.
3: Мөн өнөг тэгэд өдөр чинь тоотгийн өндөг хайж төндг юм уу?
1: Өнөг бас сүрхий мартамтгай амтаа. Өндөг олоод бөмбөрүүлж байхад нь хулган чачуул урдуур нь гарвал тэр чинь өнөөхийн хөөгөө дайрлчихдаг юм.
3: Ямар ойлгохгүй амтаа юм бэ?
2: Эмээтэйгээ хоёулаа тэмээн дээрэн сундлалчин хөх хатны оройд хүрлээ.
1: Миний хүү тэмээгээ энэ дуйч хайцгаад үнэгний мөрийг мөшгөж тоотгийн өндгийг хайж үзье. Аж таарж бүтэн байж л байгаасаа.
3: Мөцөө омго! Хаа байдгийн доо? Хой! Өмө! Өндөг, өндөг, бүтнөөрөө бийн!
1: Миний хүү болгоомжтай. Өндөгөнд хүний сүүдэр тусч болдгүй юм. Гар хүрчин нэн болдгүй юм шүү.
3: Мөцөө, өмө!
2: Чамба эмээтэйгээ хоёулаа өндгийг бутны салаанд хавчулж аваад хичээж үүртэлчин байж нөгөөнийх өндгнийхэн дэргэд бүтнөр нь аваачиж тавилаа.
3: Өмө! Өмө! Та үжө! Төр!
2: Чамба очоосон газраасаа өндгийн босход хоёр том тоодог дэрэгд нь ирчхээд тонгос-тонгос дохилчиж байв.
3: Өмө! Та харалда!
1: Өө! Юу вэ? Өө, хөрхи, миний хоёр тоодог бидэнд талархаад мөргөж байх нь тэр байхгүй юу? хөөрхийс минь үгэл хэлэхгүйгээс биш санаагаа яаж илтгэхээ хүртэл сайхан мэдэж байдаг амтд даа хөөрхий.
3: Оо, та дуугас хүнд талархаж яддаг байсан юм уу? Өмөгийн таадах чинь өр өндөгө хайрлаж хамгаалах ухаантай мөртөө ачтан тусданда талархаж явдаг байх нэ? Би сурсан.
2: Жүжигтэх дүр Чамбаг Сэмбрүү өвөөг инх жаргал эмээг түмэнчжиг тоглож түмэнчжиг тайлбарлав. Сингээгч бар нийтгэгч дугарж ав.

Бяцхан ажигдаа шилийн чуурай нэвтрүүлгийн алтан оног болон эндгүрээд өндөрлж байна. Энэ цагийн дугаараар хөрхөн дүнэрдэн шүртэй жараа болон эмээгийн тоодох хэмэх хөрхөн хүүхдийн жүжигийг сонирхууллаа. Тасгийлчийн нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчихъя. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерх гэр романыг

0: дугаар бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
1: Хоорой үйр сабхо. Дэд бүлэг дөрөв. Гашуун усанд айлын тоо нэмэгдэн сүрх тавих малын хуваарлах тоо тогтоохт жадан багийнд даачилсан балан өх дүртэй хүн байсангүй. Жадан ба гашуунаа нутагт ааван дагаж ирсэн чагаас аваад малын бүхс дагаж үжээгүй нь үнэн. Тэр нь жадан багийн буруу бишээ. Хамтын мал гэдэг баргаадаас шууд л хинээд ямар сүрэг оногдуулан хэний гадуунд хэний үхэрд гэхчилэн үг өчөггүй тогтоодгийг ямар мэдхгүй ч бишээ. Жилийн гэчэсэг гишүүдийн хурал болоход доор суудалд шивэр авир ярилчиж байсан дундаас лорой босчээ. Чагаачин жадан багийнхан ямар гавьяатай гэж нэг нь үрэгдсэн баатраар түрээ барьж улсын жоосыг зүгээр идээд нэг нь хоолсон ханхай санхуу харсан гэж жоос олдгийм гэж санал гаргажээ. Тэгтэл бучилсан чагаашиг жүг жүгтэн дүргэлдэж жадан баг болдог бол уг нутагт нь ор дөвсгэрийн өрүүлээд хөөх нь халуу болж байлаа. Гадан ба шүжи тэмдэглэл хийж байснаа. Жадан багийн тухай баргадаас тодорхой тогтоолтой. Олны саналыг бид ярилцж байгаад хөдлөмөр хүчийг баргадын намын гүрээс тохируулалт хийнэ гэд хурал тархжээ. Жадан ба уруу царайтай ухнан хоншоролж харж ирснаа шүдэн хавруу. Махны алга амттай чи хүнээ алга гашуун гэдгийг хүмхэгийн чун жанл хорслон бучлах шиг байла. Өсч төрхөн ховжиа гэдгийн хүн өөрөө сонгож чадхугаас хойш хийх олсон гуухлж нь тэнчүрж байлаач арга болцсонгүй. Хижээний өдрөг гэмгүй гэсэн бачуурулд чээж бахтран баргаатын алмгэрийн гүүдий чинээ мэдэн өшгөлж ууран гаргажээ. Баргаатын мал сүргийн даачлуулга төсөв гэж ёстой жадан багийн хийх уулаг алдуулсан байла. Шүүжи гадан ба баргаатын хэдэн зөвлөг нартай ярилцсны дунд жадан багийн сүрэг даачлуулсангүй. Гэрлийг донгорвийн үхрийн сүрэгтэй хавсарганы төлчнөр тамилж жадан баг чогжлын хонин сүрэгтэй дахааны хүнэр тамлан хагас хөдөлмөрийн хов тамдгалахар тохируулан дэлс сул ажил хийхин дагуу баргаатын санхүү харсантай нийлүүлээд бүхэл хөдөлмөрийн хов тамдгална гэж тогтоожээ. Хүн хэрчилж байна. Айл булган хамтын сүрэг даачилж болоод манайх нь ягаад болдоггүй юм гэж жадан ба гомлын үг ярьж явсанч төвүүнийн өөр хүн байтугай гэрэлч тоосонгүй. Гэрэл төлийн чаг болоогүй байхад гүнжимагийн хавсарганы хүнээр томлогдсон дан хүүхчиг хөөрж саймсархан донгорвинд хаврын хуурай хог овоолж үтийн чайган бас тэндэн жоголчхдаг болжээ. Жадан ба жарамдан үхэр усал жирээд хадмайждаган хоёул чай уухчуур учаар хөргөч дугарч чаддаггүй. Нэгдэл дээр сайгүлдрийн бүх хуваасны хөөж авчрах үргийн жадан ба тушаасанд ёстой л залхацсан тамир шиг чогуулж өгчээ. Үнний хэлбэл сайгүлдрийн бух гэхээс ушууны нөгөөхөдөн баргаатын бийбертэй гэсэн бухнуудаан сүрх сөлж тавихул учир байв. Хөөй жадан ба наашаа гэж нэг хүн нэрлж дуудснаар гайхаж ээж тэш өдөлжин харвал лувсан дарах тамих савсуулан оврожун жохсож байв. Ойрд тэгээд болж байна уу да гэж халамжилан асуусан үнэндэн гэрэл яаж вэ гэх утгатай үг боловч жадан ба өөрийн хөрөн ойлхон сүрэг даачлуулсан гуугаас эхлэн эхнэр нь донгорвийн хавсарганы хүн болсноос грим бараа харахгүй байгаа жиргийг нэг л амсгахаар ярьж барахад долимсон тунарсан байв. Бүрүү гэрэл чинь бүй өрөөтэй биш юм уу? Тэгээд бас донгорвийн хамжааны хүнээр үү? Гиснэн лувсан ам алдсан гэх чинь доорхно мэдэж таны гашуунах гэж даанч байна. Шинхэн айл болсон улсын хоёр тийш нь гүйлгээд донгорвийнх хамжааргүйч болохдоо гэхлээр нь жадан багийн дотор сэрдгэж авсан ч эгмэгтэй лоо дарга донгорв баргаадд хилээд гэрлий хавсруулах гэсэн магадгүй гиснэн хажуу хаван харж хулмалж байна. Лувсан хашир ухаанаар юу хэлэх гэснийн дооронд туурвчжээ. Жаажа мэдлээ. Мууч сайн ч би гэж нэг нэгдлийн дарга байна. Гишүүдийн учир бол миний учраа. Чи ажлаа сайн хийдэ гэд мөрийн давшжээ. За гэж ураалхын дуурсан жадан багийн сэтгэл догдлон нүдэнд нь жаргүй. Тэрхүү догдлыг үг үсгээр илтгэх аргагүй хэмээр байла. Нэгдлийн дараа өөрийн тэгж дотнорхон халамжилхийг хэдэн хүн гүртэж дийлдэв. Жадан ба зам гараад хүн амтны бараа харагдгүй болоход энэ өдрөөс хойш намайг дарална гэж горон дат гэж хэн нэгний чихэнд нь хасгарж байгаа шиг тэнхэ мэдэн орилжээ. Түүнээс дараахан донрувийг нэгдэл дээр дуудаж авах хөшөөнэ чаган нур хавар отруулсан адуун томилог болсон байла. Донрув чихэн итгэж ядан даржин барьж ирсэн нэгдлийн тамхтай бичгийг гүлрэн хараад тэгээд манай даачаасан тэр улам мал гэснээн эхнэрийнхэн бүй ирээтэй байгаа хэлэх гээд дүгдрэв. Дарж харин тавн хансан маягтай бүрч яргуур болж тэгүнд чи санаа жоох учиргүй бүх нэгдлийн кадрын хурал хийгээ тогтсон учраа хэн ч ховруулж дийлэхгүй. Адуундаа хавсарганы хүнээр ажамуумын ачхуугийг дагуулад юу гэж лувсан дарах тушаасан шүү. Чи дургуй болоо нэгдэл дээр очоод хэлж болно. Би ч нэдэд баргаатын дарга болохоор бодтой эрх мэдлгүй хүн шүү гэж нуруугаан гүрэн яваад өгчээ. Донгров бүлэг чалгасан юм шиг хүжүүгүр дийлгэн байхэрж байснаа гэртэн хэрж ирсэн тэр байв. Уган юм бол Донгров адууны отор эргэн гэхтээ хормойд нь хий орсон шиг дэрвэх байла. Тэгэж өхөн адуун отор хөргөх хамжааны хүнээр жарж байснаас биш ядаж жамд таарлцсан өрөөл адуучинтай үх хэлэг эрх бас байсангүй. Өрөх татаж үр төрүүлэг эхнэр нь бүй давхартай болсон энэ үед өөрийн адуун отород чүлж орхох гэгч даанч хартай санагдав. Гэвч нэг бодвол аль алийн эрч уулна гэрэн өрөөд явж байв. Отор нүүдэл аян жинд чинь явдгалдаа гэхээс бас уужирна. Жовх нэг жийл байсан амын сунарлаагүй хэмээр ажамуумын ач хөөг дагуулж явахыг яаж хэлдэг вилэ гэж санааны жовлон боллоо. Донгров ажамуумын уяан дээр буухт дөрвөн нүттэй халтран ихэд хуцснаан дугай болов. Сэгэтэн жалуусын үйлдвэр гүнжгэрийн хөдөлмөрчнөөс сурах өрнөлтийн жилд барьсан жанхагсын хөнгөөгөөс 13-4 насны халтар хүү гарч ирсэн ажамуумын ач хөө жалсан байла. Ажамуум гэж донгровын мэдхээс тийм нэг бөгчхөр шиг туранхай бийтэй хизээд гараасан эрх салгадаггүй амандан дуур дуур юм уншчихсан хөгшин байдаг. Засны эцэг их нь гэж ямар хүн байсны нь ой тойд нь жүс дүрхэн тодорхой орж өгдөггүй. Харин жалсанг олон хүн хаяаны жээ гэж гочлоно. Ажамуумын тухай хамгийн гүн суулгыг бол алдаж гээсэн хон хурганд төлөг бариулах, эрэл болсон эд юмдан мөрөг тавиулах ба хаяаны хоёр хүн эмч томчийн жүг жаалгаж өвчин жовлонгосон салаг гиснээс өөрийн уайлдаггүй. Хэлхээс ажамуум лувсан дарагд харин их дурамчхан байдаг гэж явуул үхтэйж донгров төвүүний чихрэн сонсоогүй. Өнөөдөр жалсан тань адууны отрын араас явуулах болсонд нь дамын үг арайч давсгүй чалчаа босгож боджээ. Эвэр ховор идэж явахтай илүү дутуу ажлын хов хүмус олдох болоод тэрв. Жалсан хүүгийн хэржиж ярд исэн мөр модны үндэс шиг хадингар хөлийн шилбийн донгров харгаасан халирсан мэт шалхан гэгчээ гэрт орж ажаа мөмтэй мэдчилээ. Хар өглөөнөө саваад нүд татаад байсан юм аа. Донгров ирэх байж штэ. За наашин суу. Сонин юу тав? Авлуу өглөө юм уу? Аян жамд гарах нь уу? Ингэж ажаа мөм их хүн чи аяглахаар нь донгров юу хэлхэн ололгүй сандран. Ажаа мөм юу ч вэ? Зүгээр жамааран ороод гарыг гэсэн юм ээ. Гэвэл ажаа мөм гайхсан шиг нүд тодёлгон хараад. Ойхоо. Зүгээр ороод гарыг гэдэг чинь ямар хийдлээ марсан юм уу? Өнөөгөл нүд татаад байхлаар наа төлөг өрхсөн чинь дөрөн хөлтэй хархраа буугаад байсан юм аа. Хол явх нь уу? Бас нэг хамжааны юмтай шивэ? Гээд ажаа мөм алган сарвитал дэлгэн хамаараа маань шувтран арцснаа. Заа заа зүгээр л хэлгэм. Ажаа мөм нь юу утсангүй юм бэ? Гэж тайв ухан хэлжээ. Донгров чагаргалж чадсангүй жалсангийн дагуулж адууна отрын араас явах болсноо хэлэв. Оо, бүрүүхөө. Миний мо хаван толгой эр хүн болж штэ. Яв яв. Ямар сайхан аж болж донгор бахтайган ганжиг нийлэг болсон юм. Хэзээ хөдлөх нь бооро гэж ажаа мөн бүр ураалгаханд нь донгор гайхжээ.

хав. Гашуун усны хошуурсан хөдөлдөөр хоёр мэртэн галгуулсан онгон уулын харилж гараад морины аман татаж эргэж харан баахан жохсон донгорв жалсан хоёр байв. Донгорв жүдэн жил гашуун усны үлдсэн адуу бусд хэдэн баргаадын адуутай нийлүүлэн Чилиотын баруун өмнө гүр чагаан нуур хаваар хоторд хүрсэн болохоор гажрын бачид өсөлдөг байлаа. Тэр үед хороод хүн чог явсан бөгөөд хэдэн мянган адуу хөөсөн болохоор сүр бараа ихтэй юм хэлэх вэ. Яг л аяндаанд явж байх шиг сортоотой бөгөөд араас нь идлэг уулах хонлог хөвтлөхийн майхан хүсгийн морин төрөг дагсантай олон хөдлөхөд овоо хөдөлдөг шиг цаанаа нэг хүндүртэй аян байв. Донгров нутгийн хамгийн жүн жахт байдаг онгуулын овоонд мөргөөд хэдэн чулуу нэмрэлхэд жалсан тос тавралсан тугал тулмаасан хэсэг аруул гаргаж химэгчин овоонд өргөжээ. Донгров шохорхосон гайхсан болж жолгоч нь хаанаас ус ийм юм сурваа гэвэл жалсан ханчаагаар хамраа шудран гарцсанаа. Мом жихсэн юм гээд их л том учир бүтөөсөн юм шиг чайлгаан нээжээ. Охо сайн байна. Хожим чичи хоолсонгүй ир болох юм байна. Одоо манай хоёр овооноос буул шулуун чагааны нутагт орно. Тэгээд л хүний гажир их гүнгийн нутгаар галгуулна да гэвэл жалсан хөөрч гэж. Ах та чамда надад сайхан сайхан үлгэр ярьж өгөөч гэж гарч ирдгээс бодвол их дотоншин дөрөв харшуулын явжээ. Донгорвыг адун готрын хоноос явуулж баргаатын сүргийг өөрөжинтэй болох болсонд адан ба шүүжи дургу байсан ч нэгдлийн дарга лувсангийн шийдвэрийг ховруулж чадсангүй. Жадан багийн битүү горосноор бас болсонгүй. Хэдэн хот усны жээгсэн харуулчлагтай айлуудад сүрэг салгаж даашлуулахдаа суур үнэн сүргээс аль сайнын чогчлоор харуулуулан жадан багаар дахааны хүн болгожээ. Донгорвын дээр боголтрог үлдснээр гэрэл хамжааны хүнээс нь чөлөөлөгдөг байдгүй бүүч яарав болчихов. Хүмүүж хтанхуу би яагаад даачилж болдоггүй юм гэж гомдол дуурсан жадан ба энэ удаа овоо сүстэй болчихож шууд нэгдэл дээр хурж лувсан гэржээ. Учрыг нь би ааж молё. Чи зүгээр л дахааны хүнээр байж бай. Харин эхнэрийн чинь гэрч чинь ирүүлж чай хоолыг чинь бэлэн байлгахыг бодъё доо. За чи яв гээд л увсан жадан ба тийм ч сайн чарай үжүүлсэнгүй. Гэвчи удалгүй гэрлийн баргаатын санхүүгийн тоогт хөгчөөр томилсон бүхэл хөдөлмөрийн хов тамдиглах мөртөө гэртээ суучгаж болдгон жадан ба хаг баярлуулжээ. Өдрөөс өдөр бүдүрж байгаа гитсэн чирэн ажилд явж идэж уух нэг л татуран гулглаг гээд байдаг болсноос ээжтэйгэн чуг байх нь гэрэлдэч илүү жолтой байв. Жадан ба удалгүй эцэг болно гэж бодсон дан хөлн хөнгөрөн адуу усалж барвал дөрөөн дөрөн өндисэн чигтэн грэнж үгэлдэг байлаа. Жадан багийн нэгдэл дээр очоод лувсангаас дэмий нур олоогүй хар бууж явсан одоо харин арилжхаж. Аа да, хаашила дарах хүн гэдэг хэлж хийх нь ондон байна. Хүнээ өмнө сулуг алдахгүй ч чаанан бол бодолтой байч юу гэж хөөрөн паргуулжээ. Жадан бад ийм бодол сая турж байгаа бишээ. Аавынхан хормогоос чирүүлдэн гашууны нутагт анг ирсэн чагаас аваад дарах хүнээ ларжаас ортоод хилмэгдэж байснаас нь бахархах болсон ажээ. Гэвч худгийн мэлхий хунай махан дурлсан гэдгэн ухруулж мэддэг болсноос хойш гутардганч үний юм. Тэр бүхний эргүүлсэн зүйл нь харин лувсан дарахтай ойр дотн явуулчих чадах болсон явдал байлаа. Донгорв жалсан хоёр жамдаан хаяахан айлын тогоо хадаж явсаар шав бутад ёрд илчин элсэн толгод үргэлж ирсэн манханд орж очжээ. За энэ ч нөө үлгэр домбох шиг яраад байдаг хулан шаргийн манхнай баруун үжүрдэ сайн тогтоож ав. Нас ухаан чин нэмэгдээд ирэх үе чи дурсан шүү гээд донгорв мориноос буулаа. Жалсан дав хитэл дэгдэн бууж морион чумж тавиад тугал тулмтай хуурай хүнсэн авчирлаа. Ажаа мөөмчи хуучин хүн гэдэг нь хоосонгүй дээ. За тэгээд манай сангар мөөмөн санж байна уу гэж донгорв тулам дотроос нондголсон мах гаргаж ямпи айганд хатсан бачлагтай хийгээд шанган тогоогон гурван модор хөллөн дүүжилж ус бучлаглаа. Мөөмийг би санахаас мөөм намыг санах нь илүү байх та гэж жалсан донгоровтай хэд хоног явсан дан хэн алдарж их хүнээ үг яраад явлан сув. Донгоровын хөх инээд хөрч жалсны толгойг илвэд. Хүнээ гажир гүнгийн хошуунд явахтай жаахан овр шавргуугаар яаж болно. Гэхдээ хүнд голгодог ихүү ярьж болохгүй шүү гэснэ гүнгэгч санаа алжээ.
жасны хэлхэж ёстой өвгөө. Ажаа муумаа жасанган үнэхэр санах гэж дээ. Харж очтол солоо олчихгүй бол болжээ гэж донгруу мордож гардаг өдрөн ботсон байлаа. Нэлх нойтнорон шах мэмтнийг дээлэн даахтай үгүүтэй ганч наснаас нь салгаж анир холын адун утра эргүүлэхэр явуулна гэдэг лувсан гасал гарч болдох хатуу сэтгэл шүү. Ажаа муум бүх юмийг чаан гартал мэдэж байхыг донгруу тэр өдөр жалсан дагуулж явах үүр гоногцноо хэлэхээр очоод мэджээ. Ажаа муумик гэдэг айл гашууны хамгийн хойд үзүүрийн бөмтөд суудаг бөгөөд ганч сайхан жунайча халуучна гэсэн жовлон гүждэггүй ажээ. Баруун хоноос үргэлжилсэн 30-аад газар урт уужим говьрхой хоолой нэрэссар байж бөмбөт хүрээд бүдүн бүдүн азраган бут дүнг хилцэн шалдан элсэн хоолой болдох. Төвнөө хойд бий дагаж аржгар хаттай бовнхон уулгуу жалгалдаж өвөлдөн час туламлан хүний хол хоргодох хичүү газар байлаа. Амьдралд юу дутан бүгдийг ажаа муум суусан газар асан олдох. Урсгал дагаж өгрөөсөн мод тууж түлсэн аргалан яргой хөссөн хайдаг ямаадыг үдийн халуунд бутан өмөрдөн үүргэлэхээр нь барьж саагаад сүү чагаа хураачхна. Ганч чадсан хөгшин гэж баргаадаас тустам авнуу гэхдээ ажаа муум хоншоор хатуутай. За өөрөөм байхгүй байж өрөөлийн төлөө жоод яана. Асуусан амчин алт бол аштай бол бэрийн сургыг гаргаж айл гэдэг болохоор нь баргаад байтугай нэгдлийн хүнчи дэлдгэнж очоод вилд ороготхоосон айдаг болжээ. Тэр тусмаан ажаа муумыг баргаадын хүнчи баргал гишүүний тоноос хасчихсан шахам овендон дэми ахуан байлжээ. Элэсний шалдан бутын хүнчи тоож харахгүй чи хавраас намар хүртэл салхатсан хон мал болохгүй. Тэгэхэд бутанд хогтготон гуудсан ус ноосыг ажаа муум ачтайган хоёул түүж чоглуулан алга чаохтойж эсхий хийж байдаг чоолдож хөлхөлдхийн жовлон үтсэнгүй. Бүр тэгээ дадуунай улас гутлын дотор давхж аймас гэж амар жия үжүүлэхгүй эрэхтэн давстай давсхуу далан жог дэлэгдгэн нэг ёсондон жассан гэж хих дэлдийл гэж сонуу сэтгэлийн дэрвэж тавьжээ. Эр хүнээ жия эжгүйхэр гэдгийм ээ муу жассан минь явг явах. Тэгэж байж нэг өдөр эхнээс юу асуухаа мэддэг болно. Харин донром минь бэтгэл манж явда гэсэн үгнийх нь ухааныг олсонгүй ч толгой тогчээ. Ажаа муум төлөгдөөд мэдсэн юм шиг жалсандаан бурчин нүдэж нондоглон тугал тулам дааруултай холон хатсан чагаа гуралтай өрөмдөд аягны таарчхад хийж өгсөн өлсгөд бол ундаасгад ус болж донгорвийн магны тэнэж байсан билээ. За яахав да явах хүн араас яр хоншоролдоггүй юм. Ирэх бараагаар чин ажаа мөмөнд тосоод очий гээд нүдэн анан нэг юм довор довор уншихаар нь донгров нолимсан чадан ядан хоруулан жалсан дагуулад мордов. Донгров жам туршил усангийн ажаа мөмөнд ам хажгай байдаг нь зүгээр л хөдөлмөр хүчгүй байгаад хамтын буйнд багтлаа гэсэн учир биш болохыг сэжиглэн ботсон байв. Нарийн үчрийн уухч олсонгүй ажаа мөмийн хэлсэн мэтгэл манжив гэсэн үгийг тодоос тод ойлгожээ. Ловсон чи бурхангүй газар бум галжуурна гэдэг шиг болж та. Нэг өдөр гуулан чахай болж та гэж бодсноо жалсан харав. Яахын аргагүй ясаргаг гэр болхон чаанаан тодож яалаггүй хүүхдээр манхны мохорд насыг барбалж хайраан гэхээс донгорв гэнт ажа мөмийн адууны хоторд дуртай явуулсныг саял ойлгоод жаахуу жалсан хоёул эр хүн байна. Чи явж туулай гургуулын айл таарснаас хоёрыг аргалаад ирээ. Би хонж жассаад хүлээж бай гэвэл жалсан итгэж ятан нүдэнд нь улаа бутарснаа. Пөх тэр юу байх юм гээд далин мурт буучин мод олж хормойгоо шууч гүйжээ. Донгров гурван мод жалгаруулан босгож гуулан домбон дүүжлэн хухай мучир чуглуулж байтал жалсан байм холоос хасгаран дэгдэн гүйж иржээ. Нэг туулай хоёр нухтрууг авийн ганжиг болгож аман хомж ядам хөөрхөн. Донгров элэс малтаж тохой чинэн гүн болоход аяхан хонхрын хэрэг ус мэлтэлжэн харагдлаа. Алгаан битүүлэн амсаж үүчхэд тарих хянгансан хүйтэн ус чичрүүдэс хүрхгээр нь толгой тохоод гуулан домодон утхан авч туулай гургуулан мангартай амтлан чанав. Энэ бүхний сонуучлан харж суусан жасны чарай тэнийж

0: донгров агва туламд хуурай хүнс байтал яагаад иддэггүй юм гэлээ. Донгров инээс нам бучилж байсан тогоонд ажигч хуу гараан дүрэн туулангүй мултлан авч өгөөд богдын боршул гэдэг чинь энд идээд үж амттай юу гэлээ. Жалсан хоёр гардан байж жулгаан өнгөснөн жавжаараа шүлс саявруулан толгой тахав. За одоо хоёулаа эндэн ханаад гурван өдөржийн гажир галгуулбал отор дор хүрчихнэ. Амжиж жаргий гээд донгров хөвжөлтэй инээвэл жалсан тос ус болсон аман ханчаа гаран арчиж,
1: ваа бас тийм хол юм уу? Отрын гадуу арай холдохон болчихгүй бижээ
0: гэж бүлтгэнжээ. Адрахуусан ажрага сүргэн хүнээс илүү хураагаад байх үе дээ. Чи харин гарч ирсэн дээр энэ тэрд илүү нүд хайж явах юм шүү. Хожим хэрэг болно гэж донговын хэснийг жалсан олон жилийн дараа үнэнгүй болохыг мэдсэн билээ. Донгров гуулан донбон гүлгүүрээс нь авч шөлийн жайман үлээснэн оочхоор нь жалсан дурак гэд аман шилжилж ингэлж зүрээр нь жутгчиг алдсан ч нэг юм чадсан дан баяртай инев. Бургаасан дунд холовсон морд бэй бэйдан даталдан ичилж явхад аянчин хоёр гутас дэрлэн од тоолоо. Донгровын ховд бодогч бил даанч олон ажээ. Нутгийн нар гашун гэдэг болохоор хүнийх нь ховж яач гашун болов даа гэж хаяа бас бодно. Энэ тухай анханда юу ч мэдээгүй явж байсан бөгөөд жүн гашуунай чаана үргэлжилсэн дов довчхоос чааш гараагүй жавлахын холоогоос өөр уужим хөндөй туулаагүй байж бүр навшруулж ярих юм бол авдартаас өндөр уул даваагүй юм. Адун уутард явсны ачаар арай сэглүүн ярдаг болсноо бодоод донгров хөх нээт нь хүрх шиг болно. Хажуу бөөрөндөн догдын хурхраг жалсан харснаа хучилгийн жасч өгөөд энэ жилогч мөдөт аавын чэж болж ханхалжхад төөсөм жээтэл болоо шүгэж үгэлжээ. Үрийн жавар та жалсан үгийн нөмөргий жасч өгөөд нутгаж үхтээ ичилж явсан мордон барьж иртэл нар өөр хертэ мандажээ. Ногооны будаг гутын шархалтар болгон шүүдрийн усад отогшон хүйтэн жим мэдрүүлж байлаач жалсан хөө бүрж эхүрэн бүх нойроос сэрх янжгүй. Донгруу тагоогоон жилгруулан босгсон модноос дүүжлэн тугал тулмаасаа чимэгч хай үйж багсах шарах үйрүүлэн бучалгав. Сүнийн чиг датаж жалснэ өрөлдөн нөмөрж хөвтсөн жувчаагаас үл мөдөг чаган урс авсан. Донгруу жалсан гэсрэхээсэн төгшөн галын дэргэд тамхилж суув.

0: 6. Донгорвы гашин усны адуух авах хошуун дотор суухаар авчирсан одоогоос 3 жилийн урдах учир болчихжээ. Тэр жил гашин байтугай чахрын хошуудаар улаан халчхай гам болж, морины унагсан хомлыг ууран савсаж бараа дуугаар үхэр үнгэж байлаа гэсэн яриа хүртэл гарсан байв. Төмөр толгой богмалуудыг үлдэн бусдын Жомби Жинингийн алсан гажир арсны гунар өгч үхрийн зүргэн комбо долон худаг санай тариалах тосгонуудаар нэгээр нь нэгийг ондруулахар арга хэмжээ авсан байлаа. Нутгийн сүр тэгхэд нэг л бөөрөн өвөл часан дээр өнчин туулын мөрч чавхруулхан харагдсангүй. Гашууны хамгийн түрүү отрын сүрэг гүр чагаан өрөө бараадан хүрэхэд дашаан толгын ёрдэж нурун хэржсэн халуун голдуу адуух янгар хөхөр тосч авсан байлаа. Чахрын адуу ирж ү баргадаас намайг тосч ав гэсэн. Тэгэхэд та хин гэгч вэ? Би насан буян гэдэг гэсэн хүнтэй анх танилцсанаа донгров. Хэл авьяандан сэжиг өргүүлэн нутаг усын асуугаа цай энтхийн уугал биш гэж мэджээ. За яах вэ? Тэгэхэд хариужидгаас хүүхэн гадна, халуужидгаас гар гадна, харан нуднаас хүмсэг гадна гэдгээр чиич зүгээр нэг пуугийн бүгдө болж байгаа биш бижээ гэсэн үгэндэн донгров сэтгэл хөндөгдөн. Үгнээ хэл өнөгнөө улаан гэж танаас юу нөх өвдө гэд өөрийнх нь тухай чогос ярьсан байлаа. Донгровынхан үннийх хэлбэл хэдэн үе жалгасан тайж удамтай айл. Юмэнэ жил дааны хөлөөс жайлж, тавааны араас умаршилж, шуутын ингэртэй жил өнжөөд дахин гашуун усанд нутгарсан байлаа. Тэгэхэд чагтур ховорж тайжийн сүрэн тал дээр гарч хэн нэгэн эгэл айлаас ялгадах юмгүй аж дөрсөөр байтал мал хөрөнгөн хамтад ховорулах болов. Зөвхөн халуун хар ажирг бол манай адуулж байсан дарганган адууны удам гэсэн аавынх нь үгэл бат ноттой чэйжлэгжээ. Гэв чаав нь чагын юм чахтаал өнгөрөх төвнөөс бусдын хүмийн ухаан жирэг хоёроор нь болгож бай гэж үг мухралсан байлаа. Донгров дахиж асуусангүйч хар халуун ажирган отарлуулахар авч явсан бас нэг сэтгэл сэргэх учир байжээ. Ираанаас нь гадралхад таныхын чинь жүтхрийн айл байна болтой гэсэн насан буйны өгөнд донгров сочсхийн яв эв хагуу юм дуулдаа юу гэжээ. Насан буин жаларахыг нээж чарагийн чинь үжээд мэдлээ. Би гэдэг хүн хүнээ гажир хүндлэн нутаг таньж явахтаа юу гэс үтсэнгүвэ гэв. Хоёр өрөө ингэж дотоншсан билээ. Донгров энүүдэ гарч ирэхтэн юуны урд насан буйнад очих гэсэн санаагаан хиндэж чохойлгоогүй. Авлах сайхан танилцсан ахトゥ гэж гүнжимаадан ярьж өнгөрсөнж айл гринхэн тухай шүтэн завсраар болтойлгаагүй. Юуж хэж хэлэхэд төвхтэй нэг шижим донгровыг насан буйныхтай гогчоолоо тавьсан мэт хаяахан сэтгэлд нь мөрөөдөл ургуулдгийг юу гэхвэ. Эрхүүний Жия ижгүй хэр сэргэж явдаг жимтэй хонь учирснаа Жия орхосноо тавлан гэж тайдхарна. Багууд дөхөх үеэс жалсан алвар дуудан босов бол өвгөн хүн шиг яргалж яолон талмууд нэх сөхөөгөх хэмээр хагас үндив. Яава богдын боршуланд нам чахууллаа бижээ гэж донгров гараас нь татан босгож тамхины утааган хамартан үлээвэл жалсан хахаж ханиасаар босжээ.
1: Жодуулсан юм шиг ямар амар унтах нь вэ гэд жалсан боссон хэрнээ хамран унжуулан хэлв.
0: Бараг байлгүй дээ. Одоогоос чи ингэж л байж эрийн тоногтой болно да гэж донгров хэлэхтэн ертөнц гэдэг том тогооны будаа амсаж үжээгүй жалсан халамжийн нүдэр харжээ. Донгровын хэлсэн богдын бор шулнд нам чахуулаа гэдг нь зүгээр л аман жаваа гаргасан үг биш байлаа. Ачаа момын нөхөр хөнгөгч хүн хижээ алга болсныг гашин усны томоотой улс хааяаныг дурсаг тэдийгээс илүү юмгүй болохоор донгорвч сайн мэдхгүй. Дэлсүүл үгнээ завсраас ойлгож мэдсэн зүйл нь гэвэл жалсны ичиг ачаа момын хүн сайшин гаг гэгч бичиг номтой хүн байгаад улаан чирэгтэй нэр холгодож сурга тасарсан гэдэг ажээ. Сайшингаа сурах тасархаас урд эхнэртэйгэн чуг гарч явсан гэснээн их хожим нь чөлөөлөг чиргийн нэг даргатай уулчгар явсан баттай сураг гардагч зөвхөн амьд мэнд байхын тэдийл дурсал ажаа мөмөд үлдсэн байлаа. Тэр үеэс л ажаа мөм дууган хурааж ховон сахаад бумтын ингэрт таван хантаан босгоод он уцнаар бумтын ингэрийнх нутгийнхан бас ажаа мөмийн өвөлжөө гэж нэрэлдэг. Ачаа мом амьдын хорвоод ган ганчаар хочорсон чи ер нь гонж хутарсан янжгүй явдаг ажээ.
1: нэг үдэш аргачилж боосон үүрэгтэй онгож ганцхан царай дээр нар салхины ил хал туулсан ядрангуй байрын бүсгүй хоёр дагалтай уяан дэр буусан жасны ихэд үгимаа байла. Ой хүрээгүй улаан илжрэй хүүгэн хадам байж дэрэн орхож явахтан жасан гэж нэрийн шивнээд энгэрийн нулимсан дэвтэн хөтөл давснаас хойш мөн сурах тасаржээ. Эдгэр бүхнийг чагуулрахыг дагалдан гашуун усныхан баргийн хүмүүс уваалхан болсон ч гадам ба шүүжийн харин дотроон тоотой. Ажаа мөмийнхэн тэгж онжилийн хүнд хэчүүг туулахтан өнгөрүүийнхээ үйл тамд оролдоог нь бүр гадам ба шүүжийн сан гэж сул яраа байдаг. Энэ удаа дүн оторд жаахан жалсан чүлэгдэл болоход гадам ба шүүжийн хэлэг хүгэн хэлэн дорон дарж өнгөрөв. Их сургуулийн сургач хэлсэлд эхэлжээ. Бичиг үсэгт жүгөрхөн тайлагдсан жалуусыг хошуун төвдөр шалгалч шуухан юм хийгээд орны төвд илгээхэд гадам ба шүүжийнхөө борхуу оюутнаар явжээ. Гашуун уснаас анхудаа их сургуулийн оюутан гарах болсноор нэгдлийн төвдөр хөнгөрөг чанд элдэн бордуулав. Тэгэхэд борхуу явдгийн түрүү орой ажаа мом хөл хүндтэй борлогоороо гадам ба шүүжийнд ирээд имэрсэр байгаад шил бөмбөг шиг элтгнур болсон жава архан алгандан шившиж байж. За хүү минь, эчхийн чинь тосыг олон жил хүртлээ. Момд нөр өгчхмөр ойлгохтой юмгүй. Энийг зүйлгий гээд борхууд зүйлгэжээ. Дараа өглөө нэгдлийн төвөөс борхуух морин тэргэн гаргахт нь гадам ба шүүжийн хүүгэн дуудаж. Хүү минь, жава архийн аав нь хадгалж байя. Ерөөлн чамд орших гээд ажаа мөмийн жүүлгсэн эрхий авчих хочирсан байв. Гадам ба шүүжийн хийдэл чаг үедэн жүв байлаач ажаа мөм тэгж ойлгоогүй. Есэн гуулан жос орхож байгаад эд хүүд чин эрдмийн буян эжэндэн тулстайж энэ хонгортон хөл тогтохгүй болох нь бололтой даа. Гадам мамийн дагаад явчихгүй бол хөлөн хучуулаг үрээр юу хийх юм дэ гэсэн ухаан гишин нолдохгүй үг гадам ба шүүжийн чихэнд орсноос хойш тэдний дунд баг завсар гарчээ. Тэгтэл гадам ба шүүжийн жасны утрын араас явахт нь аян дагуулжээ. Гэвч тэр бас дотроо төвтгөхгүй байлаа. Үгүй ээ, энэ хөгшин ч наман суун арилаагүй юмтын шилтэг хэлээд явуулахгүй чагралхан яалаа. Тэгсэн бол би багал дэмжээд өгөхөд бүтгэн шүү гэж хаалгалж умлаан бүр дуртай явуулсан гэгчийн яагаад ч ойлгосонгүй. Гадам ба шүүжийн ажаа момын тухай дэми дуртахан байсан гэж гашуун усныхан байтугай нэгдлийнх нь ч мэдэж байлаа. Ажаа момч баргаатын үхэр тэрэг энэ тэрэг гэж чарайчилгүй. Хөл хүндтэй борлогтой шумаас тагнан жасан таган хоёул жам турши дөнгөр дөнгөр ярилчин царин гидлэгэн авчирдаг. Жасан чи нэгдэл төвөөс өөр газар явж үжээгүй.

очихлоор нь бүгд олдохгүй бол яана гэж байсгад санаа болно. Олдохгүй гэсэн ёсгүй шүү. Харин алдуулж хариг гээд махыг иддэг байхын шүү гэж донров хэнэгчгүй хэлүүлж алсан ухааны сан олсонгүй байж. Тэгвэл нутгчугаан жүглүүлээ тавьчихвал ирэх хэрэггүй штэ гэж ихэл мэрэгэн үг хэлэв. Донгров энийгээд олон юм ярьсангүй. Өдөржин зам үлдсэн хойно дөрөндөр үндийн бол хүрчих болохоор ер босоор савчж өрхөн дарах хэрэгтэй гэгчийг сөмхөн бийдэн сануулж байла. Эжин өштэй юм гэдэг чи бидний санаагаар болдоггүй юм шүү. За, тэр хол манарж байх чинь авгийн бухсажиг гэдэг уулдаа. Маргааш гэхдээ л бид хоёр энгэр булгын насан буян гуагийн хүрчи хөл амрын шүү гэв. Залсан манарч харагдах талын хөхөөл нүднээ дорхон харагдах атал бас өдөр хагасын жам байхад нь хачрахсан ч үг дуугарсангүй. За, миний муу шар толгой. Хүний газар хүнлэнэ улстай амжурж болохгүй шүү. Мөөминхөө үгийн сансан чахтал аман дэрж байгаарэ гэсэн гэнт бодогцсон байла. Гашуун уснаас хөтлөөмөртэй гарсан хоёр маань хулан шараг дагийн манханд хоёр өдөр богдын боршилтой маншуурж дахиад гургуул туулын ганжигтай адун готор байх газраа бараадах үйс нэгэнд хоёр долоо хоног аян хөөсөн байв. Үннийх хэлвэл жалсан гарч ирсэн чагаас аваад шуумастай хүнсэн хөдөлгөөгүй. Замын айл таруулан хоол чай пуудаж бэлүү шидэн туулай авалж яргын нумаар гургуул харваж голын усаар өмдөхөж явснаа гайхав. Ганжганд нь бичлэгээр бол тосонд жаасан боов. Давсантай махан далах байв чи донгорох юундэн тэгж нөөчилж байхын жалсан яаж мэдлэгвдэ. Донгорох адууны хотро ойртох тусам дурандх нь харивдаж гажрын байж үчих нь олширжээ. Хилэн хар ажрагач хүйтэн шилийн хөндөөс гарахгүй да. Чомбон тураат хүрэн ажрагал сүрэг ташарлаад олдохгүй жавах үед. За, одоогоос жалсан маань адууны бараал харагдвал нүд хаян шүү. Байдаснуудын өрөөл ажрах хураасан ч лавтай. Гэхдэн жалсан айчгаж. Илээ, тэгээ тэр адууны ээжинд бучааж өгөхгүй бол яа гэж донгорви чирээчлэн харж бүлтгэн бол донгорв хөндөж хураадуулан чанг чанг инээн морино жолоо дугтарсхийж аваад. Тэрөө, манайхны ажрагач тэгэхэд ямар дүрэн хөлтэй мод бишээ гэж хөвжөлтэй нарггүй хэлээд амгай дарав. Явдалд чагаарсан хусан шарган хуар хатраагаар гэрэлжээ. Жалсан донгорвын үгийн ойлгохтой өвгөөтэй явсаар гүр чагаан нурын өмнө хөвөнд хүрчээ. За, харву, ийм том нуур байхдаа л энэ нутагт гажир тавихтын мал чуглардаг байхгүй юу? Хоёулаа хэдэн сэвсэн бүртгэж явах талимдан уяамод гэдэг 4-5 хүн алдалж байман сая төвөрж дийлдэх хайлсын үжин шүү гэвлээ. Жасны нүдэн гэрэлтээд, ваа, тэр том мод энүүхэнд байдаг юм уу? Мом үнэхэр хэлж штэ. Ихтэн донгорв хөмсгөн жангдас гэж аваад. Юу? Мом ч ягаад мэддгийм гэж уламж хачрагснаа гүн бодолд автав. Донгорв гашин усны адуу анх оторхож гүр чагаан нурын хөвөө хүйтэн шилэр бэлчээр ус дагуулан тархааж тавихтаа хожим нь Чингисийн уяа гэж нэрлэгдсэн том модыг үжээд гайхын ихэр гайхаж авсан ажээ. Тэгээ төвөнөө нутгатан ирээд хэндэж яраагүй. Аман таваран тургаад байдаггүй болохоор дотор нь тоотой явдаг. Чуга адун готроор ирэхсэдийн хэнэн ч тэр модыг олж үжээгүй донгорв баттай мэддэг болохоор тэгж гайхжээ. Донгорв жалсанд дахиад энэ тэр гэж өнгөрөө ихий ярилгүй манхны готхор гүдгэр туучин явсаар байтал жүн хишгэж барьсан пөнгөгийн хажуу бөөрөнд нь наалдуулсан чорхой бөрөөстэй монгол гэрийн гаданд буужээ. Тэр айл насан буй нахин байв. Ядуухан айлын гадна баймаргүй хоёр том гарж нохой сэр босхон гархан гэрснэн донгорвийн дуунаар сүүл шарван дэгдэж хамн дотоншхоор нь жалсны айцсан арилав. Монгол гэрээс сүм сүм толгой дараалсан 7-8 насны хідэн хүүхэн гүйлчин гарч ирснэн хаяавч наалдан хурган өнгөн шахалтан жогсч холоо. Хөөй хөө, хүүдүүд дүү дагуул, ноонжия биш үү гээд донгорв танимгарын ганжган буулгуул том нэгэн. Даач байхгүй, эн чин жалгаах уу гэж хамгийн багаан жаажээ. Оо, тийм байна штэ. Аав чин яалаа гэсээр донгорв хэдийнэ хуучин танил гэдгээ мэдүүлэх шиг нохын толгойг илбэн чулууш хатсан ээвэн өвдөг дээр нь чогч хуваагаад шид

бүл хоёр нохой хийдер тосон авч жуужээ. Тэр Евнийг нохон амнаас булайхан холгу шүлсэн жилхан харсан гурван хүүхний нүд яасан хөөрх хилэлтэвэ. Донгруу гашуун усны юм болгоных нь өмнө бамбай болсоор байж хэрэг үчрийг эвлүүлэхэд гаргууд болсны ухаан гэгчийг жалсан яаж ойлгох вилээ. Донгруу шумаастай юм амсын онгойлгон нүд шихийлхэн харснаа. За энэ ууттайгаас эгчтүү таахад өөрөө дуртайгаа авчхаа гээд гэрт оров. Хөөй, чи ер нь газрын хаанаас гараад ирвэ гэж баргалдуутай данхар толгойтой бөгчхөр идэрэр өвөрдөр нь эрхлэн суусан хүүхдийн хойшин тавин хоймроосон явж боссон асан буян ажээ. Дай тамих солилчин хоёр өр хууч дэлгэв. Дүү чинь үү гэж насан буян хараачийн үршийг шавж барьсан жуухан дээрээс данхтай чи аяглахтан жалсан жүх өрөө тахв. Юу миний дүү гэж манай баргадаас адун утар хамжуулахар томилсон хөдөлмөр хүчин байна гэд донгров. Хэс хэс энэсэн бас жуйх шиг жалсанд сонсчээ. Эд хөөрхи тэгэхэд танайхын чинь бүр инглэн ягдаж уу гэж жалсан жүүлэн харж авснаа. Эрэг нэг жүг жаавал том хүүхэн муур шиг охсхийн чартай хатсан хуруудыг ширээн дээр тавьжээ. Ягдах юу байх вэ? Хүнээ муудах хүн чаддаггүй хойно манай жассан өшөөндөн гээд чи муугүйэр болондоо гэж донгров. Саян үгэн жасамжилэн хэлвэл насан буян. Мондоо мөн нүдийн харагтал жирвэлжээд эринчэлд хүрэхээр хүчрэгдгүү дээ гээд нудраган чинээ хурууд аяхтай чадна хийж өгчээ. Хүүхдийн гэж яалаа гэж донгров. Айл орж ирэхээс аваад хачирхаж байснан асуу. Насан буян хөмсгөн өргөсгөж аваад санаа алдав. Нүдэнд нь олмос жаарлахад ханчаагаран шудран жүлэгснээ уруул нэхэд татгунж чамай явдгийн дараа намар хүүхний хөмч гэдэ бэрхтэж нэгдэл орох жамда гээд хоёр алхараан нүрэн илвэн дугай болгоо.

7. Нутаг бучин гэж сэтгэл догдолсон домрв энтер юмын дэглж байтал насан буян жаахан бодол болсон чарайтай ирж элүгнэхи дайлынхаа ингрээс нэг шил юм гаргаж духлан сууснаа. Та нутаг бучих

Монд орох ажил хийгээд юу хийв нвэ? Танайхан хоор журан эм ховж алгуулад байх шиг нэг юм ярих юм аа. Би нууд хайж байвал арай дээргүй юу гэсэн насан буйна үгэнд донгорв тагларчхав. Үнний хэлсэн хүнд хүн өшөөтэй, өндөр мод барьсан хүнд нохой өшөөтэй гэж онсонгүй гажээ. Донгорвын магнэд хөлс борж иж авснаан өөрийн мэдлгүй толгой тойхчхав. Тэгвэл муу найжиндан маргааш очоод хэд гурван хоног бүй ямарч наргаад аваа. Би хүлээж бай гэж шулуухан дуурсны хариуд. Тэгээд ч яах үдэ гэж домров чаанданыг ботсонгүй бардам зөвшөрснээ хичээс гай гажир дороос гэгчийн үйл болсон ажээ. Дармагийн хүмжлийн бэрхтлээр өнгөрсөн гэгчэд домров нүдэн тогтож юу хэлхэн олохгүй бүх буйнд жирэсхийн чичирдэс хүрэх шиг датав хийж авлаа. Насан буйын гүн санаа алдаад бүр миний харнуултай бодлоос л сайхан хүнийг үгүй хийчихлээ гээд нолимсон мэлтэсхийн урсжээ. Донгоровын толгой ягла ман чургаар дэлсүүлээд авсан мэт дүнгэн нүдэн харангуйлаг мэт болов. Хатуу сэтгэл гарган хагас өдрийн чөлөө өгч дарамаатай жоогдож суусангүй хайж явсандаа өрчийн хутгаар журж байх шиг шанлана. Гэтэл түүний хэн нэгэнд хэлж тайдхахын арга огтхгүй байлаа. Хэн нэг нь насан буйны бос өөрийг нь өрөвдөн жовлонгийн нэмхэлж өгөхийг хүсэх мэт нолимстнуудаар харлаа. Бүх юм ганц өөрийнх нь тэнгаас болсон мэт гонохтой харагдана. Энгэр буулахт ирээд 2 жилийн үр үтчихжээ. Үгийг эргүүлж яривал чахрын оторчэд насан буйнд талархах ёстой гэж донгоров үргэлж боддог. Тэр энэ үнэн сэтгэлийнх нь бодол юм. Отор ирдгийн анхны жил гажир уснай байж мэдгүй болохоор адууга манхны гүнд оруулаад бэлчээр хүмүстэж хагас илүүн усгаж үхсэн ажээ. Насан буян гой харан чахрын оторчдод ухаанжааж та нар зүгээрэл манайхны адуутай чуух хил дагуулж тавьчихаа. Нэг 2 жилдээ нутаг бучиж амчгүй гэчих. Тэгээд 2 жил өнчихөд адууч нь уух тондон өсчихнэ. Харж толгойтой манши хүнд өөр сайн арга олдохгүй дээ. Айгүй бол архалхын сайн хөлгүүд сүрэг дагаад ирж юу магад шүү гэж хамтын сүргийн хорог дуулж толгой даахгүй хэрэгт орлоо гэж айсан оторчдыг сэтгэл онгойлгосон ажээ. Тэр үгээр нь чахтаа нутаг бучаагүй чахрын адууд уулаасан хол илүү болон өснөөр оторчд нутаг бучахад нүүр бардан болсон байлаа. Насаа би амьд байсан насандаа ачиг чинь харуулна да гэж донгоров хэлснээн бийлүүлээгүйч мартаагүй. Донгоровх гүн сүрс алдаж авснаа. Ай та хорвоо гэж хатуу юм ээ гэж жүдүүхэн хэлэхэд хамрын бурхаржээ. Насан буйны ирэл гарлыг хэлвэл Леони Можийн хүрээлэхэд газрын төмөрчин гаадаа гэсэн хүнээхүү. Уулын дарам гаадагийн духанд нь пууд тулгаж байгаад дагуур төрсөн ихнэр нь хүчинцсэн байлаа. Хорсолдон шатсан гаадаа тэр сүнэн өнөөдөрмийг багн модоор тархин жад чохож алжээ. Тэгээд хүү насан буянтайган дутааж тэнүүчлэн явсаар долон нур шинд гар эрдэмдэн түшиглэн морь дахлан амь борлуул суужээ. Улс хөрөн чөлөөлөлтөн олон магны тэнийхэд нутаг бучих санаа 10 давхар байсан ч тэр нь бүтөөгүй. Төрөгөрөндөө бүтээн байгуулаг их хөдөлмөрийн гэрчэнд байгалийн гамшиг буух үйс урд дун гараагүй өссөлөн болов. Турж ухсан малын махыг түүхээр нь жулгааж ангаж ундаасахтан тунмул ус уугаад гидсэн дэлүрж ухсан хүнч монгол болжээ. 3 жил тусал бороонч орсонгүй болохоор тараалдаж хөлөрийн мал нь уягдан үхэж эжинтэйхээ турсаг болсон малын ширийг хужиртай усан чанаад иддэг болов. Тэгэж халчхай тал дээр тарай төмөс хураалтаалдаж малын хохисмөр тасархад гадаагийн гар эрдмийнхэн жарах үлээ. Гэтэл нэн аимшигтай нь ялхтус гэдэг гэдснээ өвчин дэлгэрж хөл нүчгэн эмчийн чагаан танжам яхуун болжээ. Гадаа нутаг зүгэн гонохтой харж хараад 3 мөргөв. Турж ичээд нурууны ясна хэржсэн насан буйнаа хөтлөн өмөрж үгий барьж жаа мэдэх ман алхажээ. Гадаагийн тагж явсан өөрийнх нь хатуу бодолтой. Сонсноос биш очиж үжээгүй үжимчин авах сүнд гэдэг уужим тансаг ус нутгийн маладуун таваран бэлждэг хүн ард нь өөмөрч тусаргаг гэсэн дам сонсголт итгэл өгрүүлжээ. Дахиад гэлгэд гадаа үр үндэс жалгах ганж хүүхэн үхүүлж болохгүй гэсэн жуудалтай байлаа.

Хүү өчөөхөө хоёр зам турши хонмолын үхтэл таарвал хурай төлөө овоолон шарж идэн хавчиг үргээсэн гурван хөлтөж ялвч гарган голын усад бучилгаж усаар явтал нэрэн манх бургастай нутагт хүрчээ. Өглөөний намжуун суунаглаг утаа бараадж нохойн дуу чагнан явсаар үхэр норсонхийн гэдэг айлд оцсон байлаа. Заа хөө, ятсан улас байна. Ажил голгүй хийж ам голоо норгож ондрыг гэвэл эндэн үлчгэ гэсэн үг нь цаанаа сонсор муутайж гадаа хүүгийнхэн толгойг даран сунж мөрөгсөн нэг ясандан хураа ичиг таниулсан хэрэг байлаа. Норсон ам ягарч ажил гаргууд хүмүүс сайтан гадаа ичихүү хоёр давч хэлбэл тэнгэрийн нар тэгс туссан аж байв. Гэвч дан тусах жовлонгүй давхар ирэх жаргалгүй нэг өглөө гадаагийн царай чонкор болж ухрахын хонхиж гарн тамирдав. Тэрэ төсөн байж чайж ханснаа. Жаа хүү минь, үхэртэн эртхэн яваа. Аав нь өнөөдөр аян гарах учиртай. Олон хоног болж магадаа гээд насан буйныхан сахсиж ургасан үсийн жөөлхөн илвэд. Хүү минь ээ, жарам юмыг сансан дараан жахгүй бол мартах гээд байна. Миний хүү эрин жиргэд хүрсэн хойно нутагтаа бочих юм шүү. Тэгээд эхнэр авчи үр үндсэн жалагдаа. Чаг чагаараа байдаггүй гэдгийм. Аавынх нь дэрми тонилгоод гэрч болгож авсан сэлэм хайдрын овооны арын өнчөн хайласнаас бэлгийн 7 сарын 13-ны сүнийн алтан гадас сууд чиглээд 99 алхмын жад булаастай байна гэжээ. Насан буйн жүгээрэл толгой тохтон аавтайгаа дахиад уулзахгүй болсон гэж даанч сансангүй. Орсон гуайч дууган хурааж хүмсэг нэтийлгэн явдаг усныг насан буйн нэлээд сүулт нь ажаарсан ч шалтгааны зүрхэлж асуусангүй. Нэг өдөр норсон насан буйны дагуулж үхрийн сүрэг дээр очоод, "За насан минь, үхэр харуулаад овоо гаргасан уу? Хар л да. Тэр бэрөө яач гэж вэ?" гэж дай толгойгоор нь жав. Насан буйн харж хараад юу ч олж мэдсэнгүй бүлтгэнө. "Хатаар орох гэж байна шүү. Хоёулаа сүргээс холдуулъя" гээд үхэр норсон эрүүн үлдмэдэг болчихсон халжин бэрх хөлс батхнуулан аагалчлан туусаар 30-40 гажрын жайтай байдаг хужир хөглөрсөн чайдамд оруулж орхоод буцжээ. "Ганчаараа сүргэн олохгүй алга болчихгүй байгаа даа" гэж насан буян санаачран хэлбэл норсон хүмсэн нэтийлгэн, "Тийм дэрэн очвол буянтай хүн эхэ шиг болгоо" гээд уртхан гихчээ сүрэс алдав. Гадаа явснаас хойш үхэр норсон энийг чараагүй болсныг насан буян сайн мэднэ. Гэхдээ хамтын ганч хатаар урсан даруунай хойноос сүрэс алдаж гонголог гихчээ итгэмэргүй учирдаа. Жууда шуурганаас эхлээд хүйтэн борон шамарганд хон мал үргэлжил үхчээ эндэж байдгийн алийн тэр гихвэ. Тэгэхэд малчин хүн байгалийн жим гэж үлдснээн бөөч хэлхэс үхэж ярилснайхан хойноос гонж гашуудан сүйд болдоггүйг насан буян ойлгодог болжээ. Өнөөдрийн хувьд норсон чанаа нэг л хачин санагдаад байхаар барахгүй насан буяны чээжин дээр чи хүндүрлэх шүүхэн бахтар хаарна. "Аваа, энэ бироо зүгээр л байна шүү. Эсвэл аваад хэрхүү" гэв. "Тийм ээ, үзэхэд зүгээр байгаа даа. Гэхдээ ханиагад ихэлбэл манайхны бүх үхэрсвэй дэн шүү" гээд үгэн дутуу орхон гатруулжээ. "Тэгээд холдуулсан хэрэгүү" гэснээн насан буйны дотор муух харж толгойн дүйрэг шиг болов. Насан буйн орсонгийн хоноос дахин хүрчээ. "Авгаа, аав үнэхэр аянд явсан юм уу?" гэж хоолойгоо жингэрүүлэн асуувал, "18 хүрэхэр чинь хүрээд ирэх байхаа" гээд үхэр норсон мориндон ташуур өгөв. Тэр хүүд нь аав нь халдвартай ялхтаас олж энгэр булгийн олонд өвчин халдаагуужээ гээд бийжээлийн явсныг огтч хохойлгоогүй. Хатаартай малыг сүргээс жайлуулж тавьсан нутгийн ахмад хүмүүсийн үргэлж хэргэлдэг дэм тохоогчийг насан буйн тэр үед яан хим бидэх вилээ. Мэдсэн атлаа мэдсэнгүй шиг дугай байж байсан норсон нэг өдөр шуумгай эрүүтэй тормолцсон тогтургүй харчтай нарийнхан өндөр хүүхэн дагуулж ирээд насан буйнд танилцуулсан Дарма гэдэг чахар нутгийн хүн байлаа. Аавын садан төрлөн ирэхээр гарч ирэхэд Дарма өлгийтэй нэлэх байсан болохоор нутгийн усныхан тухай юу ч мэддэггүй байлаа.
дээдийн нутаг хөдөн байрт байдаг гэж аав нь ярьж байдгийг чэжилсэр байгаач. Тэр нутгийн тухайч падажээ. Эрэлдэж өгсөн аав нь нэгдлийн ханган борлуулах хоршоонд банаж хийж байгаад гэнт өөд болчихов. Ээж нь ганж бүй бүсгүй чааш явна гэвэл бүрч алган хонхрон хадсан үлгэр гарах байлаа. Унсанд орхогдсон шалчиг яахан үл мэдэг өхөн хоёрыг нэгдлийн тогоон гэрт сул ажил хийлгэн байтал гай болж хөгшин ахнаан горхоод бурхны оронд явчих гэн тэр. Тийхүү өнчин хүнд эжин олон үдийн хоолнд жочин олон гэдэг болж байтал норсон дармаг дагуулж ирсэн ажээ. За да, та хоёулаан хал үжиж халуун чулууд олоож ява улс байна. Үх хамран гололчдог бол авгын нэгдэл дээр батлаг болъё. Хамтын буян хааж байх юм чинь энд дүхнэх дуртай бол манай дөрвөн хамтыг өмчлөдөө гээд хоёр чалуух тус гар нь орхиж явжээ. Чи голгүй бол би гэж дарма бараг сонсох дүмгүй дуурснай маргааш нь насан буян тед хоёрыг энгэр булан нэгдлийн ардын явдлын салбарт сайн дур асуулгаж хуруу даруулан батлаг авуулснаас насан буяны дээдийн нутаг бучих хүсэл нь хаяаныг дурсагдах тэдийл болжээ. Гэвч аавынхан жихсэн өрөөндөөс жалгана гэсэн жихаас энэ марцсангүй. Дармаач савшим төөлдөр гэсэн шиг жилийн нэг чуулсан чи гал голомт жалгах нун өнгөрч яасангүй. Насан буйны санаа мухсангүй. Ихүүхэн дан хүүдүүд дараахт нь дүү дагуулгаж нэрийн хүртэл алгандаа эсэн жос шившин дуудсан ч болсонгүй. Насан буян гэх чих хүнээ адрамтай атлаан дөөмхөн түүгий сонсноос хойш тэр хүний гал голомтой жалгах үрийн мөрөөдөлд санаа сэтгэлээр унах бүрийд нь донгров. Цаг болохоор чайн бучлана гэдэг юм ээ. Юмнд чи ховьроол гэж оршдог. Тэр нь болоогүй байна ч тэ. Муу найз минь бүү готраа. Удахгүй бухан чаган хүүтэй болно гэж сэтгэлийн баясгах бүрий насан буян өөрийг нь чоош эртэн санаа алдах.

сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авцыг сонсцгоно. Найруулж нөхтрүүлсэн Ургамал, хянагц Майлс, Юрнка хянагц Бөрөнтө.

Сайн байцхан уу, эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн Алтан гатсын сүлэг, Мөргэн Баатрийн ая, Мөнх Төмрийн дуулсан Ачлын дуу гэдэг дуугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо жалгаад насан үлзий, мөнгө хуяг, сүмэн хуарын дуулсан зүрх шиг өн сайхан дууийг хамтдаа сонсъё.

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх. Тэнгэр удам дундуудын утаг дэлгсэн журах шиг гэрэлтэн солонгорч түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танихт нь энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үжигсэлэнт дундууд улс дугаардан Шилэнгол аймгийн Шүлэнхүүх хөшөөний тухай жалгаж танилцуулъя. Шилэнголын тал нутгийн өмнө үжиурд Лонхо гол намуухан урсаж 800 жилийн өмнө дэлхийн техни дослогсон тал нутгийн нийслэл хот энд сүндэрлэн босчээ. Тэр бол Марко Пологийн бийринд орох Сеннаду, Юэн улсын Шанде, Нэнч, тариалах ба нүүдэл малчлийн боловсон уусалцсан дорн дэхний гайхамшиг болно. Өнөөдөр бид хамтар Шүлэнхүүх хөшөөг ойлгож, Юэн улсын дээд нийслэлийн 1000 оны үлдэгдэл хөх айсыг хайн сүгчлээ. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Шилэнгол аймгийн Юэнэ дээд нийслэлийн буурийн үзэгийн тайлбарлагч Уулын Солонгос Шүлэнхүүх хөшөөний тухай танилцуулсан сурвалжилгын 4 дугаар бүлгийг хүргэе. Эх орны дуулал.

0: 1675 онд Энг Хамглан хаан Чахар аймгийн урвалгааны төвшөлтгөөж Чахрын Үлдсэн аймгийг энд дөхнүүлж Чахар найман хошуу байгуулж Шүлэнхүн хошууг жинкнэр нэрлж одоо болтол 350 гаруй жил болж байна.
1: United нийслэлд болон Ён улсын анхдах нийслэл 1256 онд Хувтай хаан өөрийн дөрөвд байсан дутмаг Лювпин Жун гэсэн хүн жарлах буулгаж одоо Шүлэнхүүхийн шат тал дээр эхэлж байгуулсан. За ингээд 3 жилийн хугацаа дамжаад 1259 онд байгуулалт дуусаад бол Хэвэн Ордон гэж нэрлэгдсэн байна. 1260 он болоход бол холбогдсон хаан одоо Хэвэн Ордонд одоо хаан сурнаа дагамдаад 1263 онд бол Хэвэн Ордоноо нэг станд гэж нэрлэгдээд нийслэл өргөмжлөсөн байна. За ингээд нийслэл өргөмжлөлөөс одоо United нийслэлд хэлж одоо Ён улсын хамгийн гол болох одоо улс төр аз ахуй ийм соёлын төв болсон байж гин. За тэгээд бол 1271 онд бол их Монгол хаантуудын улсын чөлөөний Ён гэж нэрлэгдээд одоо Хувтай хаан Ён улсыг байгуулсан байж гин. Нийт нь болохоор бол одоо Отинкын байцаас нь барилгаас нь авч хөлөөд одоо Ордон хот, Дотор хот, Гадна хот гэж ингэж гурван хотоор бүрэлдэгдэж бүтсэн учраас Ордон хот нь болохоор бол бүхэлдээ санд нийтлэг хамгийн гол болох цочин. Голдуу бол тухайн үед бол олон олон одоо дундад орны, дундад хятад үндэстнэ иймэрхүү онцлогтой барилгуудаар гол болгосон. Одоо түүхэн томдгодгийг үндэслэж буюу сүүлийн нэг үеийн 1990 оноос хойшх хууль судлаар дамжаад бол магадгүй хийснэ бол тухайн үед бол энэ Ордон хот нь тусгаарай Ордон хотын барилга байлаа гэж томдголсон байж байна. Энэ дотор авчлууд олны мэдээ зөрөлийн хамгийн хас гэж байдаг, өвчнгүй хас гэж байдаг, болор ордон гэж байдаг гэж түүхэн хүмүүсэн байж байна. Одоохонд бол одоо 90 оноос бол United Nations-д хүртэл хийсэн бол одоо ордон хотын дотор бол голдуу их хамгийн хас буюу өвчнгүй хас бол голдуу юм хот судалтай тодорхойг хийсэн байж байна. Мөнөр замдад олон ариун одоо Ён улсын үеийн Охин дотор хэсгүүдийг одоо илрүүлж гаргасан байсан. Төрнийхэн гадна тал нь бол одоо дотор хот нь гэж дөрвөн талаар нь хүрээлж бүтсэн байдаг. Дотор хотын дотор нь голдууд хүмүүс бол одоо ядах бүтсэнгийн сууц буюу олон олон том хэдийн байлбар байдаг гэж дүндүүлсэн байж байна. Тиймээс дотор хотын дотор бол 60 гарай байлгууд байсан гэж магадгүй хэлсэн байж байна. Дотор хотын дотор бол одоо хууль цогцолгоор Охин контрол мод бороо хэдийн байдлын бороодыг бол илрүүлж гаргасан байж гин. Үнэ дотор бол одоо консенс юм уу? Хэнийг хийдэг юм уу? Одоо баян хэдийн зэргийг бол илрүүлсэн байж. Үнэс төсөлд бол тухайн үедүүд ямар ч юм бол олон олон засгийн холбооны үүд бүтээн юм байна. Ингээд тийм бол олж мэдэж байна. Тэгвэл өдөр илрүүлсэн хүмүүс бол өөр өөр ингэж болж байна. Тэрхүү дахад бол одоо гадмахшаан бод гадна холбож байгуулсан баруучаан холсноо гэж 800 метр гэж нэгсгэж үг гадна холбож байгуулсан байж байна. Гадна холснууд хоёр хэсэг бүрддэг. Баруун хэсэгтэн бол баруун их дурхан газар байна. Хан эзнээ найр баруун хийдэг хотон байна. Хоёр дахь хэсэгтэн бол хан эзнээ нүхрээлэн гэж байгуулсан. Унас тахдаг үчигд бол одоо Ян улсын үеийн нийслэлийн гадар хотын гэн хэрэглэн нь бол одоо бас ондон ондон төр бүрний нийслэлтэй арай ондон. Ондон ондон одоо төр бүрний нийслэлийн гадар хотын том бол олон бүтэн бүлгүүр ард иргэдүүд нь суурьшил цодог. Гэхдээ Ян улсын үеийн үйл юм байсан гоо байна. Гадар хотын юм бас хан хутаснууд хэрэглэж байгаа тийм ус тухайн үед одоо United нийслэлүүд ордон хот, дотор хот, гадар хот

Тэгэхээр дөрвөн гэсэнх нь өөр өөр юм байна. Дохир билгөөний талаар хацуулах дондон байдаг. Жишээлбэл одоо зүүн төрөгтөн бол олон олон байна. Монгол үндэстний одоо монгол гэрийн барилгуудыг бариад хоттол одоо амрахтин тал нутгад одоо ван ноёд юм уу гадаадын элчин сайдч юм уу одоо жуны улсад ирээд Янгусын хаттай очирч болоод одоо тэнд бүдээр шуудах байж гин. Тэгэхээр баруун төрөг нь бол одоо яг гол болохгүй болж одоо автоспорт нэгдэх жийтэй температурын үед бол яг дэд нисний хөлтөнд хамгийн хурд өвчнөнтэй харьцаа хугацааны гажрааны бүлбэр баруун төрөгтөн байсан байлгүй төрөгнүүд одоо хоцсолдод дамжаад нэгдэх болон чиргийн төрнө бороо дэвлүүл юм бол тохон тухай төрөгтөн болдог чиргийн суурн байсан байжин за өмнө төрөгнүүд одоо хамгийн гол яахтаа ингэж бидний төрөг яг таарах яг тунгалаг төгсөмдөр байдаг учраас бол өмнө төрөгдөм олон олон асан юм уу нэг газар онгийн газар зэргийг байгуулсан мөртөө олон арт иргэдийг суулцаж хочсон газрыг бол өмнө төрөгдөн байсан гэж хэлсэн. За юнитэд нислэг яг таа татвар байгуулсан байсан үү бид том газар юу вэ гэдэг утсан газрын байцаас авч байгууд одоо юнитэд нислэл олон модын өмнө талдан сандын гол угтсан уусан дөрвөн талаараа бүр ингэж ойлгуулж бүтсэн шулуун хөхийн шандрал болснаас нэлээд ойрхон байж байгаа хамгийн төгсөн тийм устай, өөртэй, ойтой ийм гачирд бол сонж байгуулсан байна. Тэгэхээр л одоо United нийслэлд одоо хувьдсан хаан United нийслэлэн байгуулаад басна дараалал одоо United нийслэлд нэлээд додон чухал чухал хэрэг явуулсан бол үүссэн тэгэл халууд одоо удаачсан хаан эндээс модны дүрм гэж байгуулсан байж хаан бол 10 мод хотын байгуулсан гэдэг одоо бидний мэдэхээр лимбэ алхаян мод хөнаа мод шанси мод гансу мод бичом мод виннан мод зөөдгөн мод гэж жанси мод үгөн мод гэдэг нь байгуулсан байж байна. Энэ модны дүрм нь бол манай одоо сүлжийн үеийн модны дүрмд маш их түүхэн одоогтэй маш нөөдөгийг үзүүлсэн мөртөө маш өөрөө тавьсан гэж томлосон байна. Үүний гаргууд бас одоо тухайн үед бол United Nations хасны дахив эхэлж үйлдэж хөргөлдсөн 1290 онд бол Дүнтүнгийн хасны дахив эхэлж үйлдэж хөргөлдсөн байна. 1287 онд бол Зүйонгийн хасны дахив үйлдэж хөргөлдсөн байна. Одоохон мөн одоо жишээ бол Дүнтүнгийн хасны дахив бол манай хотын чуран сувруугаар бидрүүл гарсан. Яг баттай жилийн эргээд Зүйонгийн хасан жоосыг бол одоо Алахтай аймгийн Бичнэ хотын Хар хотын буураас илрүүлж гаргасан байж гин. Зүйонгийн хасан жоосыг бол одоо Дүнтүнгийн хасан жоосыг өмнө илрүүлсэн учраас одоохон зүйл одоо дэлхийдээр илрүүлж гаргаж байгаа. Хамаг нэ хасан жоос гэж үздэг. Бид хэрэглэсэн бол хамгийн ухаан үйлдэл одоо энэ хасан жоосыг үйлдэл гаргасны дараа одоо бүхэлдээ хөгжөнд гүйлгэнд оруулж хэрэгжилж исэн. Тиймээс одоо сүлд нь одоо Европ төв манай энэ үйлдэл гаргах одоо Дүнтүнгийн хасан жоос одоо Европ төвийн хамгийн өртний үйлдэл гаргасны хасан жоосоос бол хөдөн зүүн гин урчилсан байдаг. Үүдийн үед бол олон болон улсууд бол ерөн улсын одоо дуурайж өглөө хасан жоосыг үйлдэж юм гэж гүйлгэнд оруулж хэрэгжилсэн байж. Тиймээс одоо ерөн улсын Мажин дөрөвч буюу өгөөлн чаасан жоос юм уу? Одоо манай студийн үеийн олон олон салтуудад маш их нөлөө үзүүлсэн байж гинэ. Ань чаасан жоосаныг бол одоо бүхэлдээ хүчнээ тэмдэж гүйхэнд оролцсон гэдэг юм уу? Тухайн үед одоо Монголсаг юм уу? Аржаа хөлдөө хийх юм уу? Гайл татвар хураах юм уу? Өтөөч юм өөр хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр одоо тухайн үеийн чаасан жоос бол яг өнөөдөртэй ажилласан бол бидний одоохон хэрэгжиж байгаа чаасан артын жоостэй нэлээд адилхан хэрэгжилж гисэн байхгүй. Мөчний талаас авчлууд одоо манай мөчид бол олон олон United одоо Young-ын United нислэгийн хамаатай олон олон түүхийн тусгал зүйлсүүд бидний үзүүлж байгаа. Одоо яг мөчид хадгалж байгаа бол 766 ийм түүхийн тусгал зүйлсүүд байгаа. Яг мөчид та одоо ингэж олон дэлгэж үзүүлж байгаа 400 гарай. Тэгвэл доктор бол хөдөн төрөлд хаваад нэг бүлгүүд United нислэгийн буураас илүүд гаргасан. Нөгөө нэг бүлгүүд одоо United нислэгийн орчинд байна. Ян улсын үеийн одоо бүхнийг амралт хүсэж хийдрүүлж гаргасан. Яхад нэг бүлгүүд одоо United нислэгийн орчинд байна. Ян улсын үеийн дахлын газар

илрүүлгээр авсан. Ийм чинь ийм хөдөн төрлөс хөдөн төрлийн юм уу? Бүхний тусгай зүйлсүүдийг өдөрлөн үзүүлж байгаа. Мөнэ дотор одоо энэ үгүүд төсөн бүхний тусгай зүйлсүүд байна. Эхлээд одоо манай хамгийн гол бол бүхний тусгай зүйлсүүд юу байна? Мэнхэсэнжо 96 онд одоо манай хамгийн гол болох нэг ордог хатгийг хамгадан харсан буура одоо илрүүлж гарсан энэ дох чулуудууд баган гэж илрүүлж гарсан. Энэ лууд баганууд одоохон үлдэж байгаа, үлдэж байгаа өндөр нь 2.1 метр, хүнд нь болохоор 2.8 дун. Тухайн үед бол барилгын одоо жишээлбэл их хамгалан хатгийн суурин үлчүүг болгон дор нь байна. Дот багны бүлтгэл чинь байж гин. Тэрэн бүр дөрвөлжин хөлбөртэй болооч. Хоёр тал замд нөгөө болоод хоорч төлөвтэй нөгөө хоёр тал нь өрөм дотор татсан байдаг учраас яг юм бэт буюурам байж байгаа юм гэж ямар зүйлүүд хийсэнгүү. Тэрний онцгой гол юу вэ? Тэр нь олон зүйлээс хөйлөд төрсэн байдаг. Жишээлбэл хөлбөрт доош бийсэн байна. Харин хөвөйд харуулсан. Тэгэхээр олон олон зүг гарын зүйлүүдтэй Лон өөрийн бед баясна авч хөлөө бас өөрийн гэсэн гомд хэвтэй жижигэлүүд толгойн багцыг өдөр нарийнхан хэсгэдсэн том хэсэг. Өвөр нь болохоор богийн өвөртэй хэсэг, савар нь болохоор бүрдийн савартай хэсэг ингэж сэлгэрсэн байж гэн. Өндөөс нь авч хөлөө бол одоо дээр нь болохоор чичг нь ямгаа чичг юм уу? Эсвэл олон олон мандраваа чичг юм уу? Олон олон юм чичгүүд сэлгэрсэн учраас энэ дот баг нар дамжаад бол бид нь Ён улсын үйлдэл өдөр United Nations-ийг бол одоо Монгол үндэстэн байгуулсан гол нутгийн хот гэж хэлсэн. Зөвхөн түүнээс соёл нь бол гахцгүй цар нутгийн соёл. Соёлыг харуулсан чинь цар нутгийн соёл болоод тариалах соёлыг бол маш өндөр хэмжээнд өсөж байгуулсан. Одоо манай энэ илүүлж байгаа олон олон бүхний дурсах зүйлүүд өөрийн бод бүрэн бүрт энэ хүн үеийн хүс соёлыг бол харуулсан байна. Имаа судалтаа 2016 сард ажиллаж байсан. Яг нэг төдний сэтгэл орсын төвд дэлхийн соёлын өвөгдөлсөн үн доторх хамгийн гол бол түүхэн ач холбогдол нь одоо яг төдний сэтгэлд олон мэдээ соёлыг харуулсан байна. Олон олон соёлыг харуулсан байна. Олон одоо хэлний тариан соёлд харуулсан соёлыг маш их хөвөн байдаг.

0: Чулуунхан хөшөө Юнайтед нийслэлээр гол болгосон дэлхийн өв хөрөнгөд дүшиглэн хоёр их голлох соёл жуулчлалын нэр төрөл тэмдэгтийг бий болгожээ. Юнайтед нийслэлийн түүх соёлын жуулчлал, хулын шарг даагийн эсрэг гажрын ам ахуйн жуулчлал, алтан хуа жичгийн жуулчлалын улрал Юнайтед нийслэлийн судлан суралцах ажиллагааг эхэлж, 5 эдсийн үжимжин орныг үүдэн байгуулахыг дүлхэн ахиулж, түүх соёлыг эд баялаг болгон хувируулж, үжимжийг ажвис болгон хувируулна.
1: Тэхаадуд одоо бидний болсон Юнайтед нийслэлийн асуусан юм тэгхэн газраа одон хүчтэй тэгхэн газраа илрүүлж гаргасан. Гурван нэг тодгоон байхгүй тийм амьдрах чулуугаар хэлсэн хүн чулууг илрүүлж гаргасан байж энэ нь тохон урдууд энэ улсын хаан эдийн сан устайлсан одоо өөрийн төрсөн тахдаг газар байлаа сонгосон байдаг. Тэгэхээр энэ гурван

Харин нэг одоо илрүүлж гарахын үед бол таган гэсэн байхгүй. Одоо ямар үед, ямар цаг үед, ямар хүн үнийг одоо өгсөн гэдэгтэл одоо яг тийм төгсөлийн талаар яг тийм маттай хариултыг бол өгөөгүй байж байгаа. Нөгөө одоо Монголын сүлжээний үеийн дайнаа дунд ч магадгүй нөгөө засгууд одоо сүлжээний үед одоо хөдлөгөө авч явах магадгүй гэж үздэг. Гэхдээ бид тест хийгээс надад чинь хоцсон хөлтэй дээрээс нь бол одоо тухайн үед одоо ямар хэсэг байсан хүн байсан бай гэдгийг нь олж үзтийлсэн жишээ бол одоо нэг нь болохоор хоцсон дээр амс дөрвөн хүмүүстэй логик хийсэн байж гин. Нэг нь болохоор хоцсон дээр цагаан хүмүүстэй логик хийсэн байж гин. Нөгөө нь болохоор хоцсон дээр мөрөн дөрвөн дүүлэнхтэй юм хөт хийлттэй юм уу одоо дүрдсэн бичсэн хүмүүс онлайн код нэ имэрхүү өндөр төсөн байцаартай хүмүүс гэж үтчихэ. Гэхдээ мөрөн та яг юм юм юм ата хаан татнэ өөрийн төсөн тахдаг газар байсан юм уу? Үгүй ямар нэг өнөө өөрийн контролсон тахдаг газар байсан ч юм уу гэдэг дүү одоо мөрөгчлүүд болон олон үүдтэй байдаг гэх юм уу? Яг нэг талбар тийм надтай хэрэгтэй багтаа. Атал миний сая ирсэн өдөр төгсөн төгсчихсэн болоо. Материалын бол гэндах цодогаас ирсэн байж гинэ. Гэндах цодогод мөрөд манай өөр Монгол олон бол байдгүй. Гэрэм цодогод тахав байх юм уу? Бойдж өгдө юм уу? Өдгөр гажруудаас багтсэрэгсэн байж гинэ. Тиймээс тухайн үеийн одоо зам хөтлөн соёлын салжаа бол маш их өргөн дэлгэр болсныг харуулдгийн тэгэхэд нэг үеийн хүн болсон гэж бодоод манай мөчөд бас маш их онцлог байсан. Энэ бодтой. Лаарууд их утгатай би ирэх хэрэгтэй. Өнгийн талаас зүйлүүд өгөх хүнтэй, шар өнгөтэй, ногоон өнгөтэй бүр байж байгаа. Тэгмэл илрүүлж гаргасан хамгийн олон нь утгатай өнгөтэй хүнтэй илрүүлж гаргасан. Яг соёлын талаас зүйлүүд болоод Монгол улсын өөрийн хүнтэй өнгөтэй хүнтэй талаас хүнтэй онцлог хэрэгжүүлсэн байхад зүгэдэг. Ястар өнгөтэй байна, ногоон өнгөтэй байна. Өдгөр варууд бол өдгөр одоо дадан руу гараад ирээд өнгөрсөн боловч одоо өнгө бодгоно л ерөөсөө хувддаггүй. Дөрөс нь холтор зун төгтө өнгө нь л ерөөсөн гэж буурдаггүй, хувддаггүй. Тийм ус одоо таван үеийн юм. Үеийн гарвил төрлийн мөрөжл ус маш өндөр төвчөнд хүлээсний үл харуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо бидний одоо музейд олонд үзүүлж байгаа нэг хэсэг бодготой. Баруут бол одоо таны голоо нүдэн мөрөжтэй гарын бол одоо өнгө бодгийн талаас авчгүй яг үнэ 700 гарагийн өмнө өнгө бодгоо хадгалж байна. Идрүүлж гаргахны дараа ямар ч хэсэн гүйж. Манай музей өөрөө дотор байгуулсан. Энэ бол одоо байрны одоо нүдэн тахмын байрлалгүй талаас авчгүй одоо яг хүчтэй их хөсөв. Тийм олон зүйлийг нэг л төр гаргаад ингэж үзүүлэх явах юм болон байхгүй. Ингэж дөрвөн лүү гараг нь бол одоо өөрийнхөө музейнийхээ ярьж байгаа уулгатан дутуудаа ингэж гаргаад үзэв. Юнайтед нисгэхээр одоо өсөн ертөн хүмүүсийн хараанд байгисан. Тэр ямар ч одоо ондоо одоо ямар нэг буутай ажил дуусан мартаг гарсан юм биш. Ертөн ингэж өнөө үлдвэл юнайтед нисгийн буурал одоо манай Монголын өндөрний өмнө байрж байгаа. Томдод улсын Умрахтын тал нутгийн бүсэд хамгийн бүрэн бүсэд хадгалагдсан өссөн хамгийн өн удаан төгтэй хөвчөөр хамгийн том тал нутгийн нийт болтын бол яг нь Юнайтед нийслэлийн хурд судалгаагийн бол ямар үеэс гисэн байна бол 1990 он оноос гисэн. Тэгэхээр Юнайтед нийслэлийг бол отохон бол ердөө тийм их том хөвчөөнэ хурд судалгын юм аттайг үргэлж өнгөрөөгүй. Одоо жишээлүүд ямар нэг алтан гин боор юм уу? Үл ямар нэг үүд ч юм уу? Дүнгэж юм да. Асан тул тусны юм бодлогоо хийсэн байж гэнэ. Манай музейд хадгалж байгаа энэ 700 гарэд ер нь бол одоо яг бүр Юнайтед нийслэлийн бороос илрүүлж гаргасан энэ бүхэн тусгүй зүйл болчих. Одоо одоо өөр Монголын музейд юм уу? Тэр музейд одоо манай Юнайтед нийслэлээс илрүүлж гаргасан бүхэн тусгүй зүйл болчих. Өөрөглөлүүд одоо Юнайтед нийслэлээс илрүүлж гаргасан бүхэн тусгүй зүйл болчих. Юнайтед нийслэлийн музейд байгаа.
Миний хувьд одоо United Nations-ийн үзэд 10 ажилласан талаас хэлбэл United Nations-ийн United Nations-ийн үзэд их одоо ирж үзэх их хөгтэй юм нэг төхөнд тусгачдын ажил юм сайхан зугаасан гэдэг. Үнийн тойрхот бол миний хувь яс одоо ок танагддаг бол United Nations-ийн үзэд удаар үзэд дахиж одоо United Nations-ийн боорыг үзвэл нэг илүү сайн ч юм уу гэж бодож байна. Бодсон United Nations-ийн боор бол одоохон өдөгдөж байгаа нь бол одоо ордон хот, дотор хот, гадна хот буюу одоо энэ хот хэдэн одоо ордон хотыг нь суурууд нь одоо өдөгдөж байгаа. Тиймээс одоо шууд United Nations-ийн боорыг очиж үзнэ гэхэд бол одоо яг энэ соёлыг ойлгохгүй хүмүүс тасгал бол ямар сэг төрөл өгнө үү? А юу байхгүй байна. Ната юу юм бэ? Одоо тийм арай жахан тийм тийм соогтлыг өгдөггүй. Тиймээс л одоо United Nations-ийн музей болдоор үсэх юм гэж хэлсэн гэвэл одоо музей бол одоо олон одоо дурхтай, үсэгтэй, түүхийн дурсгал зүйтэй эргээд ус сэргээсэн тийм United Nations-ийн сэргээсэн тийм хатгай дурхтай юм хүчилсүүдээр очиж ингээд зүгтүүдэд үжид дэхад United Nations-ийн боорыг очиж үзнэ үед одоо тохиолдлын зүгт юм уу үчиж тийм их төвөөр татахад байсан бодоод байна. Тэгэхээр тийм юм уу танаадгийн хөвгөл. Тэгвэл та United Nations-ийн үзэг үжид дэхад United Nations-ийн боорыг үчиж үзэх бол одоо нэг илүү ойлголттой батна гэж. United Nations-ийн үзэг боорын үзэг бол одоо үтэн балет гэж алдахгүй ердөө бүр үн төлбөргүйгээр бэлтгэж хангах. United Nations-ийн боор бол одоо үтэн балет авдаг байчна. Гэхдээ бол одоо ярнас нас төс мөн эсвэл одоо чиргээс болсон хүн ч юм уу өдөр хүмүүс одоо анхаа тийм аргачлал дүүлдэг. Наттай хүн, гэмтэй хүн, чиргээс одоо чир хүн өдөр хүмүүс аргачлал дүүлдэг. United Nations-л энгийн хүнээс 40% хүрэг үүдэн байдаг. Эргээд дотор нь орохоор юм бол одоо United Nations-ийн үүдэн үүдэн бочиж гарч ирэхэд бол 7-5 км жаатай. Тиймээс бол дотор нь бол одоо тэр төрөнд суугаад орно. Өөрийн төрөнд орж болдохгүй учраас хамгаалтын үүднээс өөрийн төрөнд бол оруулахгүй. Тэр юм дотор нь дотхой юм тайруулдаг гэдэгтэй. За тэр төрөнд нь суугаад гарч ирэхэд өнөө хүн хэрэг төрөх хэрэгтэй. United Nations-ийн төрөд гарч ирэхэд бол нэг хүн яг нь төрөх хэрэгтэй байж. Нэг чага нэг чи хавтын өчм. Тэр нь яг тэр миний сайн ярьсан ордон дотор бол одоо яг асуулт үүж нь өөрөө хэрэг бүр оруулахгүй. Тийм бас одоо ингээд 8-9 юм байтэр ингээд алхаад үжиод гарч ирэхэд бол сайн юм байна. Ачаалал одоо 7-8 сар одоо миний гадна суугаад маш олон болдог. Одоо хэрэг бүлэх гэж байна. Ийм хүү байх та болсон. Амуу дээд болохоор юм бол одоо яг цагийн дэхэснэ. Нарчин дэсчүүл. Ямар ч одоо United Nations-ийн үзэ, United Nations-ийн боорыг яг сайхан тууштай ингээд үжиг тойроод гарахгүй бол одоо яг гэсэн байна. Уран чад дэсчүүл. Ачаал юм жана. Манай чөдөн хөх болохоор United Nations-ийн боор болоод United Nations-ийн үзэг юм хөхөйсэн. Тогтлон гад бэра бичи. Одоо жишээд бол одоо хэвэн болчих юм уу? Их тахтай юм уу? Олон болон юм нэ одоо хүрээлтийг олсон. Одны одоо төрж үүсгэд маш тохиромжтой юм сайхан сайхан зугатлын газрууд байдаг. Тийм асууд одоо манай шулуун хөхөд өсөж маш тойл хөхгүй жожаа. Тийм асууд одоо одоо хэд их хүмүүс танд одоо дадаа наймаас бари дэлгэрч өнөө чад. Манай шулуун хөхөд United Nations-тэй тайраарэ. Нашдуу ин байгалийн үзмгийг санах хорэ гэж уран зацсан аа.

0: Юнайтед нийслэлийн буурийн голлох байр тогтоолт Марк Флугийн бирийн доорх Шанна дуугал тариалах боловсон ба нүүдэл малчлийн боловсон уусалцсан үлгэр жишээ болох хот байж. Ерөнхий талбай нь 250 дэгш дөрвөлжин километр байжээ. 2012 онд Дэлхийн соёлын өв хотын нэрсийн жагсаалтад орсон байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэх ийм хүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас тана. Нэвтрүүлэгч уяхан, шингээгч хонгоржуул, хянахч алмас, ерөнхий хянахч бүрэнтэй дараачийн дугаардан баяртайж болохё. Баяртай.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 27, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 5 сарын 13 гарагийн журхан. Уртар уулын төвчөө мэдгтээ.
4: Энэ чагтан.
3: Шулуух хөшүү голдлогтой төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшүүний аж ахуйн тогтон хөгжилтийг ахуулж байх.
4: Мөөгний аж үйлсээр ард олны орлогын нэмэгдлийг дайчилна гэх мэдээлэл.
3: 36 дахь бүх улсын газар ширээний өдрийг тохиолдуулан аймаг хот хоёр шатных нь гол сэдвт ухуулгын ажлыг өрнүүлсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсхон.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Шулуух хөшүү голдлогтой хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж төрөлж үйлийг нарилах төлөвч хүлэн бэлэрүүлэлтийг өргөтгөж дутуудлаа нөхөрлөн хөдөлгөх хүчнийг чангаруулж чанартай төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшүүний аж ахуйн тогтон хөгжилтийг тулгуурлаж байна. Одоохондоо шулуух хөшүүний шанд болгосны бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн төрөлж үйлийн элчүүлийн ажил урагстай явагдаж байна. Тус төрөлж үйл бол голдуу бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэр болон бохор усыг чивэршүүлэх үйлдвэрийн одоогийн байгаа төхөөрөмжийг бүх талаар шинтгэн солих төрөлж үйл байж 2025 оны 11 сард барилгын ажиллагаа эхлүүлв. Ойлгосноор энэ төрөлж үйлийг 2026 оны 10 сарын сүүлчэд бүтээн байгуулж дуусгахаар төлөвлөж байна. Ашиглалтад оруулсны дараа шанд болгосны бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн бохор усыг дахин ашиглах чадвар ихээр дээшилж Чевэрчүүлсэн усыг аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл хот болгосны ногоруулалт зэрэг хүрээ чаранд орчилтуулан ашиглах болно. Энэ хамт 13 дуншур төгөргийн ерөнхий бэлэрүүлэлттэй шулуух хөшүүний бошоодын суман дахь Дундад улсын онгоц салын бүлэглэлийн шулуух хөшүүний 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэлч чахалгаан хүргэх инженерийн 3-р хугацааны салхин хүчний чахалгаан гэрэлч чанарыг нөөч энергийг нэг чохчжуулах төрөлж үйлийг яг

0: жилийн чахалхан гаргах хэмжээ жишэлтэр 80 доншор киловатт чахт хүрч, жил бүр нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 64 том тон багсгаж, баримжаат нүүрсийг 24 том тон арилгах болно. Дундад улсын өнгөч салын бүлэглэлийн шулуух хошууны 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэлд чахалхан хүргэх хинздрэнгийн 3-р хучааны салхин хүчний чахалхан гэрэлт чанаг, нөөч энергийг нэг чохчжуулах төрөлжүйлийн даамал лифэнчвийн сурвалжлах хүлээгтэн, одоо улсад нэгэн 16 суур машиныг дүүжлэн ухсарч жишэлтээр 7 сарын сүүлчээр салхин хүчний машиныг бүхнийг ухсарч дуусгах болно. Гэрэлт чанагийн тоноглолын ажлыг 7 сарын сүүлчээр дуусгаж, төрөлжүйлийг 10 сарын сүүлчээр бүх багтамжаар торт нийлүүлэн чахалхан гаргахаар төлөвлөж байна гэлээ. Энэ жил шулуух хошуу аймгийн дэсийн голдлоготой төрөлжүүл 13-ыг хэрэгжүүлэхээр байж, ерөнхий бол оруулалтын 76 дуншур 5,000 том төгрөгт хүрэх болно. Одоохон болтол 11 голдлоготой төрөлжүүл нь ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэлэн сэргээж, 6 төрөлжүүл нь урьдчилан ажил эхлүүлжээ. Бохор ус хийдвэрлэх үйлдвэрийг шинээр тест төвшүүлж, ардын амьдралд ашиг хүртээх ба амьх бай хамгаалхийг зэрэгээр ахуулан, салхин хүчний чахалгаан, гэрэж чанаг, нөөч энергийг нэг чохчжуулах төрөлжүүлийг шалгуутан бүтээн байгуулж, бохордлгүй чахалгааны тавуулахыг үргэлжлэн бадруулж, бүх хөшүүний голдлоготой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт илэрхий үр бүтэмж олсон байна. Дараачийн алхамт шулуух хошуу хардам гүйцэтгэх агчийг үргэлжлэн ахуулж, төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн, бүх хөшүүний аж ахуйн нийгмийн чанар сатай хөгжилтөд хүчтэй тулхурлал хангахаар байна. Өмнө фронтод гүнжгэрч, жохолын суртлаан сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн мөөгний ажвилсаар ард олны орлогын нэмэгдлийг дайчилна гэх мэдээллийг сонсгоё. Долноор шинэ дабэгүү балгасны байшаалын ам тосхон тухайн газар орны байдалтай тохируулан ончлогт таримлын үйлсийг хөгжүүлж, сул хаягдаж байгаа их баялагийг ашиглаж, олон төмний дайчилан гринк нь ойр хавд ажил олгон мөөгний ажвилсаар хөдөө тосхны аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэн олон төмний баяжуулах чамаар жаманж байна. Долноор шинэ дабэгүү балгасны байшаалын тосхны мөөгний дулаан хүлэмжээр хүрэхэд ажилчид мөөгөн хайрцаглаад яралдаж байла. 2023 онд байшаалын тосхны намын үр үндэсний хөгжилтийг дэмжих, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг дэмжих бэлмөнгийг ашиглан хоосон хаягдж байсан нэг хэсэг гажирт мөөгний хүлэмж байгуулан Хунамажийн мөөг тарих мэрэгжилтэнд түрээслүүлж түрээсэн мөнгөний орлого олж эхэлжээ. Байшаалын тосхон дээмэрхүү том хүлэмж 25 байж, иж бүрдүүлсэн төхөөрөмжийг аажмаар дэсдэвшүүлж байна. 2024 онд долноор шинэ үндэсний хэрэгэрхлэгч өвлөл 60 том төгрөгийн тосхой бэлмөнгийг ашиглаж, байшаалын тосхонд 5 суур тогтмол дулаантай хөмрөх шинээр байгуулахын хамт хөлдөх төхөөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Төхөөрөмжийг дэсдэвшүүлсний дараа том хүлэмжийн түрээсн жууны хороор нэмэгдэв. Одоохонд байшаалын тосхон нэгэнтэй мөөгийг хөвчөөжүүлэн тарьж 25 том хүлэмжинд жилд 40 том чих байжуулан мөөгний жилийн уналт нь 800 тонд хүрч, ашиг орлого нь 28 том төгрөгийн даван аж үйлс нь хөгжиж, үр ашиг нь дээшлэн тосхны ардын орлого ч нэмэгджээ. Долноор шинэ дабэгүү балгасны байшаалын тосхны намын үрийн шүүжи энэ шүлийн сурвалжлах хүлээхтэн тосхны ард мөөг түүж өдөрт 100 гарай төгрөг олж дийлнэ. Дахиул нэднэн гачааны хамтын аж ахуйн орлогоор 300 гарай тосхны ардд хүн бүрд 50 төгрөгийн нийгмийн даатгал тушааж өгөв. Энэ жил хамтын аж ахуйн орлогоор бүх тосхны 60 наснаас дээших настай чуудад хүн бүрд 100 төгрөгийн хорсон өмлөгийн даатгал тушааж өгөхөөр төлөвлөж байна гэлээ. 2025 онд байшаалын тосхон мөөг тарих ба гажир шоройгоо түрээслүүлэхээр дамжин тосхны хамтын аж ахуйн орлогыг 40 гарын том төгрөгт хүргэжээ. Дараачийн алхамд долноор шинэ дабэгүү балгасны байшаалын тосхон мөөгний аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, гадар орны аж ахуйлалтай хамтралжин хатаах үйлдвэр байгуулж, бэлтгэл жоош хийж борлуулгын арга замыг өргөтгөн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах үндэсний бүлхэмдэл олон төмний орлогыг нэмэгдүүлэхэд бат чанг тулгуурлал хангахар байна.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр бол 36 дахь бүх улсын гажир ширэн өдөр байж, ямаг гажирыг нандганч чанар сатай өгчлөлтийг ахуулъя гэхээр гол сэт болгожээ. Тус өдрийг тохиолдуулан аймаг хот хоёр чатны байгалийн ахуйлгийн төвчөө хамтран гол сэтв тухуулгын ажлыг өрнүүлж, гажир ширэн хамгаалалтын төрийн бодлогийг бүх талаар төгөөмөлжүүлж, чанг хамааран ичимдэх, гамн жирчимжүүлэн ашиглах зэрэг бодтой арга хэмжээгээр дамжин хөхөмдөг ногоон уул усаан сахан хамгаалж, орон нутгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай өгчлөлтөд хүчин нэмрэлхийг жоржээ. Ажилгийн ахуй тал байдаа хамаатай ажилтнаас ухуулгийн гар дэвтэр дарахах, асуудал авлигийг харуулах зэрэг олон хэлбэрээр

0: олон томд хамаахгүй хуульч хааж хууль төрм их төгөмөлжүүлвэ. Тарангажирыг хамгаалах нутаг үлчээр гажир шорон хэрэглэлтийг хамааран эзэмдэх, гажир шорог гаманж эрчимжүүлэн хэрэглэх, хууль усаар гажир шорог хэрэглэхийг чигчлэн засах зэрэг олон томны анхаараа халамжилж байгаа асуудалд чиглүүлэн нарийн нэмбэ тайлбарлахын хамт тарангажирыг хороо шоогмыг чангасахах, нутаг үлчээр гажир шорон эх баялагийг сайхан хамгаалахын чухал ач холбогдлыг тайлбарлаж, гажир шорог хэрэглэх, гажир шорог хэрэглэхийг хянан зөвшөөрөх явцдаг олон томны буруу танилтыг чадруулж, гажир шорог хамгаалах, гажир шорог жүйж өхстэй хэрэглэх ойлгохгүй нэг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатан шулбэ. Шилиотын байгалийн их хүйлийн төвчөөний дэд дараг Вонг Юхан сурвалжлах үлэгтэн ухуулгаар дамжин бүх нийгмээр нутаг үлчээр хайрлан хамгаалж, гажир шорог ухуул ёсоор хэрэглэх ухамсараа дэвшүүлж, их хүйлийн амар төвчний хорио шохмыг чангаж урамлах хийх хөтлөн жолоодов гэлээ.
1: Манай хорооны мэдэ 6 сарын 25-ны өдөр улсын үндэсний хэрэгэрхлэгч өвлөлийн соёл ухуулгын жаргон Өвөр Монголын өртөн цохорны үндэсний хэрэгэрхлэг зөвлөл, Өвөр Монголын өртөн цохорны биеийн тамирын төвчөө, Шилэнгол аймгийн Чахаргаас голлон эрхэлсэн 2026 оны үндэсний бие тамир хундахт бүх улсын үндэсний маягийн бүхэн уралдаан зүүжмчин хошуунд эхэлсэн байна. Тус удааны уралдаан 3 өдөр явагдаж, Монгол үндэстэн, Ойгур үндэстэн, Ий үндэстэн, Төвд үндэстэн, Хотон үндэстэн, Солонгос үндэстнээ 6 төрлийн бүхэн уралдааны явагдуулж, үндэстнээ маягийн бүхэн барилдааны ончилгийг бүх талаар харуулах болно. Бүх улсын 11 мож өртөн цохорон шууд хараа хотоос хүрэлжин ирсэн Жо 12 бөгчин үжимтний тал нутаг чугларж, хөтөн чадалба ур мэрэгчлэн сорон харилчин суралчиж, харилчин арга туршилгаа хуваалчиж, үндэстний биеийн тамирын өөрмөч ончилгийг хамтаар ойлгож байна. Уралдаан нь дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгон үндэстнүүдийн олон түмний эй найртайгаар хамт орших сайн сайхан дүрс байдлыг бүх талаар илрүүлж, чүүн тод үндэстний уламжлалт биеийн тамирын хөдөлгөөнийг уламжлан хөгжүүлж, уралдаанаар үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа, бүх талын солилч, гүнжгийн уусалчлыг ахуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Уран бүсийн нийт хэрэглэгээний нэрд тэмдэгтийн эрхий олсон гол чухчин ерөнхийлсэн чадварыг дэвшлүүлэх боловсрал Шилэнгол эхлэв. Боловсралд бүх аймгийн ил хошуучийн хот орноос ирсэн Шилэнгол хонь, Шилэнгол чагаа эдэний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олсон ажиг хүлийн харуулчлагатан мэрэгжлийн голлогч хүчин зэрэг Жу 14 хүн оролцжээ. Боловсрал эхлэх ёслол дээр 2026 оны дээрхс жилийн нэрд тэмдэгтийн байгууллалтын ажлын үр бүтэмжийг системтэй дүгнсэн бөгөөд дараахс жилийн голдлоготой үрэгт байрлуулалт хийжээ. Тухайн талууд ус Шилэнгол хонь, Шилэнгол чагаа эдэний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олсон ажиг хүлийн төлөөлөгчд пайс илэрхийлэл олгосон байна. Боловсралын 6 сарын 27-ны өдөр болтол явагдаж, Номдтын таварын тэмдгийн нийгэмлэг Өвөр Монголын багшийн их сургууль зэрэг байгууламжаас 6 тусгай мэрэгчлэлтний гүрж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх хэрхийн хамгаалалт, эчгэнэн борлуулах талуур гажрын зург төлөвлөх, шинж уучлуурын үйлс жоохчлох зэрэг гол сэдвийн тойронд хичээллэх болно. Ойлгосноор нэрд тэмдэгтийг үүдэн байгуулснаас нааш Шилэнгол аймгийн нэрд тэмдэгтийн байгууллалтын төв нэгэнд 5-3-ны тусгай сэдвт боловсралтын ангирхилж, ажиг хүлийн харуулчлагатан мэрэгжлийн голлогч хүчин зэрэг нийт 450 гарын хүнд боловсрал хүртээжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс, аймгийн нийтийн бос өмчлөлт аж ахуйн жохон байгууллалт болон нийгмийн жохон байгууллалтын ажлын зөвлөлөөс хамтран эрхэлсэн нөхөрсөх хичээлийн танкмын 1-р хугацааны хичээл эхэлж, бүх аймгийн ил хошуусын хот орны сүлжээнд дээр хуваар талбан хичээл жиргээр эхэлжээ. Ойлгосноор нөхөрсөх хичээлийн танкмын нөх нь урт хугацаагаар өрнүүлэн хөвийн байдлын шиний үүдэж, бүх орон бүсийн хамарсан нэг жилийн нийтийн асрамжийн үйлчилгээний нэр тэмдэгт болсны хувьд голдуу жахаалгын хоол хүргэгч, төргийн хүргэгч, ачааны машины жолооч, нийгмийн жохон байгууллалт жичээ, нийтийн бус өмчлөлт аж ахуйлын ажил эрхлэгсэд зэрэг хүмүүсийн бодит хэрэгцээт хандуулан олон түмний хуулаар засах танилт, амар төвчний хамгаалалт, ажил мэргэдлийн ур чадвар, төрийн бодлогийг ойлгох, бие сэтгэлийн эрүүл мэнд зэрэг талын дутуудлыг оновчтой нөхөрлөн байнгцсан нарилга оновчтой сэтгэлийг дулаачулсан нийтийн асрамжийн суралцлага үйлчилгээний тавчныг байгуулсан байна. Өвөр Монголын Жүмпү хуульчийн хэрэгэрхлэх газрын засаг захиргааны гол хамаарагч Ямбу сурвалжлах хүлээгтэн тус удааны боловсралд оролцоод ихэхэн ололт төрөгдөлтэй, улсын төрийн бодлого, хуульч хаажийн мэдлэгийг улам гүнжгий ойлгосон, дараагийн алхмын ажилд жолоот хааж холбогдол үзүүлнэ гэдэгт итгэж байна гэлээ. Шилэн хотын төргийн хүргэгч Випэн хүлээгтэн би өөрийн ажлын байрандаа суурилж, үндэсний бүлхэмдлийн үйлдэл

0: шүлэгч болж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг авахулахад өөрийн хүтэн чадлан өргөнө гэлээ.
1: Манай хорооны мэтэ 6 сарын 25-ны өдөр Шилэнгол аймаг болон Шилэн хот хоёр шатны Бачин Бадлыг аргач хах хамралтын төвчө Шилэн хотын 10 дугаар баг сургууль төрч 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын амар төвчний ухуулгыг сургуулийн хүрээнд оруулах гол сэдэвт ажиллах өрнүүлв. Ажлын тухайн талбарт Шилэн хотын гал сэргийл унтрааж аварн тослох их ангийн сургагчаас багш сурагчдад гал унтраа сэргийлэх мэдлэгийн тайлбар хийж, үнэн бодтой жишээтэй уялдуулан сургуулийн хүрээний галын аюулын талд гэмих ялган таних. Гал унтраах багжийг хэрэглэх ба галын аюулаас жухтан өөрийгөө аврах зэрэг чангалгийн мэрэгчлийг нарийн тайлбарлав. Ажлагт багш сурагчид идэвхтэй оролцож иж харилцан үйлдэлчих томд сурсан мэдлэгээ баттгав. Ажлаг дээр бас галын аюулаас жухтан өөрийгөө аврах сорилт өрнүүлжээ. Силиотын 10 дугаар баг сургуулийн жахрал Жангайпинг сурвалжлах хүлэгтэн бид үргэлжлэн элчүүлийн амар төвчний хүмүүжил ба бодиттой сорилтын бачин байдлын арга чах тогтож болон бачин байдлын арга чах арга хэмжээг төгөлдөржүүлж сургуулийн өрөөний амар төвчний сэргийлэлтийн шогмыг бат чохчилж багш сурагчдын эрүүл мэндийн амар төвчний сурвалжлах болон ажлыг баталж тэдэнд нэг бат чанг батлах анган гэлээ. Энэ жилийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын хугацаанд Шилэнгол аймаг болон Шилэн хот хоёр шатны бачин байдлын арга чах хамаарлын төвчөө ажиллагааны гол сэдэвт таних туйлдуулан амар төвчний ухуулгийг тавд оруулахар гардаж болгож сургуулийн өрийг амар төвчний сэргийлэлтийн шогмыг бат жогчлох голдлоготой жагсаалын газар болгожээ. Шилэн хотын бачин байдлын арга чах хамаарлын төвчөөний дэд дарга байж урамт сурвалжлах хүлээхтэн гал сэргийлэх амар төвшин, усанд үнхийг сэргийлэх, чамралчааны амар төвшин, сургуулийн хүрээний чахалгаа хэрэглэх амар төвшин, бачин байдлын арга чан аюулаас жухтах зэрэг нь сургуулийн хүрээний амар төвчний хамааран эзэмдэх чангалах байж бидний банкчсан ухуулах хүмүүжил өрнүүлэх гол чиглэл болно гэлээ.
0: 6 сарын 20-ны өдөр болтол Эренбомтын хянан хамааралтаар дамжсан дунд географийн жишааны галт хэрэгний барааны тээврийн хэмжээ 200 түмэн тонныг давж адилуучааныхаас жууны 2 чиг эсэр нөмөгчээ. Энэ чагийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нөвтрүүлгийн харилц хутас 8011-2961. Та бүхний сони мэдэнээс өгч хангахыг хүсэж байна. Нөвтрүүлэгч Уилис Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Өрхөн, хянагч Удвал Чижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдчих өршөрөнд унхаас хичээй. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөгтэй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар умдалж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Хансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилэн голын арааж үтэлүүс хорооны Монгол арааж ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Өө Сөдөнгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуучин Дэгш баярын дуулсан Зүрэ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсохоор бэлтгэлээ.

андуун улгай балгар хоёр минь урсгаална нийлээ тунаалцна удамц сайхан үлэмцэн минь ухсаа голомтно холбоотойдаа зүйлийн жичгэн марилжаантай зүйрээ хоёр үлэмцэн минь улаан ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм өзэн чингсэн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй даа зүйлийн жичгэн марилжаантай

Өргөн намын талд нь үржилт баян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай зүйлийн цэцгийн марал жантай зүйрээ хоёр үзмцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уусайдынгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан төгс баярын дуулсан Зүйрэ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүйрэ хоёр үзмцэн дууны үгээ бичсэн магад Уусайдын баруун үзмцэн хосооны улаан хаалх сумна ар хосуу хацаагаар нутгатай бурхан ээж цавхан улаан мөр агийн цэнкэр мөр акц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнкэр мөр гөсин өртийн дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзмцэн нутгийн Уянгийн Цураг гээ өөрийн дуу уран бүтээлийн үдэшлэгэн амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун Үзмцэн хосууны цохолчдын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хамт зүтлүүрийн төвийн

хэрэгцээ Силийн гол хамж утлуурын төвийн онц өрсөн чимээлэгцийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрээ хоёр үзмцэн дуунаа аялгуу цохоогц баатар чулуу. Зүүзмцэн хосуунаа өөж нөөр балагснаа хонгор гацаагаар нутагтай. 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүйрээ хоёр үзмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтүүлөөр сонсогч олон түмнийхэн халуун сонрыг уян дуугаараа милазива малцин уран бүтээлч болно. Дууцан дэгс баяр зүүжимцэн хосуугаараа нутагтай. Одоо тэр зүүжимцэн хосууныхаа улаан мөчөрт гоцлол дууцнаар анзалж байна. Дэгс баяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэсгэлэнт өвөр Монгол гэх бохорны залуу дуучдын уралдаанд уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорч 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа өртийн дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорч олон сагнал хөхийг үлдсэн байна. Дууцин дэгс баяр Монгол ардын өртийн дуугийн намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтой сайхан дуулдаг мөртөө түүний дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрээ хоёр үзмцэн мөнхөн өвгийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох төмнөө бахархал сай салыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгөлсөн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрөт.

0: орон хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Жоны сайхан уулзралын мэндийг өргөн төвшүүлж байна. Бивэл баруун жимжин гошвэнэ. Холтын уул болгосноо. Баян ирэхэд гачаанэ. Намын үрийн дэж шүүжи чимэт гэсэн юм байна.
3: За тэгээд орчим одоо танай нутгаар хур бороо ямар уу тэгээд таны ажил төрлөөс яаруу байгаа үсттэй.
2: За орчим хур бороо энэ өдөр нэг удаа сайн орсон. Уул гандуухан шиг байлаа. Тэгэхэд одоо их сайхан болж байна. Гурвараад энэ хооронд одоо их санган тавгад сайхан байна. Сайхан жижиг болж байна.
3: Баруун жимчин хошууны хоолтын гол болгосны баян ирэхэд гацаавал одоо ямар шиг хүн байршилтай балгар гол болгосноос хэдий зайтай байдгүй энэ талаар сонсогчдоо ярвал.
2: За манай хоолтын гол болгосноо баян ирэхэд гацаавал одоо гошуунаас 15 км-ийн зайд байгаа. Одоо чул малжих гэж болно. Ингээд манай гацаа нь бол одоо 26 том илүү муу нутг өлчөртэй 500 гари хүн амтай юм нэгэн гацаа болно.
3: Ингээд орчмын жил одоо баян ирэхэд гацааны хөгжил тохиролт гэвэл
2: одоо орчмын хэдэн жил бол одоо манай гацаа нэ жуулчлалын зам шугамын дагуу 9 дугаар замын дагуу жуулчлалыг хэлсэвэл одоо манай гацаагаа одоо идэвхтэй хөгжүүлж одоо манай гацаанаахан малчтыг ураалж

0: төв гаргаад бол одоо манай гацааныхаа 12 өрхтэй холбоолоод нийтэл бүрийн хөлтүүлгийн ажил юу л одоо гардад хийж байна манай гацаа бол. Одоо гацааныхаа олон томд одоо шинтер үйлдвэрийн нийтэл бүрийн хөлтүүлгийн ажил хийж та.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо танай гацаа нь бол одоо тусгай ичээл үрийн хэлтүүлгийн сойрон газартай гэж хэлжүүлсэн тийм ээ ажлыг хийж
0: одоо тэр хэлж болно.
1: Тийм байна. Энийг одоо хизээгээс эхэлж хийсэн үү?
0: Миний одоо нэдэн 2 жил болж байна.
1: 2 жил болж байна тийм ээ. Энд дондор одоо бүр танай гацааны залуучууд танай гацааны малчтар
0: бүр нь бол манай гацааны малчтар бүрлцсэн юм дугаар. Ингээд одоо манай балгасаас сайхан бид нар сэжан жолоодод ингээд гошуу хамаа бүхий байгууллагатай холбоолоод одоо чигж гаргасан үйлчлэгэнэ төв юм аа.
1: Тийм байна. Энэ 2 жилийн турш бас одоо үйлчлэгэнэ төв ямархан шиг үү?
0: Энэ 2 жилийн хугацаанд бол одоо манай үйлчлэгэнэ төв их сайн одоо өрөвдөмтэй хэлж болно. Манай гацааныхан хэрэгээ алуудын одоо нэгжил өрөө хэлтүүлгийн адил бүрийг гардан хийж одоо тэр танаар бол баран одоо 50 жиргэлдэх гацааныхыг бас одоо хийж байна. Ингээд бол одоо энэ хичээлүүрийн хэлтүүлгийн адилын талаар бол маш урагштай байна. Одоо анх эхэлж явах гэж юм чинь ба. Тэгээд одоохондоо бол маш урагштай байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо баяа ирэхэд гацаа бол яг одоо хүм болгоны мэддэг тийм ээ. Бас хүм болгоны хүмүүсийн анхаар төрж байгаа 99 номер цусмал зам энэ дагуу байрлаж байгаа шүү дээ. Яг танай гацааны ямар шиг байршлаар өнгөрч байна энэ зам?
0: За энэ 99 дугаар зам бол одоо манай гацаатай багц хадвартай ма. Энэ 99 дугаар зам манай гацааны энэ яг одоо гол зүү хойд чирийн барьж өнгөрч байгаа манай гацааны ихэнхий гисхинхэн зүү хойд гисхийн барьж өнгөрч байгаа болно. Энэ зам шугамын тойронд бол одоо манай энэ гацааны малчин өрхүүд бол одоо ховийн жугаатл орон сууцын үйлчлэгээ энэ идэв юмдан наадам зэргийн төрөл зүйл бэлтгэл бол одоо бүр эрхэлж байна. Энэ 90 дугаар замынхын дагуу одоо эрхэлжээ.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо энэ 2 жил бол одоо энэ сайхан засмал зам яг ингээд энэ нутгах дээр эсвэл утгаараа өнгөрж байгаа болонгууд энийг бас ашиглаад малчид бас айлгараараа өөрийн гэсэн одоо зугаатлын хажуудаас эрхэлж бас одоо малдлын бас орлого ууж байна гэж хэлж байна тийм ээ.
0: Манай одоо яг өөрийн энэ морины талба эрхэлж байгаа айл бол одоо 5 өрх байж байна. Манайх нөх 90 дугаар замын дагуу манай гацаанд байх гэсэнтэй.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ морины одоо талба эрхэлж байна. Одоо зургс өдр татах юм уу? Одоо гадны жоогацд мар унах юм уу? Өнөх үйлчлэг юу тангаж байна. Инклем бол одоо манай 90 дугаар зам бол одоо манай гацааны малчтын малдлын бас орлогын үүтгэд бол одоо маш сайхан дүлхэж хүчин болж ирж байна.
1: Тийм байна.
0: Манай гацаа бол энэ замынхан давуулгыг ашиглаад манайх бол одоо ердөө зам гол зам бол одоо манай гацаар гардаг. Тэгэхээр бол уулаасан бол манай гацааны ердөө зулчил хэлсэл ердөө манай малч гацааны малчд бол гэсэн малчд бол эрхэлсээр ирсэн. Тэгээд одоо хэдэн жилээс бол 90 дугаар зам гараад нэн илүү одоо идэвхтэй энэ зулчил зэрхэлж малдлын бас арлгаа үүдэж байна манай гацааны малчд бол.
1: Тийм байна. Энэ сайхан нөхцөлөөн бас одоо тохируулж өөрийн гэсэн зугаатлын эсэрхэлж байгаа малчид. Ер нь одоо баруг таны гацааны хэдийн малчин өөрх энэ зугаатлын ажил эсэрхэлж байна.
0: Одоо яг 90 дугаар замын хажуу эргээд 90 дугаар замын дагуу одоо манай гацааныхаа өвчин дотор ам бол одоо 14 айл одоо малчин зугаатл одоо унах талба зэрэг ивлэр эрхэлж байна.
1: Тийм байна. Баяр хөт гацаан ус одоо ер нь яг гацааныхаа энэ сахан нутгатан бас ямар ямар сахан нэр алдартай нутг ус байна уу?
0: Одоо манай гацаа бол одоо энэ жишээ үзүүлэх аймгийн дэсний жишээ үзүүлэх гацаа. Иймэрхүү сахан алдар ивэл өргөж явж байна. Одоо бүх орны дэсийн шилдэг намын үр.
1: Тийм тийм.
0: Одоо өргөж явж ингээд 23 онд бол одоо манай мөн энэ 90 дугаар замын дагуу манай тэр нэг

0: Монгол хан хотоос манай гацаанд
1: байрсан. Аа, зүүн байна.
0: Хажууд бас нэг манай гацаагийг одоо ер нэг соёл урлагийн уудам талбай гэж хэлж байна одоо. Иймэрхүү талбай байгуулж байгаа бол одоо энэ талбай дотор нь бол одоо эдэ өмдөн, говчс часал, тоглолт. Тэгээд бүгд нэ жуулчлалын бараа бүтээдэг юм. Зэргийг л одоо эрхэлж энэ хоёр жилээс л одоо хийж байна. Энэ бол одоо бас манай гацаанаахан гэсэг гана ажил үйлс эрхэлж байгаа хүмүүс болон их сургууль төгссөн оюутад зэргийг л одоо энэ уудам талбайн гана юунд л татаж оруулаад одоо ингэж эрхэлж байгаа бас нэг юм газар байх юм аа.
1: Тийм байна. Яг энэ Монгол хан хот тийм ээ. Энэ зугатлын ажлуус зугатлын чиг улс одоо ариун хүмүүс танигдаж Судан жил болж байгаа шүү дээ тийм.
0: Би маа
1: тийм. Энийг улс одоо баруун жимшин нутгаа тойрхоор оцсон гадны хүмүүс үргэлжлэж байгаа шүү дээ. Бараг л энэ газар олонгийн хүмүүс очдог тийм ээ. Тэгэхээр газар бас одоо яг танай гацаанд очиж байгаа шүү дээ.
0: Яг манай гацаанд байна. Ингээд одоо манай гацаанд энэ жуулчлалын зам сугмыг энэ дагуулгыг ашиглаж 23 он 24 он гацаа бас орно гэсэн жуулчлалын жишээ үзүүлэх гацаанаас хаалтрыг бас гүртэж байла.
1: Тийм байна.
0: Манай гацаа бол одоо жуулчлал бийсэн яхан өргөтгөж одоо ингэж хэрмэж байна. Манай гацааны малчд бол
1: тийм байна. Ерөн баян иргэд гацааны малчд одоо аль аль талаарч гисэн бас их авьяаслаг хүмүүс арын байдаг шиг харагдлаа. Тэгэд ерөн өөрө утаг урлагч юм уу, зас соёл урлагийн талаар боцсон бол соёлын өвийн өглөө уламжлагч нар ч юм уу. Ингээд тэлэхэд одоо боцсон бол соёлын өвийн өглөө уламжлагч танай гацаанд тэтий байна.
0: За манай гацаанд бол одоо боцсон бол өвийн өглөө уламжлагч бол орнод исэн үжимчин говчс цэслийн өглөө уламжлагч нэрээр дэсний говчс цэслийн өглөө уламжлагч нэрээр сур эдлийн аймгийн дэсний өглөө уламжлагч бас нэгээр ингээд бол гошуу дэсний эсхийн урлагийн өглөө уламжлагч нэрээр гошуу дэсний говчс цэслийн өглөө уламжлагч нэрээр гэж 5 нэр уламжлагчтай манай гачаал
1: өгийн
0: ингээд манай гачаал одоо анхнаасаа их одоо соёл урлаг одоо бахтай юм хүмүүсээр бүрэлдсэн одоо юм нэг сайхан уламжлалттай гацаа юм аа.
1: Тийм
0: байна. Тэгэхээр олон сайхан одоо урлагчд, улаан мөчрийн тоглогчд, одоо авьяасчд уртаасууд л олон сайхан гарсан. Одоо ч гэсэн цаана бол дөрвөн нэр одоо тоглогч бол улаг гоч улаан мөчрд одоо ажиллаж алгуулж байна. Үндэлтэй байж байна.
1: Тэр нэрийн дурдж хэлвэл гүрсэн ч гэсэн бас нэр нөлөөтэй, одоо ч гэсэн бас одоо ард өмнө нэр нөлөөтэй. Өлтөртэй хүмүүсийн хөнгөсөн хүмүүс байхгүй энэ талаар бас чөлөөтэй ярина уу?
0: За одоо миний мэдэх хөвчөндөө ярья.
1: За.
0: Манай аймгийн дэсийн хөдөлмөрийн жишээч одоо бурхан болсон Сэрэн нор насны хүн байжээ. Энэ нь бол одоо биднес бол мөртөхгүй ч сүүлд л одоо нэг түүх намтрын үзэд бол одоо манай гацаанд бас юм хүн байсан юм байна гэж одоо ингэж мэдтий. Одоо ойрын жил бол одоо манай Баян гүшиг шүүж бас одоо аймгийн дэсийн хөдөлмөрийн жишээч. Тэр өргөж явж байна. Ингээд бол манай одоо улсын дэсийн шаналыг гүрцсэн бол одоо 3 хүн байна. Орон аймаг дэсийн шаналыг гүрцсэн бол одоо хэдэн олон хүн байна манай гацаал.
1: Тийм ба. Өнгөтэр одоо танай гацааны дагуулаг талуул зах цахаас арын байгаа ш тийм ээ. Тэгэд яг нэг нэгээр яруу бас одоо нэвтрүүлгийн цаг арай хүрхгүй шиг болно. Тийм тэгээд одоо таас энэ талаар их дүм дүм сайхан зүйлүүдийг сонсогчтой хүргэж байна. Яг одоо таны хувьд авч дуучид та бас одоо ерэн баруун жимчин хөшөндөө бас өөрийн гэсэн одоо аж үйлс сэрхэлж байгаа. Тэгээд бас ерөн 99 номер засмал зам тийм ээ. Энийг танилцуулгын хуралч юм уу? Ерөн гадна төчөөн тоглолтын дэнд байнга л оролцож байгаа харагддаг их яруу л байдаг. Тэгээд өнөөдөр бас завчлоо гаргаж манай нэвтрүүлэг цаах ярилцаа өгч байгаад их баярлж байна шүү. Та бас сонсогчдаа өөрийнхөө ажил төрлийн талаар танилцуулж ярина уу?
0: Тэг За би бол одоо багасан бол одоо том сургууль одоо их сургуульд төгсөөд манай ээж бол одоо хот орж адил ус босгосон юм нэг ойдлцон бүсгүй юм аа.
1: Таны ээж хэн гэдэг үлээ?
0: Хөргөлн гэж одоо.
1: Тийм тийм.
0: Одоо орон нутгийн хэсгийн үжимчин гос
1: явуулж байгаа.
0: Тэгээд бол одоо энэ хүнээ ээжинх нь ажил үйлсэд бол одоо гавсраад. Тэгээд одоо тултал одоо гавсарж байна. Одоо ингээд бол бараг үжимчин гошоноос сэрэлүүн дэснэ ойдлын хязгаарт компаниг байгууллаа. Ингээд үндэснэ хувьчс заслын тогтолт моделийн бүлхэн бас байгуулад одоо болтол одоо энэ ботсон бас үеийн үеийн хувьчс заслын үйлчлэг юм уу тогтолтод бол одоо оролцсоор явж байна.
1: Тийм тийм.
0: 18 онд бол одоо би гацааныхан үржүүлэлтийн ажилд оролцоод одоо болтол одоо үржүүлэлтийн ажил амл халуулж явж байна.
1: Тийм байна. Та бас одоо гацааны ажлыг бас олон жил хийж байна. Тэгээ мөн одоо завч хөлөгөөр зарим сахи хөтөлбөрөнд л оролцож байна. Эхэл яруу баяр ихэд гацаа бол бас хүн ардаа мэдрэгдсэн сайхан гацаа. Тэгээд аль аль талаарч та болог энэ дум дэрхэд бол одоо намын жохон байгуулалтын ажлыг бол хэвсэн хийдэг одоо үндсэн шатны давч хэл бол одоо танай гацаа бол бас энэ талаар сая бас та ярьлаач та тусга одоо шилдэг намын үр зэрэг одоо арим сахи ярилцлыг хүртлэе гэдэг. Одоо танай гацаанд хэдийн намын гишүүнтэй вэ?
0: Одоо манай гацаанд 31 намын гишүүнтэй.
1: Тийм байна. Тэгээд намын гишүүний одоо жохон байгуулалтын ажлыг хийж байгаа ерөн намын байгуулалтын ажлыг чангатгаж ерөн одоо туршлага суралцах тэгвэл гацааныхан намын гишүүдийн жохон байгуулалт ямар ямар хөшөн шиг ажлуудыг хийж өнгөрсөн үеийн талаар ам бас сонсогчтой дэлгэж ярих уу?
0: За намын гишүүдийн жохон намын жохон байгуулалтын талаар бол одоо намын тогтсон суралцлах одоо баттайтай уялдуулж одоо намын гишүүдийн энгийн цагийн ажил амьдрал одоо намтай холбоолон одоо өөрийн ямар ч тохиолдол амл одоо бадруулж ирсэр ирсэн одоо тохиолдол жил бүрийн амлалтаа бол одоо намын гишгэн болгон өөрөө одоо сайн биелүүлж энэ талаар бол одоо манай намын гишгүүч гэсэн өөрөө хайж утлахтай одоо хариутлах сайн ингэж явсаар ирсэн ингээд намын бүлхэн намын дотгодох бүлхэнлүүл одоо маш сайн манай гацаа ойр тус манай гацааны бүхэл намын гишгүүдээр бас одоо нэг хэсэг намын гишгүүдэн чуглуулад одоо даалын хотоор одоо хавсгалын суурин газруудаар суралцж одоо өөрийн хавсгалын суурин газрын түүх юм одоо бээрэн ойлгож одоо ингэж ирсэн байна энэ гацааны намын гишгүүд.
1: Тийм байна. Бас их утга улагтай ажиллаг явуулсан байна шүү танай гацаа.
0: Тийм ээ.
1: Одоо ховсголын суурин газраар хурж тийм ээ. Одоо малчин намын гишүүдэн ингээ жохон байгуулад сайхан тэтгэлж гисэн бас сайхан аз тохиол болгосон байна. Ус хамтдаа ингээ суралцах одоо ховсголын газар очиж ойлгож өөрөө бичлэн оролцох тийм ээ. Тагаар.
2: Ирхэм сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радиод хэлбэр оны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр баруун өвчмчин хошууны хоолтын гол багсны Баяа Ирхэт гацааны намын үрийн дэд шүүжи Чимэттэй ярилцсан Шингэлтэй сургуульчилгоон сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно.
1: Танай гацаавас одоо намын гишүүн гол төрөх хүн талаар ярил нэг удаагийн нэг гол сэдвт бас намын өдрийн ажиллагаа гэж бас эрхэлдэг тийм ээ.
0: Тийм. Манай намын гишүүн бол одоо намын гишүүн голдуу төрхөл дөрвөн намын гишүүн голдуу төрхтэй. Ингээд одоо манай намын гишүүн голдуу төрхийн ядлагаан бол одоо маш нэрийн өмгчгчтэй цаг тухайд нь өрн үлсэр ирсэн. Одоо хавраас хэлэд бол одоо манай ном монгсох хөдөлгөөн нэгдүгээр намын гишүүн голдуу төрх юм бол ном монгсох хөдөлгөөн. Хоёрдугаар намын гишүүн голдуу төрх юм бол одоо баргаа тоглоом. 3 4 дугаар намын гишүүд хамтраад ойр дэл одоо бас морьтой хийлээ жохон байгуул одоо. Гацааныхан малчин дүмний оролцуулсан сайхан хөдөлгөөнийг өрнүүлсэн байна. Тэгээд өчигдөрхөн бас манай 2 дугаар намын гишүүн голдлоод төрх юм манай чулмгэрлахаас бол одоо 2 дугаар удаанаа баргаа тоглоом авлаас амжилттай эрхэлсэн байна. Одоо хөдөлгөөний үйл одоо эрхэлсэн намын байгуултан хана суралцлах одоо хөдөлгөөн юм бол өрнүүлж явж байна манай гацаав.
1: Тийм байна. Өдрөд тохируулж бас утга улагтай сайхан ажилгуудыг хийж байгаа юм байна. Намын гишүүний идэвхжил бас их сайн тийм. Тийм. ном уншихаас эхлээд

0: одоо бас санхүү удирдал та зөвчүүлсмөр та аялдагад бас сертитгэн явагдуулсан байгаа шүү дээ. Та тас орчин хөө одоо барга тоглоом
1: юм бол одоо намын гүшүүд ирэхгүйчл сайн одоо гэдэг нь нөхцөл орсон болоод бол манай гацна үйл жилийн одоо урлага соёл одоо үйл жилийн хөдөлгөөний бол одоо маш идэвхтэй гэдэг. Одоо хагас эхлээд бол одоо зам дагуу орчин тойрны хамгаалах зам дагуу хоглогч чиглэлх хөдөлгөө одоо олноро нийлж одоо мэдлэгээс дэв одоо намын тойронд намын суралцлагын тухай хамаатай мэдлэгээс дэв одоо юм уралдаан үүдтэй хийж одоо намын мэдлэг намын одоо үнэнхүү баттай үйлдвэрлэх чанараа мал одоо сарсаар ирсэн байна манай
0: нам тийм байна. Баярлалаа гацаавс одоо жил болгон гацааныхаа одоо бүх малчтыг чуулуулж сайхан оюуны боловсны ажиллаг өргөнөлт бас соёл урлагийн ажиллаг тийм ээ. Утга урлаг ямар хүн шиг ажиллагаадыг голдуу хийдэг үү?
1: Утга урлагийн соёл тамирын ажиллагаа бол одоо 3 сарын 8, 5 сарын эвлэл эмгтээчүүдийн одоо соёл тамирын ширээс ажиллагаа бол одоо бид өхөд хэлсэр ирсэн. Энд бол одоо Монгол уламжлалт тоглоом манд тохируулах уу одоо сая ялцстай одоо мэдлэг тоглоомын үүдээ тохируулсан мандах амьдралын энгийн цагийн соёлын амьдралыг одоо баялуулжуулах гэж орж ирсэн. Одоо ингээд бол ойр хэдэн жилээс болж шин чагийн боловсны хэмжээсээ ажиллахад бол одоо манай гацана хөл одоо өөрийн сайн дураасан одоо овоонер юм уу одоо нэгэн нийгмийн хандв одоо ядуу хүчтэй өрх юм уу сурагч дэмжих ажиллагаа юу одоо идэвхтэй оролцоор ирсэн.
0: Тийм байна. Баяр ирэхэд гацаад бас одоо ард улсны дунд нэрлэлтэй бүхчит юм уу бас адууч юм уу арын байна уу?
1: Одоо манай гацаанд бол одоодом бол нэг улсын авраг, хөнгөн дэсийн улсын авраг бүхчинтэй.
0: Хөнгөсөн бүхчин.
1: Мөнх баяр гэж одоо мөнхлийн гэтэд бүхэн улсын аварга.
0: Тийм байна.
1: Сайхан тийм өргөмжлөлттэй юм нэг аварга байгаа.
0: Тийм байна.
1: Одоо одоо манай гацаанд бол одоо 40 хэдэн адуун малжиж байгаа өрхтэй. Бид цагдаа бол одоо цагаан сарын хамтын жалгалт юм уу? Одоо ортой ил юм уу? Ангийн цагдаа бол манай нэг хэдэн одоо уяачд бас найрд мөр их хэрэг одоо адуун соёлын бас ингэдэг хөгжүүлсээр ирсэн. Эргээд үлэн дотор одоо хоёр өрх бол одоо чигээ сааж одоо энэ чигээнэ
0: аж үйлчилгээ.
1: Одоо манай дууны чиглэл аж үйлс бол одоо өргөж явж байгаа гац юм аа. Манай гац.
0: Тийм байна. Тэгэхээр бас одоо энэ адууны аж үйлсийн хөгжүүлэлт тал дээр танай гацааны малчдаас сайн байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр аль өрх бол одоо адуу малж байна. Цагаан адуу бол дуу малж байна уу?
1: Цагаан адуу бол одоо яг Монгол адуу байна. Одоо адилхан жирэм айл нь бол одоо мөн одоо тийм төвлөрсөн тийм цагаан адуунай өрх гэж одоо манайд байхгүй шүү дээ. Монгол адуу болчихсон.
0: Монгол адуу бол дуу.
1: Тийм өрхөөс энэ талдаар бас манай нэг өрх бас төлөвлөж байгаа юм одоо үжимчин цагаан адуу малчгаар.
0: Тийм байна.
1: Нэг хоёр жил барин ингээд бийлэгдэх учир биш ээ бас жаахан цагийн хугацаа орно.
0: Тийм тийм.
1: Манай гэсэн малчд бол бас энэ талын зорлогтой явж байгаа юм аа одоо тэр.
0: Тийм байна. Тэгвэл танай гацаа одоо энэ хамтын аж ахуйг бас яаж хөгжүүлж ирж байна уу?
1: Хамтын аж ахуй бол одоо манай 9600 гар юм уу? Хамтын одоо хөлчөртэй үндэм л одоо 600 жирэм үү? Өндөр уналтад таран газар энэ талбайтай. Одоо энэ өндөр уналтад таран газрын талбай бол одоо одоо дээр хэдэн жил юм хаалгуурсан тийм газартай. Одоо ингээд тэмдэн бол одоо өндөр уналтад тараад одоо тэнгүүрэн бол одоо түрүү 2 жил бол одоо өөрөө тарьжсан. Манай гацаанах. Мас мөрөлдөлтөөр орох тачиг одоо өндөрсөн бол одоо доор үнээр малчдаа бол одоо энэ бизнесийн юм бол одоо борлуулдаг та. Одоо ингээд бол бас гацааны хамтын зохиолын үйлс одоо

0: нэг бүдүүлж мөч малчин том том бас ашиг хүртэж ингэсээр ирсэн. Манай гац маань хамт яаж ирсэн юм бэ?
1: Тийм байна. Одоо хамт яаж охоогоо одоо малчтай яаж чи аль талдын ус илүү одоо бид нэр тав зорилго болж байна. Яаж
0: одоо хамт яаж охоолын талаар бол одоо таран газрын талаар бол одоо хавардам бол одоо төрөл систем бий байна. Доор унаар ангасаар бол одоо бордоо хадаг эргээд бол ойрын жилээс бол одоо өнөө жил өнгөрсөн 2 жилээс бол хамт хадлангаа одоо бас захтал зүүнээс доор том малчтай бол бас ус урд хангах юм уу ийм талын ажиллагааг бас өрнүүлж ирдээ.
1: Тийм байна.
0: Одоо нэг талаар бол одоо хамт яаж ухаан байж байгаа гэрвэлэд нөгөө талаар бол одоо манай малчтай бол одоо ангийн захтал зүүн аншаас доорш ингээд бол одоо ашиг одоо малчтай багч гэсэн тийм ашиг хүртэлсэр ирсэн.
1: Тийм байна. Тийм байна. За ингээд одоо чиний тахтаа өрөөн бас одоо бацааны ажлыг олон жил хийж ирлээ. Тэгээд одоо танай бацааны хөгжил тавралт мэдээж одоо та таандрын дагуулагдоор тоо бүх малчтын бүсгүмдлөр тийм ээ. Цахим дэмдэмдэн дээсэртэмдэн гэдэг шиг өнөөдөр хүртэхэд хүрэхэд бол бас баяа ирэхэд гоцаа их хөгжилтэй гоцаа болж байна. Тэгээд энэ үн дунд ирэхэд болсон 99 номерт засмал замын тийм ээ. Энэ цахим одоо өөрийн гэсэн аж үйлс эрхэлж байгаа ч юм уу зугаатлын аж үйлс эрхэлж байгаа малчит малчлаас сан бас одоо орлиос зундаа үүдчихэн одоо бараг хэдэн сараас эхлээд бараг хэдэн сар болтол голдуу явагдан уу яг энэ зугаатлын
0: одоо манай энэ зугаатлын юу бол одоо манай энэ чагварын нөхцлөөс бол одоо 6 сарын одоо бол сая л эхэлж байна одоо 6 сарын одоо 20 дор одоо домцоос эхлээд чинь одоо 20 доос эхлээд мөн нэг 8 сарын сүүлч 9 сарын төлөвтэй одоо сайхан жил бол одоо 9 сарын айт одоо 2 сар гарыг явах цастаа.
1: Тийм байна.
0: Манай нар газар ч одоо жоохон сэрүүн газар болох нь одоо жоохон цаг үл жоохон охор цастаа. Одоо зөвхөн жогцолоод одоо ингээд эрхэлж байна одоо дээр.
1: Тийм байна. За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цаг бол сондрлог тийшээ хандаж байна. Та хүлдэж байгаа цагдаа одоо сурвалжлаг дунд сонсогчдоо тоглоос хүлдэж хэлэх сэтгэлийн үг юу байна?
0: За одоо та бүхэндээ юу сансан, юусан цагаан хүсэлж юм бийлэгтгийг хүсэж өгнө. Тэгэхээр та бүхний минь аз амдрал аливаа сайн сайхан бүрдүүлсэн байхыг хүсэж өгнөйл хичээлмэр байна.
1: За баярлалаа. Тэгэд манайстад цаг зав гаргаж сайхан сургалт өгсөн танд их баярлалаа шүү.
0: За за танд ч гэсэн баярлалаа.
1: За таны хийж байгаа ажил үйлсийн өндөр амжилт хүсье.
0: За за баярлалаа.

Энэ цагийн нөтрүүлэг энэ төрөд өндөрлж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгээр баруун өчмчөн хошууны хоолтын гол багцны баяр хөцөөний намын үрэнд шүүжээ. Чимэттэй яралцсан шингэлтэй сургуульчлахаас сосгодоо. Та бүхний нөтрүүлгээ хүлээн сонсонд баярлалаа. Та бүхэнд аз жаргал сайн сайхны хүсье. Энэ дугаар нөтрүүлгийг сургуульчилж найруулж бэлтгэж нөтрүүлсэн өрхөн хинахч мэйс ерөнхий хинахч бүрэнтэй.

За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэйгээ чолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна. Ингээд жочинттай өглөө тусгай дугаардаа сонсогч та бүхэн оронжалж байна. За радиогоо сонсож байгаа эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй хамт аяж бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй бидний ярилц хэлгээ сонсоорой гэж та бүхнийгээ урьж байна. За мөн шилэн гол хам жотлуурынхаа видео дугаар дээр жиржигээ сонсогчид та бүхнээ нөхрөөлөгдө орж байна гэ бүтэн нэг цагийн турш бид нэ ярилцлагийг хүлэн сонсоорой гэж та бүхнийг орж байна. За өнөөдөр бол жочинтой өглөө тусгай дугаар. Ингээд өнөөдөр нэгэн жочныг одоо онцгойл урсан байгаа юм аа. Хэдүүл урдаар нэг бадах дуу сонсгий жа энэ бадах дууны дараа энэ дууны чи хоогч. За энэ уран бүтээлчийн талаар тав хүнд танилцуулъя ярья.

0: За одоогийнх сайхан дуулгаж байгаа энэ дуу болохоор төвшин жаргий гэдэг ийм сайхан дуу байна. Төвшин жаргий гэсэн энэ дууны уран бүтээлч одоогийнх манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд байна гэд. Өнөөдөр сайхан уран бүтээлийнхэн талаар ярилцлага хийн гэд та бүхэн бидэнтэй хамт байгаарэ гэж найдаж байна. За сайн байна уу?
1: За сайн байцгааж байна уу та нартаа. Сайхан дүнжиж байна уу? Өнөөдрийн мэнд төргийа.
0: За. За миний хажууд сууж байгаа энэ сайхан бүсгүй болохоор Шилэн хотын Булган сумны Үлжи дэлгэр гачааны малчин бүсгүй. Тэгээд өөрөө бол одоо малчин бүсгүй ч гэсэн хажуугаар нь маш олон үүрэг хариуцлагыг үргэлж явж байгаа ийм мондог бүсгүй. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгт тусгайлан уурж оролцуулсан байгаа юм. За саяын тав хүндээ сонсгосон төвшин жаргийн оюулаа энэ дууны үг аяыг сонирхоор өөрөө жохосон тийм ээ. За сонирхоор гэсэн нэрийн ус хэлээгүй юм шүү тийм ээ. Тэгээд сонирхоор өөрөө жохосон. За өөрөө дуулсан. За сүлд нь бас одоо ургаа дарма хоёулд өгч бас дуулуулсан байдаг тийм ээ. За энийн дараачаар ярий. Ингээд малчин бүсгүй маань энэ бүсгүй маань олон сах уран бүтээлүүдийг хийсэн байдаг. За бас өөрөө дуулдаг. За бас уртын дууны нийгмийн гишүүн, чор дууны нийгмийн гишүүн, залуу төрлөгчин гэд одоо олон сайхан үүрэг хариуцлагыг үргэлж явж байгаа юм одоо ажилч хөдөлмөрч одоо хөдөлмөрч гэж хэлнэ. Уран бүтээлийн тал дээр за айлгар ар тал гэд маш олон зүйлүүдийг үргэлж явж байгаа ийм мондог бүсгүй байгаа юм аа. Ингээд өнөөдөр сонирхорихаа талаар, ажил амьдралынхаа талаар, за бас уран бүтээлийнхэн талаар ончилж ярихаар өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгдээ уран болцсон байгаа юм. За, урлагийн хүлээс нь баярлалаа.
1: Баярлалаа тандаа ч гэсэн.
0: За, баярлалаа шүү. Усны урцгал шиг ийм сайхан төлөгөн бүсгүй шүү. За, өөрөө бол одоо хэдийгээр Шилэн хотод Шилэн хотын Булган сумны гэж хэлж байгаа боловч яг уугуул нутаг бол өөрөө Улаан хот тийм байрн жүн хошууны гэсэн тийм ээ.
1: Тийм. Баян уул сумын Улаан байшга цагаар нутагтэй.
0: Аа. Тийм байна. Одоо Шилэн хотод бэр болж ирээд тийм ээ энэ нутагт сайхан хідээшд дасаад энэ нутгийн хүн жонтойгоо бүр сайхан уусалчаад за энэ нутгийн жан аяг гэдэг юм уу хүмүүсийн одоо ааш араншин айрван тал дээр бас өөрөө бүр ингэж одоо ойлгоо тийм ээ бүр энэ нутгийн хүн шиг болцсон байна.
1: Харин 20 хэдэн жил болсон. Бүр одоо
0: Шилэн хотын хүн болсон шүү гэж
1: байна. Бас энэ бол ясын даг гэдэг шигээр.
0: Ер нь одоо өөрийнхөө нутгатай харьцуулаад ярих юм бол одоо жан дадгал гэдэг юм уу, идэв умдан гэдэг юм уу, соёл жаншил гэдэг юм уу олон тал байж та бид нарын одоо ховчос хонор гэдэг юм уу олон тал байж байгаа. Эдгээр аль нэгэн зүйлийг харьцуулаад ярихад танай нутгатай одоо бас жөрөөтэй тал ч юм уу, адилгүй тал ч юм уу эсвэл бүр адилхан тал гэж ямар зүйлүүд байна уу?
1: Одоо яг адилхан ч гэж одоо бүр нүүдэлтэн Монгол соёлал байдалд явж байгаа л монголчууд юм чинь. Гэхдээ одоо тэр үеийнхэн бол яг эхлээд ирэхтэн бол надад л их айгүй гэтээ санагдаж байлаа шүү. Тэгээд л жан аршин, тэгээд л дадгаал, тэгээд л олон зүйл ингэдэл их хүлээж авахд их гэтээ шиг санагдаж байлаа. Тэр нас баг өрчсөн 24 5 жилийн өмнө морж ирсэн чи. Тэгээд одоо ч бол бүр зүгээрээ бүр хоочин хүн болсон байна. Одоо бүр идэвчсэн. Тэгээд гоё байлээ. Энэ сайхан нутаг. Тэгээд эртэн аваа болгон уул. Энэ сайхан нутаг маань нэмэ хүлээж авч. Тэгээд энэ сайхан нутагтаа ингээд ирсэнтэй ёстой.
0: Баярлаж
1: байна. Баярлалт явдаг. Талархад л явдаг. Маш гоё байна.
0: Өөрөө яг хөдөө өссөн үү?
1: Өртөн бол яг хөдөө нөө өссөн. Тэгээд манайхан ч одоо би үл багасаа хань харуулаад тэгээд л хураг тугрын бэлчээртэй. Тэгээд л дууган дуулаад л Лараж байгаа сонсчихсан. Тэгээд л явдаг байлаа. Тэгээд яг миний өөрийн уран бүтээлийн тухайтай яриагаа хэлвэл миний өөжийн сургалтай
0: их холбоотой.
1: Маш их нэг талбаатай гэж бодож байна.
0: Яагаад юм бол?
1: Миний өөж бол тэгээд нэг хүүхдтэй сургахтаа нэг их тэгээд норшоод яадггүй таанг гэж болох уу, тэгж болохгүй. Тим юм ярддаг байх юм.
0: Аа, тийм. Өглөөрч биш шүү дээ.
1: Өглөөрч биш. Одоо тэгээд л нэг яг он дөрн хүрээд л хор авсаархан жирс ч зүгээр нь манаас сургаж өсгсөн. Тэгээд л одоо жишээлээд л ингэж ярвал одоо ингэж манаусан гэж ярим үед одоо ингэж нэг тийм наадам ингэж чухал ходол хэлэх шүү тийм шүү ингэж наадгээ тийм үтгэлж жоохон гарахад бол одоо өмөөвөл тэр их тийм доорн жасчихдаг байхгүй. А за үннөрөө ябвал өхөр тэргээр ч гэсэн туулаагүй чинь шүү гэдэг. За ийм юм байдалтай. Одоо чигүүл одоо бас тахад та айлаархан дүрсгүүд нь хөөгдсөн. Тэр үед бол одоо за дуудах нэрийн аав гэж дуурсах хальдрын өрөөнг. Үгүй

0: чигэл жаяа гэж байна гэсэн ийм байдалтай. Их дүгмхэн авсархан тагдаг. Тэгээд л одоо энэ хүн одоо хүн болох ёсын энэ жирс зүгээр л их ойлгуулсан гэж. Миний дууны энэ уран бүтээлч гэсэн мөн яг өөдөөнтэй шууд нэг талбайтай. Би ч гэсэн одоо дуугийн гадаа болохын дотор хөмжөө дотор тэгээд нэг тасархай шиг шуудхан тэгээд душаа гэдэл тэгж гүчээдэг. Өгөлөри. Тэгээд одоо хүн ябл нэрэн галуу ябл дуугаан гэсэн байдлаар маний өөдөөл өнгөд л олон тэгээд л тийм. Тэр жирсч зүгээр л маш их сургасан. Тэр одоо яг мундаг сайхан сургууль болжээ гэж бодсон. Тэгээд санаа зэтийн жаяа сэтгэх шиг үгүй. Одоо тэр сайн санаа талын тэр муу санаа буюу ороо. Тэр олон олон байна. Их охор мөртөө авсархан. Тэр бол одоо их гүнжгээ суугдал үгжээ. Тэгээд том болоод ингээд ухаажаа томоочих тасмаа. Аа энэ нэг л үг ийм л утаг биш. Олон олон олон. Тэр юугийн одоо тал тухамсар Монгол үгийн тал тухамсар тэнтэн байна гэдгийг ойлгосон.
1: Эх чинь тэгэхэр мундах хүн байна шүү тийм ээ. Дандаа өр хүүхдээнийг дандаа байн гэхэлэд яншаад байдахгүй ч гэсэн тийм ээ. Яах тэр өстэй анын дээр нь бас тийм Монгол ардынхаа жирс зүгээр тэгж ухааруулж оногж хэлдэг юм байна. Ер нь одоо бид нар ингээд ангийн яранда ярьж яхад та нутгийн усныхаа тухай ярих та миний нутг чинь ийм ийм гоё байдаг шүү гэж ярьдаг штэ. Тэ нутгийн гатар сайн сайхан жилүүдээс
0: хайсаач. Нутг бол одоо эсвэл юукгүй. Тэгээр одоо тэр сайхан нутг усны төссөндэй тийм сайхан аав гэж илгэн сад нахтаа төрөл садтай байсан. Өрөөлтөдөө очир яралтай танд дохтдаг гэд ярьдаг шүү. Тэгээ тэрнтэй л одоо маш их хомгсож баярлж явдаг. А ямар сайхан ажилттай юм байл гэж боддог штэ. Тэ манай нутг гэдэг чинь их сайхан ой хөвчтэй амтан аратан тэгээд л ухаарж ичээг ургамал жимс тэр бүр бүрдсэн маш гоё сайхан нутаг байгаа.
1: Уулархаг газар уу?
0: Их уулархаг тэгэх мөртөө одоо болог хайрхан одоо юу ч гэсэн бүр хажуугаарч гэсэн одоо уулын өрөөд ч гэсэн болог оргилцдаг.
1: Өө
0: маш их гоё сайхан нутаг шүү дээ.
1: Тэгээд одоо тэр ой хөвчөнд жирлэг гахаа юу юу бүр байдаг гэж ярьдаг.
0: Бүр байна, бүр байна. Тэгээд энэ манас ч одоо тэгэд багада одоо ингээд л гол нүүдэл их өн. Өвөл бол өвөлжэн дээ нүүн хавар хавар жандаа жун жусаал дээр. Тэгэл намар усаар намар жандаа тэгэд л нүүдлэгээд л тэгэд явхаар нь. Дотор маш их урамтай байдаг тэгэд л одоо нэ уулаан дагаас уурддаг болохоор нь хөвчүүлэн сод явхаалаг. Усаан дагаад нүүдэлдэг юм болохоор ахт нь үлгэрийн дагэн шиг. Тэм сайхан гаалэг тэгээд л тийм сайхан бисрүстэй бахархстэй тийм сайхан гоё байдаг юм байна. Аа за энэ үгэнд одоо маш нийцнэ л гэдэг гэж боддог та.
1: Тийм сайхан нутаг усанд тийм сайхан сургалт ээж авийн өр хүүхэд болж жаяасан болохоор үнэхээр одоо танаас бас ийм сайхан уран бүтээл гаргалгүй яах вэ гэж бодогдлоо.
0: Баярлж байна шүү.
1: Ер нь одоо дууны шүлэг юм уу, дууны аялгуу хэжээс эхэлж оролцсон уу? Айл босныхаа дараа юу? Айл болохоос өмнөс энэ талаар оролж исэн үү?
0: Аа, бүр айл болсоос үл. Энд чи одоо өмнө өтхөн жилийн юм. Би одоо чаарын дууны нийгэмдэгт оролцож. За, тэгэж эхэлсээс үлсэн уран бүтээлтэй ярьдаг болсон. Өмнө нь бол одоо зүгээр л аяд байгаа тул анчхаар уртын дуугаа арилж явах илүү дуурах дуртай. Тэгэл тийм байдаг. Тэгээд чаарын дуунд нийгэмлэгт гисгүн арилсэгтэй. Тэгээд чаарын дуутын төрлөктнөр тэгээд чаар дуутайгаан тэгээд ярьтаад тэрнээсөө болоод одоо маш олонсийн ард явуулгачин багшнаар алдарт ахмад урлагчин багшнараас олон олон сайхан мэдлэг эзэмшлээ сурлаа тэгээд тэд нартай л маш их баярлж явдаг. Багш нарын минь сайнаар л гэж боддог. Миний өнөөдөр бол.
1: За чаар дууны нийгэмлэгэд ороод энэ дуу урлаг гэсэн юмтай хоёртоо дэрх тусмаан бас өөрийнх нь онгод нь хөвлөгдөж тэгэж одоо бас уран бүтээлийн талаар оролдлоготой болсон байна тийм ээ. За хоёулаа урдаар сая нэг дурдаад авсан юм чи ургаа дармагийн дулсан төвшин жаргий гэж энэ дуугийг сонсчихъя. Тэгээ сонсныхаа дараа энэ дууны талаар яриа тэгнэ үү?
0: Тэг. За тэг.

0: За сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн чочинтой өглөө тусгай дугаараа сонсож байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд шилэн гол аймгийн шилэн хотын болгон сумны үлжидэлгэр гачааны малчин манай Сонин Ухаар морилон сатаад байна. Ингээд Сонин Ухаарынхаа уран бүтээлийн талаар амьдрал одоо ил талаар нь сайхан ярилцлага хийж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэй хамтаж нөтрүүлгийн хүлэн сонсхийг урамжалж байна. За видео дугаар дээр орж ирсэн одоо бараг 1000 шахуу сонсогчд байна. Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За бас ямар дуу вэ гэж сая дуу тавьж байгаа үед асууж байна. За саяын тавьсан дуу болохоор манай Сонин Ухаарын уран бүтээл үг аяын бүр Сонин Ухаар өөрөө жохоосон. За бас өөрөө дуулсан байдаг тийм ээ. Саяын яг дуулагдсан энэ болохоор дуучин Урага Дармагийн хослон дуулсан Дөвшин Жаргы гэдэг сайхан уран бүтээл байна. Та бүхэн хэрвээ сонирхолтой бол бас өгшиг суфтаас энийг ирж олоод сонсож болно шүү. Энэ дуу бол одоо хижээж хогцсон дуу юу? Таны анхны бүтээл мөн үү?
1: Яг миний анхны бүтээл.
0: Анхны бүтээл л өстой гоё дуугаар эхлүүлсэн байна шүү дээ.
1: За манайхан ч гэсэн ер нь манай Монгол хүмүүсийн бүр анда ерөөл бүлэгдэл

0: юудаг биш юу. Амны юрэл хаасан бол ачтын бэлэг тийш гэсэн шиг. Тэгээд юрэлэр тэгээд хасын жаягийн сайхан хол өгдөг гэж. Тэгээд бит
1: маш гэгэл юрэл бэлэгдэлтэй дуу энэ дуу тийм ээ. Тэгээд анхнад байгаа ийм сайхан гэгэл уран бүтээлэр эхлүүлсэн байна. Ер нь таны уран бүтээл яаж чадахт бол энэ хайрын тухай дуунуудаас ихэнхээ байрын ажилддаг шүү тийм ээ. Тэгээд энэ дуугаа өөрөө уулдаар гэрлэттэй хоёул дуулсан байна.
0: Авгийн гэрлэттэй хоёул эхлээд дуулсан ч чад. Аяа одоо элжилээ бас YouTube-аас
1: мартацгаа
0: хийсэн шүү.
1: Одоо бас нэг
0: бас мөлөө
1: хийж. 7 8 жил болцсон гоё юу?
0: Аяа биш. 4 5 жил болтлоо.
1: 4 5 жил үү?
0: Аа 5 жил болж байгаа хаа.
1: Миний мэдхээр ургаа барьма хоёул дуулаад бас 2 жил болцсон шээс нь.
0: Тин тин тин.
1: 2 3 жил болсон.
0: 2 гуман юмстай маш гоё дуулсан.
1: Аа.
0: Миний дуугаастай. Тэгээд хоёр дуугийн минь сайхан дуулсанд нь өстэй маш баярлж явдаг. Өгчийн дуугийн сайхан гоорлог өнгөс сайхан ав дуулсанд нь.
1: Тэгээд анхны уран бүтээлэгдэх чинь бас ямар хүнд гайхалтай бас чухал. За ингээ уран бүтээл өнгөрсөнд хийж игээгөө байж байгаад гэнэтх ингээд нэг дуу бичиг гэсэн санаа орсон юм уу? Эсвэл ямар нэг юмнаас өөрөө ингээд
0: одоо ер нь одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо алдааслаа одоо эсвэл
1: бичдэг нөгөө чаг нь болоод
0: нөгөө чаг нь болчихсон байх. Одоо өнгөд уусан шиг л гэж хэлж байна. Тэгээд л нэг арай тэгээд л амаг хүнээд амарсан хайн тэгээд л босоод л тэгээд л уран бүтээл бичиж оролдмоор шиг санагсан. Тэгээд сүн одоо 12 цаг өнгөрсөн байхаа тэгээд л сүний нам гүн болоход л тэгээд л энэ дуу антаа маань тэгээ мэдсэн үгтэйгээ айтайгаа миний бодлоо гэдэг тийм үгэн гараа ирэх байд аялгын цаанаас ингээ бүр төрөө ирчихдэг жирэгдэл тэгэд энэ дуу одоо анхны бүтээл юм чинь зэрэг хүрдгвэ тэгээ одоо болох хэсгийг мэдгүй тэгээд маний гүшигт нутагтай чогжилт багш өөж миний чогжсон чогжилт багшаа арайчиж хяналт хийлгэж байла тэгээд багш маань тэгээд маш сайхан урам өгсөнд нь их баярлсан дарааны энэ дараагаар энэ бүтээх уран бүтээлдэл маш сайхан төлөхөж бүжвэл үүжвэл надад маш их зөрөгтэй бар гэж ярь. Тэгээ багштай их баярлж явдаг ч ажиж таах шээ.
1: Сайхан уран бүтээл болж ий гэж зөрөгжүүлж үнэлгээ өгсөн байт. Тэгэл зөрөг орсон байт.
0: Тэгэл л их зөрөг орсон шүү.
1: Тэгээ өөрөө дуулчихъя гэдэг.
0: Одоо дууцнаар гуайлга дуулмаар санагссан гэхдээ одоо бас арай л одоо өвгүй шиг одоо юу гэж хэлнэ одоо өөртөө юу ч гэсэн дуулж байгаа болёо одоо. Тэгээд л
1: бас анх удаа уран бүтээл хийж байгаа болохоор нэг бүйдэ итгэлгүй
0: байхгүй бүйдэ мөр итгэрэх байхгүй. Тэгээд л гэрлөөг ачаадлаг байсан мэдөө. Их ч нэг уран бүтээл бичих шоу болчихлаа. Дүү минь наттай хамт дуулна уу гэсэн чинь гэрлөө ярьж байна. Дуулий болно гэж ямар яах вэ? Би тэгээд би таа бол одоо олон олон бүтээл бүтээсэн байгаа. Би ч одоо анх удаа шүү дээ. Тэгсэн чинь зүгээрээ ихчээ тэгээд л одоо эхлээд л тэгээд гайгу болдгийн гэж чинь. Тэгээ гэрлөө төтөй манд дуусан сүүлөр ч гэсэн дараагаар ч гэсэн гэрлөө манай хоёроор олон олон бүтээл төр хамтжилсан, хамтарсан. Нөгөө чимэн гэдэг дуу гэж гэсэн үрч ахтайгаа. Манай жилийн хатын дуучин үрч ахтайгаа манай гурвуулаа хамтарсан. Тэгээд гэрлөөтэй бол авагд байрч гисэн очиод тоглолт гаргажсэн. Тэгээд бас их шок гардаг. Тэгээд энэ 3 жил болж байна уу да 4 жил болж байгаа юм уу? Жилээмээс одоо сайн явцсан. Тэгээд манай хэдүүлэн бүр авахгүй шүү бол энэ утаг соёлын талаар урам билүү. Их сайхан гадрагач чадчих. Тэгээд энэний нөх маш их гайхсан. Тэгээд сом сомороо дотроо уралдгий. Улаан уралдаа, дууны уралдаа тэгээд л олон жилийн бүтээлүүдийн уралдаа. Тэгээд гэрлээ манай 2460 гэсэн дуугаар оролцоод дахиад сом юм чинь нэг сом нэг өрөө. Уран бүтээлийн тоглолттой шүү дээ. Тэгээд уудам тал байдаа. Тэгээд одоо нэг болохгүй, нэг хүний яаял хэдэн бүтээл байх хэрэгтэй. Тэгээ одоо нөгөөт их надаа юу би юу яадаг вэ? Сүлд та шог яра бичээ.
1: За.
0: Тэгээ шог яра бичээ. Тэгээ ангир дуутайгаа хаяа тэгээд шинэ хөргөнэ сонголт гсэн.
1: Тэгээ
0: шог яра тоглолоош юм аа.
1: Тийм бас сайхан дурсамжууд байгаа юм байна тийм ээ.
0: Байна ари.
1: За төвшин жаргийн хоёулаа гэж эхлээд бол төвшин жаргийн хоёулаа гэжсэн тийм ээ. Гэрлээ та хоёр дуулах үед. За ургаа терма хоёул дуулахад бол төвшин жаргий гэж дуулсан байна. За энэ дуу бол одоо бас хүмүүс сайхан сонсогчдод сайхан хүлээж авч ирсэн байхаа. Манай хараач угаарч гэсэн жөндөө дуулуулсан сонсогчдод сонсгосон. Тэгэд ер нь одоо ингээд одоо шинэ найл болж байгаа хүмүүс юм уу? За сайхан хосуудад авч хэлвэл энэ бол бас их сайхан амьдралын бэлгэцсэн тийм бэлэг дэмбрэлтэй сайхан уран бүтээл болсон байж.
0: Юрдэл тэгэж батсан. Эхлээд дуугаа ер нь

0: оролдоод бичихтэй ч гэсэн юу нэгэж басан. Хасуудтай сайхан. Тэгээ ад жаргал сайн сайхан. Бүлэг дэмбэрэлтэй. Тэгээ сайхан дуугууд бичгээл гэдэл бата. Тэгээд том үлжид төвшин баяртай. Тэгээ төгөөмөл хайр. Тэгээ тэр сайхан. Тэр хол нутгаас тэр сайхан жая тавлангаан сайхан эрх мэнд нэмтгэлж байхыг. Уламж илүү тэгээд юм би ч бас ер нь өөрөө хэр холоос морч ирсэн. Тэр үед зөте бол одоо гажир одоо нөгөө замчин бас төгөнгүй байсан. Тэгэнгүүт би бүр 1000 гажир байсан. Тэгээд бүр тайраад явдаг чинь. Тэгээд тэр үед их холс гэж санагдсан. Тэгээд манай хоёрын жаяа тавлагдсан айл манай гэр юм манай хоёрын жаяа гэсэн. Тэр холоос учирч жаяасан тавлан сайхан өрхөнд нэмдгэн чи. Тэгээд нэг насандаа зөв мөч хандан жаруулсан дуугаа.
1: За гоё. Одоо ханин сонсоод баярлж байгаа гэдэг үү? Охинтай, хүүтэй, тийм ээ? Хоёр хүүхэдтэй. Одоо тэгээд бүгдэн сайхан амьдарч байна.
0: Тийм.
1: За энэ бол бас л үнэхээр одоо дэдүүлээ хог ирэл юм да.
0: Харин яг сайхан хог ирэл. За яа тавлан араа очирсан. Тэгээд хандаа маш их баярлдаг. Сайхан тэгш жаргал яргасанд нь. Хандаа их баярлдаг шүү дээ.
1: За. За төвшин жаргийн хоёулаа энэ уран бүтээлээгээ сайхан амжилттай хийчлээ. Бас өөрөө дуулсан. За энэс ингээд их итгэл жорог авсан уу урам жорог?
0: Тийм. Одоо энэс л одоо урам аваад л чаашаа оломж одоо жорогтой болчихлоо шүү. Дахиад ижил заяагаа мичлээ. Ижил заяа нь мөн үнэндээ бол юу яага? Мөн хосын дуу яага. Өөртөө би өөртөө гацаар араа дуулчихсан. Сүүлд нь бас одоо ургаа болоод дармаа дүүгээр нь дуудуулъя гэд дуулаж одоохондоо арах амжаагүй л байгаа. Тэгээд хоёр дүүгээрээ ер нь дараагаар сайхан дуулуулна. Сүүлд нь бас хэдэн дуучдууд хамтар дуулъя гэд над руу ярьсан байгаа. Аа дуучин сайхан дуу байна гэд. Тэгэхээр нас аваа бишгүй болж байгаа юм байна гэд олон болом жирэхтэй болж шүү.
1: Ижил заяа бол би сонссон нардын дууны тийм юутэй шиг санагдсан шүү дээ.
0: Тий.
1: Ижил заяа.
0: Ерөн өнтер. Тий, ерөн морьтойгоо холбоод л тэгээ хосын заяагаан тэгээд л Монгол хүн чинь морьтойгоо аж хэмрээ бүлэгдэж.
1: Тий.
0: Тэгээд л би бас илүү хүн морьтой илүү холбож дуугаа арай жоохон бичих дуртай юм уу гэж боддог. Ерөн багаасаа их морь унсан. Би 8 настай байхад миний аав нэмэг миний ача мань ача одоо тэгээд морь унуулаад гүтлүүлээ тэгээд өрхий өөрөө гүтэлж гээд тэгээд шонгшуулаад идэг идгээр ингээд морьны ингээд давтал юухээ одоо бүр ингээд сургаад тэгээд сүлд нь одоо мандаг болсон шүү жороо морь хурдан морь бүр унтдаг боллоо гэж бас алаач хүн байла хүн одоо босоод яа одоо морь юм худалдаад авчих уян дөрн байсаар төсгөлгүй хурц чагаагүй жагаад он тэгээд хоёр удаа морь унаад бас хэрэг гарч өнгөрч байваа
1: яг натшиг байж тэгвэл би ч бас тийм хөөхтэс
0: хуухан байхдаа хуухантаа одоо яа хүүшиг л ямар гац юм утга одоо тэгэд өрсгөө дохтортэй тэр нэг удаа нэг маний нэг өмн айлын нэг ахын нэг сайхан нэг цохор мэр авцлаа тэгэд цохор мэрийн одоо яа юм чүчиг бодчихсон тэгэд ахдгүй ээ яах би нэг л одоо тавтлаад ирээ зүгээр зүгээрээ зүгээр одоо зүгээр гэж ягам чи ахас одоо өгөө гэж хэлдгөөс тэгэд л унсан чи байхгүй нөгөө мэр чи аман гатв хөө одоо ястэ дохтраач болохгүй чангаага ач болохгүй одоо сүлд талдуул татаач болохгүй одоо тэгээ би мэдсэн энэ ч одоо намайг аваад нэг явах нь байна. Тэс одоо гээ би ээч хэмээр үлдэхгүй шүү. Тэгээд сууд амгаагийн тавьчихсан одоо чи хэдий даавар би өс тэтэ тэгсэн. Манайхны нутаг чи их уул гэдэг чин том том байгаа шүү дээ. Баян өнгөр гэдэг том уул байна. Тэр уулчин бол явгүй хүнтэн цагаас хоёр цаг эвэрч мачгүй оргил дөрн гард илгүй чинь. Тэгэнгүүт манайхны нутгийн уул бол их тайвуухан тийм том их уулнууд. Тэгээ тэр мэр бол явахсан одоо үн эрэг гуугуу гантаа өрч байгаа юм хад. Тэгээд одоо мэртэй илүү дуугаа илүү холгоо чи гэж бичих дуртай. Ер нь хоёр дуу гэж мэртэй холгоо дуус бичсэн байгаа. Ер нь ардын дуу гэлхэмлэр.
1: Тийм байна. Манай видео дугаар дээр үчигээ сонсгоч маань найжийн сэтгэл сэтгэл гэсэн хамтын дуудуулдаг мөн үг чинь
0: мөн мөн нэгэн сэтгэл гэсэн дуугийн ер нь би ер нь дуулсан байга.
1: А тийм үү?
0: Тий.
1: Оо тэгвэл энэ хүн чинь бүр сайн мэд чи манай сонсогч маань төлөв тамдсан байна. Мөн гэж байна. За видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогч та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийн чааш нь төвөөгээд нэн олон хүнд хүргэж өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. Дармын тоо өсгөөд бас хоёр том илүү болгоцсон байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол Сэнэн ухаар гэдэг энэ сайхан бүсгүй манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан ярилцлага өгч ин сая бид хамтдаа сэнэн ухаарын өөрийнх нь үг аятай

0: ургаа дармагийн дулсан төвшин жархи гэдэг энэ сах уран бүтээлийн сонслоо. За нэвтрүүлгийн эхэнд бол одоо өөрөө дулсан. За дуучин гэрлээтэй хамт дулсан тийм ээ. Мөн төвшин жархи гэсэн энэ дуунаас бас нэг бадах сонсгосон. Тэгэхээр эхлээд үл энэ дуугаа өөрөө дуулсан. Дараа нь бол одоо дуучин ургаа дармагаар дуулсан байдаг. Ингээд сонсогч төмөнд төгсөн одоо хайрын тухайтай хосуудаж оруулсан ийм сайхан одоо гэгээлэг уран бүтээл байгаа. Эний та бүхэн сонсгийг бол ус их шиг суфтаас очоод сонсож үзээрэй. За тэгвэл жалгаад бид нэ ярьж байгаа сонирхолтой уран бүтээл болохоор ижил жаяа гэж одоо морьтой холбож битлээ гэж та сая ярьлаа шүү дээ. Би ус сонсоод байвал дууны үгний гардын дууны үгшигч санахдаад байлаа шүү надад бол. Тэгэд энэ дуугаа бас хамтдаа сонсъё. Ижил жаяа гэсэн сайхан дуу байна. Өөрөө дуулсан тийм ээ?
1: Өөрөө дуулсан.
0: За.

0: Сайн бүл ижилж аяа гэсэн дуун тийм ээ. За энэ дууныхаа үг аяа юм уу?
1: Мөн өөр юм бичсэн.
0: За миний хамгийн гол одоо бас таныг танаар бахархаж явдаг тал нь болохоор за өөрөө бас ингээ үг аяын хоёулаг бичээд за өөрөө дуулна гэдэг бол бас хүн болгонд байгаад байдаг авьяас биш л дээ. Тийм болохоор үнэхээр за магадгүй дууны шүлэг гоё бичдэг байж тэгтээ ингээ таавал хэлсэн сая дууныхаа шүлгийг ингээ бичгэд баргаын ороод ирчдэг гэж. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бас чанаасаа өвдөлттэй зүйл гэж ойлгож болно тийм ээ. Аа ийм л юм хий гэж бас чанаас нь тийм ээ.
1: Харин
0: үүрэгтэй

0: хөдөө нутагт одоо манайхан ч одоо тэр их уулын дотор чи яа дуусан ч одоо хөдөө арайтал сонсох магадгүй юм байхгүй. Тэгэд хадан чоорян сайхан чоорятаа тал. Тэгэд л уртын дуугаан сайн дуулнаа. Айл дуулдаг байлаа. Тэгэд бас на хоёр уртын дууны багш сайхан адарч ороод юмж өгсөн ш. Манай жуудын улаа татын уртын дууны багш асат багшаас нэг жаахан бас жоохон сурч өнгөрлөө. Тэгээд өнд хурж ирээд мөрөө хурчин мөн уртын дууч мөнгөмөр багшаас сайхан уртын дууныхаа өмөрөглөж сурлаа. Одоо тэгээд илүүхэн цаг гаргаж байгаа цаг сайхан уртын дуурыг аанаг илүү сухан жоохон ханд гэж бодож ин чөлөө цагтай болсоор. Тэгээд нэг хэдэн дуугаа сайхан хэвчэгтэй шингээгээд нийтлмөр л тэмшүүл бодол төгтөй байна.
1: Уртын дунд бүр илүү сонирхолтой гэж хэлж байна.
0: Илүү уртын дундаа л
1: хайртай.
0: Илүү хайртай дуртай. Энэ богино дунд болсоор миний хоолыг арай л өвгүй шиг санагдана надад. Уртын дунд болсоор сая миний арай л жоохон чанаасаа тэр өгсөн юм илүү боломжтой шиг тийм л бодол ортгоо надад.
1: Өөрийнхөө дуугийг бас ахин дахин сонсож за биел тал дээр нь яавал тарах юм бэ гэсэн талаар бас баян гал тунгаан боддог байх та тийм ээ.
0: Одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо яг л манай аавын хэлдэг шиг л. Одоо манай аав бол манаас намын сурах, манаас сурахтай ярддаг шүү дээ. Аа хүн гэдэг юм бэл одоо сэтгэлэн гаргаж ааж.
1: За.
0: Аа бүх чэдл, бүх жоргоороо л очиж хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд хийгээд амжилт болоод ялагдлыг битий нэг их нүдэмнэн тавиа. Хожим та одоо хийгээд барсаа сүлд хожим бол одоо өөрийн бүйдэ хөлөх хөхтэй тушаах газртай болдог гэж. Харамсалгүй омтол байхгүй л
1: дээ. Яг үнэ. Ямар ч юм сэтгэл гаргаж хийх сэтгэл шингэсэн юм үнтэй гэдэг тийм ээ.
0: Тэгээд л одоо болхийн дотор ямар ч ааж одоо ганцхан дуу биш шүү дээ. Ямар ч ааж хийх би бүл бүр бүх сэтгэлээрээ л тэгээд чөлөөд хийсэн байдаг. Бүх сэтгэл бүр тэр өөрөө явчихсан.
1: Хөдөөний ааж хийчихсэн.
0: Бүр ээ.
1: Хөдөөний хар бор аажийг хийж хажуугаар нь ийм одоо ингээ хайрын тухайтай ийм сайхан жөөл хөнгөгөл уран бүтээлийг хийхээр зарим үед бас ингээ харьчуулаад үчихээр яаж амжуулдаг байна гэсэн бодол ормаарч юм шиг тийм ээ. Гэхдээ бас хүн гэдэг чинь үнэхээр хөдөлмөрлөөд л байвал айл алийг бас амжуулах боломжтой л байдаг юм байна. За дараагийн уран бүтээл Нандин сэтгэл тийм ээ. Энэ дууны үг аяа
0: мөн өөрөө.
1: За энэ үгийг сонсгол гоё санагдах юм а. Дууны үг аяыг өөрөө гэдэг.
0: Нэнтэн сэтгэл гэсэн дуу бол энэ хэдэн дууны хаан дотор арай л түргэн гарсан дуу гэж хэлж байна. Нөгөө хэдэн бас одоо их өөдрөнтэй байсан чи болдог үлөө болохгүй үлөө ингээд жасна. Байсгаад нь үгийн ингээд жасаар болдго юм болоо тэгээд нэг үгээр хадаад жадлаад. Тэгэхэд энэ нэнтэн сэтгэл бол тийм биш. Одоо ястэ хөөрж байгаа биш. Энэ бол бүх дуутай аялагтайгаа яг л хагас цаг 30 минут дотор л бүх юм болоо. Тэгэл 2 дугаар өдөр нь би Монгол улсын Оянбат хахад тэгэл үгээд л хөгжмөнд хийлгээд л бүх юм болоо. Тэгэл сингэсэн байна. Нэнтэн сэтгэл бол өгтөө би нэнтэн сэтгэл юу л ардын дууг юм байдалтай л тэгэл мөн морьтойгоо сайхан холбоод л тэгэл.
1: Тийм би яг сая ижил жаа ята андуурсан байна тийм Нандин сэтгэл гэсэн энэ дуу. Нандин сэтгэл энэ дууны их чинь яг тэр нэг хөмнөл гэдэг юм уу? Юу энэ тэр нь яг ардын дуу шиг.
0: Тийм яг ардын дууныхаа бэрэмжтэй л тэгээд битсэн байгаа.
1: За миний нэг ээжийн тухай дуу байгаа юм байна тийм ээ. Ээжийн намар гэсэн дуу байна. Энийг дуулж болно уу гэж. Манай энэ сонсогч маань.
0: Баярлаа, баярлаа.
1: За Нандин сэтгэл гэсэн энэ дууга хэдүүлэн сонсоод үжи. За энэ дууны үг аяг мөн манай өнөөдрийн жочин Сони Хуар маань бичиж өөрөө дуулсан байдаг.

0: Тийм, ингээд манай өнөөдрийн жочин сонирхолтой маань үг аяттай сонирхолтой дуулсан нандин сэтгэл гэдэг ийм сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэн сонсглоо. За ингээд өнөөдөр сонирхолтой манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сонсгоч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгч байна. Гол нь бид нар өнөөдөр бол сонирхолтой уран бүтээлийн талаар сайхан ярьж байна. За өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд сонирхолтойг урж оролцуулж байгаагийн зорилго юу вэ гэхээр За нэгдүгээр талаар манай аялгын нөхтрүүлэг маань одоо олон сайхан дуучид уран бүтээлчдийн шин содон уран бүтээлүүдээс ончлох уран бүтээлүүдээс сонсогч төмөндөө танилцуулан хүргэдэг. Энэ бол бас нэг манай нөхтрүүлгийн ончлог. Тийм болохоор иймэрхүү уран бүтээлчдийнхээ сайхан уран бүтээлийг одоо гэж ончил танилцуулах нь мэдээж одоо жий ясны хэрэг. За нөгөө нэг талаар нь манай нөхтрүүлгийн үжиж байгаа хүмүүсийн дотор бас олон сайхан уран бүтээлч хүмүүс, хөдөлмөрч хүмүүс, авьяаслах хүмүүс байдаг. Тэгэхээр за ийм хүмүүс байдгийн байна гэж хоорондоо холбогдож танилцах. За бас энэ хөрөх холбоосыг үйлдэлийг чадын ядан хүргэж байгаагийн шалтгаан нэг. За 3 дугаар жил болохоор манай малчин төмний манд дотор бас олон сайхан авьяаслах хүмүүс байдаг. За дээр гараг болохоор бид нар баян болох сумны малчин дуучин Чалман гэрлахыгаа урж оролцуулсан. Өнөөдөр болохоор одоо булган сумны үлжидэл гэрх чааны малчин хэний сонирхолтойгоо оролцуулж байгаагийн шалтгаан болохоор бид нэ одоо эгэлжирийн хөдөлмөрч аргирдээгөө хөдөлмөрөө хөдөө нутгатаа хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсийн дотор бас ийм сайхан авьяаслах хүмүүс байдаг шүү гэж тэднийг бид нар бас уран бүтээл за бүр хүнтэй нэг танилцах нь зүйтэй болов гэж бодсон учраас за манай нөхтрүүлэг нь бас ийм нэг үүрэг хариуцлага хийх хүлээж за хүмүүстэй ингэж хийх нь зүйтэй болов гэж бодсон байгаа юм. А ийм үүднээс бас малчин төмнөхөө том тааж байгаа сайхан уран бүтээлчтэй манай нөхтрүүлгээр олонтаа одоо таниулж олонтойгоо уулж болж байгаагийн бас нэгэн зорилго нь энэ байгаа шүү гэд манай нөхтрүүлгийн өрөөнд орж ирж нөхтрүүлгээ үжиж байгаа за араажуугаараа бас нөхтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол сонирхоор манай нөхтрүүлгийн өрөөнд хурц ирээд сайхан өөрийнхөө дуу уран бүтээлийн талаар та бүхэндээ сайхан ярилцлага өгч байна. Тэгээ өөрөө бол өөрийнх нь маш их онцлогтой. Миний бахархдах тал болохоор дууныхаа үг аяа өөрөө бичдэг за бас өөрөө дуулцдаг за бас өөрөө уртын дундаа маш их хайртай уртын дуугаан бас хайрлан дуулдаг хямгтан явдаг ийм нэг сайхан бүсгүй байгаа юм аа. За ингээд бас бүсгүйхэн хүн гэсэн үгнээс нь тийм ээ бүсгүй хүн бол ер нь хүмүүсийн сэтгэлд бол зааж өөлөн ер нь одоо нэг бас магадгүй арван жилийн үүрээд явхаар нь бас ингээд дайхгүй ч юм шиг ийм бодлогодөг атал бүсгүй хүн үнэндээ маш олон жилийг дааж чаддаг. Ойж хүн мянган гартаа гэдэг шүү тийм ээ. Аль алийг намжуул за хүүхдээ хооллол хүүхдээ сургуульд нь ингээл хичээл сурлаг гэж юм. За магадгүй хөдөөнийхөө ажи хийж ин араар нь уран бүтээлээ хийж ин дуулж ин бас өөрөө бас баахан тоглолтод орсон байдаг тийм ээ.
1: Цагаан сарын өдөрсөнд ч гэсэн чорын дуугараа манаас ч оролцож байла. Дахиад сумун хуу арга болно. Отхон өдөртөө манаас ч бас шинэ бүрийн
0: Майтанд
1: тэр
0: жижигэнд
1: оролж тоглож ирсэн. Тийм. Намбаа манаас тоглож ирсэн юм.
0: Тийм, тийм. Тэгэхээр бас юм юм амжуулж ин шүү. Тэгвэл амжуулах бол болтол юм байна.
1: Хараа. Уяа хадам мөртөө тэгэл нугарчгүй тэгэл бичгүй болно доо.
0: Тийм, тийм. Өмгтэй хүн хамгийн мундаг чанар нь уян хатан чанар дээр юм байдаг. Тас гэд хугарчихгүй юм хүчэр
1: амархан нуугаар
0: амархан хугарахгүй нөгөө жүүлэн болохоор амархан хугарахгүй шүү дээ. Хатуу юм бол тэс гэж хугарна тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр бол сайхан уран бүтээлийнхээ талаар ярьж байна. За саяхан энэ нандин сэтгэл ижил жаяа энэ хоёр дуулаас ялангуяа нандин сэтгэл нь болохоор бүр ардын дуу шиг гэдэг үг аяасаа авахулаа бүр ингээд ардын дуу шиг тэмдэг төрөгдлийг яалтач хүндөгж байна. А магадгүй хүмүүс сонсоод сонирхоор гэдэг энэ хүн бол за ардын дууны хэв намтай магадгүй ингээд уламжилт одоо тэрний хэв намбыг барьж одоо уран бүтээлээ хийж байгаа гэж ойлгосон байж магадгүй. Гэхдээ бас сонирхолтой нь сонирхоор сүүлийн бас нэг шинэ уран бүтээл AI-гаар дуулуулад тэгээд надад өчтөр явуулж гэсэн хөө юу дуугийн нэг сонсоод үжээгээд тэгээд би бас энийг сонсоод маш их бахархлаа. Үнэхээр одоо нийгэм хөгжиж чагүй юус урагшилж байна мэдээж бид нарын дунд олон сайхан дуучдууд байгаа дуучдыгаа дуу хоолойгоор бид нар тэд нараас ингээд оюуны шим тэжээл аваад л тэгээд ингээд амьдрал бас ингээд баялагчаад явж штэ тийм ээ. Тэгээд тэд нэрээрээ бахархдаг тэднийхээ дуугийг сонсдог. Гэхдээ сүүлийн үед бас AI-гаар дуулуулад одоо эн чинь бас шин чагуугийн энэ нэг технологиг бас хүмүүс
1: ингээд
0: шинчилж бас амьдралдаа хэрэгжилж байна гэсэн. А магадгүй уран бүтээл дээр ярангу энэ дуучнаар дуулуулвал ямар байна? AI-гаар дуулуулвал ямар байна? AI-наа бол нуглаа углаа бол үүнхээр гоё сонсдог. Гэхдээ AI гэдэг жил мэдээж хүний сэтгэл гэсэн юм дутдаг. тэн дотор. А тийм ээ. Тэгэхээр бүр сайн тал байна. За магадгүй биднэрийн дунд байдаг дуучдын тэр гаргаж чадахгүй нуглаа. Ээ гаргачих магадгүй. Өндөр төвчнийг гаргачих магадгүй. Гэхдээ
1: харин яг тийм
0: чинь яг сэтгэлтэй байдаг. Сэт сая та ярьсан юмыг сэтгэлээрээ очиж хийх гоё гэж. Тэр сэтгэл гэдэг юм нарай нэг дутуу юм шиг бас. Тэгэхээр энэ жийл гэдэг үнэхээр гайхалтай бас
1: тийм.
0: За сайн тал байна. Алинтан ч гэсэн. За бас магадгүй тэгэл харилцан нөхөрлөх юм нэг бас нэг тал байдаг. Тэгэд өнөөдрийн за ингээд шин цагийн малчин бүсгүй дууран бүтээлээ хийгээд сайхан гээд олонтаа хүрэж ийн хажуугаар нь шин цагийн одоо машин мэрэгжлийн бас дууран бүтээлд оруулж хэрэгжилж ийн гэдэг бол үнэхээр одоо бахархуучтай зүйл гэж би ойлголоо. Яагаад яагаар болоо нэ гэж бодов.
1: Одоо очиго цагаас гожигдооч яах вэ? Хүн арилдаж болж байгаа чинь манаасаас одоо үжи дуршилт хийгээч. Саниуч бодлоосан тэгээд үжи гэж басан чи гачи өвтэй байлээ. Манаусын гаргад дийлхгүй тэр өгшиг нуглааг бол өнөө өвттэй дуулж. Таны хэлсэн яг таарна. Ганцхан дутгадх нь сэтгэл дутуу. Нөгөө сэтгэлээ оруулдуулж ятхгүй бол өнгөт нь нэг арай л тийм нэг сулхан гэсэн тийм нэг төрөгдөл өглөө. Тэгээд би яг сайхан хоёр өдрийн өмнө нөгөө ариона гэдэг дооги. Тэгээд дуршилт хийж гिचгтэй дуршилт хийгээр л орж идлээ шүү дээ. Мөн угаа энэ өөр.
0: Тэгэхдээ энийг сонсоо үжи. Сонсё. Сонсохгүй бол бас хайр юм шиг санагдаж байна. Манай сонсогчдод тань бас ариона гэсэн энэ дуугийг сонсгоё. За энэ дууны үг аяыг манай өнөөдрийн жочин сонин хоёр маань бичсэн. Тэгээд AI-гаар дуулалцсан байна.

0: AI-гаар дуулуулсан Ариуна гэдэг дууг нь хамтдаа сонслоо. Энэ дууны үг аяыг сонгохоор өөрөө бичсэн. Жи Ариуна гэж хэн байлаа гэдэг. Амар хардж ийн гэсэн ба.
1: Ариуна гэхээр одоо юу ч хэлэх одоо хүн ч бас атгах сэтгэл байдаг шүү дээ. Тэрнээс л одоо аягаас яхан бичихлээ шүү.
0: Аа,
1: битлээ шүү. Энэ нутаг нутагт бүр сайхан. Өөрийн нутгийнхэн сайхан. Бүсгэгөө махсан уран дуунууд бүтээлэмж гэдэг яран бий. Манай ах нар ч гэсэн ах нар бүсгэгөө махсан дуунууд олон бичгүй байх.
0: Тийм тийм.
1: Гэхдээ одоо авгийн бол авгийн ганган бүсгэгийг алтан талын ах юм аа.
0: Тийм.
1: Дуугаа нөгөө үжимчэнд бол үжимчэн бүсгийн дуулал гэхшүү олон олоннууд байгаа. Хаа захард бол захрын сайхан гүнж тийм сайхан дуунууд. Тэгээд одоо манай ах нар ч гэсэн очиргоо тэгээд одоо хажигч яж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр авах нар нутгийн хам бүсгийг тэгээ сайхан.
0: Ариуна гэж тийм ээ.
1: Ариуна гэдэг гэж. Хүндгэ дуудаа тэгээд.
0: Дуулсан бай.
1: Дуулсан аа яа гэж.
0: Тийм ээ гард дуулсан. Ээ ч бол бас Ариунагийн бол бас гоё дуулж шүү. Манай ээ ч нэ. Манай ээ ч нэ мундаг байна шүү.
1: Тэр их шиг нуглаавал одоо юу. Бүр сайхан гээч сайхан.
0: Тийм, санаагарынхаа 4 сайхан уран бүтээлийг танилцууллаа. Одоо бас нэг уран бүтээл байна. 5 дахь уран бүтээл танилцуулах чимээ нэгсэн дуу байна.
1: Тийм.
0: Энэ дуугаа малчин дуучин үр чахаар дуулуулсан байна, тийм ба?
1: Тийм, манай авах нарын малчин дуучин үр чах дуугаараа дуулуулсан байгаа. Тэгээ манай үр чах бол мөн сайхан гоё сайхан айдод дуулдаг олон олон сайхан хуучин дуунуудаас сэргээд дуулсан дуучин байгаа. Тэгээд нэг өдөр манай гурав бол гурвуулаа хамчаад хамжилсан дуу.
0: Тийм.
1: Хэд манай гурвуулаа нэг өдөр гурвуулаа нэг авгийн гэрлөө ярьсан. Гурвуулаа нэг хамтарч уран бүтээл гарга гэм ийм санаа байна. Саллаа илтгэсэн байгаа. Тэгээ одоо ямар дуу одоо гаргах хүлээг гурвуулаа бодоо. Тэгээд энэ хорвоо гэдэг чинь хатуутай ч ойлготой. Тэгээд хатуухан хорвоод хайрлахын тавлан гэсэн чинь хайрлахын жаяа байгаагүй. Тэдгээр хүмүүстэй.
0: Тэгээ.
1: Аа, тэр хүмүүс донч оруулж. Нэг дуу бичээ гэдэг чим ин гэдэг энэ дуу гээ. Бичсэн бичсэн. Тэгээд л гурвуулаа сайхан хамтлчаад л хамтралчаад л. Тэгээд л энэ дуугаа. Бүх юм болсон энэ дуу.
0: Тэгээ энэ дуугийг сонсъё.

0: Тийм, ингээд чимийн нэг дууран бүтээлийг та бүхэндээ сонсглоо гэд сонин хариугаа 5 сайхан одоо гарын 5 хуршиг тийм ээ 5 сайхан уран бүтээлийн та бүхэндээ хүргэн сонсглоо. Өнөөдөр сайхан байна. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ингээд сайхан гэрэл татуулан морилон саатсан сонин хуртаа маш их баярлалаа. Өнөөдөр ч морин жилийн морин өдөр үлээ.
1: Тийм, өнөөдөр цагаан морин өдөр. Улаан морин жилийн цагаан морин өдөр.
0: Улаан морин жилийн цагаан морин өдөр маш сайн өдөр тийм ээ. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгэд орж ийн хажуугаар нь бас өөрийнхөө ажлыг үнэндээ хойш нь тавьж байгаа ирсэн. Хажуугаар нь бас өөрийнхөө шинэ бас нэг сайхан ажлыг эхлүүлж байгаа юм байна тийм ээ. Тэг мундаг авьяастай бүсгүй. Уран бүтээлээ хийн, за хөдөө орон нутгадаа мал ах хунар гэд яарна. Хажуугаар нь барайч асал хийнэ гэж одоо бас нэг шинэ ажлыг эхлүүлж байна. Тэгэхээр ийм сайхан хөдөлмөрч бүсгийг манай нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо хүрэлцэн ирж олон та сайхан яраа өгсөнд маш их баярлалаа. Танд уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн билэгтэй.
1: За баярлалаа шүү. Тандаа ч адилхан ад жаргал. Айлгарч зэрүүл сарвалсан. Сайн сайхан бүхний өгсөн ч юм яа.
0: За баярлалаа. Сонсогч та бүхэнд бас сайхан. Сонсогч
1: та нартай амжилтсан баярлалаа. Ад жаргал сайн сайхан бүхний адилхан хүсэж байна шүү.
0: За төвшин жаргал гэдэг дуугийн ямар дуу бай хэн дуусан бай гэж асууж исэн. Та бүхэн хэрвээ сонирхолтой бол өгшиг дээр очоод ургаа дармагийн дуусан төвшин жаргал гэдгийн сайхан хосын тухай хайрын тухай гэгийн сайхан уран бүтээлийг сонсоорой. За ингээд нэвтрүүлгийн хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр чагийн хараагаас болоод яраагаан энэ төргий энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөнөөс урд чичиг шууд утасны хөтлөгч дулаан хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа олж чая. Баяртай. За танд баярлалаа.
1: Баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл лагаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханов бичгнэжада шилэн голын арааж үгийн шилэн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон эхэлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын хамт жуулчлуурын төвийн ах эгч нарынхын шингэн үлдсэн хүүхдийн жүжигээ санархуулъя. Дүүнрүүд минь амтрахан сансаарай.
2: Шүртэй жараа. Жүжигхийг жохосон нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч Огюн Чимэг. Удирдаач Англим Чичиг.
3: Их говийн гүндэх тэмэн отрын буучинд балдан доржинх инкен саагаад яралдаж байна. Нэг бичхэн жараа өндөрхөх газрын жагин юролоос энэ бүхний гажин харж бог байна. Энэ гоп бол миний төрсөн нутаг. Энд байгаа бүх юм минийх гэсэн үг шүү дээ. Харахгүй юу? Тэр хүмүүс бол миний идэ өмдгийг бэлдэж өгдөг амьтад. Энд дор инг сааж байгаа юм. Эднэр чин чадалгүй амьтдөө. Хитгэ ингээ саана гэж өдөрч өнгөө үртэж байгааг ин харахгүй юу? Би ч яах вэ? Дуртай чагтаа гэрт ороод дурлсан өрмөн идэж өгдөг дөө.
4: Жараа гэрт гүйж ороод хатааж тавьсан өрмийг хаг нэч гисгэлэн хавтаг ихч идэж орхив. Балтанд орж шүртэй жараатайгаа тоглож байна.

0: Миний биен дээр байгаа шүрийг харсан бич? Энэ нэг энэ нөхөр жүүж өгс юм. Нэрээ нь Оожи гэдэг. Ядуу байхан ч уснаг аж юм шигэ. Баян хүү байсан бол шүрөөр дарж алах нь.
1: Оожи, энэ муу банд хашин гүйчих үү? Хөөшгөө, яагаад өрмийг минь бүр балуулчих вэ? Оожи!
0: Хөө? Сони юм аа? Сая л өрмийн идэж өгсөн байхад ахиад өрмийн идгээ дуудаад байна уу да? Чадаж ханана гэж байдаг байлгүй дээ.
2: Түүтг галын дэргэд балтан доржин их чинь төв шүүр дэлтэж суув.
3: Хөөй, амбал минь ээ? Ох, хөрхи миний мамбал, ирээ цайгаа оо.
1: А, оо цай. Омгоо, би хөжөө нэг өөр ингэсэн төв шүүртэй болдог бол.
3: Ингэнэхэн боинаар болох л байлгүй.
1: Бас арваад инг саазих юм чинь дээ. Төр чинь төгөт хөжөө юм бэ?
3: Утахгүй, утахгүй, утахгүй.
0: Хөрхи, хөрхи. Эд чинь маргаашаас надад бүр их сайл хийх гэж ярилцаж байх юм. Та нар маргааш гэхэд хөнтэй дүүрэн сүү өөсийг өндөр өрөм хийсэн байгаарэ.
3: Маргааш отросоо бочна. Эртээхэн цайгаа уугаад амарчхай.
1: Төгөөд өмгөө миний жарах яах юм ба?
3: Оо, амбал мэдээн чинь говийн юм говьтоо л архи.
2: Балтан дорч эгчтэйгээ хонхортой чулуун дээр сүү хийж шүртэ жараатан үлдээж өгөөд тэмээ мотор дээрээ юмаа ачиж өвлжөө рүүгээ харж явчихалаа.
1: За за, өмгөө би дотор бочлаа шүү. Та эндээ сайн сууж ягаарэ.
3: Оо, бүгдээрэн сайн явцгаа.

0: Эднэрч харин бүрийг сайл хийхээр бүрийг тэмээ авчирхаар явлаа да. За за. Хурдхан яваад хурдхан ирээрээ. Шүртэй жараа буцаж явсан оторчтын мөр дагж тэдний араас мөрдөн гүйлээ. Жараа өргөн говийг туулан хөтөл даваа дамжиж салих шуурганы дундуур зэрвэлжүүлэн гүйсээр.
1: Хөө? Нөгөө тэмээнд явсан нүхтүүд яач вэ? Сүүн талай өрмөн уул гээд байсан чинь ингэж удна гэж байдгүй л юм да. Төрчгсэн байх та. Хэйтэ, яна ян. Надгүйгээр тэд амьдрахгүй дээ. Энд салих шарагийн их гэжтэй. Хэйтэ, намайг булаад хаях нь. Сүүн талай үрмийн уул гэжтэй. Орхон шавж идэхтэй хурч байна. Эт, яасан хүйт юм бэ? Жараа би чин үлдэж өгөх нэ. Тит. Энэ тэнгэрийн чараагаар хур бууж магтгүй юм. Сүүний өнөр арилаггүй дээр хурдхан мөртгөөс

0: Жан дагч тавхсан мотрийн мөрөв, жагийн дундуур бэлдсэн тэмээний мөрийг жараа алдалгүй дагаж, хөмсгөн манхийг давж, хүндийн жирглээх өнгөрөөд гарсан чинь өмнө нь харин чилэлцэн сайхан нүур тааралдав.
1: Хах! Хүнди дүүрэн сүүгээд байсан чинь ийм байдгийн байж штэ. Чаача, энэ насандаа чангам гэдгийг мэдэхгүй л явах юм байна да. Хөрхий, хөрхий. Энэ муу хитэн амьтад хаа явсан ч сүүргэж, сүү сайл хийтгэл бололтой. Явсан мөр бүхэнд нь сүүгийн үнэр. Хай! Энэ үнэрээ алдахгүй бол би та нарыг олоол авна да. Хай! Холоос харахад давтити юм байсан чинь, хай! Харин ойртад ирсэн чинь давч чадахгүй нэ. Хай!
0: Оторчдын мөрөөр явсан шүртэй жарааны өмнө нэг өндрөөс өндөр уул тааралдлаа.
1: Уул шиг өндөр өрөмгэй байсан нь арай ихийг санчхай юу та.
0: Өнхрөн бөмбөрөн маачил хийсээр байж шүртэй жараа юуч гисэн уулыг даваад гарчхав. Үйлэн үжиж уулыг даван гарсан жарааны өмнө нь өнгийн солонго татаж харагдлаа.
1: Хөөх! Энэ тэнгэр чинь намайг ирэх гихээр нүур аман бас бодчихжээ. Баярлж байгаа царай нь энэ байхдаа.
0: Тэмээн сүрэг тэндээ тавуухан бэлчээрлэж байлаа.
1: Тэмээн сүрэг! Ингээл та нар надад олдож байгаа юм да. Харин ажаар би бороон хураас өмнө завдаж сүүний үнрээр нөгөө хэдийгэ олчхаж билээ.
0: Шүртэй жараа эцэстэн балтан доржин өвөлжөөх олоод авчихлаа.
2: Хөй! Хөй! Оожи, чи харалтаа тэр? Нөгөө шүржүүлэгсэн жараа чинь Манус ирээд ирчихлээ штэ.
3: А? Юу гэнэ? Манай жараа мөн гэж үү?
2: Мөө. Хүчэлтэй. Шүртэйгэн байна штэ. Хөө, ямар хөөрхөн бэ. За, хара миний дөө. Хай. Хөө, яасан сайхан. За, миний дөө. Энэ талаас.
3: Ястай хөөрхөн юм.
2: Харин штэ. Ямар хөөрхөн юм бэ. Үнсээ даммаар. Хөөш. Хөөрхөн амтаа. Тэр холоос яаж ийшээ ирсэн бол доо?
3: Харин доо. Миний жараа ястай хөөрхөн. Хөөрхий амтан.
2: Энэ хоёрын бурууга мэдээд байгаа царай нь энэ юм байхдаа.
0: Хаашил манай хэдийн хийсэн өрөм шүү дээ. Шүртэй жараа бас л айлын өрмийг амжуулж амтрахан идсээр.
2: Ажи, чиний өн муу жараа хатаас өрмөй балуучаад байсан байж та.
3: Өгчөө, төгсөөр би дахаад өрм идэхгүй бүгдийн жараандаа идүүлчихээ. Миний жараа идчих.
2: Эстэй нэг уур хөдлөгмөр.
4: Жараа, жараа, жараг, жараг, жагийн дуугур болтох, болтох, балрын гүнд балтах, балтах, бас чааша бөмбөр бөмбөр. Жараа жараа, жарах жарах, жирэлгэн дотор жирэс жирэс. Өлсөн дөөгөр өртөс өртөс, эргэж хараад арч харж байгаа.
0: Жүжигдэх дүр. Жарах түмэнчжиг, балтан доржиг мөшөөл, эгчиг цэмбрүү, эмээх англимчжиг тоглож түмэнчжиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав,

дүү нэрдэн Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн ахагч нарын шингэн үлдсэн шүртэй жараа гих хөрхөн жүжгийг сонирхууллаа. Залгаад эмээгийн тоо дэх хэмэх үлгэрийг амтрахан сонир.

0: эмээгийн тоодог.
1: Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удирдаач англимччиг.

0: Өнөөдөр тэнгэр хуурах шинжтэй байна. Хэдэн тэмээдийн ирэхээр нь хөдлөхүүд.
1: Тэгвэлээ эртээхэн хөдөлдөө. Энэ махан сүүл сэрчихвэл бас даагна гих үйдээ.
2: Өглөөний нойртон дээлтээд нойрмөгч өрмөг байсан чамба өвөө мэгийхэн ийнхүү хилэлцхийг сонсоод орносон гос үсрэн бослоо.
1: Энэ моху гадна хүйтэн байна. Сайн унтаж аваад гэртэ дасглаа хийгээд суухгүй юу?
3: Танус намай бас өнөө мохар муурте гүри мохор сахуула суулга санаатай юу? Би гүрч суухгүй. Өнөөдөр юу хэлсэн ч би овоог дагаад хөдөө гарна томанд явна.
1: Хо энэ хүүхэд гिचтээ.
4: За Өвөөгийн махан сүүл хурдан босчоод одоо норох.
0: Тэмээ нуруун дээр үүргэлж унтаад унчих бол чамай харин дахиж давуулахгүй шүү.
3: Өнөөдөр би томд явнаа. За, миний мөрнэж сэйсүү жугарэ.
2: Чамбай өвөөтэйгэн тэмээ дээр сунтлаад юм болгоныг сониучлан ийс тийшэн дурандан явлаа.
3: Ово, харалта! Манай төмөд төд гараа ирж байна. Тэр бүтэг төрмөд нэг юм наанаас гүйх чиг шиг байна. Ово!
0: Аа, тийм үү. Өмнө нь юу байна? Миний хүү харж үүч.
3: Хөөй, төмөд өмнө харин нэг шовоо байна. Оо, бүр том далавчтай шувуу дөрвөд бүжгэлж байна. Ийш, өнмө бутаг тармууд юу гэж хүжүүгэн гүрдилгээд тэр шувууны арнаас хөөжлдөд байсан. Хой, овоо, төмөд тэр шувуу өсөл төвсчих гээд төрлөө.
0: За.
3: Хой, шувуу нисло. Хэ, басад ниссэнгү. Хой, овоо. Тэр шувууны далавч нь гүмчгсэн ч юм уу? Дөөшө нисч чадахгүй төндөө зүгээр л дөрвөөд байна.
0: Чи сайн хараад үжилдэ. Ганцхан шувуу байна уу?
3: Хой? Төмөд яарнас бас нэг шувуу. Ийш! Тэр нь бас дөлвөсгөд манай төмөн сүргийг үргэж төөж явах шиг байна. Чача одоо бүр далангийн чат руу орчлоо өвөө.
5: Овоо.
3: Саяын төр хоёр шувуу гүмчгсэн гэж юу? Яагаад нэг нь төмөн сүргийн өмнө далган жахад нэг нь араас нь дагж байгаа юу?
0: Миний моносон гайшаар гайхан буруухай. Тэр шууны өндөг нь тэр арай дээрх хатны тэнд байдгийн. Тэмээ сүрэг өндгийг гишгчихгүй гэж айгаад л хоёр шуу хөрхий бүж гэж дэрвэд тэмээдийн анхаарлыг бие дээрээ татчихаан тэрээ хөрхий амтд. Юу ч гэсэн энэ мөх хэдэн гэдгэрийг бол өндөгнөөхөн тэндээс хуураад зайлуулчихлаа.
3: Ово. Тэр чинь ямар нүртэй шувуу я? Та нүрийн мэднэ.
0: Ово нэ мэдлгүй яах. Тэр чинь тоодох. Эмээгийн чинь тоодох.
3: А? Тоодго. Өмөгийн тоодго. Яад өмөгийн тоодго болчихсэ.
0: Эмэтгэв. Эмээчл данда миний тоодох гэдэг штеп. Эмээгийн чи хэлэхээр эмээ чи тэмээ услал бол тэр хоёр тоодох ажигчгүй тэмээдтэй чүг онгоцноос ус уугаад явдаг гинлээ.
3: Аа, үнээр үү? Тоодох шоу бас хүн тэмдэг гэж үү?
0: Тоодгийг барин үүчхэд нисч босохтон бэдуулга харагдаж явж. Тэр чинь айлх хүн амтан тэрэнд хорон санаа өвөрлж байх. Бас ямар хүн тэрэнд ээлтэй хайртай байдгийг андлгүй илгчдэг гайхалтай амт шүү.
3: Өвөөгийн ярихыг сонсоод ёстой сайхан байна. Хөдөө явна гэдэг ямар сайхан бай өвөө. Би чинь өнөөдөр бүжиглэж чаддуу, бас ухаантай, өрөө аргатай өмөөгийн тоодгийн үжиглөө. Үү, гоё, гоё.
2: Сургуультан буцхын өмнө Чамба эмээтийн гар атанд сундалчин бэлчээрийн үжүүртэх малан эргүүлэхээр хүрсэн чинь эмээгийнх нь хайртай нэг чагаан жусгийн ямаа эсгэлж хэд байлаа.
1: Охохи! Миний чагаан жусгийн ямаа нэг халтар сайхан ишигтэй болчихож хоёулаа баахан хожигдсан бол энэ хөөрхий бяцхан амтныг үнэг татчихж мэдэх байж шүү. Эльвэ, энэг тэмэн дээрх арга руу хийчихээрээ.
3: Өмгө, өнөө шигнэ гүцэн бүр бопорго болчихсон байна.
1: Эхин хөхүүлээд чадахчихсан юм байна. За хөө, чи өс тэмэн дээрэ гарчих.
3: Төгөө өмгө.
2: Чамба тэмээн дээрээсэн ээж тийшээ дурандан. Эмээн тэмээ хөтлөөд өмнө нь явж, нөгөө жусгүй ямаа араас нь салалтгүй дагана.
3: Омо, омо!
1: Хаа?
3: Тон, нөгөө нөгөө байна.
1: Хаан?
3: Бэж бэж, тхөрхүү хатна орайдар. Хаа? Бэж бэж, үнэг, нэг юм үнэрэлч байх маягтай. А биш хоньшороороо нэг юм өнкөрдүүлж байна өмгөө.
1: Илээ. Тэр мөө үнэг чинь хах
3: тайт. Үнэг нэг юм хоогод ярилда өмгөө.
1: Тэр мөө үнэг нөгөө таатгийн минь үнтгийг бөмбөрүүлчихсэн байштэ. Одоо тэгээд бүтэн байдаг болов хурдхан очиж үзье л дээ.
3: Юу гэнэ? Сайн үнэг тоодгийн үнтгийг бөмбөрүүлчихсэн.
1: Үнэг гэдэг амтан тоодгийн үнтгэнд сүрхий дуртай байдгийн байлээ. Гэхдээ тоодгийн үнтгний хальс нь хатуу болохоор өнөөгч нь олсон үнтгөө өндөр дээрээс бөмбөрүүлж мод чулуунд мөргүүлж хаглаад дот

0: амархын долоот гэм.
1: Муу үнэг тэгэд өдөржин таадгийн өндөг хайж төндг юм уу?
0: Үнэг бас сүрхий мартамтхай амта. Өндөг олоод бөмбрүүлж байхт нь хулган чачуул урдуур нь гарвал тэр чинь өнөөхийн хөөгөөд арилчихдаг юм.
1: Ямар ойлгохгүй амтан юм бэ?
2: Чампа эмээтэйгээ хоёулаа тэмээн дээрэн сундлалчин хөх хатны оройд хүрлээ.
0: Миний хүү тэмээгээ энд дуулж хайцгаад үнэгний мөрийг мөшгөж тоотгийн үндгийг хайж үзье. Аж таарж бүтэн байж л байгаасаа.
1: Мөцөө омгоо! Хаа байдгийн доо? Хой! Омоо!
0: Өндөө!
1: Өндөө! Өндөө! Бүтнөөрөө бийнөө!
0: Миний хүү болгоомчтай. Өндгэнд хүний сүүдэр тусч болдаггүй юм. Гар хүрчин нэн болдаггүй юм шүү.
1: Мөцөөмө!
2: Чампай эмээтэйгээ хоёулаа өндгийг бутны салаанд хавчулж аваад хичээж үүртэлчин байж нөгөө нэг өндгнийхэн дэргэд бүтнүүр нь аваачиж тавилаа.
1: Өмө! Өмө! Та үжөө! Төр!
2: Чампа очисон газраасаа өндгийн босход хоёр том тоодох дэрэгт нь ирчхээд тонгос-тонгос дохилчиж байв.
1: Өмө, та харалта!
0: Өө, юу вэ? Өө, хөөрхи! Миний хоёр тоодох бидэнд талархаад мөргөж байх нь тэр байхгүй юу? Хөөрхис минь үгэл хэлэхгүйгээс биш санаагаа яаж илтгэхээ хүртэл сайхан мэдэж байдаг амтд да хөөрхи.
1: Оо, та дуус хүнд талархаж яддаг байсан юм уу? Өмөгийн тоодох чинь өр өндөгөө хайрлаж хамгаалах ухаантай мөртөө ачтан тусдандаа талархаж явдаг байх нэ? Би сурсан.
2: Жүжигтэх дүр Чамбаг Сэмбрү өвөөг инх жаргал эмээг түмэнцчиг тоглож түмэнцчиг тайлбарлав. Сингээгч бар нийтгэгч дугарж ав.

Бацхан ажудаа шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан оног болон энд хүрээд өндөрлж гэн энэ цагийн дугаараар хөрхөн дүнэрдэн шүртэй жараа болон эмээгийн тоодох хэмэх хөрхөн хүүхдийн жүжигийг сонирхууллаа. Тасгийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчихъя. Баяртай.

Сайн байцхан уу, эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн Алтан гатсын сүлэг, Мөргэн Баатрийн ая, Мөнх Төмрийн дуулсан Ачлын дуу гэдэг дуугаар нөтрүүлгэн эхлүүлье.

Одоо жалгаад насан үлзий, мөнгө хуяг, сүмэн хуарын дуулсан зүрх шиг өн сайхан дууийг хамтдаа сонсъё.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уралдалын 2026 оны 6 сарын 20

0: 7. Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 13 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Шилэнгул аймаг улсын малын ашиг сим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал сурны бүтээн байгуулалт хийх бүх хүч нарын ахиулж байх.
1: Шилэн хот Монгол адууны их баялагын дагуулгатан сурилж, уламжил адууны ажилсэд шин амжилтлын хүчин нэмрэлсэн.
0: Эрен бомт бомт оронгөрүүлэг Эдвард электрон ханд хамаарлт хийх шин жаврыг үүдсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн болохтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгул аймаг тус бийн дагуулгатан сурилж, улсын малын ашиг сим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал сурны бүтээн байгуулалт хийх бүх хүч нарын ахиулж байна. Жүмжүмчин гошуна улаастай болгосны давшил гачааны малчин хуулиан шаныхан 6 жугарын үжүмчин хон малжиж байна. 7 жилийн өмнө тэднийхнээ мал нь олон боловч орлогон доор байсан болохоор 2019 оноос эхлэн тэрээ улсын дэсийн үжүмчин хоны өгүүлдэр хамгаалагч талбай болох хишиих мал аж ахуйн хөгжүүлтийн хязгаартай хариуцлагын компаниос шилдэг үлдрийн хуч оруулж малын тоог чөөчлөн өвлдрийн сайжруулж үр ашгийн нэмэгдүүлжээ. Жүмжүмчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин хулиан шан суруулжлагчд энэ хуч бусдаг хучнаас сайн буинч том голдуу тулн бусдаг хучны төлөөс 10 хүнд байдаг гэлээ. Одоохонд их хэшиг мал аж ахуйн хөгжүүлтийн хязгаартай хариуцлагын компани жил бүрийн малч хөрөхөд 3000 гарай шилдэг үлдрийн хуч хангаж одоо бүх хошууны 180-аас дээш их малч хөрөх шилдэг үлдрийн хучтай болж шилдэг үлдрийн үрийн мал нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх чанга тулгуурлал болсон байна. Орын жилээс нааш Шилэнгул аймаг үрийн гүйлсийн хөгжүүлэн бандуулахыг үргэлжлэн ахиулж улсын дэсийн 6 голдолгод үйлдвэр байжуулах талбайн үйлдвэрлэлийн чадахгүй хэмжин тогтоог үргийн нэгэнд баялуулж шинжилгээ мөрөгжлийн шиний үүтгээр үйлдвэр шилдэгжүүлэх хөдөлгөөр болгож үрийн гүйлсийн сурыг бэхжүүлжээ. Энэ хамт бүх аймагаараа аймаг хойг урдаар бодлох хийлэн нутаг үлчрийн даачийг үндэслэн малын тоо толгойг тогтоож хашаалан малч хийдэлгэрүүлэн гэр бүлийн малчлын талбай тусгай хоршоожил зэрэг шинэ хөлөрийн гизгнэлтийн гол чавчийг түргэтгэн байжулж нутаг үлчрийн аймаг хойн даралтыг их үслээс нь хөнгөрүүлж мал аж ахуйн үйлдвэрлэл ба аймаг хойн хамгаалалт хийж өчнөгээр ахиулжээ. Тоогрымтын үндсэлбэл 2025 онд бүх аймгийн хашаалан малжиж байгаа махны өхөр ба махны хоноо тоо тус тус 48 түм ба 36 түмд хүрчээ. Аль хугацааныхаас 120 ба 160 чиг долоогоор нэмэгжээ. Мордон таргалуулж жарчулсан өхөр хоноо тоо тус тус 10 түм ба 66 түм болж нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээ тус тус 72 ба 47 түмд хүрч махны жилийн ерөнхий гаралт нь 32 түм тонд хүрчээ. Нардаг эч хүлэн боловсруулах чадах хийж дээшилж эч хүлэн боловсруулсан норм 180-д хүрч нардаг эч хүлсэн харьцал 130-ийг давж мал тээвэрлэхээс махч өвөрлөх тээших ховролтыг ахиулж аж үйлсийн хэлхээ жилийн урттхан үйлдвэрний нэмэлт өртгийг дээшлүүлжээ. Тахуул Шилэнгул аймаг сүүсаалын үйлс болон Улс Бордооны батлахын талаар бас тогт унар хүчилж байна. Бүх аймгийн сүүнэ гаралт 72 том тоонд хүрч жижиг үйлдвэрлэлийн газрын хөрөлийн тойрогтой оруулан төвлөрүүлэхийг хөтлөн жолоодож баримжаатсан хэр төвшнийг дээшлүүлжээ. Махны өхөр махны хон ончлогт чагаа идэн төмс зэрэг 4 том аж үйлсийн сүрүүжилийн тойронд бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийн голлогтой гогчоны үйлдвэрхүүний өртөг нэгэнт 455 доншуур төвөргөд хүрч аж үйлсийн сүрүүжилийн үйлдэл өдөр ирэхгүй илэрхэ болж байна. Энэс гадна Шилэнгул хонва Шилэнгул чагаа идэ зэрэг орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн өргөтгөж наачихын ашиг орлогыг батлах ба ховруулалтаар ашиг хуваарлахыг үйлдүүлэх зэрэг ашиг төсөний холбоо тогтчийг байгуулахар дамжуулан малчтад өнөөхөө ашиг хүртээж амхын давуулгын алхам алхмаар малчтын бодит орлог болгон ховруулж байна.
1: Манай хорооны сурвалжлах царионы мэдээснээр Шилэн хот Монгол адууны их баялагын давуулгатан суурилж Монгол морины жаргаснаах адууны аж үйлсийн хөгжилтийн бүх явцад уусалчулж уламжлалт адууны аж үйлсэд шин амжилтлын хүчин нэмрэлж байна. Шилэн хот ямахт Монгол адууны үйлдвэрийн хамгаалалт ажлыг аж үйлсийн хөгжилтийн суур болгож үйлдвэр хамгаалалт талбай хамгаалалтын орон гар хэлтүүлгийн өртөөгийн уялдулсан үржүүлэн байжуулах системийг байгуулж үйлдвэрийн адууны чадвархийг хян тогтоох ажлыг бүхнийг бүрхүүлж улсын дэсийн мал жигүүртнээ үйлдвэрийн их баялаг болох Монгол адууны шин амжилтлын хүчнийг гүйцэд бадруулжээ. Одоохонд Шилэн хотын шилдэг үйлдвэрийн адуу 3 том 8000 гээд авч энэ үнд Монгол морь хагас илүүгийн нэжилж жил дундчийн өвлжих адууны тоо 111-ээр нэмэгдэн адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн үйлдвэрийн их баялагын сорь батдах. Шилэн хотын тариалан мал аж ахуй ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн

0: Товчооны дэд дарах тод.
1: Башири хот нь ер нь Монгол адууны соёлын уламжлалын газрын нэг усны хувьд Монгол адууныг бол байжулах ба урдааны морины үеси өрнөнгөө хөгжүүлэхэд бол одоо ямагт чөтгөл үзүүлсээр иржээ. 2023 ба 24 онд бол Монгол морины холбоот урдааны Шили хотын урдааны тойргийн түрүү 8 нэрсэд бол одоо морины төр карти зүүлгэж бол биеийн хэмжээг хэмжээнд тогтоож зус авч шилгэн байцах ажил гэж сайн үйлдвэрийн морины дансалтын карти бол байгуулсан байна. Одоо өнөө жил ч гэсэн энэ адил өрнүүлж байна.
0: Дахиулаа Шилийн хот адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний нэмэлт өртгийг дэвшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, Өвөр Монголын Тайхо амьд үйсийн бүтээгдэхүүний хажгаарт хариуцлагад компани Масу Сүүсаали Вилес зэрэг аж ахуйлаар дагуулгач болгож, чигээ ичүүлэх жуу 28 бага аж ахуйлын жогчонгүй хөгжилтийг дайчилж, уламжлалт чигээ ичүүлэх аргыг эрчимжүүлэх, баримжаажуулах тээш ховруулахыг ахуулав. Энэ үнд нэгмийн нэгжүү бөгөөд 5 том төөргийн бэл оруулж, Тайхо амьд үйсийн бүтээгдэхүүний хажгаарт хариуцлагад компанийн чигээ үйлдвэрлэх үйлдвэрлийн шугамыг өөрчлөн байгуулж, чигээг ариутхан савлах үйлдвэрийн дасгал жич судлан нөх байчаан шалгах төвийг байгуулж, өдөрт 3 тонн сам ичүүлэн жилд чигээний бифтетийн эрүүлжилийн ундаан зэрэг эрүүлжилийн бүтээгдэхүүний 2 том гарэ тон үйлдвэрлж, жижиг молекулд бифтет хийгээд чигээг буусалчулж, уламжлалт ундаанаас дээд дэсийн эрүүлжилийн бүтээгдэхүүн болгонд дэс төвшүүлв. Одоохон болтол Шилийн хот нийт 120 ад

0: Тийм тариалан малаж ахвайва шинлүүхэн техник мэрэгдлийн товчооны дэд дарах тод.
1: Адууны үйлсийн одоо бүтээгдүүнийг нэн хөгжүүлэх талаар бол цэгээний ил төрлийн бүтээгдүүн, адууны ММ-ийн бүтээгдүүн, амьд үлдсийн эсгэлжилч нэрмэл одоо өдөр тутмын хэрэглэлтийн бүтээгдүүн, адуун соёлын бүтээгдүүн зэрэг 5 их цовруулын бүтээгдүүнээр бол бүрдүүлж одоо 120 гаруй төрлийн бол таварын тэмдгийг тансалууж 31 жилийн бол улсын тусгай ашиглал амжилттайгаар гоочилжээ.
0: Энэ хамт Монгол морины холбоот уралдаан, дундад улсын морин мэрэгчлийн уралдаан зэрэг уралдааны явдлыг үргэлжлэн эрхэлж, Баяншил адууны аж үйлсийг мандуулах хошуучи жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, морьтой жуулчлах 10 журвас жуулчлалын шугам гарган, жил бүр жуулчлагчийг 5 түмэн удаа хүлэнж очилж, нэдний бүх хотын жуулчлалын орлого 12 доншоор 2700 том төгрөгт хүрчээ. Энэс гадна Шилийн хот Адууны аж үйлсийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд оруулж, эдийн засаг, мөнгөн гүйлгэ, газар шорыг хэрэглэх зэрэг олон талаас аж үйлсийг хөгжүүлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлв. Энэ үед бүх орны анхдагч Адууны аж үйлсийн тусгай эзэгнэлтийн банкийг байгуулж, тусгай төрлийн итгэмжит зээлгийн бүтээгдүүнийг гаргаж, нийт 6700 гаруй том төгрөгийн зээллэг тавьж, 300 гаруй өрх эзэгнэлтийн гол чохчийг дэмтсэн мөртөн Адууны арчлаг малчлалын даатгалыг шинээр гаргаж, малчтад ашиг хүртээжээ. Энэ хамт дундад улсын Адууны үйлсийн нийгэмлэгтэй хамтран морин мэрэгчлийн дээд сургууль байгуулж, нийт 299 морин мэрэгчлийн тусгай мэрэгчлийн сурагч хүмүүжүүлж, аж үйлсийн хөгжилтөд чадвартан хангав. Шилийн хотын тариалан малаж ахвайва шинлүүхэн техник мэрэгдлийн товчооны дэд дарах тод.
1: Ойрын жилд бол одоо дээд шатнаас бол Адууны аж үйлсэд бол бараг 1000 гаруй том төгрөгийн төрөл зүйн мөнгө ивэл болгож, цэгээ үйлдвэрж байгаа өрх ба адууд хийж байгаа суур бэл үс анх заравч үйлдвэрлэлийн одоо гэр байшин, хүйтэн хомрог, цэгээ эзэслүүлэх багаж хэрэгсэл зэрэг хамаа бүхий бэлтгэл тохиромжийг бол дэс зөвшөөрлөн шинжилж хийж аж үйлдвэрлэлийг улам нэг алах гэдэг гүжилсэн байна.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд эрээн бомбт тооцолсон өөрчлөлтөд хүшиглэн бомб төрөнгөрүүлэг эдбаранд электрон ханилт хамаарлт хийх шин жаврыг үүсгэн бөгөөд бомб төрөнгөрүүлэг эдбаранд электрон ханилт хамаарлт хийхэд туршилтыг амжилттай биелүүлжээ. Энэх чавгар нь оюунчи ханилт хамааралтын мэрэгчлэр бомб төрөнгөрүүлэхийг шулуутгаж, орон нутгийн гадаа даралж байгаа чанар сайтай хөгжилтөд шин хөдөлгөө хүчин дэмбрэлсэн байна. Эрээн бомбтод ПИВ, үйлживрэх болд хавтас зэрэг эдбараг дүүртэл атсан 3 ачааны машин бомб төрөнгөрөх гардман гурвчтай гүйцэтгэжээ. Электрон ханилт хамааралтын жагвараар эдвараг бомб төрөнгөрүүлэх туршилтын амжилттай биелүүлсэн, эрээн бомбын хил алсасан барааны тээврийн ханилт хамааралт оюунчилсан тоочлсон шин шатанд орсныг харуулж байна. Энэ үед бие бүхий бараа тээвэрлэх ачааны машинд чүм, GPS, оюунтай барааны гүйлгээний төхөөрөмж ба өндөр тодочтой дүрс шингээх төхөөрөмжийн нэгдэлтэй нэмэн ухсарж, бомб төрөнгөрөх бүх явцад эдвараг үжигдэхүйч хэлбрээр ханин хамаархыг биелүүлжээ. Ойлгосноор чоошин оюунчи ханилт хамааралтын систем нь тэрх үсгийн байр тогтоолд видеоор ханин эжимдэгч зэрэг олон хэмжээлт тоо баримтыг амжилттай нэвтрүүлж, зам шугамыг мөрдөж болох, тээврийн байдлыг эжимдэж болох, электрон тоо баримтыг байчааж болох бүх хэлхэнэ тоочлсон ханилт хамааралтын системийг байгуулсан байна.
0: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах хүчин төгсөн мэдээлснээр ойрын өдөр баруужимчин хошууны малын арилжааны жахнууд эжигнэлтэ эхлүүлж, арилжааны байдлаас үзвэл малын үн ханш тогтуунаар сэргэх хандажтай байна. Баруужимчин хошууны Баян хошуу сумны Чинхэр хөд малын арилжааны жах нь орчимхон эжигнэлтэ эхлүүлсэн ч тэргунаа сүлжилдэн хашаа хороонд мал унаа дүүрч нилээд хөгжөнтэй байла. Баруужимчин хошууны Улаан хаалх сумны Ирэнүр гачааны малчин төгс баярынх үхрэг голтой малжиж, энэ хавраас нааш 30 тугал худалдсан бөгөөд орчимхон 5 эр тугал худалджээ. Төгс баяр.
3: Эндэр бид нэ төөж ирсэн 9 бироо төөж иржээ. Ирээд энд арилжаан дээр 5 гаргажээ. Гадаа үзүүлсэн чинь том бөгөөд 4 жуу. Энд ирээд том бөгөөд 7 жуугаар өчгөлөө. Үхрийн хангасуулаа овоод сайхан байна.
0: Чинхэр хөдөө малын арилжааны жах үхэр адууны арилжаагаар гол болгож, ойрын өдөр ХБ Леонин зэрэг газраас малын арилжаачин ирж, нийт 400 гаруй мал борлуулан эргэлтийн мөнгө 360 том төгрөгөд хүрч, жунаа уларлын малын арилжааны байдал нилээд сайн байна. Одоохны жах дэлгүүрийн байдлаас үзвэл үхрийн үн нэмэгдэх хандажтай байж, адууны үн нилээд тогтун байдалтай байна. Амдын жин 500 жинээс дээш эр тугал, хамгийн өндөрдөө жин бүр 21 төгрөг, охин тугалын жин бүрийн үн нь 12-аас 14 төгрөгийн хооронд байж, бирууны үн нь хамгийн өндөртөө 1 том 5000 төгрөг, бухны үн хамгийн өндөртөө 2 том 8000 төгрөгөд хүрч байна. Орин жил

0: Өрөөжмчин хошуу малын арилжааны жах, хүйтэн хөмөргийн борлуулга ба үйлдвэрлэл борлуулгыг олгуулах загвараар дамжуулан малын борлуулгын арга замын тасралтгүй өргөтгөж, адил бус жах дэлгүүрийн хэрэгжээг бүтэмжтэй хангаж, малч хүйлдвэрлэлийн үр ашиг ба малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашигыг үүдэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрд авах хошууны билгүүдэй балгас хараа орны хэсэг гачаар жохон байгуулж, жун хүн мянган талбай түмэн өртөөд гүнжгэрэх онлын тайлмж хийх, тэргүүнээ нийтлэг жишээ хөхивүүлэн сайшаах, олон томж соёл тэмрийн ширс ажилгын өрнүүлэгч зэрэг олон томны үжид сонорхох дуртай арга хэлбэрээр төрийн бодгийн ухуулан тайлбарулж боловсон шин суртлыг сурталч хэлэв. Ухуулан тайлбарлах игнэн олон булаг гачаа эрдэн булаг гачаагаар гүнжгэрэн, малчтын үйлдвэрлэл амьдралын бодит байдлаа нэхт уйлдуулан, олон түмний дэрэгдэх дуурал, дэрэгдэх учир явдал, дэрэгдэх ховролтод анхаарлаа төвлөрүүлж, ойлгомжтой үгээр амьдлаг бодтой хэргийн жишээгээр өргөөлөн малчин түмэнд намын илжүүлийн ардад ашиг хүртэх чигдэл төрийн бодлогын нарийн тайлбарлажээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-5 сард Шилэнгол аймаг жуу 31 арилжаачин урж бүл оруулах төрөлжүүлэлээр дамжин улсын дотоодын жуу бүгд 7 доншуур 40,000 төм төгрөгийн бэл мөнгийг татан оруулж адил хугацааныхаас жууны 15-2-оор нэмэгджээ.
1: Одоохон болтол Шилэнгол аймгийн грин чахлахан хэрэгслийг хуучнаар шиний солих, тоочлсон ба уянч үйлдэхүний худалдан авахд нөхөр олох ажиллагад засгийн ордноос нийт 2,700 гарай төм төргийн нөхөр мөнгө буулгаж, нийт 2 доншуур төргийн борлуулгыг дайчилжээ.
0: Ойрын өдөр Шулуунхүү хошууны сайн худах сумны сайн тариалан мал аж ахуйн бэл оруулалтын хажгарт компанийн 2-р удааны хамтын аж ахуйгаас ашиг хуваарлах ажиллагаа явагджээ. Ажилгаанд Мөхсүмний 12 гачааны 2 жүвлэлийн гишүүн, малчтын төлөөлөгч тухайн талбай чугларж, нийт 58 том 5,000 төгрөгийн ашиг орлого хуваарлан олж, хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашигыг хамтар хүртжээ.
1: Энхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа хугацаа 8-12-61. Та бүхнээ сонир мэдээний сувч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Сувдан Чичих, Алтан Дайлгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Ариун, Хянагч Үцгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд. Шилэнголын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чахт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Энсүн, Шилэн хот улгаа, Чүн үжимчин хошуу, Баруун үжимчин хошуунд жирэвсгэн багбар орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхлана. Маргааш улгаа, Баруун үжимчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхүү хошуу, Долон Уршанд жирэвсгэн багбар орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирэвсгэн багбар орно. Охор хогчанд шүрэн бороо орох, Аянгад бороо орж их салхлах. Бондор орох чирэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4-дэсийн салхи салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол ихэнхий хэсэг гажар орондоо жирэвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирэвсгэн багвараа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах. Бондор орох чирэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4-5-дэсийн салхи салхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэвсгэн багвараа орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмнөөс 4 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дахин удаа нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Энсүн, Шилэн хот улгаа, Чүн үжимчин хошуу, Баруун үжимчин хошуунд жирэвсгэн багбар орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхлана. Маргааш Улгай, Баруун үжимчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхүү хошуу, Долон Уршанд жирэвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирэвсгэн багвараа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах. Мөндөр орох чирэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4-дэсийн салхи салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол ихэнхий хэсэг гажар орнд жирэвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирэвсгэн багвараа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах.

Өндөр орох чирэг чанга солонгосгол чагуур илрэн. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилээт орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол чирэгсгэн багуура орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Чагурын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Бэлгэс хорооны Монгол радио ярьж байна. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсож байгаа. Уртын дууны сонирхол та бүхэн төгөөж олгож байна. Энэ цаг Улаан хат хотын Байран баруун хошуугаар нутгтай малчин дуучин Түмэн баярын дуусан уртын дуунаас сонсхий. Жижиг чохор морь.

Сая та бүхэнд Улаанхад хотын байран баруун хошуугаар нутагтай малчин дуучин Түмэн Баярын дуусан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сувдан Жижиг, хянах Жалмаас. Ерөнхий хянахч бүрэн.

0: билээ?
1: Хүүхдийн эрдэнэ жээ!
0: Зөв! Маргааш дахиад зоолгүй шүү!
1: Жаа!
2: Энкрий хөрхөн дүндэр минь?

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
2: Өртөн засхорны намын хорооны шүүжи Ванвэ Жун Хүлэмбэр хотод байцаан судалсан.
1: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж ахан бүтэ хэв нам байгаа өөрчлөгийгсэн тосхой мэдээллийн Хян Шанд нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрлээ гэсэн мэдээлэл.
2: 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа хавсран тэтгэхээсээ хамжилцсан хөгжих шатанд дэвшсэн.
1: Дөрөвдүгээр хугацаанд онол улсын алуун улсын хангалгын хэлхэг ахиулах үзэсгэлэнд манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлдэхүүн болон аж үйлсийн бодит хүчнэр аж үйлсийн дэс дэвшилтэд харуулсан.
2: Бүх орны үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллагаа явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванвэ Жун Хүлэмбэр хотоор байцаан судалжээ. Тэрээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чохол яриа чохол жаврын зориг санаа гүнжгээ суралчин дуушлуулж өртөн жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нарийн ханамга найдваржуулж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах байнга хавсран тэтгэх болон үер устдал эсрэгийлэн гамшхаа саврах ажлыг лавтан баттай хийж ардын амьдралын аж чаргалыг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Онод улсын ардын агар аяллын их сургуулийн Өвөр Монгол дахь нийслэлийн дээд сургууль бол тос их сургуулийн 3 том нийслэлийн боловсролын сорны нэг болно. Ванвэ Жун энэхүү сургуулийн хөгжилтийн явц чадвартны хүмүүжилж ан сургаалтын танилцуулгын сонссны дараа нам нийслэлийн анч ихвээ худалдааны сансрын аялал бачин байдлаас авран туслах ажил соёл жуулчлалын аж үйлс зэргийн хөгжилтийн хэрэгцээгээр боловсруулах этгээд өргөтгөж ан сургаалтын хэр төвчнөө тасраагүй дэвшлүүлэн мөн олон өндөр хэв боловсролтой нийслэлийн чадвартны хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ванвэ Жун 10 хошуун хэн малын арилжааны чахаар аж ахуйлын хариуцлагатантай санлаан гүнжгээ солилчиж жаг дэлгүүрийн бүтээн байгуулалт үхэр худалдан авах болон борлуулах хөдөө аж ахуйтай холбоолон хөдөө аж ахуйг дайчилж байгаа байдлыг ойлголоо. Тэрээр аж ахуйлын хэрэгцээ шаардлагатан зохицуулан аж үйлсийн хэлхэгэн урд татгаажа бохирдулгүй органик нэрт тэмдгийн үүдхийн жиргээр малчин тариачин ба аж ахуйлын холбооны тогтчийг төгөлдөржүүлж мөн олон хүний дайчлан орлогыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ванвэ Жун одоо үеийн тарэлэнгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн таарахт сур төхөөрөмжийг бүрэн шүүлэх, сайн үйлдвэр байжуулах, ус бордуурыг нэгтгэх тариг зэрэг байдлыг ойлгосны дараа шар борчог төмөс шилэмдэг зэрэг давуулаг тариманлаар голдуулан өрөө үйлдвэрийн инженерингээ ахиулан оршиж байгаа асуудлыг түргэн шийдвэрлж сайн үйлдвэрийн хангалгыг батлах чадвараа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны хамжин шинийг үүдэг тавчингийн сайдвар байгуулж аж ахуйлал болон ихтэд сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын гүнжгэ хамтрал чагийг ахиулах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Ванвэ Жун бас нэрэг усан ашиглалтын хүйс барилгын газраар хүрч усан чөөрмийн багтаамж усны эх байлгын ашиглалт үер устдал эсрэгийлэх сур төхөөрөмж чагалхан гаргах машин чогчлбарын ажиллагааны байдлыг байжаалаа. Тэрээр одоо үер устдал эсрэгийлэгч ангилгын хугацаанд байгаа болохоор ил газар ил хамаатай салаа мөчр барааны байдал усны байдлын хувралтын нягт анхаарч өдөр тутмын ханин хэмжилт болон анчхай чагуурын сэрэмжлүүлийг хангадахж бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлэн аюулаас зайлуулах шаардлагыг чанга найдваржуулж ард олны аймнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ батлах хэрэгтэй гэжээ. Ванвэ Жун дондод улсын дагуур үндэсний хүрээлэнгийн байх бөмбөгнөө

0: Жуулчлал болон үйлчилгээд нэн сайтар уусалчулан тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал тамир ба арилжаа гүнжгий уусалчулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Вамижун баса жалан айл хотын хөөши жийл гудамжийн намын гишүүн Жанви Гүгийнхнэр хурч тахинууллаа. Тэрээр Хамаатай Салам өчр хүжирдэлтэй намын гишүүн болон Ахмад намын гишүүний хавсран тэтгэх тогтцоо бүрэн шүүлж жагдах байд нь бодтой хүжирдлийн шийдвэрлэн зохион байгуулалтын хайр халамжийг мэдрүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Өртөн засах орны удирдлаг Юли Шинчи Бат бараа болж байчаа судалжээ.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрийн сурвалж жилжи зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн Хяншанд нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрүү гэсэн мэдээллийг сонсгоё. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр улсын цахилгаан торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний 10 кВт-ийн Хян дахь цахилгаан дамжуулах шугам ашиглалтад оржээ. Ингэснээр манай орны нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрээгүй байсан хамгийн сүүлийн шам болох Хүлэмбэр хотын Өргөнөө хотын Хяншанд тогтун бөгөөд найдвартай том цахилгаан тороор хангаж эхэлжээ. Дундад орос хоёр улсын хил ихэнгийн давааны балар шугаат орон Өргөнөө голын дэнжинд байгаа Хяншанбал хил сахиж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх зангилгийн газар болно. Тухайн газар урт хугацаагаар гэрэл зэнгийн цахилгаанд түшгэлж байжээ. Энэхүү цахилгаан хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд улсын цахилгааны торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хулан байрдаг цахилгаан хангах кампан 700 гаруй өдөр чармайж балар шугаат оронд 41 км-ийн цахилгаан утас татаж Хяншаны хилийн ардын амар тогтун амьдралыг баталжээ. Байд бүглөө ихэнгийн давааны шугаат оронд цахилгаан утас татах нь хэдвар явдал биш юм а. Бус нутгийн газрын байц бодлянта ялангуяа цахилгаан дамжуулах шугамд бүх уртаараа ихэнгийн давааны балар шугаат орон жиж улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орноор өнгөрөх чухалтай байлаа. Амхан хамгаалалтын улаан шугамны Батсагкийн зэргээр төслийн байгууллалтад урагштай байлуулахын тусад амхаагаар үрдэл болгосон төслийг сонгож Гомарл арлын 35 кВт-ийн цахилгаан хувьсгах өртөөний шин шугамас Хяншан хүртэл цахилгаан нэвтрүүлжээ. Ажлын явцад хахир хүйтэн хөлдөөхөрс амхан хамгаалалт алс зэн тээвэр зэрэг олон талын хүчрийг хилэн давжээ. Ерөнхий бэл оруулалт нь 1419 төмөн төгөргийн улсын цахилгааны торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний 10 кВт-ийн Яндах цахилгаан дамжуулах шугамын байгууллалтыг 2024 онд эхлүүлж 41 км-ийн цахилгаан дамжуулах шугамд 5 хүчтэй өөрчлөлт өгсөн ерөнхий багтаамжийн 750 кВт ампер төрөгч. Хяншанд 10 хэдэн суугаал өрхөөс гадна хилийн томилсон салбарын чагдаанаар ой шугаан хамгаалалтын орны ой хамгаалагчид суурьшдаг. Нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрэхээс өмнө хилийн хамааралтын үүрэг чадвархийг биелүүлэхэд хүний хүчинд түшгэлж, мэрэгжлэр сэргийлэх олон төхөөрөмжийг 24 цагаар ажилуулж дийлэхгүй байжээ. Цахилгаан нэвтэрснээр зарим голтлогтой газар орон, голтлогтой бүс нутгад нэн олон мэрэгжлэр сэргийлэх төхөөрөмжийн нэмж өгсөн 24 цагаар нийтэм сэргийлэн хамгаалах болсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ. Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар соёл иргэншил дээр ойлголчиж аж ахуй гараа хамжилчиж байдаг. 1996 онд улсаас зүүн баран орны ажил төрлөөрөө хавсран тэтгэх тогтчийг эхлүүлснээс хойш Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа эхэлжээ. Ажил төрлөөрөө хавсран тэтгэх ядуугаа сангижруулж баамтай шавталгаас бүх талаар хамжилчин хөгжих болтол Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа чухал амжилт олж бүх улсын зүүн баран орны хамжилчаа бүс нутгийн жогчингүй хөгжилтийн үлгэр жишээ боллоо. 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа 3 шатын өнгөрөөж 1996 оноос 2015 он болтол ажил төрлөөрөө хавсран тэтгэх тогтчийг ядуу хүчиртэй газар орон төвлөрүүлэн хөгжилтийн суурийг бэхжүүллээ. 2016 оноос 2020 он болтол ядуугаа сангижруулан баамтай шавтлах төр хүчилж Бээжин хотын 16 тайргаас манай орны улсын дэсийн ядуу хүчиртэй 31 хошуу шаны хавсрын тэтгэжээ. 2021 оноос одоо болтол Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах болон хамжилчин хөгжих шатн шилжиж Бээжин хотын 16 тайрг болон нэг аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тайргаас манай орны 31 хошуу шаны хавсрын тэтгэж зургаага дахинаар нэмэгдүүлэх төлөвлөг болон 4 жилийн ажиллагаараа бүс нутгийн хамжилчаа гүнжгэрүүлэн өргөтгөгжээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны тавчнаар хоёр газрын давуулгаараа харилцан нөхөрлөлөө. Хилэнгол аймгийн чанар сайтай малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний Бээжингийн худалдааны дэлгүүрт оруулж манай орны малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Улаанчаа хотоор салхин хүчний чахалгаан гэрэл чингийн төслийг байрлуулан эрчимжүүлсэн чахалгааны Бээжин хотод тасралтгүй дамжуулж байна. Huawei, Ali зэрэг тоочлсон аж ахуйлал дараа дараагаараа сууршиж Бээжин, Тянжин

0: ХБ Өвөр Монголын хам бодлолтын нэгтгэх хөгжилтийг ахиулжээ. Хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилт чагаараа 50 том шахан малчин тариачинд ажил олгож уухны утас татах ажилчин хэнгэнэ тал нутгийн хатган малчин жирэг хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдгийг таниулжээ. Бээжин хотоос нэрт сургуулийн 14 багшийг Түнлэн хотын Хорчин зүүн гарын хайд хошуунд томлон соологжээ. Хайдын тойрог нь Улаанхад хотын Уухан хошуунд 30,000 төм шахам төгөргийн өм эмлгийн төслийг хэрэгжүүлж, урд хожид 249 тосгай мэрэгжилтэн томлон 60 гарай төмөнхөнд ашиг хөртөөсөн байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Бээжин хот манай оронд 114 дуншуур төгөргийн эдийн засгийн тусламж үзүүлж 3,500 бөгөө 5 хамжилт чанаа төслийг хэрэгжүүлжээ. Бээжингийн 500 гарын аж ахуйлийн манай оронд бэл оруулах гэж олоодож 519 дуншуур төгөргийн бэл мөнгөний найдваржуулсан байна. Хэрэглэгээр хавсрын тэтгэж малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг 1,240 дуншуур төгөргийн борлуулгыг дайчиллаа. Ядуухан сангижсан газрын 39 төм гарай хөдөлмөр хүчинд ажил олгосон байна. Ил ажил төрлийн 4 төм гарай тусгай мэрэгжлийн чадвартана харилцан томилж, 6 мужил эмэмлэг, соёл жуулчлал, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамжилт чагд ажиллан үлэмж үр бүтээл олжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 26-ны өдөр болтол явагдсан 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахиулах үзэсгэлэнд манай орон салхи гэрлийн их баялаг суурь бүтээн байгуулалт ажилсын иж төсөл зэрэг голлох давуулах ба чанар сайтай ажилсын хэлхээ хангалгийн хэлхээний бодит хүчнээр улсын дотоод гадаадын хамтрал цааны нэгжийг татаж хөгжилтийн аз тохиолыг хамтаар эрэлхийлжээ. Үзэсгэлэн дэх оюунчин машин тэрэгний үзүүлгийн тойрогт зах дэлгүүрд шинэ гарсан M9 машин тэрэг нь хэрэглэгчдийн анхаарлыг татаж Сайлис бүлэглэлийн шин загварын машин тэрэгний лазер гэрлийн радар ба оюунч бодлогын систем нь тусгай мэрэгжлийн үзэгчдийн анхаарлыг татлаа. Энэхүү бодлогын хүчний чадварыг Huawei бүлэглэлийн улаан цавдах үүлэн бодлолтын төв баталж байдгаа тус төв нь манай орны байгалийн сэрэн уур амьсгал болон эрчимжүүлсэн цахилгааны их байлгийг гүйцэд ашиглан цэвэр энергиэр цахилгаан хангаж оюун чар жолоодох хиймэл оюун чадвар зэрэг энергийн хорогдол ихтэй ахуй байдал тогтун доор нүрс төрөгчд өндөр бүтэмжтэй бодлогын хүчнийг баталж үйлтгэлийн үйлсийн дэвшилтийг ахиулжээ. Бодлогын хүчнээс гадна манай орны шинэ энерги материалч хүрээлэл сайн байна. Улсын дотоодын лита цэнгийн дагуулагч аж ахуйлал болох Жаншигийн Ганфэн литан үйлсийн бүлэглэл алерт манай орондоо нутагшиж Шилэнгол аймгийн Хөвөөчөр хошууны чанар сайтай литан их баялгаар уурхай малтах, хүдэр шилэх, литан давс боловсруулах жиж цахилгаан цэнэг үйлдвэрлэх зэрэг аж үйлсийн хэлхээний төслийг эхлүүлжээ. Тус үзэсгэлэнд Ганфэн литан үйлсийн бүлэглэл Өвөр Монголын Тэрчин оюун чадварын мэрэгжлийн компани дахинтаа гэрээ тогтож, хөдөлгөөх хүчний цэнэг, энерги нөөцлөх систем, уурхай тэрэглэх хүнд ачааны машин зэрэг хүрээнтэх хамтрал цагаа ахиулан шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхээний хамтрал цагаа гүнжгэрүүлэхээр болжээ. 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахиулах үзэсгэлэнд манай орон энерги гадагш гарахгаасаа аж үйлс гадагш гаргах болж түүхэн материалын суурнаасаа бодлогын хүчний дагуулагч орон болж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлт хүнжиж аж үйлсийн бодит хүчнээр дэлхийн аж ахуйлуудад аж үйлсийн дэс дэвшилтэ харуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллаг Улаан Чав хотод явагджээ. Ажилгаар хуралд оролцсон төлөөлөгчид Улаан Чав хотын цагаар барангараа хойд хошууны Улаан Хад сум, Жинингийн олон улсын арсан эдлэлийн хот, Улаан Чав хотын галын сэргийлэн унтраг аврам туслах салбар анги зэрэг үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулсан үр бүтээлийн чигүүдээр байчаан судалж тойрон суралчин Улаан Чав хотын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах ажлын шинийг үүдсэн арга барилыг ойлгосны хамт 12-р бүлгийн бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орно. Жишээчин нэг амжилттай туршилгыг хуваалцжээ. Бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ажлыг ахиулах хуралд Хөх хотын шинэ хот тойрог, Ордосын чагалгаан ханга компани зэрэг бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орно. Жишээчин нэгчээс ажлын шилдэг туршилгаа танилцуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үүдэн байгуулсан ажлын шилдэг үр бүтээлийн чиг болсон Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Аймн нийгэм тойрог болон Баянур хотын Линхэ тойргийн Баи Шангийн Лямфэн тосгоны төлөөлөгчөөс тус бүр тайлбарлаж хийж Түнлэн хот, Улаан Чав хот, Үүхэн хотын төлөөлөгчөөс бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны үүдэн байгуулах хамаатай ажлаа танилцуулжээ. Энэхүү ажиллагааны

0: гажрын үндэснүүдийн явалчаа солилчоо уусалчлалыг ахиулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажилгээ торшилгаа хаваалчин дэлгэрүүлсэн анал болон үйлдэлгийн ойлдуулсан үн чинтэй жан сургаалт болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд эв хамт залуусуудын эвлэлийн төв хороогоос нийтэлсэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан түгч эвлэлийн хороо, эвлэлийн үүр, бүх улсын эв хамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүн, бүх улсын эв хамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг кадрын хөхийг үлэн сайшаах тухай тогтоолт манай орны 26 бүлгэн ба хувь хүн сонгогдсон байна. Өвөр Монголын цахилгаан хүчний хаан шинжилэлт зураг төлөвлөгийн хүрээлэнгийн бүрэн бас хариуцлагат компанийн эвлэлийн хорог багтаасан 8 бүлгэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан түгч эвлэлийн хорогоор сонгогдож, Бухтгатын Чиншан тойргийн Шинфэн замын Зээл гудамжийн Хад нийгэм тойргийн эвлэлийн ерөнхий үүрийг багтаасан 5 бүлгэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан түгч эвлэлийн үүрийн ярвалдрыг хүртжээ. Домдод улсын 2-р төмөрлөг хайлуулах компанийн болод бүтцийн инженерингийн мэрэгжлийн ховар компанийн Гагнуурчин үүтэнг багтаасан 8 хүн бүх улсын эв хамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүн болж, Улаанхад хотын байрны зүүн хошууны Линдүнгийн 4-р бах сургуулийн багчуудын хошууч ангийн их ангийн хавсран жолоодогч Лян Юйпанг багтаасан 5 хүн бүх улсын эв хамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг кадраар сонгогдсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үзэгсэлэн цайхан дундад улс дахь аялалд 99 амьрт солонгон жамаар чорчих үе бүх улсын жуун хотын жуун жуучлуурын бараг үжимчин хошуундах сурвалжлан мэдээлэх ажлаг идэвхтэй явагдаж байна. Ажилг нь бараг үжимчин хошууны 160 км-ийн 99 амьрт талнуудгийн засмал жамаар сурвалжлын гол шугамаа болгож, зам дагуудах аймаахгүй ааж үйлээс соёл иргэншил хувьсгалын уламжлалыг даяарт харуулж бий. Ажилгаар бүх улсын жуун хотын жуун жуучлуурын жуун чагийн амжуутлуурын шууд нэвтрүүлэг болон ахвай талбайн гүнжгэ сурвалжлагыг уйлдуулж, үсэг жураг дуу дүрс бичилгээр тал нутгийн үлгэрийг өргөн олон үжигч сонсогчдод дамжуулж бий. Энэхүү ажилгийг дундад улсын радио телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоо өөртөө жасах орны намын хорооны ухуулаг хилтэс жолоодож, дундад улсын радио телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоогийн замарилчааны ухуулгын зөвлөл Өвөр Монголын радио телевиз хороо баруун үжимчин хошууны ардын засгийн ордон голлон эрхэлжээ. Ажилгын 6-р сарын 28-ны өдөр болтол явагдана.
1: Товч мэдээ сонсхий. 6-р сарын 26-ны өдөр Өртан зас хорны 16-р хугацааны тамирын цуглаанжич 7-р хугацааны зэмдэгчүүдийн тамирын цуглааны гал бамбар дамжуулах ажиллагаагийн байрлуулалтыг албан ёсоор нийтэлжээ. Ажиллагаа нь гал бамбарыг дааж жуулчил гал бамбарыг дагаж жуулчлах сэдвэр 7-р сарын 1-ний өдрийн өмнөх 9 цагт Бухтгатын Сайхан тал хотын тал нутгад ариун галыг цуглуулж, ховор шорон элемент агуулсан гал бамбарт нийлүүлэн Бухтгатын бүх бүс нутгаар дамжуулах аялла эхлүүлэх болно.
0: 6-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны өртөн жасах орны анх жиргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр төвчний шалгалт өндөр жиргийн дунд сургуульд давшиг шалгалт эхэллээ. Бүх орны 43 төм 5900 шалгуулагч энэ удааны шалгалтад оролцож байна. Үүнд анх жиргийн дунд сургуулийн 2-р оны сурлагын хэр төвчний шалгалтад оролцсон сурагч 23 төмөд авж, өндөр жиргийн дунд сургууль давшиг шалгалтад оролцсон сурагч 20 төм 4700 хүрчээ. Шалгалт нь 6-р сарын 28-ны өдөр тосох болно.
1: 6-р сарын 26-ны өдөр Өртөн зас хорны цагаан эдэ боловсруулах ажилтан ажилчдын ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан Шилэнгул аймгийн Баруун Үзэмчин хошуунд хөөр хөгжөнтэй явагджээ. Уралдаанд бүх орны 11 төлөөлөгчдийн ангийн цагаан эдэний ажил төрлийн 38 хүн оролцсон байна.
0: 6-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны Өртөн жасах орны Улаанхад хот ойрд баран баран хошууны нутаг буураас олдсон хууч судлалын хамгийн шин үр бүтээлийг нийтэллээ. Үүнд энэхүү буур нь одоогоос 5500 жилээс 5000 жилийн өмнөх Хүншан соёлын том өлөврийн голлог сууршлаар нутлагдж, Шинлэн Вагийн соёл, Жобо Гүүгийн соёл болон Хүншан соёлын үлдэгдлийг багтаасан шин чулуун жимсхийн үеийн үлдэгдлийг илрүүлсэн байна.
1: 5-р сар болтол Баяннуур хотоо 189 чухал их төслийн ажлыг эхлүүлсэн ба сэргэж, ажил эхлүүлсэн ба сэргэсэн нормыг 191 түргэжээ. Энэ жил Баяннуур хотоо 208 чухал их төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.
0: Ойрд Хингэ аймгийн улсын батлан хамгаалалтын даашлалтын хаал өнгөрөөс бүгд найрамдах дундад ард улсын чиргэн явдлын сур төхөөрөмжийг хамгаалах хуулийн ухуулгыг алан байгууллагад оруулах ажлыг өрнүүлжээ. Аймгийн шууд хараа Салам Учир аймгийн шууд хараа байгууллаг нэгчийн 1000 гаруй хүн ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Мэдээ сонсголоо нэвтрүүлэн
2: олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол тарай дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэстний их гэр бүл дундтын үндэстний хамтын чавхч дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгохт хүнийг чухал жилж удам удамжлэл нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогийг туучлуулж үндэстний асуудлыг эчимдэх үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар чижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс дундтын үндэстэн дундтын соёл дундд улсын өв хамт нам дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдэ. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаадэ. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсийн үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтар хөгжих, хамтар баяжчих биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж оюун санаа харилцан түшилж сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж үндэстнүүдийн хүслэн итгэл бишрэл хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж сайхан бараалж харилцан хавсарлж ахトゥ мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж эрх улсын нэгдэл улс орны амар төвшин нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэн нүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохон нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлээ. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 27 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 13 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: Шилэнгул аймаг улсын малын ашиг сим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал сурны бүтээн байгуулалт бүх хүчнээрэн ахиулж байх.
2: Шилэн хотын Монгол адууны их баялагын дагуулгатан суурилж уламжил адууны ажилсэд шин амжилтлын хүчин нэмрэлсэн.
0: Эрэн бомт бомтор өнгөрүүлэг Эдвард электрон ханд хамаарлт хийх шин жаврыг үүтсэн зэрэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн болготын танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгул аймаг тус бийн дагуулгатан суурилж улсын малын ашиг сим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал сурны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрэн ахиулж байна. Жүмжмчин хошууны улаастай болгосны давшил гацааны малчин Хулиан Шанайхан 6 жугаараа үжмчин хон малжиж байна. 7 жилийн өмнө тэднийх нь мал нь олон боловч орлогон доор байсан болохоор 2019 оноос эхлэн тэрээ улсын дэсийн үжмчин хоны өгүүлдэр хамгаалаг талбай болох хэшиг мал аж ахуйн хөгжилтийн хязгаартай хариуцлаг компаниос шилдэг үйлдвэрийн хуч оруулж малын тоог чөөжлөн үйлдвэрийн сайжруулж үр ашгийн нэмэгдүүлжээ. Жүмжмчин хошууны улаастай болгосны давшил гацааны малчин Хулиан Шан сурвалжлагчд энэ хуч бусдаг хучнаас сайн буинч том голдуу төлн бусдаг хучны төлөөс 10 хүнд байдаг гэлээ. Одоохонд их хэсэг мал аж ахуйн хөгжилтийн хязгаартай хариуцлагат компани жил бүрийн малч хөрөхөд 3000 гарай шилдэг үйлдвэрийн хуч хангаж одоо бүх хошууны 180-аас дээш их малч хөрөх шилдэг үйлдвэрийн хучтай болж шилдэг үйлдвэрийн үрийн мал нь малчтын орлогын нэмэгдүүлэх чанга тулгуурлал болсон байна. 20 жилээс нааш Шилэнгул аймаг үрийн гүйлсийг хөгжүүлэн бандуулахыг үргэлжлэн ахиулж улсын дэсийн 6 голдолгод үйлдвэр байжуулах талбайн үйлдвэрлэлийн чадахыг хэмжин тогтоог үргийн нэгэнд баилуулж шинжилгээ мөрөгжлийн шиний үүтгээр үйлдвэр шилдэгжүүлэх хөдөлгөөр болгож үрийн гүйлсийн сурыг бэхжүүлжээ. Энэ хамт бүх аймагаараа аймагхыг урдаар бодлох хийлэн нутаг үлчрийн даачийг үндэслэн малын тоо толгойг тогтоож хашаалан малч хөдөлгөрүүлэн гэр бүлийн малчлын талбай тусгай хоршоожил зэрэг шинэ хөлөрийн эзэгнэлтийн гол чавчи төрөгдсөн байжулж нутаг үлчрийн аймагхын даралтыг их үслээс нь хөнгөрүүлж мал аж ахуйн үйлдвэрлэл ба аймагхын хамгаалалт хийж өчнөгээр ахиулжээ. Тоо баримтын үндсэлбэл 2025 онд бүх аймгийн хашаалан малжиж байгаа махны өхөр ба махны хононы тоо тус тус 48 тум ба 136 тумд хүрчээ. Аль хугацааныхаас 120 ба 190 зэрэг долоогоор нэмэгжээ. Мордон таргалуулж зарчуулсан өхөр хононы тоо тус тус 10 тум ба 66 тум болж нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээ тус тус 172 ба 147 хүрч махны жилийн ерөнхий гаралт нь 32 тум тонд хүрчээ. Нардаг эч хүлэн боловсруулах чадах хийж дээшилж эч хүлэн боловсруулсан норм 180-д хүрч нардаг эч хүлсэн харьцал 130-д авж мал тээвэрлэхээс махч өвөрлөх тээших ховролтыг ахиулж аж үйлсийн хэлхээ жилийн урттхан үйлдвэрийн нэмэлт өртгийг дээшлүүлжээ. Тахиул Шилэнгул аймаг сүүсаалын үйлс болон улс бордооны батлахын талаар бас тогт унар хүчилж байна. Бүх аймгийн сүүнэ гаралт 72 тум тоонд хүрч жижиг үйлдвэрлэлийн газрын хөрөлийн тойрогт оруулан төвлөрүүлэхийг хөтлөн жолоодож баримжаатсан хэр төвчнийг дээшлүүлжээ. Махны өхөр махны хон ончлогт чагаа идэн төмс зэрэг 4 том аж үйлсийн сүргэжлийн тойронд бүх аж үйлсийн хилхэ жилийн голлогтой гогчоны үйлдвэрхүүний өртөг нэгэнтэ 455 доншуур төвлөгд хүрч аж үйлсийн сүргэжлийн үйлдэл өдөр ирэхгүй илэрхэ болж байна. Энэс гадна Шилэнгул хонва Шилэнгул чагаа идэ зэрэг орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн өргөтгөж наачихын ашиг орлогыг батлах ба ховруулалтаар ашиг хуваарлахыг уялдуулах зэрэг ашиг тусын холбоо тогтчий байгуулахар дамжуулан малчтад өнөөхөө ашиг хүртээж амьхын давуулгын алхам алхмаар малчтын бодит орлого болгон ховруулж байна.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Ариуны мэдээснээр Шилэн хотын Монгол адууны их баялагын дагуулгатан суурилж Монгол морины жаргаснах адууны ажвилсийн хөгжилтийн бүх явцад уусалж уулж уламжлалт адууны ажвилсад шин амжилтлын хүчин нэмрэлж байна. Шилэн хот ямагт Монгол адууны үйлдвэрийн хамгаалах ажлыг аж үйлсийн хөгжилтийн суурь болгож, үйлдвэр хамгаалах талбай, хамгаалалтын орон, гар хэлтүүлгийн өртөөгийн уялдуулсан үржүүлэн байжуулах системийг байгуулж, үйлдвэрийн адууны чадвархийг хянан тогтоох ажлыг бүхнийг бүрхүүлж, улсын дэсийн мал жигүүртний үйлдвэрийн их баялаг болох Монгол адууны шинэ амжилтын хүчнийг гүйцэд бадруулжээ. Одоохондоо Шилэн хотын шилдэг үйлдвэрийн адуу 3,800 авж, энэ үед Монгол морь хагас илүүгийн нэжилж, жил дундчийн өвөлжих адууны тоо жууны 11-ээр нэмэгдэн, адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн үйлдвэрийн их баялагын сорь баттав. Шилэн хотын тариалан малаж ахуй ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн товчооны дэд дарах тод.
3: Шилэн хот нь ер нь Монгол адууны соёлын уламжлалын газрын нэг усны хувьд Монгол адууныг бол байжуулах ба урлааны морины үйлсийг өрнөнгөө хөгжүүлэхэд бол ямар ч чөтгөл үзүүлсээр иржээ. 2023 ба 24 онд бол Монгол морины холбоот урлааны Шилэн хотын урлааны тойргийн төрөө 8 нэрсэд бол морины төр карти зөүлгэж бол биеийн хэмжээг тогтоож зус авч шилган байцах адил гэж сайн үйлдвэрийн морины дансалтын картиг бол байгуулсан байна. Өнөө жил ч гэсэн адил өрнүүлж байна.
2: Дахиад Шилэн хот адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний нэмэлт өртгийг дэвшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, Өвөр Монголын Тайхо амьд бодисын бүтээгдэхүүний хязгаарт хариуцлагад компани Масу Сүүсаалын Вилес зэрэг аж ахуйлаар дагуулгач болгож, чигээ ичүүлэх жуу 28 бага аж ахуйлын жогчонгой хөгжилтийг дайчилж, уламжлалт чигээ ичүүлэх аргыг эрчимжүүлэх, баримжаажуулах тээш хувруулахыг ахуулав. Энэ үед нэгмийн нэг жүв бөгөөд 5 том төрхийн бэл оруулж, Тайхо амьд бодисын бүтээгдэхүүний хязгаарт хариуцлагад компанийн чөгөө үйлдвэрлэх үйлдвэрлийн шугамыг өөрчлөн байгуулж, чөгөөг ариутхан савлах үйлдвэрийн дасгал жич судлан нөх бай цаан шалгах төвий байгуулж, өдөрт 3 тонн сам ичүүлэн жилд чөгөө чөгөөний бифтетийн эрүүлжлийн ундаан зэрэг эрүүлжлийн бүтээгдэхүүний 2 том гарэ тон үйлдвэрлж, жижиг молекулд бифтет хийгээд чөгөөг уусалжулж, уламжлалт ундаанаас дээд дэсийн эрүүлжлийн бүтээгдэхүүн болгонд бэс төвшүүлв. Одоохон болтол Шилэн хот нийт 120 адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний таварын тэмдгийг данслуулж, өмчилгээний дэсийн чөгөө зэрэг ончлогт бүтээгдэхүүнийг Монгол өмөмлөг ба эрүүлжлийн хүрээнд өргөнөөр хэрэгжилж, Шилэн чөгөө нэрт тэмдгийг чогчилж, адууны аж үйлсийн шин амжилтын хүчнийг хөгжөв. Тэрчлэн аж ахуйлал, суйран газар, малч хөрхийг уялдуулах завгарт түшиглэн, хөлтэй гүүгийн шээсэр малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга замыг нээж, нэх хөлтэй гүүгээс сар бүр малчтын орлогыг 2000 гарэ төгрөг нэмэгдүүлснээр нэг адуунаас олон орлого үүдэх ам ахуй ба аж ахуйн үр ашгийг үүтжээ. Шилэн хотын тариалан малаж ахуй ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн товчооны дэд дарах тод.
3: Адууны үйлсийн одоо бүтээгдэхүүнийг нэг хөгжүүлэх талаар бол чөгөөний илтгэлийн бүтээгдэхүүн, адууны эмэмлэгийн бүтээгдэхүүн, амьд бодисын эсгэлжилж нэрмэл одоо өдөр тутмын хэрэглэлтийн бүтээгдэхүүн, адуун соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг 5 их цовруулын бүтээгдэхүүнээр бол бүрдүүлж одоо 120 гарай төрлийн бол таварын тэмдгийг дансалууж 31 жилийн бол улсын тусгай ашиг бол амжилттайгаар гоочилжээ.
2: Энэ хамт Монгол морины холбоот уралдаан, дундад улсын морин мэрэгчлийн уралдаан зэрэг уралдааны явдлыг үргэлжлэн эрхэлж, баян шил адууны аж үйлсийг мандуулах хошуувч жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, морьтой жуулчлах 10 журвас жуулчлалын шугам гарган, жил бүр жуулчлагчийг 5 түмэн удаа хүлээж очилж, нэдний бүх хотын жуулчлалын орлого 12 доншор 2700 том төгрөгт хүрчээ. Энэс гадна Шилэн хот адууны аж үйлсийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд оруулж, эдийн засах, мөнгөн гүйлгэ, газар шорын хэрэглэх зэрэг олон талаас аж үйлсийг хөгжүүлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлв. Энэ үед бүх орны анхдагч адууны аж үйлсийн тусгай эзэгнэлтийн банкыг байгуулж, тусгай төрлийн итгэмжит зээлгийн бүтээгдэхүүнийг гаргаж, нийт 6700 гарэ төм төгрөгийн зээллэг тавьж, 300 гарэ өрх эзэгнэлтийн гол чогчийг дэмтсэн мөртөн адууны арчлаг малчлалын даатгалыг шинээр гаргаж, малчтад ашиг хүртээжээ. Энэ хамт дундад улсын адууны үйлсийн нийгэмлэгтэй хамтран морин мэрэгчлийн дээд сургууль байгуулж, нийт 299 морин мэрэгчлийн тусгай мэрэгчлийн сурагч хүмүүжүүлж, аж үйлсийн хөгжилтөд чадвартан хангав. Шилэн хотын тариалан малаж ахуй ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн товчооны дэд дарах тод.
3: Ойрын жилд бол одоо дээд шатнаас бол адууны аж үйлсэд бол бараг 1000 гарэ том төгрөгийн төрөл зүйлийн мөнгө болгож, цэгээ үйлдвэрж байгаа өрх ба адууд хэжиж байгаа суур бэл үс анх заравч үйлдвэрлэлийн одоо гэр байшин, хүйтэн хомрох, чигээ эзэслүүлэх багаж хэрэгсэл зэрэг хамаа бүхий бэлтгэ тохиромжийг бол дэс зөвшөөрлөн шинжилж хийж аж үйлдвэрлэлийг бол улам нэг алхам гэдэг гүйцэлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ Ард ирээн боомтой тооцолсон өөрчлөлтөд хүшиглэн боомт оронгөрүүлэг эдбаранд электрон ханилт хамаарлт хийх шинж чанарыг үүсгэн бөгөөд боомт оронгөрүүлэг эдбаранд электрон ханилт хамаарлт хийхэд туршилтыг амжилттай биелүүлжээ. Энэх чанар нь оюунчийн ханилт хамааралтын мэрэгчлэр боомт оронгөрүүлэхийг шулуудхаж орон нутгийн гадаа даралж байгаа чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчин дамжуулсан байна. Ирээн боомтод ПИВ үйлчлэх болд хавтас зэрэг эдбараг дүүртлэтсэн 3 ачааны машин боомт оронгөрөх гардман урагштай гүйцэтгэжээ. Электрон ханилт хамааралтын жагвараар эдбараг боомт оронгөрүүлэх туршилтын амжилттай биелүүлсэн ирээн боомтын хил алсалсан барааны тээврийн ханилт хамааралт оюунчлсан тоочлсон шин шатанд орсныг харуулж байна. Энэ үед би бүхий бараа тээвэрлэх ачааны машинд чүм, GPS, оюунт барааны гүйлгээний төхөөрөмж ба өндөр тодочтой дүрс шингэх төхөөрөмжийн нэгдэлтэй нэмэн ухсарж боомтор өнгөрөх бүх явцад эдбарааг үжигдэхүйч хэлбрээр ханин хамаархыг биелүүлжээ. Ойлгосноор чоошин оюунчийн ханилт хамааралтын систем нь тэрх үсгийн байр тогтоолт, видеоор ханин эжимдэг зэрэг олон хэмжээлт тоо баримтыг амжилттай нэвтрүүлж, зам шугамыг мөрдөж болох, тээврийн байдлыг эжимдэж болох, электрон тоо баримтыг байчааж болох бүх хэлхэнэ тоочлсон ханилт хамааралтын системийг байгуулсан байна.
2: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах хүчин төгсөн мэдээлснээр орой өдөр баруужимчин хошууны малын арилжааны жахнууд өжигнэлтэд эхлүүлж, арилжааны байдлаас үзвэл малын үн ханш тогтуунаар сэргэх хандажтай байна. Баруужимчин хошууны Баян хошуу сумны Чинхэр хөдөө малын арилжааны жах нь орчимхон өжигнэлтэд эхлүүлсэн ч тэргунаа сүлжилдэн хашаа хоронд мал унаа дүүрч нилээд хөвжөнтэй байла. Баруужимчин хошууны Улаан хаалх сумны Ирээнүр гачааны малчин төгс баярынх үхэр голтой малжиж энэ хавраас нааш 30 тугал худалдсан бөгөөд орчимхон 5 эр тугал худалджээ. Төгс баяр.
4: Эндэр бид нэ төөж ирсэн 9 бироо төөж иржээ. Ирээдүйд арилжаан дээр 5 гаргажээ. Гадаа үзүүлсэн чинь том бөгөөд 4 жуу. Энд ирээд том бөгөөд 7 жуугаар өгчлөө. Үхрийн хангасуу аваад сайхан байна.
2: Чинхэр хөдөө малын арилжааны жах үхэр адууны арилжаагаар гол болгож ойрын өдөр Хөбэ Леонин зэрэг газраас малын арилжаачин ирж нийт 400 гарай мал борлуулан эргэлтийн мөнгө 360 том төгрөгөд хүрч жунаа уларлын малын арилжааны байдал нилээд сайн байна. Одоохны жах дэлгүүрийн байдлаас үзвэл үхрийн үн нэмэгдэх хандажтай байж адууны үн нилээд тогтун байдалтай байна. Амдын жин 500 жинээс дээш эр тугал хамгийн өндөртөө жин бүр 21 төгрөг, охин туглын жин бүрийн үн нь 12-14 төгрөгийн хооронд байж бируны үн нь хамгийн өндөртөө 1 том 5,000 төгрөг, бухны үн хамгийн өндөртөө 2 том 8,000 төгрөгөд хүрч байна. Ойрын жил баруужимчин хошуу малын арилжааны жах хүйтэн хөмөргийн борлуулга ба үйлдвэрлэл борлуулгыг жолгуулах загвараар дамжуулан малын борлуулгын арга замын тасралтгүй өргөтгөж адил бас жах дэлгүүрийн хэрэгцээг бүтэмжтэй хангаж малч хүйлдвэрлэлийн үр ашиг ба малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашигыг үүдэж байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд авах хошууны билгүүдэй балгас хараа орны хэсэг гачааг жохон байгуулж жун хүн 1000 талбай түмэн өртөд гүнжгэрэх онлын тайлмж хийх тэргүүний нийтлэг жишээ хөхивүүлэн сайшаах олон томж соёл тэмрийн ширс ажилгын өрнүүлэгч зэрэг олон томны үжид сонорхох дуртай арга хэлбэрээр төрийн бодгийн ухуулан тайлбарулж боловсон шин суртлыг сурталч хэлэв. Ухуулан тайлбарлах игнэн олон булаг гачаа эрдэн булаг гачаагаар гүнжгэрэн малчтын үйлдвэрлэл амьдралын бодит байдлаа нэх туйлдуулан олон түмний дэрэгдэх дуурал, дэрэгдэх учир явдал, дэрэгдэх ховролтод анхаарлаа төвлөрүүлж, ойлгомжтой үгээр амьдлаг бодтой хэргийн жишээгээр өргөөлөн малчин түмэнд намын элжүүлийн ардад ашиг хүртэх чиглэл төрийн бодлогын нарийн тайлбарлжээ.
2: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-5 сард Шилэнгол аймаг жуу 31 арилжаачин урж бүл оруулах төрөлжүүлэлээр дамжин улсын дотоодын жуу бүгөө 7 доншуур 4,000 том төгрөгийн бэл мөнгийг татан оруулж адил хугацааныхаас жууны 15-2-оор нэмэгчээ.
0: Одоохон болтол Шилэнгол аймгийн грин чахлахан хэрэгслийг хуучнаар шиний солих тоочлсон ба оюунч үйлдэлтгүний худалдан авахд нөхөр олох ажиллагаад засгийн ордноос нийт 2700 гарай том төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгаж нийт 2 доншуур төгрөгийн борлуулгыг дайчилжээ.
2: Ойрын өдөр Шулуунхүү хошууны Сайн Худах сумны Сайн Тариалан Малаж ахуйн бэл оруулалтын хажигарт компани 2-р удааны хамтын аж ахуйгаас ашиг хуваарлах ажиллагаа явагчээ. Ажилгаанд Бөх сумны 12 гачааны 2 жүвлэлийн гишүүн, малчтын төлөөлөгч тухайн талбай чугларж нийт 58 том 5,000 төгрөгийн ашиг орлого хуваарлан олж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашигийг хамтар хүртжээ.
0: Энхи нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа хугацаа 8-10-2-61. Та бүхнээ сонирмэдэнэ сууч хангахыг хүсэж байна. нэвтрүүлэгч Совдон Чичих, Алтан Дайлгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Ариун, Хянагч Үцгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнд. Шилэнгулын радио төлөвлөсхороны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар нэг тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Энсүн, Шилэн хот уулгай, Чүн үжимчин хошуу, Баруун үжимчин хошуунд жирэвсгэн багбар орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлана. Маргааш уулгай, Баруун үжимчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхо хошуу, Долон Уршанд жирэвсгэн багбар орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэвсгэн багбар орно. Охор хугацаанд Шүрэн бороо орох, Аянгад бороо орж их салхлах. Мөндөр орох чирэг чам солигурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол ихэнхий хэсэг гажаар орондо жирэвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэвсгэн багвараа орно. Охор хугацаанд Шүрэн бороо орох, Аянгад бороо орж их салхлах. Мөндөр орох чирэг чам солигурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхлана. Шилээт орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэвсгэн багвараа орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг нэгшнүүдэд нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Энсүн, Шилэн хот уулгай, Чүн үжимчин хошуу, Баруун үжимчин хошуунд жирэвсгэн багбар орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлана. Маргааш Улгай, Баруун үжимчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхо хошуу, Долон Уршанд жирэвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэвсгэн багвараа орно. Охор хугацаанд Шүрэн бороо орох, Аянгад бороо орж их салхлах. Мөндөр орох чирэг чам солигурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол ихэнхий хэсэг гажаар орондо жирэвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэвсгэн багвараа орно. Охор хугацаанд Шүрэн бороо орох, Аянгад бороо орж их салхлах. Мөндөр орох чирэг чам солигурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэвсгэн багвараа орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Чаврын мэдээг Алтан Дайлгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда уу сөдөнгийн сүлэг баатар чулуугийн аялгу дууцан дэгс баярын дуулсан зүйрэ хоёр үзмцэн гэх гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Андон улгай балгар хоёр минь урсгаална нийлээ тунэлцэн удамц сайхан үзэмцэн минь ухсаа голомтно холбоотойдаа цивилийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь улаан ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм өзэн чингсэн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй даа зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь өргөн намын талд нь үрчэл таян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уус айдангийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан төгс баярын дуулсан Зүйрээ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүйрээ хоёр үзмцэн дууны үгээ бичсэн магад Уус айдан баруу үзмцэн хосооны улаан хаалга сумна ар хосуу хацаагаар нутгатай бурхан ээз цавхан улаан мөр агийн цэнкэр мөр акц богзийн сэл зэрэг уцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнкэр мөрг гэсэн өртийн дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзмцэн нутгийн Уянгийн Цураг гэ өөрийн дуу уран бүтээлийн үдэслэгэн амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун Үзмцэн хосооны цохолчдын нийгэмлэгийн хэсгүн хосооныхаа хамж утлуурын төвийн чимээлэгцээ Силийн гол хамж утлуурын төвийн онц өрсөн чимээлэгцийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрээ хоёр Үзмцэн дууна аялгуу цохоогц Баатар чулуу Зүүжмцэн хосооны ээж нуур балгаснаа хонгор хацаагаар нутгатай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүйрээ хоёр үзмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон түмнийхэн халуун сонирыг уян дуугаараа милазива малцсан уран бүтээлч болно. Дуучин дэгс баяр зүүжмцэн хосоогаараа нутгатай одоо тэр зүүжмцэн хосооныхаа улаан мөчөрт гоцлол дууснаар ажиллаж байна. Дэгс баяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэгсэлэнт Өвөр Монгол гэх бохорны залуу дуучдын уралдаанд уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж олон сагнал хөхийг үлдсэн байна. Дуучин дэгс баяр Монгол ардын өртийн дуугийн намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтай сайхан дуулдаг мөртөө түүнээ дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрээ хоёр үзмцэн мөнхөн өвлийн анир зэрэг дуунууд нь сонсох түмнээ бахархал сай салыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгөлсөн ургамал Кенэгц Алмас

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон.

0: Тэнгэр удам дундуудын утаг дэлгсэн журах шиг гэрэлтэн солонгорч, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танихт нь энэ хугацааны чинхэр толгой нэвтрүүлгийн үжигсэлэнт дундад улс дугаардан Шилэнгол аймгийн Шүлэнхүүх хөшөөний тухай жалгаж танилцуулъя. Шилэнголын тал нутгийн өмнө үжиурд Лонхо гол намуухан урсаж 800 жилийн өмнө дэлхий техний дослогсон тал нутгийн нийслэл хот энд сүндэрлэн босчээ. Тэр бол Марко Пологийн биерийн дорох Шеннаду Юэн улсын Шанд Нэнч тариалах ба нүүдэл малчлийн боловсон уусалцсан дорн техний гайхамшиг болно. Өнөөдөр бид хамтар Шүлэнхүүх хөшөөг ойлгож Юэн улсын дээд нийслэлийн 1000 оны үлдэгдэл хөг айсыг хайн сүгчлээ. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Шилэнгол аймгийн Юэнэ дээд нийслэлийн буурийн үзэгийн тайлбарлагч Уулын Солонгос Шүлэнхүүх хөшөөний тухай танилцуулсан сурвалжилгын 4 дугаар бүлгийг хүргэе. Эх орны дуулал.
1: Сэн байцгаан уу? Юуны өмнө цабхан дөнгөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Миний нэрийг Уулын Солонгос гэдэг. United Nations-ийн борын музейд тайлбарлагчийн ажиллаад ажиллаж байна. Өнөөдөр тавхандоо Шилэнгол аймгийн хамгийн өндрийн төвийн үжигсэлэнт дундад улс дугаараар United Nations-ийн тухайтай танилцуулгыг хүлээн авсандаа маш их баяртай байна.

0: 1675 онд Энг хамглан хаан Чахар аймгийн урвалгааны төвшөлтгөөж Чахрын Үлдсэн аймгийг эндэ дөхнүүлж Чахар найман хошуу байгуулж Шүлэнхүн хошууг жинкнэр нэрлж одоо болтол 350 гаруй жил болж байна.
1: Юнайтед нийслэлд болон Ян улсын анх нийслэл 1256 онд Хувтай хаан өөрийн дөрөвд байсан дутмаг Лювпин Жун гэсэн хүн жарлах болгож одоо шулуун хөвгийн шат талдар эхэлж байгуулсан. За ингээд 3 жилийн хугацааг дамжаад 1259 онд байгуулалт дуусаад бол Хэвэн Ордон гэж нэрлэгдсэн байна. 1260 он болоход бол ховдогдсон хаан одоо Хэвэн Ордонд одоо хаан сурнаа жаргамдаад 1263 онд бол Хэвэн Ордоноо нэг станд гэж нэрлэгдээд нийслэл өргөмжлөсөн байна. Тэгэхэд нийслэл өргөмжлөсөн бол одоо Юнайтед нийслэлд хэлж байгаа Ян улсын хамгийн гол болох одоо улс төр аз ахуй юм соёлын төв болсон байж гэн. За тэгээд бол 1271 онд бол их Монгол хаантуудын хан улсын чөлөөнийг Ян гэж нэрлэдэг одоо Хувтай хаан Ян улсыг байгуулсан байж гэн. Нийслэл нь болохоор бол одоо Отинкэн барьчихсан барилгаас нь авч хөлөөд одоо Ордон хот, Дотор хот, Гадна хот гэж ингэж 3 хотоор бүрэлдэгдэж бүтсэн учраас Ордон хот нь болохоор бүхэлдээ санд нийслэлийн хамгийн гол болох цочин. Голдуу бол тухайн үед бол олон олон одоо дундад орны, дундад хятад үндэстнэ иймэрхүү онцлогтой барилгуудаар гол болгосон. Одоо түүхэн томдгодгийг үндэслэж буюу сүүлийн нэг үеийн 1990 оноо хойлох хууль судалдаар дамжаад бол магадгүй хийснэг бол тухайн үед бол Ордон хотнууд тусгаарай Ордон харсан байдлага байлаа гэж томдголсон байж юм. Энэ дотор авчлууд олны мэдээ зөрөлийн хамгийн хас гэж байдаг, өвчтэнгүй хас гэж байдаг, болор ордон гэж байдаг гэж түүхийн хүмүүс сүнгэлсэн байж байна. Одоохонд бол одоо 90-аад оноос бол Юнайтед нийслэл хууль судалдаар хийсэн бол одоо Ордон хотнууд дотор бол

бүх цагаар үнэ. Өтийн контурын бүр өнгөгийн байдлын дооруудыг бол илрүүлж гаргасан байдлын үнэ дотор бол одоо консенс юм уу? Яг хийдэг юм уу? Одоо баян хэд зэргийг бол илрүүлсэн байж. Үүнээс асуучдад бол тухайн үедүүд ямар асуу юм бэ? Олон олон засгийн тооны үүдтэй өгдөг юм бол олж мэдэж байна. Тэр нь өөр илрүүлсэн хин төрөл бол өөр өөр юм болж байна. Эргээд дахиад бол одоо гадмахшаан бод гадна холбож байгуулсан баруучаан холноо гэж 800 метр гэж нэгсгэж үг гадна холбож байгуулсан байж байна. Гадна холноод хоёр хэсэг бүрддэг. Баруун хэсэгтэн бол баруу их дурхан газар байна. Хан гэдэг нь 8 баруун хэсэг хэсэгтэн байна. Хоёр хэсэгтэн бол хан гэдэг нь хүрээлэн гэж байгуулсан. Унаас авчид үчигд бол одоо Юан улсын үеийн нийслэлийн гадар хотын гэн хэрэглэр нь бол одоо бас ондон ондон түргүрнээ нийслэлтэй бол арай ондон. Ондон ондон одоо түргүрнээ нийслэлийн гадан хотын том болон бутан бүлгүүр хамт иргэдүүд нь суурсаж цодог. Гэхдээ Юан улсын үеийн үйл юм байсангүй байна. Гадан хотыг нь бас хан хутаатнууд хэрэглэж байгаа. Тийм эсвэл тухайн үед одоо Юанэдэд нийслэлүүд ортон хот дотор хот гадан хот гэсэн гурван хотон гаргууд баснах гол болж байсан. Энэ нь бол хотон хүрээл бүтсэн хотын төрг гэж байгуулсан байж. Тэгэхээр хотын төрг бол мөн дөрөнгө гэсэн тоод одоо өмнө хонжуун баруун гэж дөрөнгө гэсэн тоод. Тэгэхээр дөрөнгө гэснийг нь өөр өөр нэр одоо хэрэглэгчийн талаас авч үзэхэд ондон байдаг. Жишээлбэл одоо зүүн төргтөн бол олон олон байна. Монгол үндэстний одоо монгол бүрийн байрлуудыг бариад хотдол одоо амрахтин тэгэхээр тодорхой нэг ван ноёд юм уу гадаадын элчин сайд ч юм уу одоо жунай уулаг ирээд Янгийн хаттай өчирч болоод одоо тэнд бүлээ цодох байж гин. Энэ баруун төрг нь бол одоо яг гол болохгүй болж одоо одох болсон мэт нэг жийтэй температур тохсон үед бол янай дэд нисний хотод хамгийн хөрг өвчөнтэй харьцаа худалдааны газар нэг бол бүр баруун төргтөн байсан байж гин. Төрг нь бол одоо хоцсолдод дамжаад нэгэд болон тэргийн сорно боро дивилру имас тохон тухай суртам хотто хэрэгэн сорн байсан байж гин. За өмнө төргнүүд одоо хамгийн гол яхта ингэж бидний өөр яг антан орох яг тангалаг согом төр байдаг учраас бол өмнө төргд юм олон олон асан юм уу нэгэтэр онгийн газар хэрэг байгуулсан мэт одоо арт иргэдэг суулцаж байгаа газрыг бол өмнө төргд байсан гэж хэлсэн. Та юнитэд нислэх яагтай нэг фактор байгуулсан байхгүй тухайнхаа Левин том газар хүмүүс үүнтэй татаж утсан газрын байцаас авч хэлгүүд одоо юнитэд нислэл өгөн модид өмнө талдан сандын гол угтсан уусан юм бол одоо байт талдан үстэй өмнө талдан үстэй дөрвөн талаараа бүр ингэж уул бүрээд бүтсэн шулуун хөхийн сандрал болснаас нэлээд ойрхон байж байгаа хамгийн төгсөн тийм үстэй үстэй эхтэ ийм гачирд бол сонж байгуулсан байна. Тэгэлд одоо United нийслэлд одоо хувьдсан хаан United нийслэлэн байгуулаад басна дараалал одоо United нийслэлд нэлээд додон чухал чухал хэрэг явдлууд үүссэн. Тэгэлд одоо хувьдсан хаан Эндэл мочийн дүрм гэж байгуулсан байж. Хаан бол 10 моч хотын байгуулсан. Тэгэлд одоо бидний мутгаар Лимбэ, Ляоян моч Хэнэ мод, Шанси мод, Гансу мод, Бичхан мод, Виннан мод, Зөөдган мод гэж Жанси мод, Хүгон мод гэдэг ингэж байгуулсан байж гин. Энэ модын дүрм нь бол манай одоо сүүлийн үеийн модын дүрмд маш их түүхэн тодорхой маш нөөдөгийг үзүүлсэн мэт маш өөрөө тавьсан гэж томлосон байна. Өөний гаргууд бас одоо тухайн үед бол Юнайтед нийслэл хасны дахил эхэлж үйлдэж хөргөлдсөн. 1920 онд бол Дүнтүнгийн часан доош өгч үйлдэж хөргөлдсөн байна. 1287 онд бол Зүйонгийн часан доош үйлдэж хөргөлдсөн байна. Одоохон мөн одоо жишээ бол Дүнтүнгийн часан доошыг бол манай хотын чуран сувруудаар асуу бийрүүл зарсан. Яг баттай жилийн эргээд Зүйонгийн часан доошыг бол одоо Алахтай аймгийн Бичнэ хотын Хар хотын буураас илрүүл зарсан байж гин. Зүйонгийн часан доошыг бол одоо Дүнтүнгийн часан доошоос өмнө илрүүлсэн учраас одоохон бол одоо дэлхийдээр илрүүлж гаргаж байгаа хамаг өртнээ часан доош гэж үздэг. Бид бүгд нь хамгийн ухаан үгдүүд одоо энэ часан доошныг үйлдэл гаргасны дараа одоо бүхэлдээ хөгжлөнд гүйлгэнд оруулж хэрэгжиж исэн. Тиймээс одоо сүлд нь одоо Европ тв манай энэ үйлдэл гаргасан одоо

Хамгийн чаасан жоот болдог. Европ ТВ-ийн хамгийн өртний үйлдэл гаргасан чаасан жоотос бол хөдөө зүүнгийн урдчилсан байдаг. Үүдийн үед бол олон болон улсууд бол ерөн улсын одоо дуриаж өглөө чаасан жоотсыг үйлдэл юм гэж билгэнд оруулж хэрэгдэг болсон байж. Тийм бас бол одоо ерөн улсын мажийн дүрмж буюу өсвөл чаасан жоот юм уу? Одоо манай сүүлийн үеийн олон болон салбаруудад маш их нөлөө үзүүлсэн байж байна. Ань чаасан жоотсаныг бол одоо бухуцтай хүчинд ингэж гүйлгэнд оруулсан гэдэг юм уу? Тухайн үед одоо олон мөнгө тавьчих юм уу? Аржаа худалдаа хийх юм уу? Гайл татвар хураах юм уу? Өтөөчүн бүгүр хэрэгтэн байна. Тийм бол одоо тухайн үеийн чаасан жоотс бол яг өнөөдөртэй ашиглан бидний одоохон хэрэгжүүлж байгаа чаасан тийм ардын жоттой нэлээд адилхан хэрэгжүүлж гэсэн юм. Амуутын цагаас авчихсан одоо манай мэдээд бол олон олон United одоо Young-ын United нислэгийн хамаатай олон олон түүхийн тусгал зүйлсүүд бидний үзүүлж байгаа. Одоо яг мэдээд хадгалж байгаа бол 766 ийм түүхийн тусгал зүйлсүүд байгаа. Яг мэдээд одоо ингэж олон дэлгэж үзүүлж байгаа 400 гарай. Тэгвэл доктор бол хөдөн төрөл хаваад нэг бүлгүүд United нислэгийн буураатай илүүд гаргасан. Нөгөө нэг бүлгүүд одоо United нислэгийн орчинд байгаа. Ян улсын үеийн одоо өсөлт амралт хэрэгсэл рүү гарсан. Яхад нэг хэн бол одоо United нислэгийн орчинд байгаа. Ян улсын үеийн дахин газар хэлрүүл гарсан. Ийм чинь ийм хөдөн төрлөөс хөдөн төрлийн юм уу? Бүхний тусгай зүйлсүүдийг өдөрөн үзүүлж байгаа. Үүний дотор одоо энэ үзүүлж байгаа бүхний тусгай зүйлсүүд байна. Тэгэхээр одоо манай хамгийн гол болох бүхний тусгай зүйлсүүд юу вэ? Мэнхэгсэнжо 26 онд одоо манай хамгийн гол болох нэг ордог хатгийг хамгаалан харсан буура одоо илрүүлж гарсан энэ дох чулуунууд багна гэж илрүүлж гарсан. Энэ лоб багнууд одоохон үлдэж байгаа үлдэж байгаа өндөрнүүд 2.1 метр хүнд нь болохоор 2.8 дун. Тухайн үед бол барилгын одоо жишээлбэл их хамгаалан хатгийн суурин үлчих болгонд өрнөл байна. Дот багны бүлтгэл чинь байж гин. Чөтгөрөн бүр дөрвөлжин хөлбөртэй болооч. Хоёр тал нам дуу болоод хоорч чинь сэлгэттэй нөгөө хоёр тал нь өрн дотор татсан байдаг учраас яг юм бат буюуран байж байгаа юм гэж ямар сэлгүүрийг хийсэнгүү. Тэрний онцгой гол юу вэ? Тэр нь одон зүйлээ хөйлөд битрүүлсэн байдаг. Жишээлбэл хөлбөрт дуу бийсэн байна. Харах байдаг харуулсан. Тэгэхээр олон олон зүг гарын сэлгүүртэй Лон өөрийн бед баясаа хчлүүд өөрийн гэсэн гомдтой жишээлүүд толгойн багцыг өдөр нарийнхан хэд гэсэн том хэсэг. Өвөр нь болохоор богийн өвдтэй хэсэг, савар нь болохоор бүрэгдийн савартай хэсэг ингэж сэлгэрсэн байж гэнэ. Өндөрс нь хчлүүд бол одоо дээр нь болохоор чичг мус ямгаа чичг юм уу? Эсвэл олон олон мандраваа чичг юм уу? Олон олон юм чичгүүд сэлгэрсэн учраас энэ дуут багнаар дамжаад бол бид нь бол Ян улсын үед бол өдөр United нислэгийг бол одоо Монгол үндэстэн байгуулсан гол нутгийн хот гэж хэлсэн. Зөвхөн түүнийс соёл нь бол гахгүй цар нутгийн соёл. Соёлыг харуулсан бичиг. Цар нутгийн соёл болоод тариалах соёлыг бол маш өндөр хэмжээнд өөрчилж байгуулсан. Одоо манай энэ илүүлж харах олон олон бүхний дурсах зүйлүүд өөрийн бод буерэн бол энэ тухайн үеийн гол соёлыг бол харуулсан байна. Имас татаа 2016 сард ярагт энэ хэрэгсэн. Янайд нисл орсын төвд дэлхийн соёлын өвөлдөлтөн өн доторх хамгийн гол бол түүхэн ач холбогдол бол одоо янайд нислүүд олон мэт соёлыг харуулсан байна. Олон олон соёлыг харуулсан байна. Олон одоо хэлмэл тарах соёлууд харуулсан соёлыг маш их хөвөн байдаг.

0: Чулуунхан хөшөө Юнайтед нийслэлээр гол болгосон дэлхийн өв хөрөнгөд дүшиглэн хоёр их голлох соёл жуулчлалын нэр төрөл тэмдэгтийг бий болгожээ. Юнайтед нийслэлийн түүх соёлын жуулчлал, хулын шарга даагийн эсрэг гажрын амь ахайн жуулчлал, алтан хаа жижигхэн жуулчлалын улрал Юнайтед нийслэлийн судлан суралцах ажиллагааг эхэлж, 5 эдсийн үжимжийн орныг үүдэн байгуулахыг дүлхэн ахиулж, түүх соёлыг эд баялаг болгон хувируулж, үжимжийг ажвис болгон хувируулна.
1: Дэхаадуд одоо бидний бас Юнайтед нийслэлийн батлан юм тэгхэн газраа одон хүчтэй юм тэгхэн газраа илрүүлж гаргасан. Гурван тодгоон байхгүй тийм амьдах тодугаар хэлсэн хүн тодог илрүүлж гаргасан байна тийм. Энэ нь тохон хүмүүс энэ улсын хаан гэдэг юм аа. Одоо өөрийн төрсөн тэгхэн газар байлаа. Хүмүүсэн байдаг. Тэгэхээр энэ гурван он чулуун дотор нь төгөн дотор бийсэн. Харагдсан бол одоо илрүүлж гарахын үед бол талган гэсэн байхгүй. Одоо ямар үед, ямар цаг үед, ямар хүн үнийг одоо өгсөн гэдэг бол одоо яг тийм төгсөд лин санаас үл яг тийм нарттай хариултыг болсон билээгүй байж байгаа. Нөгөө одоо Монголын сүлжээний үеийн дайны дунд магадгүй нөгөө засгууд одоо сүлжээний одоо хөдгөө арт ясч магадгүй үздэг. Гэхдээ бол дээр сэдвээс нь бол одоо жишээ нь холсон өнгөд дээрээс нь бол одоо тухайн үед одоо ямар хэсэг байр сайтай хүн байсан бай гэдгийг нь олж үздэг. Жишээ бол одоо нэг нь болохоор холсон дээр амт дөрвөн хүмүүстэй логик сэд болсон байж гин. Нэг нь болохоор холсон дээр цагаан хүмүүстэй логик сэд болсон байж гин. Нөгөө нь болохоор холсон дээр мөрөн дөрвөн дүүлэн хэрэгтэй ийм хөсөлтэй юм уу гэдэг турд син бичсэн хүмүүс хөөжөн анаян хөөд ийм хөөнд төсөн байсартай хүмүүс бидэн үчиг гэхдээ бол энэ та яг юм юм ата хаан сатнэ өөрийнхөө төсөн тахдаг газар байсан юм уу үгүй ямар нэг хүмүүс өөрийнхөө төсөн тахдаг газар байсан ч юм уу гэдэг бол одоо мөрөгчлүүд олон олон үүдтэй байдаг учраас бол яг өнөө талбар тийм надтай хариултыг өгөхгүй байна. Одоо миний сая ярьсан өдгөр төвхөнд болох хэсэг бол материал нь бол гандах цодугаас ирсэн байж гинэ. Гандах цодууд мөрөгч манай өөр Монгол олон бол байхгүй. Өөрөмтөд бахав байх юм уу, бөөжин хутаг юм уу өдгөр гажруудаас бол багцэрэгсэн байж гинэ. Тиймээс бол тухайн үеийн одоо дан мөртлөн соёлын салжаа бол маш их өргөн дэлгэр болсныг харуулж байна. Дахиад нэг үеийн хүн болсон бол одоо манай мөчид ус маш их онцлог байна. Хит бодтой лааруудын хүнд илрэг хатсан өнгийн талбаас чилүүд охог өнгөтэй, шар өнгөтэй, ногоон өнгөтэй бүр байж байгаа. Тэгмэл илрүүл гаргасан хамгийн олон нотхоор өнгөтэй өнгөтэй илрүүл гаргасан. Соёлын талбаас чилүүд одоо Монгол улсын өөрийн хөнгөнгөд мөрөнд хөнгөнгөд онцлог хэрэгжилсэн байхад зүгэддэг. Яг сар өнгөтэй байна, ногоон өнгөтэй байна. Өдгөр варууд бол өдгөр одоо дадрамж гарагийг дөнгөрсөн боловч одоо өнгө бодгоо нь ерөөсөө хувддаггүй. Дөрөс нь холтор дүн төгтөө өнгө нь ерөөсөн ингэж буурдаггүй, хувддаггүй. Тиймээс одоо энэ юм, энэ гарвил төрлийн мөрөнд жил бол маш

хүнээ 700 гарай зүйн өмнө өнгөдөн хадгалж байна. Идрус гарахны дараа ямар ч хэсэн гүгч. Манай мүтвээ өөдөн дотор байгуулсан. Энэ нь одоо барьны одоо нүүдлийн тахимын байрлалгүй салахчилууд одоо хүчтэй их хүчтэй. Тийм олон зүйлийг нэгдүгээр гаргаад ингэж үзүүлэг явах юм боломж суухгүй. Наасан бодлоо. Ингээд дөрөнгө гарааг нь бол одоо өөрийнхөө энэ музейны хаярж байгаа уулгатан дэсбүүдээ ингээд гаргаад үзүүлэг. Юнайтед нисгэх хэрэг одоо өсөө юрдон хүмүүсийн хараан байдгийсэн. Тэр ямар ч одоо ондоо одоо ямар нэг буртай ажил дорсон мастер гарсан юм биш. Юрдон ингэж өнөө үлдвэл Юнайтед нислэгийн буурал одоо манай Монголын өндөрний өмнө байрлаж байгаа. Дундад улсын Умратын тал нутгийн бүтэц хамгийн бүрэн бүтэц хадгалагдсан утсан хамгийн өн удаан түүхтэй хөвчөөр хамгийн том тал нутгийн нэг болтын буур. Яг нь Юнайтед нислэгийн хууль судалгааг ямар үеэс хийсэн байна бол 1920 оноо хийсэн. Тэгвэл Юнайтед нислэгийн бол отохонд бол ердөө тийм их том хөвчөөнэ хууль судалгааны юм материал үүсэж өнгөрөөгүй. Одоо жишээлбэл ямар нэг ортон гин буур юм уу? Үл ямар нэг үүд ч юм уу? Ингэж юм даа. Асан тус тусны юм болохоо гэсэн байж байна. Манай музейд хадгалж байгаа 700 гарай зүйл нь бол одоо яг бүр Юнайтед нислэгийн буураасаа илрүүл гаргасан юм бүхэн тохиолдлыг болчих. Одоо одоо өөр Монголын музейд юм уу? Тэр музейд одоо манай Юнайтед нислэгийн илрүүл гаргасан юм бүхэн тохиолдлыг өөрөглөлүүд одоо Юнайтед нислэгийн илрүүл гаргасан бүхэн тохиолдлыг болчихсон. Юнайтед нислэгийн музейд байгаа. Миний хувьд одоо Юнайтед нислэгийн музейд 17 ажилласан талаас хэлвэл Юнайтед нислэгийн музей бол их одоо ирж үзэх их цогттой юм нэг түүхийн тусгалын газар юм сайхан зургийн газар. Үнийг тойрхот бол миний хувьд яаж одоо өгөх санагдаг бол Юнайтед нислэгийн музейг удаар үзэв. Дахиж одоо Юнайтед нислэгийн буурыг үзвэл нэг илүү сайн ч юм уу гэж бодож байна. Өчигдөр Юнайтед нислэгийн буур бол одоохонд үлдэгдэж байгаа нь бол одоо ордон хот дотор хот гадны хот буюу одоо энэ хот хэдэн одоо ордон хотын гэнэ суурууд нь одоо үлдэж байгаа. Тиймээс одоо шууд Юнайтед нислэгийн буурыг очиж үзнэ гэхэд бол одоо яг өнө соёлыг ойлгохгүй хүмүүсд асуулт бол ямар шиг хөрөлт өгнө а юу байхгүй байна ана та юу юм бэ одоо тийм арай жахан тийм тийм соогтлыг өгдөйхгүй тиймээс л одоо Юнайтед нислэгийн музейг удаар үзэх юм гэх хэрэгтэй гэвэл одоо музей бол одоо олон одоо зурагтай үсгтэй түүхийн дурсгал зүйлтэй эргээд сэргээсэн тийм Юнайтед нислэгийн консерватив юм хатгай зурагтай юм хүү зүйлсүүдээр очиж ингээд зүйлтүүдэд үчит дэхад Юнайтед нислэгийн буурыг очиж үзсэн үед одоо тохиолдлын зөвхөн юм уу үчити хэмээн копиус татахтай ясан бодлоо одоо тийм юм уу танаадгийг өгсөн таавар Юнайтед нислэгийн үтэй үчит дэхад Юнайтед нислэгийн буурыг үчит бол одоо нэг илүү ойлголттой батна гэж Юнайтед нислэгийн музей буурын музей бол одоо үүдэн балет гэж алдахгүй ердөө бүр өнтгөл бүргөөр ихлээр хангах. Юнайтед нислэгийн буур бол одоо үдэн бидэд авдаг байчин. Гэхдээ бол одоо ярнас настай юм уу? Эсвэл одоо чиргэл болсон хүн ч юм уу? Эдгээр хүмүүс бас анхаа тийм аргачлал үзүүлдэг. Наттай хүн, жимдэг хүн, чиргэл болсон одоо чирэг хүн эдгээр хүмүүс аргачлал үзүүлдэг. Юнайтед нислэл энгийн хүнөөс бүхэн хөрөг үдэн бидэд эргээд дотор нь орохоор бол одоо яг Юнайтед нислэгийн өөдөө өөдөө бочиж гарч ирэхэд бол 7-5 км жаатай. Тиймээс бол дотор нь бол одоо тэр төрөнд цуугаад орно. Өөрийн төрөнд орж болдохгүй учраас хамгаалтын үүднээс өөрийн төрөнд бол оруулахгүй. Тэгэхээр дотор нь тусгай тийм тайруулдаг хэрэгтэй. За тэр төрөнд нь цуугаад гарч ирэхэд бол нэг хүн хэрэг төрөх хэрэгтэй. Юнайтед нислэгийн тайраад гарч ирэхэд бол нэг хүн яг төрөх хэрэгтэй байж. Нэгчээ нэгч хавтын хүчм. Тэр нь яг тэр миний сайн ярьсан ордон доторуд одоо яг асуудал үүсэн өөрөө хэрэг бүр оруулахгүй юм асуудал.

ингээд 8 9 юм байдаг ингээд алхаад үжиод гарч ирэх гэдэг. Ац хойлон одоо 7-8 сар одоо манай гаднаас суугаад маш олон бол одоо доктор хүлээх гэж байна. Ийм хүү байдлаа болсон. Амуултыг болохоор бол одоо яг ямар ч одоо United Nations үүтэй, United Nations Lorex яг байхан тууштай ингээд үжиод тойроод гарах бол одоо яг гэсэн байна. Уран чад жарсан манай чухам хөх болохоор нэнэ дэднислийн буур болоод нэнэ дэднислийн музей гэм хөх хэлсэн. Зугаалтын гад бэра бичүү. Одоо жишээд бол одоо хэвэн болт юм уу? Ихтэй юм уу? Одоо болон юм нэ одоо хүрээлтийг болсон. Одоо нэ одоо төрж үүсгэд маш тохиромжтой юм сайхан сайхан зугаалтын газрууд байдаг. Тийм асууд одоо манай чухам хөхөд өгсөн маш тийм тайл кокон жочаа энэ мастан багтаа атныран ихэ дох мостан багтаа тадан эмсари бэлгэр төнэ чат энэ эсвэл юу нэг тестэ тэрэрэ нэшдөг ин байгалийн үзмжиг сонгорэ гэд урамжаач юмаа.

0: Юнайтед нийслэлийн буурийн голлох байр тогтоолт Марк Флугийн бирийн доорх Шанна дуувал тариалах боловсон ба нүүдэл малчлийн боловсон уусалцсан үлгэр жишээ болох хот байж. Ерөнхий талбай нь 250 дэгт дөрвөлжин километр байжээ. 2012 онд Дэлхийн соёлын өв хотын нэрсийн жагсаалтад орсон байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэх ийм хүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас тана. Нэвтрүүлэгч уяхан, шингээгч хонгоржуул, хянахч алмас, ерөнхий хянахч бүрэнтэй дараачийн дугаардан баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэйгээ чолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна. Ингээд жочинттай өглөө тусгай дугаардаа сонсогч та бүхэн оронжалж байна. За радиогоо сонсож байгаа эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй хамт аяж бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй бидний ярилц хэлгээ сонсоорой гэж та бүхнийгээ урьж байна. За мөн шилэн гол хам жотлуурынхаа видео дугаар дээр жирж байгаа сонсогч та бүхнээ нөтрүүлэгдэ урж байна гэ бүтэн нэг цагийн турш бид нэ ярилцлагийг хүлэн сонсоорой гэж та бүхнийг урж байна. За өнөөдөр бол жочинттай өглөө тусгай дугаар. Ингээд өнөөдөр нэгэн жочныг одоо онцгойл урсан байгаа юм аа. Хэдүүл урдаар нэг бадах дуу сонсгий жа энэ бадах дууны дараа энэ дууны чохооч. За энэ уран бүтээлч хин талаар тав хүнд танилцуулъя ярий.

0: За одоогийнх сайхан дуулгаж байгаа энэ дуу болохоор төвшин жаргий гэдэг ийм сайхан дуу байна. Төвшин жаргий гэсэн энэ дууны уран бүтээлч одоогийнх манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд байна гэд. Өнөөдөр сайхан уран бүтээлийнхэн талаар ярилцлага хийн гэд та бүхэн бидэнтэй хамт байгаарэ гэж найдаж байна. За сайн байна уу?
1: За сайн бачгаж байна уу та нартаа? Сайхан жүнжиж байна уу? Өнөөдрийн мэн төргийа.
0: За. За миний хажууд сууж байгаа энэ сайхан бүсгүй болохоор Шилэн хотын Булган сумны Үлжи дэлгэр гачааны малчин бүсгүй. Тэгээд өөрөө бол одоо малчин бүсгүй ч гэсэн хажуугаар нь маш олон үүрэг хариуцлагыг үүргэлж явж байгаа ийм мондог бүсгүй. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгт тусгайлан уурж оролцуулсан байгаа юм. За саяын тав хүндээ сонсгосон төвшин жаргийн оюулаа энэ дууны үг аяыг сонирхоор өөрөө жохоосон тийм ээ. За сонирхоор гэсэн нэрийг бас хэлээгүй юм шүү тийм ээ. Тэгээд сонирхоор өөрөө жохоосон. За өөрөө дуулсан. За сүлд нь бас одоо ургаа дарма хоёулд өгч бас дуулуулсан байдаг тийм ээ. За энийн дараачаар ярий. Ингээд малчин бүсгүй маань энэ бүсгүй маань олон сайхан уран бүтээлүүдийг хийсэн байдаг. За бас өөрөө дуулдаг. За бас уртын дууны нийгмийн гишүүн, чор дууны нийгмийн гишүүн, залуу төрлөгчин гэд одоо олон сайхан үүрэг хариуцлагыг үргэлж явж байгаа юм одоо ажилч хөдөлмөрч одоо хөдөлмөрч гэж хэлнэ. Уран бүтээлийн тал дээр за айлгар ар тал гэд маш олон зүйлүүдийг үргэлж явж байгаа ийм мондог бүсгүй байгаа юм аа. Ингээд өнөөдөр сонирхарынхаа талаар, ажил амьдралынхаа талаар, за бас уран бүтээлийнхэн талаар ончилж ярахаар өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгдээ уран болцсон байгаа юм. За урлагийн хүлээсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа тандаа ч гэсэн.
0: За баярлалаа шүү. Усны урцгал шиг ийм сайхан дөлгөн бүсгүй шүү. За өөрөө бол одоо хэдийгээр Шилэн хотод Шилэн хотын Булган сумны гэж хэлж байгаа боловч яг уугуул нутаг бол өөрөө Улаан хотын байрны жүн хошууны гэсэн тийм ээ.
1: Тийм. Баян уул сумын улаан байшга цагаар нутагтэй.
0: Аа. Тийм байна. Одоо Шилэн хотод бэр болж ирээд тийм ээ энэ нутагт сайхан хідээшд тасаад энэ нутгийн хүн жонтойгоо бүр сайхан уусалчаад за энэ нутгийн жан аяг гэдэг юм уу хүмүүсийн одоо ааш шарамшин аливаа тал дээр бас өөрөө бүр ингэж одоо ойлгоо тийм ээ бүр энэ нутгийн хүн шиг болцсон байна.
1: Харин 20 хэдэн жил болсон. Бүр одоо
0: Шилэн хотын хүн болсон шүү гэж
1: байна. Бас энэ бол ясын даг гэдэг шигээр.
0: Ер нь одоо өөрийнхөө нутгатай харьцуулаад ярих юм бол одоо жан дадгал гэдэг юм уу, идэв умдан гэдэг юм уу, соёл жаншил гэдэг юм уу олон тал байж та бид нарын одоо ховчос хонор гэдэг юм уу олон тал байж байгаа. Эдгээр аль нэгэн зүйлийг харьцуулаад ярихад танай нутгатай одоо бас жөрөөтэй тал ч юм уу, адилгүй тал ч юм уу эсвэл бүр адилхан тал гэж ямар зүйлүүд байна уу?
1: Одоо яг адилхан ч гэж одоо бүр нүүдэлсэн Монгол соёлал байдалд явж байгаа л монголчууд юм чинь. Гэхдээ одоо тэр үеийнхэн бол яг эхлээд ирэхтэн бол надад л их айгүй гэтээ санагдчихлааш. Тэгээд л жан аршин, тэгээд л дадгаал, тэгээд л олон зүйл ингэдэл их хүлээж авахад их гэтээ шиг санагдж байна. Тэр их нас баг хөрчсөн 24 5 жилийн өмнө морж ирсэн чи. Тэгээд одоо ч бол бүр зүгээрээ бүр хоочин хүн болсон байна. Одоо бүр идэвчсэн. Тэгээд гоё байлээ. Энэ сайхан нутаг. Тэгээд эртэн аваа болгон уул энэ сайхан нутаг маань юм хүлээж авч. Тэгээд энэ сайхан нутагтаа ингээд ирсэнтэй ястай.
0: Баярлаж
1: байна. Баярлалт явдаг, талархад л явдаг. Маш гоё байна.
0: Өөрөө яг хөдөө өссөн үү?
1: Өртөн бол яг хөдөө нөө өссөн. Тэгээд манайхан ч одоо би үл багасаа хонь харуулаад тэгээд л хураг тугрын бэлчээртэй. Тэгээд л дууган дуулаад л Лараа жоохон сонсчихсан. Тэгээд л явдаг байла. Тэгээд яг миний өөрийн уран бүтээлийн тухайтай яригаа хэлвэл миний өөжийн сургалтай.
0: Их холбоотой.
1: Маш их нэг талбайтай гэж бодож байна.
0: Яагаад юм бол?
1: Миний өөж бол тэгээд нэг хүүхдийн сургалтаа нэг их тэгээд норшоод яадггүй таанг гэж болох уу, өдөгж болох уу. Тим юм ярддаг байх юм.
0: Аа, тийм. Өглөөрч биш шүү дээ.
1: Өглөөрч биш. Одоо тэгээд л нэг яг он дөрн хүрээд л хор авсаархан жирс чи өгөр нь манаас сургаж өсгсөн. Тэгээд л одоо жишээлэл гэдэг л ярвал одоо ингээд манусан гэж ярим үед одоо ингээд нэг тийг наадмын ингээд чухал ходол хэлэх шүү тийм шүү ингээд наадгээ тийм үжигдэл жоохон гарахад бол одоо өмөөвөл тэр их тийм доор нь жасчихдаг байхгүй а за өннөрөө ябвал өхөр тэргэрч гэсэн туулаагүй чинь шүү гэдэг. За ийм юм байдалтай одоо чагүйл одоо бас тахад та айлаархан дүрсгүүд нь хөөгчих. Тэр үед бол одоо за дуудах нэрийн аав гэж дуурсах альдрын өрөөнг өжин гэчээгүүл жая гэж байна гэсэн ийм байдалтай. Их дүгмхэн авсархан тагдаг. Тэгээд л одоо энэ хүнд одоо хүн болох ёсын энэ жирс зүгээр л их ойлгуулсан гэж. Миний дууны энэ уран бүтээлч гэсэн мөн яг өөдөөнтэй шууд нэг талбаатай. Би ч гэсэн одоо дуугийн гадаа болохын дотор хөмжөөн дотор тэгээд нэг тасархай шиг шуудхан тэгээд душаа гэдэл тэгж гүчээдэг. Өгөлөри. Тэгээд одоо хүн ябл нэр галуу ябл дуугаан гэсэн байдлаар маний өөдөөл өнгөдөл олон тэгээд л тийм. Тэр жирсч зүгээр л маш их сургасан. Тэр одоо их мундаг сайхан сургал болжээ гэж бодсон. Тэгээд санаа зэтийн жаяа сэтгэх шиг үгүй. Одоо тэр сайн санаа талын тэр муу санаа буюу ороо. Тэр олон олон байна. Их охор мөртөө авсархан. Тэр бол одоо их гүнжгээ суугдл өгчээ. Тэгээд том болоод ингээд ухаажаа томоочих тасмаа. Аа энэ нэг л үг ийм л утаг биш. Олон олон олон. Тэр юугийн одоо тал тухамсар Монгол үгийн тал тухамсар тэнтэн байна гэдэг.
2: Ойлгосон. Эх чинь тэгэхэр мондох хүн байна шүү тийм ээ. Дандаа өр хүүхдээнийг дандаа байн гэхэлэд яншаад байхгүй ч гэсэн тийм ээ. Яг тэр өстэй онн дээр нь бас тийм Монгол ардынхаа жирс зүгээр тэгж ухааруулж оногж хэлдэг юм байна. Ер нь одоо бид нар ингээд ангийн яранда ярьж яхад та нутг усныхаа тухай ярих та миний нутгах чинь ийм гоё байдаг шүү гэж ярьдаг штэ. Тэ нутгахын гатэр сайн сайхан жилүүдээс
1: хайсаач. Нутг бол одоо ястэ юукгүй. Тэгээр одоо тэр сайхан нутг усны төссөндэй тийм сайхан аав гэж илгэн сад нахтуу төрөл садтай байсан. Ерөөлтөдөө очир яралтайдан тогтдог гэд ярьдаг шүү. Тэгээ тэрнтэй л одоо маш их хомгосчиж баярлж явдаг. А ямар сайхан ажилттай юм байл гэж боддог штэ. Тэ манай нутг гэдэг чинь их сайхан ой хөвчтэй амтан аратан тэгээд л ухаар жицэг ургамал жимс тэ бүр бүрцсэн маш гоё сайхан нутаг байгаа.
2: Уулархаг газар
1: их уулархаг тэгэх мөртөө оо болог хайрхан одоо

0: гэсэн бүр. Хажуугаар ч гэсэн одоо уулын өрөөд ч гэсэн бороо оргилчихдаг.
1: Оо
0: маш их гоё сайхан нутаг шүү дээ.
1: Тэгээд одоо тэр ой хөвчөндөн жирлэг гахаа юу юу бүр байдаг гэж ярьдаг.
0: Бүр байна, бүр байна. Тэгээд энэ манас ч одоо тэгээд багада одоо ингэдэл гол нүүдэл их өн. Тэгэл өвөл бол өвөлжэн дээ. Нүүн хавар хавар жандаа жун жусаал дээр. Тэгэл намар усаар намар жандаа тэгэл нүүдлээ гэдэл тэгээд явхаар нь. Дотор маш их урамтай байдаг тэгэл одоо нэ уулаан дагаа суурдаг юм болохоор нь хөвчүүлнэ. Сод явхаалаг. Усаан дагаад нүүдэлдэг юм болохоор ахт нь үлгэрийн дэгэн шиг. Тэм сайхан. Голэг тэгэл тэм сайхан. Бисрүстэй бахарх үстэй тэм сайхан. Гой байдаг юм байна. А за энэ үгэнд одоо маш нийцнэ л гэж боддог та.
1: Тэм сайхан нутаг хүсэнд тэм сайхан сургалт ээж авийн өр хүүхэд болж жаяасан болохоор үнэхээр одоо танаас бас ийм сайхан уран бүтээл гаргалгүй яах вэ гэж бодогдлоо.
0: Баярлж байна шүү.
1: Ер нь одоо дууны шүлэг юм уу, дууны аялгуу хэжээс эхэлж оролцсон уу? Айл босныхаа дараа юу? Айл болохоос өмнөс энэ талаар оролцож исэн үү?
0: Аа, бүр айл болсоос үл. Энд чи одоо өмнө өтхөн жилийн юм. Би одоо чаарын дууны нийгэмдэлд оролцож тэгэж хэлснээсээ сүлсэн уран бүтээлтэй явдаг болсон. Өмнө нь бол одоо зүгээр л аяд байгаа тул анчхаар уртын дуугаа арилж явах илүү дуурах дуртай. Тэгэл тийм байдаг. Тэгээд чаарын дуунд нэгэмлэгд гисгүн арилсэгтэй. Тэгээд чаарын дуутын төрлөктнөр тэгээд чаар дуутайгаан тэгээд ойртоод тэрнээсөө болоод одоо маш олонсийн ард явуулгач багшнаар алдарт Ахмад урлагч багш нараас олон олон сайхан мэдлэг эзэмшлээ сурлаа. Тэгээд тэд нартай л маш их баярлж явдаг. Багш нарын минь сайнаар л гэж боддог. Миний өнөөдөр бол.
1: За чаар дууны нийгэмлэгэд ороод энэ дуу урлаг гэсэн юмтай хоёртой дэрх тусмаан бас өөрийнх нь онгод нь хөвлөгдөж тэгэж одоо бас уран бүтээлийн талаар оролдлоготой болсон байна тийм ээ. За хоёулаа урдаар сая нэг дурдаад авсан юм чи ургаа дармагийн дулсан төвшин жаргий гэж энэ дуугийг сонсчих.
0: Тэгээ
1: сонсныхаа дараа энэ дууны талаар яриа тэгнэ үү?
0: Тэгье. За тэгье.

0: За сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн чочинтой өглөө тусгай дугаараа сонсож байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд шилэн гол аймгийн шилэн хотын болгон сумны үлжид дэлгэр гачааны малчин манай Сонин Ухаар Марлин Сатад байна. Ингээд Сонин Ухаарынхаа уран бүтээлийн талаар амьдрал одоо ил талаар нь сайхан ярилцлах хийж байна. Сонсогчид тав хүн үргэлжлэн бидэнтэй хамтаж нөтрүүлгийн хүлэн сонсхийг уранжалж байна. За видео дугаар дээр орж ирсэн одоо бараг 1000 шахуу сонсогчид байна. Тав хүнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За бас ямар дуу вэ гэж сая дуу тавьж байгаа үед асууж байна. За саяын тавьсан дуу болохоор манай Сонин Ухаарын уран бүтээл үг аяын бүр Сонин Ухаар өөрөө жохоосон. За бас өөрөө дуулсан байдаг тийм ээ. Саяын яг дуулагдсан энэ болохоор дуучин урага Дармагийн хослон дуулсан Дөвшин жаргий гэдэг сайхан уран бүтээл байна. Та бүхэн хэрвээ сонирхолтой бол бас өгшиг суфтаас энийг ирж олоод сонсож болно шүү. Энэ дуу бол одоо хижээ жохогцсон дуу юу? Таны анхны бүтээл мөн үү?
1: Яг миний анхны бүтээл.
0: Анхны бүтээл л өстой гоё дуугаар эхлүүлсэн байна шүү дээ.
1: За манайхан гэсэн ер нь манай Монгол хүмүүсийн бүр анда ерөөл бүлэгдэл юудаг биш юу. Амны ерөөл хаашин бол ачтын бэлэгдэшин гэсэн шиг. Тэгээд ерөөлөөр тэгээд хасын жаяагийн сайхан хоолойтой гэж. Тэгээд бит
0: маш гэгээлэг ерөөл бэлэгдэлтэй дуу энэ дуу тийм ээ. Тэгээд анхнаа дуугаа ийм сайхан гэгээлэг уран бүтээлээр эхлүүлсэн байна. Ер нь таны уран бүтээл яаж байхд бол энэ хайрын тухай дуунууд бас ихэнхээ байрын ажилддаг шүү тийм ээ. Тэгээд энэ дуугаа өөрөө уулдаар гэрлөөтэй хоёул дуулсан байна.
1: Авгийн гэрлөөтэй хоёул эхлээд дуулсан юм чад. Аяа одоо элжилээ бас ютгэлээ.
0: Мартацгаа
1: хийсэн шүү.
0: Бас нэг
1: бас мэлээ гэж.
0: 7-8 жил болцсон гоё юу?
1: Аяа биш. 4-5 жил болтлоо.
0: 4-5 жил үү?
1: Аа 5 жил болж байгаа хаа.
0: Миний мэдхээр ургаа дарма хоёул дуулаад бас 2 жил болцсон шээс нэг.
1: Тин тин тин.
0: 2-3 жил болсон.
1: 2-3 маань өстэй маш гоё дуулсан.
0: Аа.
1: Миний дуугийн өстэй. Тэгээд хоёр дуугийн минь сайхан дуулсанд нэстэ маш баярлж явдаг. Өгчийнхээ дуугийн сайхан гоорлог өнгөс сайхан ав дуулсанд нь.
0: Тэгээд анхны уран бүтээлэгт чинь бас ямар хүнд гайхалтай бас чухал. За ингээ уран бүтээл өнгөрсөнд хийжээгөө байж байгаад гэнтэнгээд нэг дуу бичиж гсэн санаа орсон юм уу? Эсвэл ямар нэгэн юмнаас өөрөө ингээд
1: одоо ер нь одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо алдааслаад өстэй дэ.
0: Бичдэг нөгөө чаг нь болоод
1: нөгөө чаг нь болчихсон байх. Одоо онгод уусан шиг л гэж хэлж байна. Тэгээд л нэг арай тэгээд л амаг хүнээд амарсан хайн тэгээд л босоод л тэгээд л нэг уран бүтээл бичиж оролдмоор шиг санагсан. Тэгээд сүн одоо 12 цаг өнгөрсөн байхаа тэгээд л сүний нам гүн болоход л тэгээд л энэ дуу антаа мантайгаа мэдлсэн үгтэйгээ айтайгаа миний бол олон хүмүүс тийм үгэн гараа ирэх байд аялгын цаанаас ингээ бүр төрөө ирчихдэг жирэгдэл тэгэд энэ дуу одоо анхны бүтээл юм чинь зэрэг хүрдэг бай. Тэгээд одоо болох хэсгийг мэдгүй тэгэд маний гүшигт нутагтай чогжилт багш үеж миний чогж чогжилт багшаа арайчид хяналт хийлгэж байла. Тэгээд багш маань тэгэд маш сайхан урам өгсөнд нь их баярлсан. Дарааны энэ дараагаар энэ бүтээх уран бүтээлдэл маш сайхан төлхөж үжил үжилд надад маш их зөрөгтэй бар гэж ярилгээ багштай их баярлж явдаг ч очод байгаа шүү дээ.
0: Сайхан уран бүтээл болж ий гэж зөрөгжүүлж үнэлгээ өгсөн байх. Тэгэл зөрөг орсон байх.
1: Тэгэл л их зөрөг орсон шүү.
0: Тэгэл өөрөө дуулчихъя гэдэг.
1: Одоо дууцнаар гайлга дууламар санагсан гэхдээ одоо бас арай л одоо өвгүй шиг одоо юу гэж хэлнэ одоо өөртөө юу ч гэсэн дуулж байгаа болёо одоо. Тэгээд л
0: бас анх удаа уран бүтээл хийж байгаа болохоор нэг бүйтэй итгэлгүй
1: байхгүй бүйтэй мөр итгэр байхгүй. Тэгээд л гэрлөө гачаадлаг байсан мэдөө. Би ч нэг уран бүтээл бичих шоу болчихлаа. Дүү минь надтай хамт дуулна уу гэсэн чинь гэрлөө ярьж байна.
0: Дуулаа
1: болно гэж ямар яах вэ? Би тэгээд би таа бол одоо олон олон бүтээл бүтээсэн байгаа. Би ч одоо анх удаа шүү дээ. Тэгсэнд зүгээрээ эхчээ. Тэгээд л одоо эхлээд л тэгээд гайгу болдгийн чинь. Тэгээ гэрлөө төтэй манд дуусан. Сүүлээр ч гэсэн дараагаарч гэсэн гэрлөө манай хоёроор олон олон бүтээл төр хамтжилсан, хамтарсан. Нөгөө чимэн гэдэг дуугийн ч гэсэн үрчхтэйгаа. Манай шилийн хатын дуучин үрчхтэйгаа манай гурвуулаа хамтарсан. Тэгээд гэрлөөтэй бол авагд өрч гисэн очиод тоглолт гаргажсэн. Тэгээд бас их шок гардаг. Тэгээд энэ 3 жил болж байна уу да 4 жил болж байгаа юм уу? Жилээ мас одоо сайн явчихсан. Тэгээд манай хэдүүлэн бүр авахгүй шүү бол энэ утаг соёлын талаар урам билүү их сайхан бадрагаад чадчихжээ. Тэгээд энэнийг их маш их гайхсан. Тэгээд сом сомороо дотроо уралдгийн. Улаан уралдаа, дууны уралдаа, тэгээд олон жирийн бүтээлүүдийн уралдаа. Тэгээд гэрлээ манай хоёр төвшин жаргий гэсэн дуугаар оролцоод дахиад сом юм чи нэг сом нэг орой. Уран бүтээлийн тоглолт дэж үүд. Тэгээд уудам тал байдаа. Тэгээд одоо нэг болохгүй, нэг хүний яаял хэдэн бүтээл байх хэрэгтэй. Тэгээ одоо нөгөөтгэн одоо юу юу яадаг вэ? Эсвэл та шог яра бичээ.
2: За.
1: Тэгээ шог яра бичээ. Тэгээ ангир дуутайгаа хаяа тэгээд шинэ хөргөнэ сонголт гсэн.
2: Тэгээ
1: шог яра тоглолтош юм аа.
2: Тийм бас сайхан дурсамжууд байгаа юм байна тийм ээ.
1: Байна ари.
2: За төвшин жаргийн хоёулаа гэж эхлээд бол төвшин жаргийн хоёулаа гэжсэн тийм ээ. Гэрлээ та хоёр дуулах үед. За ургаа терма хоёулд дуулахад бол төвшин жаргий гэж дууссан байна. За энэ дуу бол одоо бас хүмүүс сайхан сонсогчдод сайхан хүлээж авч ирсэн байхаа. Манай хараач угарч гисэн жөндөө дуулуулсан сонсогчдод сонсгосон. Тэгэд ер нь одоо ингээд одоо шинэ айл болж байгаа хүмүүс юм уу? За сайхан хосуудад авч хэлвэл энэ бол бас их сайхан амьдралын бэлгэцсэн тийм бэлэг дэмбрэлтэй. Сайхан уран бүтээл болсон байж.
1: Юртэл тэгэж батсан. Эхлээд дуугаа ер нь оролдоод бичгтэй ч гэсэн ер нь тэгэж басан. Хасуудтай сайхан. Тэгээ ад жаргал сайн сайхан. Бэлэг дэмбрэлтэй. Тийм сайхан дуугууд бичгээл гэдэл бата тэгээд том үлжид төвшин баяртай. Тэгээд төгөөмөл хайр. Тэгээд тэр сайхан. Тэр хол нутгаас тэр сайхан жая тавлангаан сайхан эрхмэнд нэмтгэлж байхыг. Уламж илүү тэгээд юм би ч бас ер нь өөрөө хэр холоос морж тэр үед гэсэн бол одоо гажир одоо нөгөө жамцсан бас төгөнгүй байсан. Тэгэнгүүт би бүр мянган гажир байсан. Тэгээд бүр тайраад явдаг чинь тэгээд тэр үед их хол гэж санагдсан. Тэгээд манай хоёрын жаяа тавлагдсан айл манай гэр юм манай хоёрын жаяа гэсэн. Тэр холоос учраас жаяасан тавлан сайхан өрхөнд нэмдгэн чинь. Тэгээд нэг насандаа зөвмөж хандан жаруулсан дуу хага.
2: За гоё. Одоо хэнэн сонсоод баярлж байгаа гэдэг үү? Охинтай, хүүтэй, тийм үү? Хоёр хүүхэдтэй. Одоо тэгээд бүгд сайхан амьдарч байна.
1: Тий.
2: За энэ бол бас л үнэхээр одоо дэдүүлээ хов ирэл юм да.
1: Харин их сайхан хов ирэл. За яа тавлан араа учирсан. Тэгээд хандаа маш их баярлдаг. Сайхан тэгч жаргал ялгсанд нь. Хандаа их баярлдаг шүү дээ.
2: За. За төвшин жаргийн хоёул энэ уран бүтээлээгээ сайхан амжилттай хийчлээ. Бас өөрөө дуулсан. За энэс ингээд их итгэл жорог авсан уу? Урам жорог.
1: Тий, одоо энэс л одоо урам аваад л цаашаа оломж одоо жорогтой болчихлоо шүү. Дахиад ижил жаяага мичлээ. Ижил жаяа нь мөн үнэндээ бол юу яага? Мөн хосын дуу яага. Өөртөө би өөртөө гацаар араа дуулчихсан. Сүүлд нь бас одоо ургаалаад дармаа дүүгээрээ дуулуулъя гэд дуулаад одоохонтой арха амжаагүй л байна. Тэгээд хоёр дүүгээрээ ер нь дараагаар сайхан дуулуулна. Сүүлд нь бас хэдэн дуучдууд хамтар дуулъя гэд над руу ярьсан байгаа. Аа дуучин сайхан дуу байна гэд. Тэгэхээрс аваа бишгүй болж байгаа юм байна гэд олон болом жирэхтэй болж шүү.
2: Ижил жаяа бол би сонсон нардын дууны тэм юутэй шиг санагдсан шүү дээ.
1: Тий.
2: Ижил жаяа.
1: Дууны ер нь өнтер. Тий, ер нь морьтойгоо холбоод л тэгээ хосын жаяагаан тэгээд л Монгол хүн чинь морьтойгоо аж хэмрэ бүлэгдэж.
2: Тий.
1: Тэгээд л би бас илүүхэн морьтой илүү хоройд дуугаа арай жоохон бичих дуртай юм уу гэж боддог. Ер нь багасаа их морь унсан. Би 8 настай байхад миний ачаа одоо тэгээд морь унуулаад гүтлүүлээ тэгээд өрхийн өөрөө гүтэлж гэдэгэ шонхшуулаад идэг идгэр ингээд морьны ингээд давтал юух ята бүр ингээд сургаад эс сүлд нь одоо мандаг болсон шүү жороо морь хурдан морь бүр ундаг боллоо гэж бас элач хүн байла хүн одоо босоо дээр одоо морь юм худалдаад авчих уян дөрн байсаар төсгөлвэй хурц чаг гойж агаад он тэгээд хоёр удаа морь унаад бас хэрэг гарч өнгөрж байваа
2: яг натшиг байж тэгвэл би ч бас тийм хөөхдөөс
1: хүүхэн байхдаа хүүхэнтэй одоо яа хүүшиг л ямар гац юм утга одоо тэгэд өрсгөө доктортэй тэр нэг удаа нэг маний нэг өмн айлын нэг ахын нэг сайхан нэг цохор мэр авцлаа. Тэгэд цохор мэрийн одоо яа юм чүчиг бодчихсон. Тэгэд ахтгүй яаж яах би нэг л одоо тавтлаад ирээ зүгээр. Зүгээрээ зүгээр. Тэг зүгээр гэж ягм чи ах бас одоо өгөө гэж хэлдэг бас тэгэд л унсан чи байхгүй нөгөө мэр чи амна гатв. Хөө одоо ястэй духтраач болохгүй чангаагаа ач болохгүй одоо сүлд талдуул татаач болохгүй одоо тэгээ би мэдсэн энэ ч одоо намайг аваад нэг явх нь байна. Тэс одоо одоо би ээч хэмээр үлдэхгүй шүү. Тэгээд сууд амгаагийн тавьчихсан. Одоо чи хэдий даавар би өс тэтэд гэсэн юм. Манайхны утга чи их уул гэдэг чинь том том байгаа шүү дээ. Баян гэр гэдэг том уул байна. Тэр уулцсан бол явгүй хүнтэн цагаас 2 цаг авирч мачгүй оргил дөрн гард дийлгүй шүү. Тэгэнгүүт манайхны нутгийн уул бол их тайвуухан тийм том юм.

0: Манай видео дугаар дээр үчигээ сонсогч маань найжийн сэтгэл сэтгэл гэсэн хамтын дуу дуулдаг мөн үг чинь.
1: Мөн мөн найжийн сэтгэл гэсэн дуугийн ер нь би ер нь дуулсан байна.
0: А тийм үү?
1: Тийм.
0: Оо тэгвэл энэ хүн чинь бүр сайн мэдж манай сонсогч маань. Тэгэл зүг тамдсан байна. Мөн гэж байна. За видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогч та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийн чааш нь түгээгээд нэн олон хүнд хүргэж өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. Дармын тоог өсгөөд бас хоёр том илүү болгоцсон байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол сонин ухаар гэдэг энэ сайхан бүсгүй манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан ярилцлага өгч ин сая бид хамтдаа сонин ухаарын өөрийнх нь үг аятай за ургаа дармагийн дулсан төвшин жаргий гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн сонслоо. За нэвтрүүлгийн эхэнд бол одоо өөрөө дулсан. За дуучин гэрлээтэй хамт дулсан тийм ээ. Мөн төвшин жаргий гэсэн дуунаас бас нэг бадах сонсгсон. Тэгэд эхлээд үл энэ дууга өөрөө дуулсан. Дараа нь бол одоо дуучин ургаа дармаагаар дуулуулсан байдаг. Ингээд сонсгоч төмөнд төгсөн одоо хайрын тухайтай хосуудаж оруулсан ийм сайхан одоо гэгээлэг уран бүтээл байгаа. Эний та бүхэн сонсгийг бол ус их шиг суфтаас очоод сонсож үзээрэй. За тэгвэл жалгаад бидний ярьж байгаа сонин ухааны уран бүтээл болохоор ижил заяа гэж одоо морьтой холбож битлэг тасаа ярьлаа шүү дээ. Би ус сонсоод байвал дууны үгний гардын дууны үг шигч санагдаад байлаа шүү надад бол. Тэгэд энэ дуугаан бас хамтдаа сонсъё. Ижил заяа гэсэн сайхан дуу байна. Өөрөнд дуулсан тийм ээ?
1: Өөрөнд дуулсан.
0: За.

0: Сайн бүл ижилж аяа гэсэн дуун тийм ээ. За энэ дууныхаа үг аяа юм уу?
1: Мөн өөр
0: юм бичсэн. За миний хамгийн гол одоо бас таныг танаар бахархаж явдаг тал нь болохоор за өөрөө бас ингээ үг аяын хоёулаг бичээд за өөрөө дуулнаа гэдэг бол бас хүн болгонд байгаад байдаг авьяас биш л дээ. Тийм болохоор үнэхээр за магадгүй дууны шүлэг гоё бичдэг байж тэгтээ ингээ таавал хэлсэн сая дууныхаа шүлгийг ингээ бичгэд баргаа ин ороод ирчдэг гэж. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бас чанаасаа өвөлттэй зүйл гэж ойлгож байна тийм ээ. Аа ийм л юм хий гэж бас чанаас нь тийм ээ.
1: Харин
0: үүрэгтэй ирсэн байх. Уран бүтээл хийх гэсэн.
1: Дууны үгэн бичгтэй жиргэл аялгүй бүр сайхан ингээ бүр сайхан төлхөгдөд ороо ирчдэг байдаг. Ерөнхийдөө гэдэл ер нь эл дуунчсан бүр өнгөтл бүр юус гарч ирсэн.
0: Уртын дууны талаар ярил уртын дуу одоо бас багадаа дуулж ирсэн үсвэл сүлд нь нийгмилэгд орсны дараа дуулж ирсэн.
1: Уртын дуу бол багасаа цагаах багшийн дуу, мэдэг багшийн дуу төс их сонсдог байсан. Манайхан ч бас баруун үжимттэйгаа бүр хилж яргаж байгаа ойрхон биш. Тэгэн үжимтэн дуудаа арил ирүү дуртай ч юм уу. Тэгээд ерэн дуулдаг тэгээд л хөдөө нутагт одоо манайхан ч одоо тэр их уулын дотор чи яа дуусан ч одоо хөдөө арайтал сонсох магадгүй юм байхгүй. Тэгээд хадан чоорян сайхан чоорятаа тал. Тэгээд л уртын дуугаа сайн дуулнаа. Аль дуулдаг байлаа. Тэгээд бас нэг хоёр уртын дууны багш сайхан адарч олоод юмж өгсөн ш. Манай жоодын улаа татын уртын дууны багш хасат багшаас нэг жаахан бас жоохон сурч өнгөрлөө тагаад энд хурж ирээд мөрөө хурчин мөн уртын дууч мөнгө төмөр багшаас яг уртын дууныхаа өмөрөглөж сурлаа. Одоо тэгээд илүүхэн цаг гаргаж байгаа цагаас яг уртын дуурыг аанаг илүү сухан жоохон анди гэж очиж чөлөө цагтай болсоор тэгээд нэг хэдэн дуугаа сайхан хэчиг дээр шингээгээд нийтлмөр л тийм шүүл бодол төгтэй байна.
0: Уртын дунд бүр илүү сонирхолтой гэж хэлж байна.
1: Илүү уртын дундаа л
0: хайртай.
1: Илүү хайртай дуртай. Энэ богино дунд болсоор миний хоолы арай л өвгүй шиг санагданаад. Уртын дунд болсоор сая миний арай л жоохон чанаасаа тэр өгсөн юм илүү боломжтой шиг тийм л бодол ортгоо надад.
0: Өөрөө дуугийн бас ахин дахин сонсож за биел тал дээр нь яавал тарах юм бэ гэсэн талаар бас баян гал тунгаан боддог байх та тийм ээ.
1: Одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо яг л манай аавын хэлдэг шиг л. Одоо манай аав бол манай сурах, манайсыг сурахтай ярддаг шүү дээ. Аа хүн гэдэг юм бол одоо сэтгэлэн гаргаж ааж.
0: За.
1: Бүх чэдл, бүх жоргоороо л очиж хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд хийгээд амжилт болоод ялагт бити нэг их нүдэмнэн тавиа. Хожим та одоо хийгээд барсаа сүлд хожим бол одоо өөрийн бүйдэ хөлөх хөхтэй тушаах газртай болдог гэж. Харамслаг омтол байхгүй л
0: дээ. Яг үнэ. Ямар ч юм сэтгэл гаргаж хийх сэтгэл шингэсэн юм үнтэй гэдэг тийм ээ.
1: Тэгээд л одоо

0: байх юм а. Дууны үг аяыг өөрөө гэдэг.
1: Нэнтэн сэтгэл гэсэн дуу бол энэ хэдэн дууны хаан дотор арель төргөн гарсан дуу гэж хэлж байна. Нөгөө хэд нь бас одоо их өөдрөнтэй байсан чи болдог үлөө болохгүй үлөө ингээд өнгөө жасан байсгаад нь үг ингээд жасаар болдго юм болоо тэгээд нэг нэг үгээр хадаад жадлаад. Тэгэхэд энэ нэнтэн сэтгэл бол тийм биш. Одоо эсэнтэй хөөрж байгаа биш. Энэ бол бүх дуутай аялагтайгаа яг л хагасчаа 30 минут дотор л бүх юм болоо. Тэгээд 2 дугаар өдөр нь би Монгол улсын Оюнбат хаад тэгээд л үгээд л хөгжмийн хийлгээд л бүх юм болоо. Тэгээд л сингэсэн байна. Нэнтэн сэтгэл бол гохтон би нэнтэн сэтгэл юу л ардын дууг юм байдлаа тэгээд л мөн мөртэйгоо сайхан холбоод л тэгээд л
0: тийм би яг сая ижилж аятай андуурсан байна тийм нэнтэн сэтгэл гэсэн дуу нэнтэн сэтгэл энэ дууны их чинь яг тэр нэг хөмнөл гэдэг юм уу дуу өнтөр нь яг ардын дуу шиг
1: тийм яг ардын дууны хамтэрэгтэй л тэгээд бичсэн байгаа.
0: За миний нэг ээжийн тухай дуу байгаа юм байна тийм ээ ээжийн намар гэсэн дуу байна. Энийг дуулж болно уу гэж манай энэ сонсогч маань.
1: Баярлаа баярлаа.
0: За нэнтэн сэтгэл гэсэн энэ дуугаа хэдүүлэн сонсоод үзье. За энэ дууны үг аяыг мөн манай өнөөдрийн жочин Сонио Хуар маань бичиж өөрөө дуулсан байдаг.

0: үг аятай сонин ухаарын дуулсан нандин сэтгэлэгдэх ийм сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэн сонсглоо. За ингээд өнөөдөр сонин ухаар маань манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сонсгоч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгч байна. Гол нь бид нар өнөөдөр бол сонин ухаарын уран бүтээлийн талаар сайхан ярьж байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд сонин ухаарыг урж оролцуулж байгаагийн зорилго юу вэ гэхээр, за нэгдүгээр талаар манай аялгын нөхтрүүлэг маань одоо олон сайхан дуучид уран бүтээлчдийн шин содон уран бүтээлүүдээс ончлох уран бүтээлүүдээс сонсогчид түмэндээ танилцуулан хүргэдэг. Энэ бол бас нэг манай нөхтрүүлгийн ончлог. Тийм болохоор иймэрхүү уран бүтээлчдийн сайхан уран бүтээлийн одоо гэж ончил танилцуулах нь мэдээж одоо чуй ясны хэрэг. За нөгөө нэг талаар нь манай нөхтрүүлгийн үжиж байгаа хүмүүсийн дотор бас олон сайхан уран бүтээлч хүмүүс, хөдөлмөрч хүмүүс, авьяаслах хүмүүс байдаг. Тэгэхээр за ийм хүмүүс байдгийн байна гэж хоорондоо холбогдож танилцах. За бас энэ хөрөх холбоосыг бэлдлийг чадын ядан хүргэж байгаагийн шалтгаан нэг. За 3 дугаар жийл болохоор манай малчин төмнөө ман дотор бас олон сайхан авьяаслах хүмүүс байдаг. За дээр гараг болохоор бид нар баян болох сумны малчин дуучин Чолмон гэрлэхийн урж оролцуулсан. Өнөөдөр болохоор одоо булган сумны өлжидэл гэрэх чааны малчин хэний сонин ухаарыгаа оролцуулж байгаагийн шалтгаан болохоор бид нэ одоо эгэлжирийн хөдөлмөрч ар гэрдээг хөдөлмөрө хөдөө нутгата хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсийн дотор бас ийм сайхан авьяаслах хүмүүс байдаг шүү гэж тэднийг бид нар бас уран бүтээл за бүр хүнтэй нэг танилцах нь зүйтэй болов гэж бодсон учраас за манай нөтрүүлэг нь бас ийм нэг үүрэг хариуцлага хийх хүлээж за хүмүүстэй ингэж хийх нь зүйтэй болов гэж бодсон байгаа юм. А ийм үүднээс бас малчин төмнөхөө томд байж байгаа сайхан уран бүтээлчтэй манай нөтрүүлгээр олонтаа одоо таниулж олонтойгоо уулж болж байгаагийн бас нэгэн зорилго нь энэ байгаа шүү гэд. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд орж ирж нөтрүүлгээ үжиж байгаа. За араажуугаараа бас нөтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогчид та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол сонин ухаар манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан өөрийнхөө дуу уран бүтээлийн талаар та бүхэндээ сайхан ярилцлага өгч байна. Тэгээ өөрөө бол өөрийнх нь маш их онцлогтой. Миний бахархдах тал болохоор дууныхаа үг аяа өөрөө бичдэг, за бас өөрөө дуулцдаг, за бас өөрөө уртын дундаа маш их хайртай. Уртын дуугаа бас хайрлан дуулдаг, хямгатан явдаг ийм нэг сайхан бүсгүй байгаа юм аа. За ингээд бас бүсгүй хүн гэсэн үгнээс нь тийм ээ бүсгүй хүн бол ер нь хүмүүсийн сэтгэлд бол зааж өөлөн ер нь одоо нэг бас магадгүй арван жилийн үүрээд явхаар нь бас ингээд дайхгүй ч юм шиг ийм бодлогодөг атал бүсгүй хүн үнэндээ маш олон жилийг дааж чаддаг.
1: Ойж
0: хүн мянган гартай гэдэг шүү тийм ээ. Аль алийг намжуулж хүүхдээ хооллоод хүүхдээ сургуульд нь ингээл хичээл сурлаг гэж ин за магадгүй хөдөөнийхөө ажил хийж ин араар нь уран бүтээлээ хийж ин дуулж ин бас өөрөө бас баахан тоглолтод орсон байдаг тийм ээ.
1: Цагаан сарын төгсөлд ч гэсэн чорын дуугараа манаас ч оролцож байла. Дахиад сумун хуар болно. Атхан өдөртөө манаас ч бас шинэ бүрийн
0: Майтанд
1: тэр
0: жижиг дор
1: жижигэнд оролцож тоглож ирсэн. Тийм. Намбаа манаас тоглож ирсэн юм.
0: Тийм, тийм. Тэгэхээр бас юм юм амжуулж ин шүү. Тэгвэл амжуулах болтуул юм байна.
1: Харин уя хадам мөртөө тэгээл нугаршгүй тэгээл бичгүй болно доо.
0: Тийм, тийм. Өмгтэй хүн хамгийн мундаг чанар нь уян хатан чанар дээр юм байдаг. Тас гэд хугарчихгүй юм хүчэр
1: амархан нуугаад
0: амархан хугарахгүй нөгөө зүйл нь болохоор амархан хугарахгүй шүү. Хатуу юм бол тэс гэж хуурна тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр бол сайхан уран бүтээлийнхээ талаар ярьж байна. За саяхан энэ нандин сэтгэл ижил жаяа энэ хоёр дуулаас ялангуяа нандин сэтгэл нь болохоор бүр ардын дуу шиг гэдэг үг аяас авахулаа бүр ингээд ардын дуу шиг тэмдэг төрөгдлийг яалтач хүндөгж байна. А магадгүй хүмүүс сонсоод сонин ухаар гэдэг энэ хүн бол за ардын дууны хэв намтай магадгүй ингээд уламжилт одоо тэрний хэв намыг барьж одоо уран бүтээлээ хийчихэ байхаа гэж ойлгосон байж магадгүй. Гэхдээ бас сонирхолтой нь манай сонин ухаар сүүлийн бас нэг шинэ уран бүтээл AI-гаар дуулуулад тэгээд надад өчтөр явуулж гисэн хөө энэ дуугийн нэг сонсоод үжээгээд тэгээд би бас энийг сонсоод маш их бахархлаа. Үнэхээр одоо нийгэм хөгжиж чагүй юус урагшилж байна мэдээж бид нарын дунд олон сайхан дуучдууд байгаа дуучдыгаа дуу хоолойгоор бид нар тэд нараас ингээд оюуны шим тэжээл аваад л тэгээд ингээд амьдрал бас ингээд баялагчаал явж штэ тийм ээ. Тэгээд тэд нэрээр бахархдаг тэднийхээ дуугийн сонсдог. Гэтэ сүүлийн үед AI-гаар дуулуулад одоо эн чинь бас шин чагуугийн энэ нэг технологиг бас хүмүүс
1: ингээд
0: шинчилж бас амьдралдаа хэрэгжилж байна гэсэн. А магадгүй уран бүтээл дээр ярангу энэ дуучнаар дуулуулвал ямар байна? AI-гаар дуулуулвал ямар байна? AI-наа бол нуглаа бол үнэхээр гоё сонсдог. Гэтэ AI гэдэг жил мэдээ хүний сэтгэл гэсэн юм дотдог.
1: Тийм.
0: Тэн дотор.
1: Тийм.
0: А тийм ээ. Тэгэхээр бүр сайн тал байна. За магадгүй биднэрийн дунд байдаг дуучдын тэр гаргаж чадахгүй нуглаа. Ээ гаргачих магадгүй. Өндөр төвчнийг гаргачих магадгүй. Гэхдээ
1: харин яг тийм
0: чинь яг сэтгэлтэй байдаг. Сэт сая та ярьсан юмыг сэтгэлээрээ очиж хийх гоё гэж. Тэр сэтгэл гэдэг юм нарай нэг дутуу юм шиг бас. Тэгэхээр энэ жийл гэдэг үнэхээр гайхалтай бас тийм. За сайн тал байна. Алинтан ч гэсэн. За бас магадгүй тэгэл харилч нөхөрлөх юм нэг бас нэг тал байдаг. Тэгэд өнөөдрийн за ингэдэг шин цагийн малчин бүсгүй дууран бүтээлээ хийгээд сайхан гээд олонтаа хүрэж ийн хажуугаар нь шин цаг үеийн одоо машин мэрэгжлийн бас дууран бүтээлд оруулж хэрэгжилж ийн гэдэг бол үнэхээр одоо бахархуучтай зүйл гэж би ойлголоо. Яагаад яагаар болоо нэ гэж бодов.
1: Одоо очиг цагаас гожигдооч яах вэ? Хүн арилдаж болж байгаа юм чи манаасаас одоо үжи дуршилт хийгээч. Тэгээ сониуч бодлоосаа тэгээд үжи гэж асан чи гачи өвтэй байлээ. Манаасын гаргад дийлхгүй тэр өгшиг нуглааг бол өнө өвтдээ дуулж. Таны хэлсэн яг таарна. Ганцхан дутгадх нь сэтгэл дутуу. Нөгөө сэтгэл оруулдуулж ятхгүй болонгот нэг арай л тийм нэг сулхан гэсэн тийм нэг төрөгдөл өглөө. Тэгээд би яг сайхан хоёр өдрийн өмнө нөгөө ариона гэдэг дооги. Тэгээд дуршилт хийж гिचгтэй дуршилт хийгээр л орж идлээ шүү дээ. Мөн угаа энэ өөр.
0: Тэгэхдээ тэнийг сонсоо үжи. Сонсё. Сонсохгүй бас хайр юм шиг санагдаж байна. Манай сонсогчдод тань бас ариона гэсэн энэ дуугийг сонсгоё. За энэ дууны үг аяыг манай өнөөдрийн жочин сонирхоор маань бичсэн. Тэгээд AI-гаар дуулалцсан байна.

0: ээгаар дуулуулсан Ариуна гэдэг дуугийн хамтдаа сонслогын дууны үг аяих сонохоор өөрөө бичсэн. Жи Ариуна гэж хэн байлгээд амар хардж ийн гэсэн ба.
1: Ариуна гэхээр одоо юу ч хэлэхгүй одоо хүн ч бас атгах сэтгэл байдаг шүү дээ.
0: За
1: тэрнээс л одоо айгаа сайхан бичлээ шүү.
0: Аа
1: бичлээ шүү. Энэ нутаг нутагт бүр сайхан өөрийн нутгийнхэн сайхан бүсгэгөө махсан уран дуунууд бүтэл үүсэдэг яран үе. Манай ах нар ч гэсэн ах нар бүсгэгөө махсан дуунууд олон бичгүү байх.
0: Тийм тийм.
1: Гэхдээ одоо авгийн бол авгийн ганган бүсгэгийг алтан талын ах юм аа.
0: Тийм.
1: Дуугаа нөгөө үжимчэнд бол үжимчэн бүсгийн дуулал гэхшүүд олон олоннууд байгаа. Хаа захард болж ахрын сайхан гүнж тийм сайхан дуунууд. Тэгээд одоо манай ах нар ч гэсэн очиргоо тэгээд одоо хажигч яж болохгүй шүү дээ. Тэгээ авах нар нутгийн хам бүсгийг. Тэгээ сайхан.
0: Ариуна гэж тийм ээ.
1: Ариуна гэдэг гэж. Хүндгэ дуудаа тэгээд.
0: Болсон бай.
1: Болсон аа яа гэж.
0: Тий, ээ гар дуулаас. Ээ ч бол бас Ариунагийн бол бас гоё дуулж шүү. Манай ээ ч нэ.
1: Яа.
0: Манай ээ ч нь мундаг байна шүү.
1: Тэр их шиг нуглаавал одоо юук. Бүр сайхан гээч сайхан.
0: Тийм, санаагарынхаа 4 сайхан уран бүтээлийг танилцууллаа. Одоо бас нэг уран бүтээл байна. 5 дахь уран бүтээл танилцуулах Чимийн нэгэн дуу байна.
1: Тийм.
0: Энэ дуугаа Малчин дуучин үр чахаар дуулуулсан байна, тийм ээ?
1: Тийм, манай авах нарын Малчин дуучин үр чах дуугаар дуулуулсан байгаа. Тэгээ манай үр чах бол мөн сайхан гоё сайхан айдууд дуулдаг. Олон олон сайхан хуучин дуунуудаа сэргээд дуусан дуучин байгаа. Тэгээд нэг өдөр манай гурав бол гурвын хамжилсан дуу.
0: Тийм.
1: Хэд манай гурулаа нэг өдөр гурулаа нэг авгийн гэрлөө ярьсан. Гурулаа нэг хамтарч уран бүтээл гарга гэм ийм санаа байна. Саллаа илтгэсэн байгаа. Тэгээд одоо ямар дуу одоо гаргах хилээг гурулаа бодоо. Тэгээд энэ хорвоо гэдэг чинь хатуутай ч ойлготой. Тэгээд хатуухан хорвоод хайрлахын тавлан байсан ч ханилхын жаяа байгаагүй. Тэдгээр хүмүүстэй.
0: За.
1: А тэр хүмүүст дөнжөрүүлж. Нэг дуу бичээ гэдэг чимэн гэдэг энэ дуугийн. Бичсэн бичсэн. Тэгээд л гурвуулаа сайхан хамтлчаад л хамтралчаад л. Тэгээд л энэ дуугаа. Бүх юм болсон энэ дуу.
0: За энэ дуугийн сонсё.

0: Чаа ингээ чимийн нэг дууран бүтээлийг тавхандаа сонсглоо гэд сонин хорих га 5 сайхан одоо гарын 5 хор уушчих тийм ээ 5 сайхан уран бүтээлийн тавхандаа хөргөн сонсглоо өнөөдөр сайхан байна. Манай энэ нөтрүүлгийн өрөөнд ингээ сайхан гэрэл татуулан морилон саатсан сонин хоорда маш их баярлалаа. Өнөөдөр ч морин жилийн морин өдөр үлээ.
1: Тийм энэ өдөр цагаан морин өдөр. Улаан морин жилийн цагаан морин өдөр.
0: Улаан морин жилийн цагаан морин өдөр маш сайн өдөр тийм ээ. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгэд орж ийн хажуугаар нь бас өөрийнхөө ажлыг өнөндө хойш нь тавьж байгаа ирсэн. Хажуугаар нь бас өөрийнхөө шинэ бас нэг сайхан ажлыг эхлүүлж байгаа юм байна тийм ээ. Тэг мундаг авьяастай бүсгүй. Уран бүтээлээ хийн, за хөдөө орон нутгада мал ах хунар гээд яарна. Хажуугаар нь барайч асад хийнэ гэж одоо бас нэг шинэ ажлыг эхлүүлж байна. Тэгэхээр нэм сайхан хөдөлмөрч бүсгийг манай нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо хүрэлцэн ирж Олон та сайхан яраа өгсөнд маш их баярлалаа. Танд уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн билэгтэй.
1: За баярлалаа шүү. Тандаа ч адилхан ад жаргал. Айлгарч эрүүл сар болсон. Сайн сайхан бүхний өгсөн ч үгэн яа.
0: За баярлалаа. Сонсогч та бүхэнд дан бас сайхан.
1: Баярлалаа.
0: Сонсогч
1: та нартай амжилтсан баярлалаа. Ад жаргал сайн сайхан бүхний адилхан хүсэж байна шүү.
0: За төвшин жаргал гэдэг дуугийн ямар дуу бай хэн дуусан бай гэж асууж исэн. Та бүхэн хэрвээ сонирхолтой бол өгшиг дээр очоод ургаа термагийн дуусан төвшин жаргал гэдгийн сайхан хосын тухай хайрын тухай гэгийн сайхан уран бүтээлийг сонсоорой. За ингээд нэвтрүүлгийн хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр чагийн хараагаас болоод яраагаан төргий энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөнөө сурдан чичиг шууд утасны хөтлөгч дулаа хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа олж чахай баяртай. За танд баярлалаа.
1: Баярлалаа. Баяртай. Oh,

0: Хэлийн аражуудчуд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн хуурай үерг гэр романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Унсн алтан

0: долгон.
1: Хурай үйр сайн бөхөө. Дээд бүлэг дөрөв. Гашуун усанд айлын тоо нэмэгдэн сүрэх тавих малын хуваарлах тоо тогтоохт жадан багийнд даачилсан балан өх дүртэй хүн байсангүй. Жадан ба гашуунай нутагт ааван дагаж ирсэн чагаас аваад малын бүхс дагаж үжээгүй нь үнэн. Тэр нь жадан багийн буруу бишээ. Хамтын мал гэдэг баргаадаас шууд л хинээд ямар сүрэг оногдуулан хэний гадуунд хэний үхэрд гэхчилэн үг өчгөө тогтоодгийг ямар мэдхгүй ч бишээ. Жилийн гэчэсэг гишүүдийн хурал болоход доор суудалд шивэр авир ярилчиж байсан дундаас лорой босчээ. Чагаачин жадан багийнхан ямар гавьяатай гэж нэг нь үрэгдсэн баатраар төрөө барьж улсын жоосыг зүгээр идээд нэг нь хоолсон ханхай санхүү харсан гэж жоос олдгийм гэж санал гаргажээ. Тэгтэл бучилсан чагаашиг жүг жүгтэн дүргэлдэж жадан баг болдог бол уг нутагт нь ор дөвсгэрийн өрүүлээд хөөх нь халуу болж байлаа. Гадан ба шүжи тэмдэглэл хийж байснаа жадан багийн тухай баргаадаас тодорхой тогтоолтой. Олны саналыг бид ярилцж байгаад хөдлөмөр хүчийг баргаадын намын гүрээс тохируулалт хийнэ гэд хурал тархжээ. Жадан ба уруу царайтай ухнан хоншоролж харьж ирснаа шүдэн хавруу. Махны алга амттай чи хүнээ алга гашуун гэдгийг хүмхэгийн чун жанл хорслон бучлах шиг байла. Өсч төрхөн ховжиа гэдгийн хүн өөрөө сонгож чадхугаас хойш хийх олсон гуухлж нь тэнчүрж байлаач арга болцсонгүй. Хижээний өдрөг гэмгүй гэсэн бачуурулд чээж бахтран баргаатын алангэрийн гүүдий чинээ мэдэн өшгөлж ууран гаргажээ. Баргаатын мал сүргийн даачлуулга төсөв гэж ёстой жадан багийн хийх уулаг алдуулсан байла. Шүүжи гадан ба баргаатын хэдэн зөвлөг нартай ярилцсны дунд жадан багийн сүрэг даачлуулсангүй. Гэрлийг донгорвийн үхрийн сүрэгтэй хавсарганы төлчнөр тамилж жадан баг чогжлын хонин сүрэгтэй дахааны хүнэр тамлан хагас хөдлөмрийн хов тамдгалахар тохируулан дэлс сул ажил хийхин дагуу баргаатын санхүү харсантай нийлүүлээд бүхэл хөдлөмрийн хов тамдгална гэж тогтоожээ. Хүн хэрчилж байна. Айл булган хамтын сүрэг даачилж болоод манайх нь ягаад болдоггүй юм гэж жадан ба гомлын үг ярьж явсанч төвүүнийн өөр хүн байтугай гэрэлч тоосонгүй. Гэрэл төлийн чаг болоогүй байхад гүнжимагийн хавсарганы хүнээр томлогдсон дан хүүхчиг хөөрж саймсархан донгорвийн хаврын хуурай хог овоолж үдийн чайган бас тэндэн жоголчхдаг болжээ. Жадан ба жирэмдэн үхэр усал жирээд хадам ээждэгэн хоёул чай уухчуур учаар хөргөч дугарч чаддаггүй. Нэгдэл дээр сайг үлдрийн бүх хугасны хөөж авчрах үргий жадан ба тушаасанд ёстой л залхацсан тамир шиг чогуулж өгчээ. Үнний хэлбэл сайг үлдрийн бух гэхээс ушууны нөгөөхөдөн баргаатын бэйбертэй гэсэн бухнуудаан сүрх сөлж тавихул учир байв. Хөөй жадан ба наашаа гэж нэг хүн нэрлж дуудснаар гайхаж ээж тэш өдөлжин харвал лувсан дарах тамих савсуулан оврожун жохсож байв. Ойрд тэгээд болж байна уу да гэж халамжилан асуусан үнэндэн гэрэл яаж байна гэх утгатай үг боловч жадан ба өөрийн хөрөн ойлхон сүрэг даачлуулсангуугаас эхлэн эхнэр нь донгорвийн хавсарганы хүн болсноос грим бараа харахгүй байгаа жиргийг нэг л амсгахаар ярьж барахад долимсон тунарсан байв. Бүрүү гэрэл чинь бүй өрөөтэй биш юм уу? Тэгээд бас донгорвийн хамжааны хүнээр үү гэснэн лувсан ам алдсан гэх чинь доорхно мэдэж таны гашуунах гэж даанч байна. Шинхэн айл болсон улсын хоёр тийш нь гүйлгээд донгорвийнх хамжааргүйч болохдоо гэхлээр нь жадан багийн дотор сэрдхиж авсан ч эгмэгтэй лоо дарга донгорв баргаадад хилээд гэрлий хавсруулах гэсэн магадгүй гэснэн хажуу хаван харж хулмалж байна. Лувсан хашир ухаанаар юу хэлэх гэснийн дооронд туурвчжээ. Жаажа мэдлээ. Мөөч сайн ч би гэж нэг нэгдлийн дарга байна. Гишүүдийн учир бол миний учраа. Чи ажлаан сайн хийдэ гэд мөрийн давшжээ. За гэж ураалахын дуурсан жадан багийн сэтгэл догтлон нүдэнд нь жэргүйв. тэрхэ догдлыг үг үсгээр илтгэх аргагүй хэмээр байла. Нэгдлийн дараа өөрийн тэгж дотнорхон халамжилхийг хэдэн хүн гүртэж дийлдгэв. Жадан ба зам гараад хүн амтны бараа харагдгүй болоход энэ өдрөөс хойш намайг дарална гэж горон дат гэж хэн нэгний чихэнд нь хасгарж байгаа шиг тэнхэ мэдэн орилжээ. Түүнээс дараахан донрувийг нэгдэл дээр дуудаж авах хөшөөнэ чаган нур хавар отруулсан адуун томилог болсон байла. Донгруу чихэн итгэж ядан даржин барьж ирсэн нэгдлийн тамхтай бичгийг гүлрэн хараад тэгээд манай даачаасан тэр улам мал гэснээн эхнэрийнхэн бүй ирээтэй байгаа хэлэх гээд дүгдрэв. Дарж харин тавн хансан маягтай бүрч яргуур болж тэгүнд чи санаа жоох учиргүй бүх нэгдлийн кадрын хурал хийгээ тогтсон учраа хэн ч ховруулж дийлэхгүй. Адуундаа хавсарганы хүнээр ажамуумын ачхуугийг дагуулад юу гэж лувсан дарах тушаасан шүү. Чи дургуй болоо нэгдэл дээр очоод хэлж болно. Би ч нэгдэд баргаатын дарга болохоор бодтой эрх мэдлгүй хүн шүү гэж нуруугаан гүрэн яваад өгчээ. Донгруу бүлэг чалгасан юм шиг хүжүүгүр дийлгэн байхэрж байснаа гэртэн хэрж ирсэн тэр байв. Ууган юм бол донгруу адууны отор эргэн гэхтээ хормойд нь хий орсон шиг дэрвэх байла. Тэгэж өхөн адуун готор хөргөх хамжааны хүнээр жарж байснаас биш ядаж жамд таарлцсан өрөөл адуучнтай үх хэлэг эрх бас байсангүй. Өрөх татаж үр төрүүлэг эхнэр нь бүй давхартай болсон энэ үед өөрийн адуун готорд чүлж орхох гэгч даанч хартай санагдав. Гэвч нэг бодвол аль алийн эрч уулна гэрэн өрөөд явж байв. Отор нүүдэл аян жинд чинь явдгалдаа гэхээс бас уужирна. Жовх нэг жийл байсан аман сунарлаагүй хэмээр ажамуумын ачхууг дагуулж явахыг яаж хэлдэг билээ гэж санааны жовлон боллоо. Донгруу ажамуумын уяан дээр буухт дөрвөн нүттэй халтран ихэд хучснаан дугай болов. Сэгэтэн жалуусын үйлдвэр гүнжгэрийн хөдөлмөрчнөөс сурах өрнөлтийн жилд барьсан жанхагсын хөнгөөгөөс 13-4 насны халтар хүү гарч ирсэн ажамуумын ач хүү жалсан байла. Ажамуум гэж донгруугийн мэтхээс тийм нэг бөгчхөр шиг туранхай бийтэй хэзээд гараасан эрх салгадаггүй амандан дуур дуур юм уншчихсан хөгшин байдаг. Жасны эцэгхэн гэж ямар хүн байсны нь ой тойдон жүс дүрхэн тодорхой орж өгдөггүй. Харин жалсанг олон хүн хаяаны жээ гэж гочлоно. Ажамуумын тухай хамгийн гүн суулгыг бол алдаж гэсэн хон хурганд төлөг бариулах, эрэл болсон эд юмдан мөрөг тавиулах ба хаяаны хоёр хүн эмч томчийн жүг жаалгаж өвчин жовлонгоос салах гэснээс өөрийн уайлдаггүй. Хэлэхээс ажамуум лувсан дарагд харин их дурамчхан байдаг гэж явуул үхтэйж донгров төвүүний чихрэн сонсоогүй. Өнөөдөр жалсан тань адууны отрын араас явуулах болсонд нь дамын үг арайч давсгүй чалчаа босгож боджээ. Эвэр ховор идэж явахтай илүү дутуу ажлын хов хүмус олдох болоод тэрв. Жалсан хүүгийн хэржиж ярд исэн мөр модны үндэс шиг хадингар хөлийн шилбийн донгруу харгаасан халирсан мэт шалхан гэгчээ гэрт орж ажаа мөмтэй мэдчилээ. Хар өглөөнөө саваад нүд татаад байсан юм аа. Донгруу ирэх байж штэ. За наашин суу. Сонин юу тав? Авлуу өглөө юм уу? Аян жамд гарах нь уу? Гэж ажамуум их хүн чи аяглахаар нь донгруу юу хэлхэн ололгүй сандран. Ажамуум юу ч вэ? Зүгээр жамааран ороод гарыг гэсэн юм ээ. Гэвэл ажамуум гайхсан шиг нүд тодёлгон хараад. Ойхо. Зүгээр ороод гарыг гэдэг чинь ямар хийдлээ марсан юм уу? Өнөөгөл нүд атаад байхлаар наа төлөг орхсон чинь дөрүн хөлтэй хархраа буугаад байсан юм аа. Хол явх нь уу? Бас нэг хамжааны юмтэй шивэ гээд ажамуум алган сарвитал дэлгэн хамар аман шувтран арцснаа. Заа за зүгээр л хэлгэм. Ажамуум нь юу утсангүй юм бэ гэж тайв ухан хэлжээ. Донгруу чагаргалж чадсангүй жалсангийн дагуулж адууна отрын араас явах болсноо хэлэв. Оо, бүрүүхөө. Миний мо хаван толгой эр хүн болж штэ. Яв яв. Ямар сайхан аж болж донгор бахтайган ганжиг нийлэг болсон юм. Хэзээ хөдлөх нь боороо гэж ажаа мөн бүр урааллаханд нь донгор гайхжээ.

5. Ашунгасны хошуурсан хөдөл дээвэр 2 мэртэн галгуулснаан онгон уулын харилж гараад морны аман датаж эргэж харан баахан жохсон донгорв жалсан 2 байв. Донгорв жүдэн жил гашунгасны үлдсэн адуу бусд хэдэн баргаадын адуутай нийлүүлэн Чилиотын баруун өмнө гүр чагаан нуур хаваар хоторд хүрсэн болохоор гажрын баачид өсөлдөг байлаа. Тэр үед хороод хүн чог явсан бөгөөд хэдэн мянган адуу хөөсөн болохоор сүр бараа ихтэй юм хэлэх вэ. Яг л аяндаанд явж байх шиг сортоотой бөгөөд араас нь идлэг уулах хонлог хөвтлөхийн майхан хүсгийн морин төрөг дагсантай олон хөдлөхөд овоо хөдөлдөг шиг цаанаа нэг хүндүртэй аян байв. Донгров нутгийн хамгийн жүн жахт байдаг онгуулын овоонд мөргөөд хэдэн чулуу нэмрэлхэд жалсан тос тавралсан тугал тулмаасан хэсэг аруул гаргаж химэгчин овоонд өргөжээ. Донгров шохорхосон гайхсан болж жолгоч нь хаанаас ус ийм юм сурваа гэвэл жалсан ханчаагаар хамраа шудран гарцснаа. Мом жихсэн юм гээд их л том учир бүтөөсөн юм шиг чайлгаан нээжээ. Охо сайн байна. Хожим чичи хоолсонгүй ир болох юм байна. Одоо манай хоёр овооноос бовол шулуун чагааны нутагт орно. Тэгээд л хүний гажир их гүнгийн нутгаар галгуулна да гэвэл жалсан хөөрч гэж. Ах та чамда надад сайхан сайхан үлгэр ярьж өгөөч гэж гарч ирдгээс бодвол их дотоншин дөрөв харшуулын явжээ. Донгорвийг адун готрын хойноос явуулж баргаатын сүргийг өөрөжинтэй болго болсонд адан ба шүжи дургу байсан ч нэгдлийн дараа лувсангийн шийдвэрийг ховруулж чадсангүй. Жадан багийн битүү горосноор бас болсонгүй. Хэдэн хот усны жээгсэн харуулчлагтай айлуудад сүрэг салгаж даашлуулахдаа суур үнэн сүргээс аль сайнын чогчлоор харуулуулан жадан багаар дахааны хүн болгожээ. Донгорвийн дээрөө боголтрог үлдснээр гэрэл хамжааны хүнээс нь чөлөөлөгдөх байдгүй бүүч яарав болчихов. Хүмүүж хтанхуу би яагаад даачилж болдоггүй юм гэж гомдол дуурсан жадан ба энэ удаа овоо сүстэй болчихож шууд нэгдэл дээр хурж лувсан гэржээ. Учрыг нь би ааж молё. Чи зүгээр л дахааны хүнээр байж бай. Харин эхнэрийн чинь гэрч чинь ирүүлж чай хоолыг чинь бэлэн байлгахыг бодъё доо. За чи яв. Гээд л усан жадан ба тийм ч сайн чарай үжүүлсэнгүй. Гэвч удалгүй гэрлийн баргаатын санхүүгийн тообор төгчөөр томилсон бүхэл хөдөлмөрийн хов тэмдэглэх мөртөө гэртээ суучгаж болдгон жадан ба хаг баярлуулжээ. Өдрөөс өдөр бүдүрж байгаа гитсэн чирэн ажилд явж идэж уух нэг л татуран гулглаг гээд байдаг болсноос ээжтэйгэн чуг байх нь гэрэлдэч илүү жолтой байв. Жадан ба удалгүй эцэг болно гэж бодсон дан хөлн хөнгөрөн адуу усалж барвал дөрөөн дөрөн өндисэн чигтэн грэнж үгэлдэг байлаа. Жадан багийн нэгдэл дээр очоод лувсангаас дэмий нур олоогүй хар бууж явсан одоо харин арилжих аж. Аа да, хаашил дарах хүн гэдэг хэлж хийх нь ондон байна. Хүний өмнө сул үг алдахгүй ч чаанан бол бодолтой байч юу гэж хөөрөн паргуулжээ. Жадан бад ийм бодол сая турж байгаа бишээ. Авинхан хормогоос чирүүлдэн гашууны нутагт анг ирсэн чагаас аваад дарах хүнээ ларжаас ортоод хилмэгдэж байснаас нь бахархах болсон ажээ. Гэвч худгийн мэлхий хунай махан дурлсан гэдгэн ухруулж мэддэг болсноос хойш гутардганч үнэн юм. Тэр бүхний эргүүлсэн зүйл нь харин лувсан дарахтай ойр дотн явуулчих чадах болсон явдал байлаа. Донгорв жалсан хоёр жамдаан хаяахан айлын таваа хадаж явсаар шав бутад ёрдилчин элсэн толгод үргэлж ирсэн манханд орж очжээ. За эн чин өнөө үлгэр домбох шиг яраад байдаг хулан шаргийн манхнай баруун үжүрдэ сайн тогтоож ав. Нас ухаан чин нэмэгдээд ирэх үе чи дурсан шүү гээд донгорв морноос буулаа. Жалсан дав хитэл дэгдэн бууж морон чумж тавиад тугал тулмтай хуурай хүнсэн авчирлаа. Ачаа момчи хуучин хүн гэдг нь хоосонгүй дээ. За тэгээд манай сангар момон санж байна уу гэж донгорв тулам дотроос нондголсон мах гаргаж ямпи айганд хатсан бачлагтай хийгээд шанган тогоогон гурван модор хөллөн дүүжилж ус бучлаглаа. Момиг би санахаас мом намыг санах нь илүү байх та гэж жалсан донгоровтай хэд хоног явсан дан хэн алдарж их хүнээ үг яраад явлан сув. Донгоровын хөх нээт хөрчиж алсны толгойг илвэд

0: Хүний гажир гүнгийн хошуунд явахтай жаахан овор шавргуугаар яаж болно? Гэхдээ хүнд голгодог ихүү ярьж болохгүй шүү гэснэ гүнгэгч санаа алжээ. Жасны хэлхэж ёстой үгэ. Ажаа муумаа жасанган үнэхэр санах гэж дээ. Харж очтол солоо олчихгүй бол болжээ гэж донгруу мордож гардаг өдрөн ботсон байлаа. Нэлх нойт норон шахмамтныг дээлэн даахтай үгүүтэй ганч наснаас нь салгаж анирхолын адун утар эргүүлэхэр явуулна гэдэг лувсан гасал гарч болдох хатуу сэтгэл шүү. Ажаа муум бүх юмийг чаан гартал мэдэж байхыг донгруу тэр өдөр жалсан дагуулж явах үүр гоногцноо хэлэхээр очоод мэджээ. Ажаа муумих гэдэг айл гашууны хамгийн хойд үзүүрийн бөмтөд суудаг бөгөөд ганч сайхан жунайча халуучна гэсэн жовлон гүждэггүй ажээ. Баруун хоноос үргэлжилсэн 30-аад гажир урт уужим говьрхо хоолой нэрэссар байж бөмбөт хүрээд бүдүн бүдүн азраган бот дүнхэлсэн шалдан элсэн хоолой болдох. Төвнөө хойд бий дагаж аржгар хаттай бовнхон уулгуу жалгалдаж өвөлдөн час туламлан хүний хол хоргодох хичүү гажир байлаа. Амьдралд юу дутна? Бүгдийг ажаа мөм суусан гажир асан олдох. Урсгал дагаж өгрөөсөн мод тууж түлсэн аргалан яргой хөссөн хайдаг ямаадыг үдийн халуунд бутн өмөрдөн үүргэлэхээр нь барьж саагаад сүү чагаа хураачхна. Ганч чадсан хөгшөнгөж баргаадаас тустам авнуу гэхдээ ажаа мөм хоншоор хатуутай. Заа заа, өөрөө байхгүй байж өрөөлийн төлөө жоод яана. Асуусан амчин алт бол аштай бол бэрийн сургыг гаргаж айл гэдэг болохоор нь баргаад байтугай нэгдлийн хүнчи дэлдгэнж очоод вилд ороготхосон айдаг болжээ. Тэр тусман ажаа муумийг баргаадын хүнчи баргал гишүүний тоноос хасчихсан шахам овендон дэми ахуан болжээ. Элэсний шалдан бутын хүнчи тоож харахгүй чи хавраас намар хүртэл салхатсан хон мал болохгүй. Тэгэхэд бутанд хогтготон гуудсан үс ноосыг ажаа муум ачтайган хоёул түүж чоглуулан алга чаахтаж эсхий хийж байдаг чоолдож хөл хөлдхийн жовлон үтсэнгүй. Бүр тэгээд адууны улас гутлын дотор давхж аймас гэж амарч яа үжүүлэхгүй эрэхтэн давстай давсхуу далан жог дэлэгдгэн нэг ёсондон жассан гэж хих дэлдийл гэж сонуу сэтгэлийн дэрвэж тавьжээ. Эрхүнээ жия эжгүйхэр гэдгийм ээ муу жассан минь явг явах. Тэгэж байж нэг өдөр хинээс юу асуухаа мэддэг болно. Харин донром минь бэтгэл манж явда гэсэн үгнийх нь ухааныг олсонгүй ч толгой тогчээ. Ажаа мөм төлөгдөөд мэдсэн юм шиг жалсандан бурчин нүдэж нондоглон тугал тулам дааруултай холон хатсан чагаа гуралтай үрмдэд аягны таарчхад хийж өгсөн өлс хөдөл ундаасгад ус болж донгорвийн магнит таниж байсан билээ. За яахав да? Явах хүн араас яр хоншоролдоггүй юм. Ирэх бараагаар чин ажаа мөмөнд тосоод очий гээд нүдэн анан нэг юм довор довор уншихаар нь донгров нолимсан чадан ядан хоруулан жалсан дагуулад мордов. Донгров жам туршил усангийн ажаа мөмөнд ам хажгай байдаг нь зүгээр л хөдөлмөр хүчгүй байгаад хамтын буйнд багтлаа гэсэн учир биш болохыг сэжиглэн ботсон байв. Нарийн үчрийн ухч олсонгүй ажаа мөмийн хэлсэн мэтгэл манжив гэсэн үгийг тодоос тод ойлгожээ. Лувсан чи бурхангүй гажар бум галжуурна гэдэг шиг болж та. Нэг өдөр гуулан чохой болж та гэж бодсноо жалсан харав. Яахын аргагүй ясаргаг гэр болхон чаанаан тодож яалаггүй хүүхдээр манхны мохорд насыг барбалж хайраан гэхээс донгорв гэнт ажин мумийн адууны хоторд дуртай явуулсныг саял ойлгоод жайхуу жалсан хоёул эр хүн байна. Чи явж туулай гургуулын айл таарснаас хоёрыг аргалаад ирээ. Би хонж жассаад хүлээж бай гэвэл жалсан итгэж ядан нүдэнд нь улаа бутарснаа. Пөх, тэр юу байх юм гээд далин мурт буучинд мод олж хормойгоо шууч гүйжээ. Донгров гурван мод жалгаруулан босгож гуулан домбон дүүжлэн хухай мучир чуглуулж байтал жалсан байм хулаас хасгаран дэгдэн гүйж иржээ. Нэг туулай хоёр нухтрууг авийн ганжиг болгож аман хомж ядам хөөрхөн. Донгров элэс малтаж тохой чинээн гүн болоход аяхан хонхрын хэрэг ус мэлтэлжэн харагдлаа. Алгаан битуулан амсаж үүчхэд тарих хянгансан хүйтэн ус чичрүүдэс хүрхгээр нь толгой тохоод гуулан домодон утхан авч туулай гургуулан мангартай амтлан чанав. Энэ бүхний сонуучлан харж суусан жасны чарай тэнийж. Донгров агва Туламд хуурай хүнс байтал яагаад иддэггүй юм гэлээ. Донгров инээс нам бучилж байсан тогоонд ажигч хүү гараан дүрэн туулангүй мултлан авч өгөөд, богдын боршул гэдэг чинь энд идээд үж амттай юу гэлээ. Жалсан хоёр гардан байж жулгаан өнгөснөн жавжаараа шүлс саявруулан толгой тахав. За одоо хоёулаа эндэн ханаад гурван өдөржийн гажир галгуулбал отор дор хүрчихнэ. Амжиж жаргий гээд донгров хөвжөлтэй инээвэл жалсан тос ус болсон аман ханчаа гаран арчиж,
1: ваа бас тийм хол юм уу? Отрын хадуурыг олдхон болчихгүй бижээ
0: гэж бүлтгэнжээ. Адрагуулсан ажрага сүргэн хүнээс илүү хураагаад байх үе дээ. Чи харин гарч ирсэн дээр энэ тэрд илүү нүд хайж явах юм шүү. Хожим хэрэг болно гэж донгогийн хэлснийг жалсан олон жилийн дараа үнэнгүй болохыг мэдсэн билээ. Донгоров гуулан домбон гүлгүүрээс нь авч шөлийн жайман үлээснэн оочхоор нь жалсан дурак гэд аман шилжилж ингэлж үрээр нь жутгачиг алдсанч нэг юм чадсандан баяртай инев. Бургаасан дунд холовсон морд бый бийдэн даталдан ичилж явхад аянчин хоёр гутас дэрлэн од тооллоо. Донгоровын ховд бодохч бил даанч олон ажээ. Нутгийн нэр гашуун гэдэг болохоор хүнийх нь ховж яач гашуун болов даа гэж хаяа бас бодно. Энэ тухай анханда юу ч мэдээгүй явж байсан бөгөөд жүн гашууны чаана үргэлжилсэн дов довчхоос цааш гараагүй жавлхын холоогоос өөр уужим хөндөй туулаагүй байж бүр навшруулж ирэх юм бол авдартаас өндөр уул даваагүй юм. Адун уутард явсны ачаар арай сэглүүн ярдаг болсноо бодоод донгоров хөх нээт нь хүрх шиг болно. Хажуу бөөрөндөн догдын хурхраг жалсан харснаа хучилгийн жасч өгөөд, энэ жилогчийн мөдөт аавын чайж болж ханхалжхад төөсөмжээтэй л болоо шүү гэж үгэлжээ. Үрийн жавурт жалсан үгийн нөмөргий жасч өгөөд нутгаж үхтэй ичилж явсан мордон барьж иртэл нар өөр хертэй манджээ. Ногооны будаг гутын шархалтар болгон шүүдрийн усад одохшон хүйтэн жим мэдрүүлж байлаач жалсан хөө бүрж эхүрэн бүх нойроос сэрх янжгүй. Донгоров тагоогоон жилгруулан босгосон модноос дүүжлэн тугал тулмаасаа чимэг чаа үйж багсах шарга үйрүүлэн бучалгав. Сүнийн чийг датаж жалснэ өрөлдөн нөмөрж хөвтсөн жувчаагаас үл мөдөг чаган урс авсан. Донгоров жалсан гэсрэхээсэн төвхшөн галын дэргэд тамхилж суув.

6. Донгоргүй гашуун уснаа дуух авах хошуун дотор суухаар авчирсан одоогоос 3 жилийн урдах учир болчихжээ. Тэр жил гашуун байтугай чахрын хошуудаар улаан халчгай гам болж морны унагсан хомлыг ууран савсаж бараа дуугаар үхэр үнгэж байлаа гэсэн яриа хүртэл гарсан байв. Төмөр толгой богмалуудыг үлдэн бусдын жамби жинэнгийн алсан гажар арсны гунар өгч үхрийн зургаан камбо долон худах санай тариалах тосгоннуудаар нэгээр нь нэгийг ондруулахар арх хэмжээ авсан байлаа. Нутгийн сүр тэгхэд нэг л бөөрөн өвлө часан дээр өнчин туулын мөрч чохролхон харагдсангүй. Гашууны хамгийн түрүү отрын сүрэг гүр чагаан үрэй бараадан хөрхөд дашаан толгын ердэж нурун хэржсэн халин голдуу адуух янгар хөхөр тосч авсан байлаа. Чахрын адуу ирж үү, баргаадаас намайг тосч ав гэсэн. Тэгэхэд та хэн гэгч вэ? Би насан буян гэдэг гэсэн хүнтэй анх танилцсанаа донгров. Хэл авьяандын сэжиг өргүүлэн нутаг усын асууга цай энтхийн уугал биш гэж мэджээ. За яахав? Тэгэхэд харуужидгаас хүүхэн гадна, халуужидгаас гар гадна, харан нуднаас хүмсэг гадна гэдгээр чиич зүгээр нэг пугийн бүгдөө болж байгаа биш бижээ гэсэн үгэндэн донгров сэтгэл хөндөгдөн. Үгний хэл үнэнээ улаан гэж танаас юу нөх өвдө гэд өөрийнх нь тухай чогос ярьсан байлаа. Донгоровынхан үнний хэлбэл хідэн үе жалгасан тайж удамтай айл. Юмэнэ жил дайны хөлөөс жайлж, давааны араас умаршилж, шуутын ингэрт жил өнжөөд дахин гашуун усанд нутгарсан байлаа. Тэгэхэд чагтур ховорж тайжийн сүрэн тал дээр гарч хэн нэгэн эгэл айлаас ялгадах юмгүй аж дөрсөөр байтал мал хөрөнгөн хамтад ховорулах болов. Зөвхөн халуун хар ажирг бол манай адуулж байсан дарганган адууны удам гэсэн аавынх нь үгэл бат ноттой чэйжлэгжээ. Гэвч аав нь чагын юм чахтаал өнгөрөв.

0: Төвнөөс бусдын хүмүүс ухаан жирэг хоёроор нь болгож бай гэж үг мухралсан байлаа. Донгоров дахиж асуусангүйч хар халуун гажирган уторлуулахар авч явсан бас нэг сэтгэл сэргэх учир байжээ. Иранаас нь гадралхад таныхын чинь жүтгэрийн айл байна болтой гэсэн насан буйны өгөнд Донгоров сочсхийн яв эв хагуу юм дуулдаа юу гэжээ. Насан буйн жалархыг нээж чарагийн чинь үжээд мэдлээ. Би гэдэг хүн хүнээ гажир хүндний нутаг таньж явахтаа юу гэс гүтсэнгүвэ гэв. Хоёр өрөө ингэж дотоншсан билээ. Донгоров энүүдэ гарч ирэхтэй юуны урд насан буйнад очих гэсэн санаагаан хиндэж чохойлгоогүй. Авлага сайхан танилцсан ахトゥ гэж гүнж маадан ярьж өнгөрсөнч айл гринхэн туухай шүтэн завсраар болтойлгаагүй. Юу ч гэж хэлэхэд төвхтэй нэг шижим Донгоровыг насан буйныхтай гогчлоо тавьсан мэт хаяахан сэтгэлд нь мөрөөдөл ургуулдгийг юу гэхвэ. Эрхүүний Жия ижгүй хэр сэргэж явдаг жимтэй хон учирснаа Жия орхосноо тавлан гэж тайдхарна. Багууд дөхөх үеэсэ жалсан алвар дуудан босовол өвгөн хүн шиг яргалж яолон талнуудаа нэх сөхөөгүй хэмээр хагас үндэв. Яава богдын боршуланд нам чохуллаа бижээ гэж Донгоров гараас нь татан босгож тамхины утааган хамарт нь үлээвэл жалсан хахаж ханиасаар босчээ.
1: Жодуулсан юм шиг ямар аймар унтах нь вэ гэд жалсан боссон хэрнээ хамран унжуулан хэлв.
0: Баруу байлгүй дээ. Одоогоос чи ингэж л байж эрийн тоногтой болно да гэж Донгоров хэлэхтэн ертөнц гэдэг том тогооны будаа амсаж үжээгүй жалсан халамжийн нүдэр харжээ. Донгоровын хэлсэн богдын бор шуланд нам чахуулаа гэдг нь зүгээр л аман жаваа гаргасан үг биш байлаа. Ажа мөмийн нөхөр хөнгөгч хүн хижээ алга болсныг гашин усны томоотой улс хааяныг дурсах тэдийгээс илүү юмгүй болохоор Донгоровч сайн мэдхгүй. Дэлсүүл үгнээ завсраас ойлгож мэдсэн жийлэн гэвэл жалсны ичиг ажа мөмийн хүн сайшин гагч бичиг номтой хүн байгаад улаан чирэгтээ нэр холгодож сураг тасарсан гэдэг ажээ. Сайшингаа сурах тасархаас урд эхнэртэйгэн чуг гарч явсан гэснээн их хожим нь чөлөөлөгч хэргийн нэг даргатай уулчгар явсан баттай сураг гардаг чи зөвхөн амьд мэнд байхын тэдил дурсал ажам өмд үлдсэн байлаа. Тэр үеэс л ажам өм дууган хурааж хован сахаад бумтын ангиртаа таван хантаан босгоод онгоцнаар бумтын ангирийнх нутгийнхан бас ажам өмийн өвөлжөө гэж нэрэлдэг. Ажам ом амьдын хорвоод ган ганчар хочорсон чи ер нь гонж хутарсан янжгүй явдаг ажээ. Нэгүдэш аргачилж боосон үрэгтэй онгож ганцсан чарай дээр нарсалхны ил хал туулсан ядрангуй байрын бүсгүй хоёр дагалтай уян дэр буусан жалсны ихэд үгимаа байлаа. Ойхураагүй улаан илжрэй хүүгэн хатан байж дээрэн орхож явахтаа жалсан гэж нэрийн шивнээд ингрээ нолимсан дэвтэн хөтлөд авснаас хойш мөн сурах тасаржээ. Эдгэр бүхнийг чагуулрахыг дагалдан гашин усныхан баргийн хүмүүс уваалхан болсон ч гадам баш үжи харин дотроо тоотой. Ажа мөмийнхэн тэгж онжилийн хүнд хэчүүг туулахтан өнгөрүү их үйл тамд оролдоог нь бүр гадам баш үжийн сан гэж сул яраа байдаг. Энэ удаа дүн оторд жаахан жалсан чүлэгдэл болоход гадам баш үжи хэлэх үгэн хэлэн дорон дарж өнгөрөв. Их сургуулийн сургач хэлсэлд эхэлж бичиг үсэгт зүгээрхэн тайлагдсан жалуусыг ушуун төвдөр шалгалт шуухан юм хийгээд орны төвд илгээхэд гадам баш үжийн хөө борху оюутнаар явжээ. Гашун уснаас анхудаа их сургуулийн оюутан гарах болсноор нэгдлийн төвдөр хөнгөрөх чан дэлдэн бордуулав. Тэгэхэд борхуг явдгийн түрүү орой ажаа мом хөл хүндтэй борлогороо гадам баш үжинд ирээд имэрсэр байгаад шил бөмбөг шиг элтгнур болсон жава архан алгандан шившиж байж. За хүү минь, эчхийн чинь тусыг олон жил хүртлээ. Момд нөр өгчхмөр ойлгохтой юмгүй. Эннийг зүйлгий гээд борхууд зүйлгжээ. Дараа өглөө нэгдлийн төвөөс борхуух морин тэргэн гарахт нь гадам баш үжи хүүгэн дуудаж. Хүү минь, жава архийн аав нь хадгалж байя. Ерөөлөн чамд орших гээд ажа мөмийн зүүлгсэн эрхий авчи хочирсан байв. Гадам баш үжийн хийдэл цаг үедэн жүв байлаач ажа мөм тэгж ойлгоогүй. Есэн гуулан жос орхож байгаад эд хүүд чин эрдмийн буян эжиндэн тулстайж энэ хонгортон хөл тогтхгүй болох нь бололтой даа

Мамин дагаад явчихгүй бол хөлөн хучуулаг үрээр юу хийх юм дээ гэсэн ухаан гишүүн олдохгүй үг гадамба шүүжийн чихэнд орсноос хойш тэдний дунд баг завсар гарчээ. Тэгтэл гадамба шүүжийн жасны утрын араас явхад нь аян дагуулжээ. Гэвч тэр бас дотор нь төвтгөхгүй байлаа. Үгүй ээ. Энэ хөгшин чинь аман суу нарлаагүй юмтын шилтэг хэлээд явуулахгүй чагралхан яалаа. Тэгсэн бол би багал дэмжээд өгөх гээд бүтгэн шүү гэж хаалгалж Умлаан бүр дуртай явуулсан гэгчийн яагаад ч ойлгосонгүй. Гаданба шүүжийн ажа момын тухай дэми дуртахан байсан гэж гашин усныхан байтугай нэгдлийнхэн ч мэдэж байлаа. Ажа момч баргаатын үхэр тэрэг энэ тэрэг гэж чарайчилгүй. Хөл хүндтэй борлогтан шумаас тагнан жасан таган хоёул жам турши дүнгэр дүнгэр ярилчин царин гидлгэн авчирдаг. Жасан чи нэгдэл төвөөс өөр газар явж үжээгүй. Хошуу гэж нэн их хөлийн газар байдгийг дуулсан ч очно гэж хүсэг байдгаа бодчиж зүрхлээгүй. Энэ ертөнцийн хамгийн их хөл хөгжөөнтэй газар бол нэгдлийн ханган борлуулах хоршоо. Хамгийн их байшин барилга бол нэгдлийн кадр суудаг нүдсэн хэрэм доторх алван гэрүүд гэж жалсан сэтгэлдэн тогтоожээ. Харин хамгийн их юм мэддэг хүн бол эмгэн байж. Хамгаас эрх сүртэй хүн бол гаданба шүүжий гэж дотроо бодож байснаа дэми бодлого эргэлжв. Энэх эргэлжээгэн донгоровтой адун уутрад явах чамдаа нэн гүнжгэ баттахжээ. Авгаа, манайхны малан чухам хэдий хол аваачад тавьсан юм бэ? Очхлоор нь бүгд олдохгүй бол яана гэж байсхад санаа болно. Олдохгүй гэсэн ёсгүй шүү. Харин алдуулж хариг гээд махыг иддэг байхын шүү гэж донгоров хэнэгчгүй хэлүүлж алсан ухааны сайн олсонгүй байж. Тэгвэл нутгчугаан жүглүүлээ тавьчихвал ирэх хэрэггүй штэ гэж ихэл мэрэгэн үг хэлэв. Донгоров энийгээд олон юм ярьсангүй. Өдөржин зам үлдсэн хойно дөрөндөр үндийн бол хөрчих болохоор ер босоор савчж үрхэн дарах хэрэгтэй гэгчийг сөмхөн бийдэн сануулж байла. Эжин өштэй юм гэдэг чи бидний санаагаар болдоггүй юм шүү. За, тэр хол манарж байх чинь авгийн бухсажиг гэдэг уулдаа. Маргааш гэхдээ л бид хоёр энгэр булгын насан буян гуагийн хөрчи хөл амрын шүү гэв. Жалсан манарч харагдар талын хөхөөл нүднээ дорхон харагдаг атал бас өдөр хагасын жам байхад нь хачрахсан ч үг дуугарсангүй. За, миний муу шар толгой. Хүнээ гажар хүнлэнэ улстай амжурж болохгүй шүү. Мөөминхөө үгийн сансан чахтал аман дэрж байгаарэ гэсэн гэнт бодогдсон байлаа. Гашун уснаас хөтлөөмөртэй гарсан хоёр маань хулан шараг дагийн манханд хоёр өдөр богдын боршилтой маншуурж дахиад гургуул туулын ганжигтай адун готор байх газрын бараадах үйс нэгэнд хоёр долоо хоног аян хөөсөн байв. Үннийх хэлвэл жалсан гарч ирсэн чагаас аваад шуумастай хүнсэн хөдөлгөөгүй. Замын айл таруулан хоол чай пуудаж белуу шидэн туулай авалж яргын нумаар гургуул харбаж голын усаар өмдөхөж явснаа гайхав. Ганжганд нь бичлэгээр бол тосонд жаасан боов. Давсантай махан далах байв чи донгорох юундэн тэгж нөөчилж байхын жалсан яаж мэдлэвдэ. Донгоров адууны өтрө ойртог тусам дурандх нь харивдаж гажрын байж үжих нь олширжээ. Хилэн хар ажрагач хүйтэн шилийн хөндөөс гарахгүй да. Чомбон турайт хөрөн ажрагал сүрэг ташарлаад олдохгүй жавах үед. За, одоогоос жалсан маань адууны бараал харагдвал нүд хаян шүү. Байдаснуудын өрөөл ажрах хураасан ч лавтай гэхтэн жалсан айчгаж. Илээ, тэгээ тэр адууны ээж нь бучааж өгөхгүй бол яа гэж донгоровы чарайчилан харж бүлтгэн бол донгоров хөндөй чураадуулан чанг чанг иниян морино жолоо дугтарсхийж аваад тэрөө манайхны ажрагач тэгэхэд ямар дүрэн хөлтэй мод бишээ гэж хөвжөлтэй нарггүй хэлээд амгай дарав. Явдалд чагаарсан хусан шарган хоор хатраагаар жирэлжээ. Жалсан донгоровын үгийн ойлгохтой өвгөөтэй явсаар гүр чагаан нурын өмнө хөвөнд хүрчээ. За, харву, ийм том нуур байхдаа л энэ нутагт гажир тавихтын мал чуглардаг байхгүй юу? Хоёулаа хэдэн сөвсөн бүртгэж явах талимдаа уяамод гэдэг 4-5 хүн алдалж баймаан сая төвөрж дийлдэх хайлсыг үжин шүү гэвэл жасны нүдэн гэрэлтээд ваа, тэр том мод энүүхэнд байдх юм уу? Мөн үнэхэр хэлж штэ гэхтэн донгоров хөмсгөн жангас хийж аваад

Юу? Мөмч нь ягаад мэдтгийм гэж уламж хачрагснаа гүн бодолд автав. Донгоруу гашин усны адуу анх оторхож гүр чаган нурын хөвөө хүйтэн шилэр бэлчээр ус дагуулан тархаж тавихтаа хожим нь Чингисийн уяа гэж нэрлэгдсэн том модыг үжээд гайхын ихэр гайхаж авсан ажээ. Тэгээ төвөнөө нутгатан ирээд хэндэж яраагүй. Аман таваран тургаад байдаггүй болохоор дотор нь тоотой явдаг. Чуга адун готроор ирэхсэдийн хэнэн читэр модыг олж үжээгүй донгоруу баттай мэдээ болохоор тэгж гайхажээ. Донгоруу жассанда дахиад энэ тэргэж өнгөрүү ихий ярилгүй манхны готхор гүдгэр туучин явсаар байтал жүн хишгэж барьсан пөнгөгийн хажуу бууранд наалдуулсан чорхой бүрөөстэй монгол гэрийн гаданд буужээ. Тэр айл насан буй нахин байв. Ядуухан айлын гадна баймаргүй хоёр том гарж нохой зэр босхон гархан гэрснэн донгоруугийн дуунаар сүүл шарван дэгдэж хамн дотоншхоор нь жасны айцсан арилав. Монгол гэрээс сүм сүм толгой дараалсан 7-8 насны хідэн хүүхэн гүйлчин гарч ирснэн

Удаахан холгүй шүссэн жалхан харсан гурван хүүхний нүд яасан хөөрх хилэлтэй вэ? Донгруу гашуун усны юм болгоныхын өмнө бамбай болсоор байж, хэрэг учрыг өвлүүлэхэд гаргууд болсны ухаан гэгчийг жалсан яаж ойлгох вилээ? Донгруу шумаастай юм амсын онгойлгон нүд шиг хилхэн харснаа. За, энэ ууттайгаас эгчтүү тахад өөрөө дуртайгаа авчхаа гээд гэрт оров. Хөөй, чи ер нь газрын хаанаас гараад ирвэ? Гэж баргалдуутай данхар толгойтой бөгчхөр идэрэр өвөрдөр нь эрхлэн суусан хүүхдийн хойшин тавин хоймроосон явж болсон асан буян ажээ. Дай тамих солилчин хоёр өр хууч дэлгэв. Дүү чинь үү? Гэж насан буян хараачийн үршийг шавж барьсан жуухан дээрээс данхтай чи аяглахдан жалсан жүх өрөө тахав. Юу миний дүү гэж? Манай бригадаас адун утар хамжуулахар томилсон хөдөлмөр хүчин байна гэд донгров. Хэс хэс энэсэн басч байх шиг жалсанд сонсчээ. Эд хөрхи тэгэхэд танайхын чинь бүр инглэн явдаж уу гэж жалсан гжүүлэн харж авснаа. Эрэг нэг жүг жаавал том хүүхэн муур шиг охсхийн чартай хатсан хуруудыг ширээн дээр тавьжээ. Ягдах юу байх вэ? Хүнээ муудах хүн чаддаггүй хойно. Манай жасан өшөөндөн гээд чи муугүйэр болондоо гэж донгров. Саян үгэн жасамжилэн хэлвэл насан буян. Мондоо мөн. Нүдийн харагтал жирвэлжээд эринчэлд хүрэхээр хүчрэгдгүү дээ гээд нудраган чинээ хоруд аягтай чадна хийж өгчээ. Хүүхдийн гэж яалаа гэж донгров. Айл орж ирэхээс аваад хачирхаж байсан асуу. Насан буян хөмсгөн өргөсгөж аваад санаа алдав. Нүдэнд нь олмос жайрлахад ханчаагаран шудран жүлэгснээ уруул нэхэд татгунж чамай явдгийн дараа намар хүүхний хөмч гэдэг бэрхтэж нэгдэл орох жамда гээд хоёр алхараан нүрэн илвэн дугай болгоо.

7. Нутаг бучин гэж сэтгэл тогтолсон домров энтер юмын дэглж байтал насан буян жаахан бодол болсон чарайтай ирж элүгнэхи дайлынхаа ингрээс нэг шил юм гаргаж духлан сууснаа. Та нутаг бучих өдрөө хижээгээр товлогдоо гэж чааныг бодолтой мэт хинур асуулаа. Хижээвэл хижээ, бусд варгаадын адуу чанд адууга найчихвал бучнаа гэж донгорв шулуухан хэлв. Тэгэж хүнээ аманд орох ажил хийгээд юу хийнвэ? Танайхан хоор журан эм ховж алгуулад байх шиг нэг юм ярих юм аа. Би нууд хайж байвал арай дээргүй юу гэсэн насан буянаа үгэнд донгорв тагларчхав. Үнний хэлсэн хүнд хүн өшөөтэй, өндөр мод барьсан хүнд нохой өшөөтэй гэж онсонгүй гажээ. Донгорвын магнайд хөлс борж иж авснаа өөрийн мэдлгүй толгой тойхчхав. Тэгвэл муу найжиндан маргааш очиод хэд 3 хоног бүй ямарч наргаад аваа. Би хүлээж бай гэж шулуухан дуурсны хариуд. Тэгээд ч яах вдэ гэж домров чаанданыг ботсонгүй бардам зөвшөрснээ хичээс гай гажир дорос гэгчийн үйл болсон ажээ. Дармагийн хөнгөжлийн бэрхтлээр өнгөрсөн гэгчэд домров нүдэн тогтож юу хэлхэн олохгүй бүх буйн жирэсхийн чичирдэс хүрэх шиг татв хийж авлаа. Насан буйн гүн санаа алдаад миний харнуултай бодлоос л сайхан хүнийг үгүй хийчихлээ гээд ноломсон мэлтэсхийн урсжээ. Донгоровын толгой ягла ман чургаар дэлсүүлээд авсан мэт дүнгэн нүдэн харангуйлаг мэт болов. Хатуу сэтгэл гарган хагас өдрийн чөлөө өгч дарамаатай жоогдож суусангүй хайж явсандаа өрчийн хутгар журж байх шиг шанлана. Гэтэл түүнийх нь нэгэн хэлж тайдхахын арга огтхгүй байлаа. Хэн нэгэн насан буйны бос өөрийг нь өрөвдөн жовлонгийн нэмхэлж өгөхийг хүсэх мэт ноломстнуудаар харлаа. Бүх юм ганц өөрийнх нь танигаас болсон мэт гонохтой харагдана. Энгэр булахт ирээд 2 жилийн үр үтчихжээ. Үгийг эргүүлж яривал чахрын оторчэд насан буянд

талархах ёстой гэж донгорог үргэлж боддог. Тэр энэ үнэн сэтгэлийнх нь бодол юм. Отор ирдгийн анхны жил гажир уснай байж мэдгүй болохоор адуугаа манхны гүнд оруулаад бэлчээр хүмүстэж хагас илүүн усгаж өгсөн ажээ. Насан буянгүй харин чахрын оторчдод ухаанжааж та нар зүгээрл манайхны адуутай чуух хил дагуулж тавьчихаа. Нэг хоёр жилдээ нутаг бучиж амчгүй гэчих. Тэгээд хоёр жил өнчхөд адууч нь уух тондон өсчихн. Харж толгойтой манши хүнд өөр сайн арга олдгүй дэ. Айгүй бол архалхийн сайн хөлгүүд сүрэг дагаад ирж юу магач юу гэж хамтын сүргийн хорог дуулж толгой даахгүй хэрэгт орлоо гэж айсан оторчдыг сэтгэл онгойлгосон ажээ. Тэр үгээр нь чахтаа нутаг бучаагүй чахрын адууд уулаасан хол илүү болон өснөөр оторчд нутаг бучахад нүүр бардан болсон байлаа. Насаа би амьд байсан насандаа ачиг чинь харуулна да гэж донгорв хэлснэн бийлүүлээгүйч мартаагүй. Донгорвх гүн сүрс алдаж авснаа. Ай та орвоо гэж хатуу юм ээ гэж жүдүхэн хэлэхэд хамрын бурхаржээ. Насан буйны ирэл гарлыг хэлвэл Леони Можийн хүрээлэхэд газрын төмөрчин гадаа гэсэн хүнээхүү. Уулын дарам гадаагийн духанд нь пууд тулгаж байгаад дагуур төрсөн ихнэр нь хүчинцсэн байлаа. Хорсолдон шатсан гадаа тэр сүнэн өнөөдөр миг баган модоор тархин жад чохож алжээ. Тэгээд хүү насан буянтайгаан дутааж тэнүүчлийн явсаар долон нур шинд гар эрдэмдэн түшиглэн мор дахлан ам борлуул суужээ. Улс хүрэн чөлөөлөлтөн олон магны тэнийхэд нутаг бучих санаа 10 давхар байсан ч тэр нь бүтөөгүй. Төрөгөрөндөө бүтээн байгуулаг их хөдөлмөрийн гэрчэнд байгалийн гамшиг буух үйс урд дун гараагүй өлсөөлөн болов. Турж ухсан малын махыг түүхээр нь жулгааж ангаж ундаасахтан тунмул ус уугаад гидсэн дэлүрж ухсан хүнч монгол болжээ. 3 жил тусал бороонч орсонгүй болохоор тараалдаж хөлөрийн мал нь уягдан үхэж эжэнтэйхээ турсаг болсон малын ширийг хужиртай усан чанаад иддэг болов. Тэгэж халчхай тал дээр тарай төмөс хураалтаалдаж малын хохосмор тасархад гадаагийн гар эрдмийнхэн жарах хүлээ. Гэтэл нэн аимшигтай нь ялхтус гэдэг гэдснээ өвчин дэлгэрж хөл нүчгэн эмчийн чагаан танжам яхуан болжээ. Гадаа нутаг зүгэн гонохтой харж хараад 3 мөргөв. Турж ичээд нурууны ясна хэрж исэн насан буйнаа хөдлөн өмөрж үгий барьж жиа мэдэх ман алхажээ. Гадаагийн тагж явсан өөрийнх нь хатуу бодолтой. Сонсноос биш очиж үжээгүй үжимчин авах сүнд гэдэг уужим тансаг ус нутгийн мал адуун таваран бэлждэг хүн ард нь өөмөрч тусаргаг гэсэн дам сонсголт итгэл өгрүүлжээ. Дахиад гэлгэд гадаа үр үндэс жалгах ганж хүүхэн үхүүлж болохгүй гэсэн жуудалтай байлаа. Тэнхүү эчүүхүү хоёр зам турши хон малын үхтэл таарвал хурай төлөө овоолон шарж идэн хавчиг үргээсэн 3 хөлтөж ялвч гарган голын ус бучилгаж уусаар явтал нэрэн манх бургастай нутагт хүрчээ. Өглөөний намжуун суунаглах утаа бараадж нохойн дуу чагны явсаар үхэр норсонхийн гэдэг айлд оцсон байлаа. Жаахүү ятсан улас байна. Ажил голгүй хийж ам голоо норгож ондрыг гэвэл эндэн үлцгээ гэсэн үг нь чаанаа сонсор муутайж гадаа хүүгийнхэн толгойг даран сунж мөрөгсөн нэг ясандан хураа ячиг таниулсан хэрэг байлаа. Орсон ам ягарч ажил гаргууд хүмүүс сайтан гадаа ячихүү хоёр давч хэлвэл тэнгэрийн нар тэгс туссан аж байв. Гэвч дан тусах жовлонгүй давхар ирэх жаргалгүй нэг өглөө гадаагийн царай чонкор болж ухрахын хонхиж гарн тамирдав. Тэр төсөн байж чайж ханснаа. Жаах хүмин үхртэн эртхэн яваа. Аав нь өнөөдөр аян гарах учиртай. Олон хоног болж магадаа гээд насан буйныхан сахсиж ургасан үсийн жуулхан илвэд. Хүмине зарим юмыг сансан дараа нь жахгүй бол мартах гээд байна. Миний хүү эрин жиргэд хүрсэн хойно нутагтаа мөчх юм шүү. Тэгээд эхнэр авчи үр үндсэн жалагдаа. Чаах чагаран байдаггүй гэдэг юм. Аавынхын дэрми тонлогоод гэрч болгож авсан сэлэм хайдрын овооны арын өнчин хайласнаас дэлхийн 7 сарын 13-ны сүнийн алтан гадас суудаж хиглээд 99 алхмын жад булаастай байна
гэжээ. Насан буян жүвээрэл толгой тойхтон аавтайгаан дахиад уулзахгүй болсон гэж даанч сансангүй. Норсон гуайч дууган хурааж хүмсэг нэтийлгэн явдаг болсныг насан буян нэлээд сүүлд нь ажаарсан ч шалтгааныг жүрхэлж асуусангүй. Нэг өдөр норсон насан буяны дагуулж үхрийн сүрэг дээр очоод, "За насан минь, үхэр харуулаад овоо гаргасан уу? Хар л да. Тэр бэрөө яач гэж вэ?" гэж дай толгойгоор нь жав. Насан буян харж хараад юу ч олж мэдсэнгүй бөлтөгнөв. "Хатаар орох гэж байна шүү. Хоёулаа сүргээс холдуулъя" гээд үхэр норсон эрүүн үл мэдэг болчихсон халжин бэрх Гүлэс Батхнуулан аагалчлан туусаар 30-40 гажрын жайтай байдаг хужир хөглөрсөн чайдамд оруулж орхоод буцжээ. "Ганчаар сүргэн олохгүй алга болчихгүй байгаа даа" гэж насан буян санаачран хэлбэл норсон хүмсэн нэтийлгэн, "Тийм дэрэн очвол буянтай хүн их шиг болгоо" гээд уртхан гихчээ сүрэс алдав. Гадаа явснаас хойш үхэр норсон энийх чирээгүй болсныг насан буян сайн мэднэ. Гэхдээ хамтын ганч хатаар уурсан баруунай хойноос сүрэс алдаж гонголог гихчээ итгэмэргүй учирдаа. Жуда шуурганаас эхлээд хүйтэн бороон шамарганд хон мал үргэлжил үхчээ эндэж байдгийн алийн тэр гихвэ. Тэгэхэд малчин хүн байгалийн жим гэж үлдснээн бөөч хэлхэс үхэж ярилснайхан хойноос гонж гашуудан сүйд болдоггүйг насан буян ойлгодог болжээ. Өнөөдрийн хавьд норсон чанаа нэг л хачин санагдаад байхаар барахгүй насан буяны чээжин дээр чи хүндүрлэх шүүхэн бахтар хаарна. "Аваа, энэ бироо зүгээр л байна шүү. Эсвэл аваад хэрэх үү?" гэв. "Тийм ээ, үзэхэд зүгээр байгаа даа. Гэхдээ ханиагад ихэлбэл манайхны бүх үхэрсвэдэн шүү" гээд үгэн дутуу орхон гатруулжээ. "Тэгээд холдуулсан хэрэгүү" гэснээн насан буяны дотор муу харьж толгойн дүүрэг шиг болов. Насан буян норсонгийн хоноос дахин хурчээ. "Авгаа, аав үнэхэр аянд явсан юм уу?" гэж хоолойгоо жингэрүүлэн асуувал, "18 хүрэхэр чинь хүрээд ирэх байхаа" гээд үхэр норсон моринтон ташуур өгөв. Тэр хүүд нь аав нь халдвартай ялхтаас олж энгэр булгийн олонд өвчин халдаа уужээ гээд бие жайлын явсныг огтч хохойлгоогүй. Хатаартай малыг сүргээс жайлуулж тавьсан нутгийн ахмад хүмүүсийн үргэлж хэргэлдэг дэм тохоогчийг насан буян тэр үед яан хим бидэх вилээ. Мэдсэн атлаа мэдсэнгүй шиг дугай байж байсан норсон нэг өдөр шуумгай эрүүтэй тормолцсон тогтургүй харчтай нарийнхан өндөр хүүхэн дагуулж ирээд насан буянд танилцуулсан Даримаа гэдэг чахар нутгийн хүн байлаа. Аавжин садан төрлөн ирэхээр гарч ирэхэд Даримаа үлгэйтэй нэлэх байсан болохоор нутгийн усныхан тухай юу ч мэддэггүй байлаа. "Дээд энэ нутгийн хөдөн байрт байдаг" гэж аав нь ярьж байдгийг чэжэлсэр байгаач тэр нутгийн тухай чи падажээ. Эрэлд чөксөн аав нь нэгдлийн хангаан борлуулах хоршоонд банаж хийж байгаад гэнт өөд болчихов. Ээж нь ганж бүй бүсгүй чааш явна гэвэл бүрч алган хонхрон хадсан үлгэр гарах байлаа. Унсанд орхогдсон шалчиг яахан үл мэдэг өхөн хоёрыг нэгдлийн тогоон гэрт сул ажил хийлгэн байтал гай болж хөгшин ахнон орхоод бурхны оронд явчихын тэр. Тийхүү өнчин хүнд эжин олон үдийн хооланд жочин олон гэдэг болж байтал норсон Даримааг дагуулж ирсэн ажээ. "За да, та хоёулаа хал үжиж халуун чулууд олоож яваа уулас байна. Үх хамран гололчдог бол авгын нэгдэлдэр батлаг болъё. Хамтын буян хааж байх юм чин. Энд дүхнэх дуртай бол манай дөрвөн хантыг өмчлөдөө" гээд хоёр чалуух тус хар нь орхиж явжээ. "Чи голгүй бол би" гэж Даримаа бараг сонсогдомгүй дуурснай маргааш нь насан буян тед хоёрыг энгэр булган нэгдлийн ардын явдлын салбарт сайн дур асуулгаж хуруу даруулан батлаг авуулснаас насан буяны дээдийн нутаг бучих хүсэл нь хаяаныг дурсагдах тэдийл болжээ. Гэвч аавынхан жихсэн өрөөндөөс жалгана гэсэн жихаас энэ марцсангүй. Даримаач савшим төөлдөр гэсэн шиг жилийнэг чувуулсан ч гал голомт жалгах нун өнгөрч яасангүй. Насан буяны санаа мухсангүй. Ихүүхэндэн хүүдүүд дараахт нь дүү дагуулгаж нэрийн хүртэл алгандаа 9 жос шившин дуудсан ч болсонгүй.
Насан буянгагч хүний адрамтай атлаан дүүмхэн түүгийн сонс

болсноос хойш тэр хүний гал голомт жалгах үрийн мөрөөдөлд санаа сэтгэлээр унах бүрийд нь донгров. Цаг болохоор чайн бучлана гэдэг юм ээ. Юмд чи ховьёр ойлгож оршдог. Тэр нь болоогүй байна шүү дээ. Муу найз минь бүү гутраа. Удахгүй бухан чаганхүүтэй болно гэж сэтгэлийн баясгал бүрий насан буян өөрийг нь чоо ширтэн санаа алдах.

сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн Ургамал. Хянагц Майлс, Юрнка хянагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 27 Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 13 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: Шилингул аймаг улсын малын ашиг сим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал сурны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрэн ахиулж байна.
2: Шилин хот Монгол адууны их баялагын дагуулгатан сурлж уламжил адууны ажилсэд шин амжилтлын хүчин нэмэрлсэн.
0: Эрен бомт бомт өнгөрүүлэг Эдвард электрон ханд хамаарлт хийх шин жаврыг үүдсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн болготой танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилингул аймаг тус бийн давуулгатан суурилж, улсын малын ашиг сим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал суурны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрэн ахиулж байна. Жүмжмчин гашууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин хуулиан шаныхан 6 жугарын үжмчин хон малжиж байна. 7 жилийн өмнө тэднийхнээ мал нь олон боловч орлогон доор байсан болохоор 2019 оноос эхлэн тэрээ улсын дэсийн үжимчин хоны өгүүлдэр хамгаалагч талбай болох Хишиих мал аж ахуйн хөгжүүлтийн хязгаартай хариуцлагын компаниас шилдэг үйлдвэрийн хуч оруулж малын тоог чөөчлөн өгүүлдрийн сайжруулж үр ашгийн нэмэгдүүлжээ. Жүмжмчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин хулиан шан суруулжлагчд энэ хуч бусдаг хучнаас сайн Бүйнч том голдуу төлн бусдаг хүчний төлөөс 10 хүнд байдаг гэлээ. Одоохонд их хэшиг мал аж ахуйн хөгжүүлтийн хязгаартай хариуцлагын компани жил бүрийн малч хөрөхөд 3000 гарай шилдэг үйлдвэрийн хуч хангаж одоо бүх хөшөөний 180-аас дээш их малч

0: өрх шилдэг үлтрийн хучтай болж шилдэг үлтрийн гүрийн мал нь малчтын орлогын нэмэгдүүлэх чанга тулгуурлал болсон байна. 20 жилээс нааш Шилэнгул аймаг үрийн гүйлсийг хөгжүүлэн бандуулахыг үргэлжлэн ахиулж улсын дэсийн 6 голдолгод өгүүлдэр байжуулах талбайн үйлдвэрлэлийн чадварыг хэмжин тогтоог үргийн нэгэнд баялуулж шинжилгээ мөрөгжлийн шиний үүтгэр үйлдвэр шилдэгжүүлэх хөдөлгөөр болгож үрийн гүйлсийн сурыг бэхжүүлжээ. Энэ хамтаг бүх аймагаараа амиахыг урдаар бодлохийлэн нутаг үлчрийн даачийг үндэслэн малын тоо толгойг тогтоож хашаал малч хэдэлгэрүүлэн гэр бүлийн малчлын талбай тусгай хоршоожил зэрэг шинэ хөлөрийн гизгнэлтийн гол чавчи түрэгтгэн байжулж нутаг үлчрийн амиахын даралтыг их үслээс нь хөнгөрүүлж мал аж ахуйн үйлдвэрлэл ба амиахын хамгаалалтыг жогчонгоогоор ахиулжээ. Тоогрымтын үндэслэл 2025 онд бүх аймгийн хашаалан малжиж байгаа махны өхөр ба махны хоноо тоо тус тус 48 тум ба 136 тумд хүрчээ. Аль хугацааныхаас 120 ба 180 зэрэг долоогоор нэмэгжээ. Мордон таргалуулж жарчулсан өхөр хоноо тоо тус тус 10 тум ба 66 тум болж нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээ тус тус 172 ба 147 хүрч махны жилийн ерөнхий гаралт нь 32 тум тонд хүрчээ. Нардаг эч хүлэн боловсруулах чадах хийж дээшилж эч хүлэн боловсруулсан норм 180-д хүрч нардаг эч хүлсэн харьцал 130-д авж мал тээвэрлэхээс мах жоорлох тээших хөврөлтийг ахиулж аж үйлсийн хэлхээ жилийн урттхан үйлдвэрний нэмэлт өртгийг дээшлүүлжээ. Тахуул Шилэнгул аймаг сүүсалын үйлс болон Улс Бордооны батлахын талаар бас тогт унар хүчилж байна. Бүх аймгийн сүүнээ гаралт 72 том тоонд хүрч жижиг үйлдвэрлэлийн газрын хөрөлийн тойрогтой оруулан төвлөрүүлэхийг хөтлөн жолоодож баримжаатсан хэр төвчнийг дээшлүүлжээ. Махны өхөр махны хон ончлогт чагаа идэн төмс зэрэг дөрвөн том аж үйлсийн сүрүү жилийн тойронд бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийн голлогтой гогчооны үйлдвэрхүүний өртөг нэгэнт 455 доншуур төвлөрөд хүрч аж үйлсийн сүрүү жилийн үйлдэл өдөр ирэхгүй илэрхэ болж байна. Энэс гадна Шилэнгул хонва Шилэнгул чагаа идэ зэрэг орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн өргөтгөж наачихын ашиг орлогыг батлах ба ховруулалтаар ашиг хуваарлахыг уялдуулах зэрэг ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулахар дамжуулан малчтад өнөөхөө ашиг хүртээж амьхын давуулгыг алхам алхмаар малчтын бодит орлого болгон ховруулж байна.
1: Манай хорооны сурвалжлах зарионы мэдээснээр Шилэн хотын Монгол адууны их баялагын давуулгатан суурилж Монгол морины жаргаснаах адууны аж үйлсийн хөгжилтийн бүх явцад уусалжулж уламжлалт адууны аж үйлсэд шин амжилтлын хүчин нэмрэлж байна. Шилэн хот ямахт Монгол адууны үйлдвэрийн хамгаалах ажлыг аж үйлсийн хөгжилтийн суурь болгож үйлдвэр хамгаалах талбай, хамгаалалтын орон, гар хэлтүүлгийн өртөөгийн уялдуулсан үржүүлэн байжуулах системийг байгуулж үйлдвэрийн адууны чадварыг хянан тогтоох ажлыг бүхнийг бүрхүүлж улсын дэсийн мал жигүүртнээ үйлдвэрийн их баялаг болох Монгол адууны шин амжилтлын хүчнийг гүйцэд бадруулжээ. Одоохонд Шилэн хотын шилдэг үйлдвэрийн адуу 3 том 8000 гээд авч энэ үнд Монгол морь хагас илүүгийн нэжилж жил дундчийн өвөлжих адууны тоо 111-ээр нэмэгдэн адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн үйлдвэрийн их баялагын сорь баттав. Шилэн хотын тариалан мал аж ахуй ба шинэлэг ухааны техник мэрэгдлийн товчооны дэд дарга тод
2: Шилэн хот нь ер нь Монгол адууны соёлын уламжлалын газрын нэг усны хувьд Монгол адууныг бол байжуулах ба урдааны морины үйлсийг өрнөнгөө хөгжүүлэхэд бол одоо ямагт чөтгөл үзүүлсээр иржээ. 2023 ба 24 онд бол Монгол морины холбоот урдааны Шилэн хотын урдааны тойргийн төрөө 8 нэрсэд бол одоо морины төр карти зүүлгэж бол биеийн хэмжээг хэмжээнд тогтоож зус авч шилхэн байцаах ажил гэж сайн үйлдвэрийн морины дансалтын картиг бол байгуулсан байна. Одоо өнөө жил ч гэсэн энэ адил өрнүүлж байна.
1: Тэхүүлэн Шилэн хот адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний нэмэлт өртгийг дэвшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж Өвөр Монголын Тайхо амьд үйлсийн бүтээгдэхүүний хажгаарт хариуцлагад компани Масу Сүүсаалын Вилес зэрэг аж ахуйлаар дагуулгач болгож чигээ ичүүлэх 128 бага аж ахуйлын жогчонгой хөгжилтийг дайчилж уламжлалт чигээ ичүүлэх аргыг эрчимжүүлэх баримжаажуулах тээш ховруулахыг ахиулав. Энэ үнд нэгмэг нэгжүү бөгөөд 5 том төөргийн бэл оруулж Тайхо амьд үйлсийн бүтээгдэхүүний хажгаарт хариуцлагад компанийн чөгөө үйлдвэрлэх үйлдвэрлийн шугамыг өөрчлөн байгуулж чөгөөг ариутхан савлах үйлдвэрийн дасгал жич судлан нөх байцаан шалгах төвийг байгуулж өдөрт 3 тонн сам ичүүлэн жилд чөгөө чөгөөний бифтетийн эрүүлжлийн ундаан зэрэг эрүүлжлийн бүтээгдэхүүний 2 том гарэ тоног үйлдвэрлж жижиг молекулд бифтет хийгээд чөгөөг уусалжулж уламжлалт ундаанаас дээд дэсийн эрүүлжлийн бүтээгдэхүүн болгонд дэс төвшүүлв. Одоохон болтол Шилийн хот нийт 120 адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний таварын тэмдгийг данслуулж, өмчилгээний дэсийн чөгөөж ирэх онцлогт бүтээгдэхүүнийг Монгол өм эмлэг ба эрүүлжлийн хүрээнд өргөнөөр хэрэгжилж, Шилийн чөгөө нэрт тэмдгийг чогжилж, адууны аж үйлсийн шин амжилтлын хүчнийг хөгжөв. Тэрчлэн аж ахуйлал, суйран газар, малч хөрхийг уялдуулах завгарт түшиглэн хөөлтэй гүүгийн шээсэр малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга замыг нээж, нэг хөөлтэй гүүгээс сар бүр малчтын орлогыг 2000 гарай төгрөг нэмэгдүүлснээр нэг адуунаас олон орлого үүдэх ам ахуй ба аж ахуйн үр ашгийг үүтжээ. Шилийн хотын тараалан мал аж ахуй ба шинэлэг ухааны техник мэрэгдлийн товчооны дэд дарах тод.
2: Адууны үйлсийн одоо бүтээгдүүнийг нэн хөгжүүлэх талаар бол цэгээний ил төрлийн бүтээгдэхүүн, адууны эм эмлэгийн бүтээгдэхүүн, амьд үтсийн эсгэлжилч нэрмэл, одоо өдөр тутмын хэрэглэлтийн бүтээгдэхүүн, адуун соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг 5 их цовруулын бүтээгдэхүүнээр бол бүрдүүлж, одоо 120 гарай төрлийн бол таварын тэмдгийг тасалж, 31 жилийн бол усын тусгай ашиглал амжилттай болгочилжээ.
1: Энэ хамт Монгол морины холбоот уралдаан, дундад улсын морин мэрэгчлийн уралдаан зэрэг уралдааны явдлыг үргэлжилэн эрхэлж, баян шил адууны аж үйлсийг мандуулах хошууч жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, морьтой жуулчлах 16-с жуулчлалын шугам гарган, жил бүр жуулчлагчийг 5 түмэн удаа хүлээж очилж, нэдэнэ бүх хотын жуулчлалын орлого 12 доншор 2700 төм төгрөгт хүрчээ. Энэс гадна Шилийн хот адууны аж үйлсийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд оруулж, эдийн засаг, мөнгөн гүйлгэ, газар шарын хэрэглэх зэрэг олон талаас аж үйлсийг хөгжүүлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлв. Энүүнд бүх орны анхдагч адууны аж үйлсийн тусгай эжигнэлтийн банкийг байгуулж, тусгай төрлийн итгэмжит зээлгийн бүтээгдэхүүнийг гаргаж, нийт 6700 гарай төм төгрөгийн зээллэг тавьж, 300 гарай өрх эжигнэлтийн гол чогчийг дэмтсэн мөртөн адууны арчлах малчлын даатгалыг шинээр гаргаж, малчтад ашиг хүртээжээ. Энэ хамт дундад улсын адууны үйлсийн нийгэмлэгтэй хамтран морин мэрэгчлийн дээд сургууль байгуулж, нийт 299 морин мэрэгчлийн тусгай мэрэгчлийн сурагч хүмүүжүүлж, аж үйлсийн хөгжилтөд чадвартан хангав. Шилийн хотын тараалан мал аж ахуй ба шинэлэг ухааны техник мэрэгдлийн товчооны дэд дарах тод.
2: Ойрын жилд бол одоо дээд шатнаас бол адууны аж үйлсэд бол параг 1000 гарай том төгрөгийн төрөл зүйлийн мөнгө болгож, цэгээ үйлдвэрж байгаа өрх ба адууд хэжиж байгаа суур бэл гүсэх саравч үйлдвэрлэлийн одоо гэр байшин, хөйтөн хомрог, цэгээ эзэслүүлэх багаж хэрэгсэл зэрэг хамаа бүхий бэлтгэл тохиромжийг бол дэж зөвшөөрлөн шинжилж хийж аж үйлдвэрлэлийг бол улам нэг алах гэдэг гүжилсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд эрээн боомт тооцолсон өөрчлөлтөд хүшиглэн боомт өнгөрүүлэг эдбаранд электрон ханилт хамаарлт хийхэд шин жаврыг үүсгэн бөгөөд боомт өнгөрүүлэг эдбараад электрон ханилт хамаарлт хийхэд туршилтыг амжилттай биелүүлжээ. Энэ чавгар нь оюунчийн ханилт хамааралтын мэрэгчлэр боомтор өнгөрүүлэхийг шулуудхаж, орон нутгийн гадаа дарилж байгаа чанарсаатай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчин дамжуулсан байна. Эрен боомтод ПИВ, үл живрэх болд хавтас зэрэг эд бараг дүүртлээдсэн 3 ачааны машин боомтор өнгөрөх гардман гурагштай гүйцэтгэжээ. Электрон ханилт хамааралтын жагвараар эд бараг боомтор өнгөрүүлэх туршилтын амжилттай биелүүлсэн, эрен боомтын хил алсасан барааны төврийн ханилт хамааралт оюунчилсан тоочлсон шин шатанд орсныг харуулж байна. Энүүнд би бүхий бараа тээвэрлэх ачааны машинд чүм, GPS, оюунт барааны гүйлгээний төхөөрөмж ба өндөр тодочтой дүрс шингээг төхөөрөмжийн нэгдэлтэй нэмэн ухсарж, боомтор өнгөрөх бүх явцад эд бараг үжигдэхүйч хэлбэрээр ханин хамаархыг биелүүлжээ. Ойлгосноор чоошин оюунчийн ханилт хамаарлын систем нь тэрх үсгийн байр тогтоолт, видеоор ханин эжимдэх зэрэг олон хэмжээлт тоо баримтыг амжилттай нэвтрүүлж, зам шугамыг мөрдөж болох, тээврийн байдлыг эжимдэж болох, электрон тоо баримтыг байчааж болох бүх хэлхэнэ тоочлсон ханилт хамаарлын системийг байгуулсан байна.
1: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах хүчин төгсөн мэдээлснээр ойрын өдөр баруужимчин хошууны малын арилжааны жахнууд эжигнэлтэд эхлүүлж, арилжааны байдлаас үзвэл малын үн ханш тогтуунаар сэргэх хандажтай байна. Баруужимчин хошууны баян хошуу сумны Чинхэр хөдө малын арилжааны жах нь орчимхон эжигнэлтэд эхлүүлсэн ч тэргунаас сүлжилдэн хашаа хоронд мал унаа дүүрч нилээд хөгжөнтэй байла. Баруужимчин хошууны улаан хаалга сумны Ирэнүр гачааны малчин төгс баярынх үхэр голтой малжиж, энэ хавраас нааш 30-аа тугал худалдсан бөгөөд орчимхон 5 эр тугал худалджээ. Төгс баяр.
3: Эндэр бид нэ төөж ирсэн 9 бироо төөж иржээ. Ирээд энд арилжаан дээр 5-ыг гаргажээ. Гадаа үзүүлсэн чинь том бөгөөд 40 жуу. Энд ирээд том бөгөөд 7 жуугаар өгчлөө. Үхрийн хангасуулаа овоод сайхан байна.
1: Шинхэр хөдөө малын арилжааны жах үхэр адууны арилжаагаар гол болгож, ойрын өдөр ХБ Леонин жирэг газар

0: Тас малын арилжаачин ирж нийт 400 гарай мал борлуулан эргэлтийн мөнгө 360 том төгрөгөд хүрч Жунай улирлын малын арилжааны байдал нэлээд сайн байна. Одоохны жах дэлгүүрийн байдлаас үзвэл үхрийн үн нэмэгдэх хандажтай байж адууны үн нэлээд тогтун байдалтай байна. Амдын жин 500 жинээс дээш хэр тугал хамгийн өндөрдөө жин бүр 21 төгрөг, охин тугалын жин бүрийн үн нь 12-14 төгрөгийн хооронд байж бирууны үн нь хамгийн өндөртөө 1 том 5000 төгрөг, бухны үн хамгийн өндөртөө 2 том 8000 төгрөгөд хүрч байна. Ойрын жил баруужимчин хошуу малын арилжааны жах хүйтэн хөмөргийн борлуулга ба үйлдвэрлэл борлуулгыг жолгуулах загвараар дамжуулан малын борлуулгын арга замын тасралтгүй өргөтгөж, адил бас жах дэлгүүрийн хэрэгцээг бүтэмжтэй хангаж, малч хүйлдвэрлэлийн үр ашиг ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашигийг үүдэж байна.
1: Манай хорооны мэдэ ойрд авах хошууны билгүүдэд балгас хараа орны хэсэг гачаар жохон байгуулж, жун хүн мянган талбай түмэн өртөөд гүнжгэрэх онлын тайлбарч хийх, тэргүүний нийтлэг жишээг өхивүүлэн сайшаах, олон томж соёл тэмдрийн ширс ажилгын өрнөүлөх зэрэг олон томны үжид сонирхох дуртай арга хэлбэрээр төрийн бодгийн ухуулан тайлбарлаж боловсон шин суртлыг сурталч хэлэв. Ухуулан тайлбарлах игнэн олон булаг гачаа эрдэн булаг гачаагаар гүнжгэрэн, малчтын үйлдвэрлэл амьдралын бодит байдлаа нэхт уйлдуулан, олон түмний дэрэгдэх дуурал, дэрэгдэх учир явдал, дэрэгдэх ховролтод анхаарлаа төвлөрүүлж, ойлгомжтой үг яриа амьдлаг бодтой хэргийн жишээгээр өргөөлөн малчин түмэнд намын элжүүлийн ардад ашиг хүртэх чигдэл төрийн бодлогын нарийн тайлбарлажээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-5 сард Шилэнгол аймаг 131 арилжаачин урж бүл оруулах төрөлжүүлэлээр дамжин улсын дотоодын жуу бөгөөд 7 доншуур 40,000 том төгрөгийн бэл мөнгийг татан оруулж адил хугацааныхаас жууны 15-2-оор нэмэгджээ.
1: Одоохон болтол Шилэнгол аймгийн грин чахлахан хэрэгслийг хуучнаар шиний солих, тоочлсон ба уянч үйлдэхүний худалдан авахуд нөхөр олох ажиллагаад засгийн ордноос нийт 2700 гарай том төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгаж, нийт 2 доншуур төгрөгийн борлуулгыг дайчилжээ.
0: Ойрын өдөр Шулуунх хошууны сайн худах сумны сайн тариалан мал аж ахуйн бэл оруулалтын хажигарт компанийн 2-р удааны хамтын аж ахуйгаас ашиг хуваарлах ажиллагаа явагджээ. Ажилгаанд бүх сумны 12 гачааны 2 жүвлэлийн гишүүн, малчтын төлөөлөгч тухайн талбай чугларж нийт 58 том 5,000 төгрөгийн ашиг орлого хуваарлан олж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашигийг хамтаар хүртжээ.
1: Энхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хугацаа 8/12-61. Та бүхнээ сонир мэдээний сууч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Сувдан Чичиг, Алтан Дайлгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Ариун, Хянагч Үцгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд. Шилэнголын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чахт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар нэг тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Энсүн, Шилэн хот улгаа, Чүмүжмчин хошуу, Баруун Үжмчин хошуунд жирэвсгэн багбар орно. Өмнөөс 2-3 дэсгийн салхи салхлана. Маргааш улгаа, Баруун Үжмчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунх хошуу, Долон Уршанд жирэвсгэн багбар орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирэвсгэн багбар орно. Охор хогчанд шүрэн бороо орох, Аянгад бороо орж их салхлах. Мөндөр орох чирэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсгийн салхи салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол ихэнхий хэсэг гажаар орон дээр жирэвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирэвсгэн багвараа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, Аянгад бороо орж их салхлах. Мөндөр орох чирэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсгийн салхи салхлана. Шилэн хотод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэвсгэн багвараа орно. Өмнөөс 2-3 дэсгийн салхи салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмнөөс 4 дэсгийн салхи салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмнөөс 2-3 дэсгийн салхи салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дахин удаа нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Энсүн, Шилэн хот улгаа, Чүмүжмчин хошуу, Баруун Үжмчин хошуунд жирэвсгэн багбар орно. Өмнөөс 2-3 дэсгийн салхи салхлана.

Аргаш. Улгай, баруун үзмчин хошуу, тайвс хошуу, шулунхо хошуу, долон уршаанд жирүүсгэн баагуура орох юм уу, тэнгэр дугуржи жирүүсгэн баагуура орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо оржи их салхлах, мөндөр орох чирэг чанг солгуурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрөндөө сийн салх салхлана. Маргаашин хоринчигаас нөгөөдрийн хоринчиг бултал ихэнхээс гажар оронд жирүүсгэн баагуура орох юм уу, тэнгэр дугуржи жирүүсгэн баагуура орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо оржи их салхлах, мөндөр орох чирэг чанг солгуурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрөв тавнд сийн салх салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн хоринчигаас маргаашийн 8-чиг болтол жирүүсгэн баагуура орно. Өмнөөс 2-3 дэс сийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8-чигаас маргаашийн 20-чиг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмнөөс 4 дэс сийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20-чигаас нөгөөдрийн 8-чиг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмнөөс 2-3 дэс сийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

0: орон хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Жуна сайхан уулзралын мэндийг өргөн төвшүүлж байна. Би бол баруун жимжин гошвэнэ. Холтын уул болгосноо баян өрхөт гачаанаа. Намын бүрийн дэж шүүжи чимэт гэсэн юм байна.
3: За тэгээд орчим одоо танай нутгаар хур бороо ямруу тэгээд таны ажил төрлөөс яруу байгаа үсттэй.
2: За орчим хур бороо энэ өдөр нэг удаа сайн орсон. Уул гандуухан шиг байла. Тэгэхэд одоо их сайхан болж байна. Гурвараад энэ хооронд одоо их санган тавгад сайхан байна. Сайхан жижиг болж байна.
3: Баруу жимчин хошууны хоолтын гол болгосны баян эрхэт гацааг одоо ямар шиг хүн байршилтай балгар гол болгосноос хэдий зайтай байдгүй энэ талаар сонсогчтой ярвал.
2: За манай хоолтын гол болгосны баян эрхэт гацаа бол одоо гошуунаас 15 км-ийн зайд байгаа.

0: одоо чул малжих гэж болно. Ингээд манай гацаа нь бол одоо 26 том илүү муу нутг өлчөртэй 500 гари хүн амтай юм дан гацаа болно.
1: Ингээд орчмын жил одоо баяр ирэхэд гацааны хөгжил тохиролт гэвэл
0: одоо орчмын хэдэн жил бол одоо манай гацааны жуулчлалын зам шугамын дагуу 9 дугаар замын дагуу жуулчлалын үйлсэл одоо манай гацаагаан одоо идэвхтэй хөгжүүлж одоо манай гацаанахан малчтыг ураалж одоо жуулчлалын үйлсэл нэгэн хамжинд одоо ава хөгжүүлсэн гэж бодож байна. Миний хувьд бол ягт бол мал зөвхөн талаар бол одоо малын яс чанар үйлдвэрийн талын дэвшлүүлтлийн адилхан бол одоо чангатгаж ирсэн манай гацаа бол.
1: Тийм байна. Таны гацаа нь одоо яг
0: баян ундаа. Хичээл үрийн хөлтөлгийн төв гаргаад бол одоо манай гацааныхаа 12 өрхтэй холбоолоод хичээл үрийн хөлтөлгийн ажлыг бол одоо гард хийж байна манай гацаа бол. Одоо гацааныхаа олон томд одоо шинтер үйлдвэрийн хичээл үрийн хөлтөлгийн ажлыг хийж та.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо таны гацаа нь бол одоо тусгай хичээл үрийн хөлтөлгийн сойрон газар гэж хэлжүүлэн тийм ээ ажлыг хийж.
0: Одоо тийм хэлж болно.
1: Тийм байна. Энийг одоо хизээгээс эхэлж хийсэн үү?
0: Миний одоо нэгэн 2 жил болж байна.
1: 2 жил болж байна тийм ээ. Энд дондор одоо бүр танай гацааны залуучууд танай гацааны малчтаар
0: бүрлээ. Гол нь бол манай гацааны малчтаар бүрлсэн юм дугаар. Гэт одоо манай балгасаас сайхан бид нар сэжан жолоодод ингээд гошуу хамаа бүхий байгууллагатай холбоолоод одоо чигж гаргасан үйлчлэгэнэ төв юм аа.
1: Тийм байна. Энэ 2 жилийн турш бас одоо үйлчлэгэнэ төв ямархан шиг үү?
0: Энэ 2 жилийн хугацаанд бол одоо манай үйлчлэгэнэ төв их сайн одоо өрөвдөмтэй хэлж болно. Манай гацааныхан хэрэгээ алуудын одоо нэрчэл үрийн хэлтүүлгийн адил бүрийг гардан хийж одоо тэр танаар бол баран одоо хавь жиргэлдэх гацааныхыг бас одоо хийж байна. Ингээд бол одоо энэ хичээл үрийн хэлтүүлгийн адилын талаар бол маш урагшилттай байна. Одоо анх эхэлж явах гэж юм чинь ба. Тэгээд одоохондоо бол маш урагшилттай байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо баяа ирэхэд гацаа бол яг одоо хүм болгоны мэддэг тийм ээ бас хүм болгоны хүмүүсийн анхаар төрж байгаа 99 номер тасмал зам энэ дагуу байрлаж байгаа учраас яг танай гацааны ямар шиг байршлаар өнгөрч байна энэ зам.
0: За энэ 99 дугаар зам бол одоо манай гацаатай бас холбоотой юм аа. 99 дугаар зам манай гацааны энэ яг одоо гол зүү хойд чирийг барьж өнгөрч байгаа манай гацааны ихэнхий гэсгийн зүү хойд гэсгийг барьж өнгөрч байгаа болно. Энэ зам шугамын тойронд бол одоо манай энэ гацааны малчин өрхүүд бол одоо ховийн жугаатл орон сууцын үйлчлэгээ энэ идэмдэн наадам зэргийн төрөл зүйл үйлчлэгээ бол одоо бүр эрхэлж байна. Энэ 90 дугаар замын хан дагуу одоо эрхэлжээ.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо энэ 2 жил бол одоо энэ сайхан засмал зам яг ингээд энэ нутгах дээр эсвэл утгаараа өнгөрж байгаа болонгууд энийг амбас ашиглаад малчид бас айлгараараа өөрийн гэсэн одоо зугаатлын хажуудаас эрхэлж бас одоо малдлын бас орлого өгж байна гэж хэлж байна тийм ээ.
0: Манай одоо яг өөрийн энэ морины талба эрхэлж байгаа айл бол одоо 5 өрх байж байна. Манайх нөх 90 дугаар замын дагуу манай гацаанд байх гэсэнтэй.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ морины одоо талбай эрхэлж байна. Одоо зургс өдр татах юм уу? Одоо гадны жоогацд мар унах юм уу? Өнөх үйлчлэг юу тангаж байна. Инклем бол одоо манай 90 дугаар зам бол одоо манай гацааны малчтын малдлын бас орлогын үүтгэд бол одоо маш сайхан дүлхэж хүчин болж ирж байна.
1: Тийм байна.
0: Манай гацаа бол энэ замынхан давуулгыг ашиглаад манайх бол одоо ердөө зам гол зам бол одоо манай гацаар хардаг. Тэгэхээр бол уулаасан бол манай гацааны ердөө жуулчлал үйлсэл ердөө манай малч гацааны малчд бол гэсэн малчд бол эрхэлсээр ирсэн. Тэгээд одоо хэдэн жилээс бол 90 дугаар зам гараад нэн илүү одоо идэвхтэй энэ жуулчлал үйлсэл эрхэлж малдлын бас орлого өгдөг юм аа манай гацааны малчд бол.
1: Тийм байна. Энэ сахны нөхцөл бас одоо тохируулж өөрийн гэсэн зугаатлын үйлс эрхэлж байгаа малчид. Ер нь одоо баруун таны гацааны тийм малчин өөрх энэ зугаатлын аж үйлс эрхэлж байна.
0: Одоо яг 90 дугаар замын хажуу эргээд 90 дугаар замын дагуу одоо манай гацаанхаа өвчин дотор ам бол одоо 14 айл одоо малчин зугаатал одоо унах талбай зэрэг ивлэр эрхэлж байна.
1: Тийм байна. Баяр хөт гацаан ус одоо ер нь яг гацааныхаа энэ сахан нутгадаа бас ямар ямар сахан нэр алдартай нутаг ус байна уу?
0: Одоо манай гацаа бол одоо жишээ үжүүлэх аймгийн дэсний жишээ үжүүлэх гацаа. Иймэрхүү сахан алдар ивэл өргөж явж байна. Одоо бүх орны дэсний шилдэг намын үүр.
1: Тийм тийм.
0: Одоо үргэлж ингээд 23 онд бол одоо манай мөн ана 9 дугаар замын дагуу манай тэр нэг Монгол хан хотоос манай гацаанд
1: ирсэн. Аа зүүн байна.
0: Хажууд бас нэг манай гацаагийг одоо ер нэг соёл урлагийн уудам талбай гэж хэлж байна одоо. Иймэрхүү талбай байгуулж байгаа бол одоо энэ талбай дотор нь бол одоо идэв өмдөн, говчс часал, тоглолт. Тэгээд бүгд нэ жуулчлалын бараа бүтээдэг юм. Зэргийг л одоо эрхэлж энэ 2 жилээс л одоо хийж байна. Энэ бол одоо бас манай гацаанаахан гэсэг гэнэ ажил үйлс эрхэлж байгаа хүмүүс болон их сургууль төгссөн оюутад зэргийг л одоо энэ уудам талбайгийн гоо юунд л татаж оруулаад одоо ингэж эрхэлж байгаа бас нэг юм газар байх юм аа.
1: Тийм байна. Яг энэ Монгол хан хот тийм ээ энэ зугаатлын ажлуус зугаатлын чиг улс одоо ариун хүмүүс танигдаж Судан жил болж байгаа шүү дээ тийм.
0: Тийм
1: тийм нэг улс одоо баруун жимшин нутгаа тойрхоор оцсон гадны хүмүүс үргэлж халагдж байгаа шүү дээ. Бараг л энэ газар олонтын хүмүүс очдог тийм ээ. Тэгэхээр газар бас одоо яг танай гацаанд тогтж байгаа шүү дээ.
0: Яг манай гацаанд байна. Ингээд одоо манай гацаанаа жуулчлалын зам сугмыг энэ дагуулгыг ашиглаж одоо 23 онд 24 онд гацаа бас орны дэсний жуулчлалын жишээ үйлчлэх гацаанаас хаалтрыг бас гүртэж байла.
1: Тийм байна.
0: Манай гацаа бол одоо жуулчлалын сайхан өргөтгөж одоо ингэж хэрмэж байна манай гацааны малчд бол.
1: Тийм байна. Ер нь Баяр Ирхэт гацааны малчд одоо аль аль талаар ч гэсэн бас их авьяаслаг хүмүүс арим байдаг шиг харагдлаа. Тэгэд ер нь өөрөө утаг урлагч юм уу, жас ойлгуулгын талаар боцсон бол соёлын өвийн өглөө уламжлагч нар ч юм уу. Ингээд тэлэхэд одоо боцсон бол соёлын өвийн өглөө уламжлагч танай гацаанд тэтий байна.
0: За манай гацаанд бол одоо боцсон бол өвийн өглөө уламжлагч бол орны дэсэн үжимчин говчс цэслийн өвлөн уламжлагч нэрээр
1: аймгийн
0: дэсэн говчс цэслийн өвлөн уламжлагч нэрээр сур эдлийн аймгийн дэсэн өвлөн уламжлагч бас нэрээр ингээд бол гошуу дэсэн эсхийн урлагийн өвлөн уламжлагч нэрээр гошуу дэсэн говчс цэслийн өвлөн уламжлагч нэрээр гэж 5 нэр одоо уламжлагчтай манай гацаал
1: өвгийн
0: ингээд манай гацаал одоо анхнаасаа их одоо соёл урлаг одоо бахтай юм хүмүүсээр бүрэлдсэн одоо юм нэг сайхан уламжлалттай гацаа юм аа.
1: Тийм байна.
0: Цаг ороод төжид олон сайхан одоо урлагчд улаан мөчрийн тоглогчд одоо авьяасчд бүрт усуд л олон сайхан гарсан одоо ч гэсэн цаана бол дөрвөн нэр одоо тоглогч бол гоши улаан мочрд одоо ажиллаж алгуулж байна. Үгэлтэй байж байна.
1: Тэр нэрийн дурдж хэлвэл гүрсэн ч гэсэн бас нэр нөлөөтэй одоо ч гэсэн бас одоо ард өмнөдөө нэр нөлөөтэй нэгтартай хүмүүсийн хэн гэсэн хүмүүс байхгүй энэ талаар бас чөлөөтэй ярина уу?
0: За одоо миний мэдэх хөвчөндөө ярья.
1: За.
0: Манай аймгийн дэсний хөдөлмөрийн жишээч одоо бурхан болсон Сэрэн норв настай хүн байжээ. Энэ нь бол одоо биднес бол мөртөхгүй ч сүүлд л одоо нэг түүх намтрын үзэд бол одоо манай гацаанд бас юм хүн байсан юм байна гэж одоо ингэж мэдтий. Одоо ойрын жил бол одоо манай баян гişig шүүж бас одоо

0: ангийн дэсийн хөдөлмөрийн жишээч. Тэр өргөж явж байна. Ингээд бол манай одоо улсын дэсийн шаналыг гүрцсэн бол одоо 3 хүн байна. Орон аймаг дэсийн шаналыг гүрцсэн бол одоо хэдүүлээд олон хүн байна. Манай гачаал.
1: Тийм ба. Өнгөтэр одоо танай гацааны дабуулаг талуул зах цахаас арын байгаа ш, тийм ээ. Тэгэд яг нэг нэгээр ярил бас одоо нэвтрүүлгийн цаг арай хүрхгүй шиг болно. Тийм, тэгээд одоо таасын талаар их дүм дүм сайхан зүйлүүдийг сонсогчтой хүрэж байна. Яг одоо таны хувьд авч ялуулчихсан та бас одоо ерэн баруун хөдөлмчин хөшөндөө өөрийн гэсэн одоо аж үйлс сэрхэлж байгаа. Тэгээд бас ерөн 99 номер засмал зам тийм ээ, энийг танилцуулгын хурлт юм уу, ерөн гадна төчөн тоглолтын дэнд байнга л оролцож байгаа харагддаг их яруу л байдаг. Тэгээд өнөөдөр бас завчлоо гаргаж манай нэвтрүүлэг цаах ярилцаа өгч өгөөд их баярлж байна шүү. Та бас сонсогчдаа өөрийнхөө ажил төрлийн талаар танилцуулж ярина уу?
0: За, би бол одоо багасан бол одоо том сургууль одоо их сургуулийн төгсөөд манай ээж бол одоо хот орж адил хэс босгосон юм нэг ойдлцон бүсгүй юм аа.
1: Таны ээж хэн гэдэг үлээ?
0: Өргөлөн гэж одоо.
1: Тийм тийм.
0: Одоо орны төсийн үжимчин гос явуулж
1: уламжлагч.
0: Тэгээд бол одоо энэ хүнээ үжимчин ажил хэсэд бол одоо гавсраад. Тэгээд одоо толтол одоо гавсарж байна. Одоо ингээд бол бараг жимчин хошуунаас сэрэлэн үндэснэ ойдлын хязгаарт компаниг байгууллаа. Ингээд үндэснэ хувьчс заслын тогтолт моделийн бүлгэн бас байгуулад одоо болтлоо та. Энэ ботсон бас үеийн үеийн хувьчс заслын үйлчлэг юм уу? Тогтолтод бол одоо оролцсоор явж байна.
1: Тийм тийм.
0: 18 онд бол одоо би гацааныхан үр дүүлийн ажилд оролцоод. Одоо болтлоо та үр дүүлийн ажил юм халуулж явж байна.
1: Тийм байна. Та бас одоо гацааны ажлыг бас олон жил хийж байна. Тэгээ мөн одоо зав чөлөөгөр зарим сахи хөтөлбөрөнд л оролцож байна. Их л яруу. Баяр ирэхэд гацаа бол бас хүн ардаа мэдрэгдсэн сайхан гацаа. Тэгэд аль аль талаарч бас давуулаг энэ дунд ирэхэд бол одоо намын жохон байгуулалтын ажлыг бол хэвсэн хийдэг одоо үндсэн шатн зав чөлөө бол одоо танай гацаа бол бас энэ талаар сая бас та ярьлаач. Тусгай одоо шилдэг намын үр зэрэг одоо арван сахи ярилцлыг хүртлэе гэдэг. Одоо танай гацаанд хэдийн намын гишүүнтэй вэ?
0: Одоо манай гацаанд 31 намын гишүүнтэй.
1: Тийм байна. Тэгэд намын гишүүний одоо жохон байгуулалтын ажлыг хийж байгаа. Ер нь намын байгуулалтын ажлыг чангатгаж ер нь одоо туршлага суралцах тэгвэл гацааныхан намын гишүүдийн жохон байгуулалт ямар ямар хөшөн шиг ажлуудыг хийж өнгөрсөн үеийн талаар ам бас сонсогчтой дэлгэж ярих уу?
0: За, намын гишүүдийн намын жохон байгуулалтын талаар бол одоо намын тогтсон суралцлах одоо баттайтай уялдуулж одоо намын гишүүдийн энгийн цагийн ажил амьдрал одоо намтай холбоолон одоо өөрийн ерөнхий тохиолдол амл одоо бадруулж эсэр ирсэн одоо тохиолвол жил бүрийн амлалтан бол одоо намын гишгэн болгон өөрөө одоо сайн биелүүлж энэ талаар бол одоо манай намын гишгүүч гэсэн өөрөө хайж утлахтай одоо хариутлахтай ингэж явсаар ирсэн. Ингээд намын бүлхэн намын дотгодох бүлхэнлүүл одоо маш сайн манай гацаа. Ойр бас манай гацааны бүхэл намын гишгүүдээр бас одоо нэг хэсэг намын гишгүүдэн чуглуулад одоо даалын хотоор одоо хавсгалын суурин газруудаар суралцж одоо өөрийн хавсгалын суурин газрын түүх юм одоо бээрэн ойлгож одоо ингэж ирсэн байна манай гацааны намын гишгүүд.
1: Тийм байна. Бас их утга уулгатай ажиллаг явагдуулсан байна шүү танай гацаа.
0: Тийм ээ.
1: Одоо ховсголын суурин газраар хурж тийм ээ. Одоо малчин намын гишүүдэд ингээ жохон байгуулад сайхан төлөвлөж гисэн бас сайхан аз тохиол олгосон байна. Ус хамтдаа ингээ суралцах одоо ховсголын газар очиж ойлгож өөрөө бичлэн оролцох тийм ээ. Таагаар.
2: Ирхэм сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилгийн голын радиод хэлбэрт сарооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр баруун өчмчөн хошууны хоолтын гол багсны Баяа Ирхэт гацааны намын үрийн дэд шүүжи чимэттэй ярилцсан Шингэлтэй сургуульч хэлгэн сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно.
1: Танай гацаавас одоо намын гишүүн гол төрөх гэхдээ талаар ярил нэг удаарлын нэг гол сэдвт бас намын өдрийн ажиллагаа гэж бас эрхэлдэг тийм ээ.
0: Тийм. Манай намын гишүүн бол одоо намын гишүүн голлогот төрхөл дөрвөн намын гишүүн гол

0: нам гисэн голдлоо төрх юм аа чулмгэрлахаас бол одоо 2 дугаар удаанаа барга тоглоом авлаас амжилттай эрхэлсэн байна. Одоо өнөө үйл одоо эрхэлсэн намын байгуултан хана суралцлах одоо хөдөлгөөн юм бол өрнүүлж явж байна манайга чавл.
1: Тийм байна. Удирдлагаа тохируулж бас утга учиртай сайхан ажилгуудыг хийж байгаа юм байна. Намын гисхүүний идэвхжил бас их сайн тийм. Тэгээ нам уншихаас эхлээд одоо бас энэ сахуу удирдалд зөвчүүлс мартаа илгээгээд бас сертификат явагдуулсан байгаа шүү дээ. Таатас орчин хөө одоо барга тоглоом
0: юм бол одоо намын гисхүүд ирдэггүйчл сайн одоо гэдэг нь одоо нөхцөл болсон болоод бол манай гацна үйл жилийн одоо урлаг соёл одоо үйл жилийн хөдөлгөөний бол одоо маш идэвхтэй гэдэг. Одоо хагас эхлээд бол одоо зам дагуу орчин тойрны хамгаалах зам дагуу хоглогч чиглэлх хөдөлгөөн одоо олноороо нийлж одоо мэдлэгээс дэв одоо намын тойронд намын суралцлагын тухай хамаатай мэдлэгээс дэв одоо юм уралдаан үүдтэй хийж одоо намын мэдлэг намын одоо үнэнхүү баттай үйлдвэрлэх чанараа мал одоо сарсаар ирсэн байна манай
1: нам. Тийм байна. Баярлалаа гацаавс одоо жил болгон гацааныхаа одоо бүх малчтыг чуулуулж сайхан оюуны боловсны ажиллаг өргөнөлт бас соёл урлагийн ажиллаг тийм ээ. Утга урлагийн ямар хүн шиг ажиллагаадыг голдуу хийдэг үү?
0: Утга урлагийн соёл тамирын ажиллагаа бол одоо 3 сарын 8, 5 сарын эхлэл эмэгтэйчүүдийн одоо соёл тамирын ширээс ажиллагаа бол одоо бид өөхөд хэлсэр ирсэн. Энд бол одоо Монгол уламжлалт тоглоом манд тохируулах уу одоо сая ялцстай одоо мэдлэг тоглоомын үүдээ тохируулж одоо мандах амьдралын энгийн цагийн соёлын амьдралыг одоо баялуулжуулах гэж орж ирсэн. Одоо ингээд бол ойр хэдэн жилээс болж шин чагийн боловсна хэлсэн ажиллагаад бол одоо манай гацана хөл одоо өөрийн сайн дураасан одоо овоонер юм уу одоо нэгэн нийгмийн хандв одоо ядуу хүчтэй өрх юм уу сурагч дэмжих ажиллагаа юу одоо идэвхтэй оролцоор ирсэн.
1: Тийм байна. Баяр ирэхэд гацаад бас одоо ард улсны дунд нэрлэлтэй бүхчит юм уу бас адууч юм уу арын байна уу?
0: Одоо манай гацаанд бол одоодом бол нэг улсын авраг, хөнгөн дэсийн улсын авраг бүхчинтэй.
1: Хөнгөсөн бүхчин.
0: Монголын гэж одоо Монголын гэтэд бүхэн улсын аварга.
1: Тийм байна.
0: Сайхан тийм өргөмжлөлттэй юм нэг аварга байгаа.
1: Тийм байна.
0: Одоо одоо манай гацаанд бол одоо 40 гэдэг адуун малжиж байгаа өрхтэй. Би цагдаа бол одоо цагаан сарын хамтын жалгалт юм уу? Одоо ортой ил юм уу? Ангийн цагдаа бол манай нэг хэдэн одоо уяачд бас найрд мөрөө их хэрэг одоо адан соёлон бас ингээд хөгжүүлсээр ирсэн. Эргээд төлөнд одоо хоёр өрх бол одоо чигээ саач одоо нэг чигээнэ
1: аж үйлчлэл юм аа.
0: Одоо манай адууны чиглэл аж үйлчлэл одоо өргөж явж байгаа гац юм аа. Манай гац.
1: Тийм байна. Тэгэхээр бас одоо адууны аж үйлсийн хөгжүүлэлт тал дээр танай гацааны молчод бас сайн байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр зурхгүй л одоо адуу малж байна. Цагаан адуу бол дуу малж байна уу?
0: Цагаан адуу бол одоо яг Монгол адуу байна. Одоо адилхан жирэм айл нь бол одоо мөн одоо тийм төвлөрсөн тийм цагаан адууны өрх гэж одоо манайд байхгүй шүү дээ. Монгол адуу болчихсон.
1: Монгол адуу бол дуу.
0: Тэмүрхтөөс энэ талдаар бас манай нэг хөдөөрх бас төлөвлөж байгаа юм аа одоо үжимчин цахаан хатуу малчгаар.
1: Тийм байна.
0: Нэг хоёр жил барин ингээд бийлэгдэх үзв шэ бас жаахан цагийн ухч орно.
1: Тийм тийм.
0: Манай гэсэн малчд бол бас энэ талын зорлогтой явж байгаа юм аа одоо тэр.
1: Тийм байна. Тэгвэл танай гацаа одоо энэ хамтын аж ахуйг бас яаж хөгжүүлж ирж байна уу?
0: Хамтын аж ахуй бол одоо манай 9600 гар юм уу хамтын нутаг хэлцээртэй үндэм л одоо 600 жирэм мүү өндөр уналтад таран газрын талбайтай. Одоо энэ өндөр уналтад таран газрын талбай бол одоо дээр

0: жилийн өмнө хаалгуурсан тийм газартай одоо ингээд тэмдэн бол одоо өндөр уналтад тараад одоо тэнгүүрэн бол одоо түрүү 2 жил бол одоо өөрөө тарьжсан манай гацаанах нас мөрөлдөлтөд ураг тачигд одоо өндөрсөн бол одоо доор өнөр малчдтаа бол одоо энэ бизнесийн юм бол одоо орлуулдагста одоо ингээд бол бас гацаанах хамтын зохиоллыг бас одоо орлого нэмэгдүүлж мөн ч малчин том том бас ашиг хүртэж ингэсээр ирсэн. Манай гацаа маань хамт яаж ирсэн юм бэ?
1: Тийм байна. Одоо хамт яаж зохиогоо одоо малчтай яаж чив аль талдын бас илүү одоо бид нэр тав зорилго болж байна. Яаж
0: одоо хамт яаж зохиолын талаар бол одоо таран газрын талаар бол одоо хавардам бол одоо төрөл систем бий байна. Доор унаар ансар бол одоо бордоо
1: тийм
0: хадаг эргэд бол ойрын жилээс бол одоо өнөө жил өнгөрсөн 2 жилээс бол хамтын хадлангаа одоо бас захтал зүүнээс доор том малчдтай бол бас өвс урд хангах юм уу ийм талын ажиллагааг бас өрнүүлж ирдээ.
1: Тийм байна.
0: Одоо нэг талаар бол одоо хамтын аж ахуйн байж байгаа руулаад нөгөө талаар бол бас одоо манай малчдтай бол одоо өнгийн захтал зүүн ансаас доорш ингээд бол одоо ашиг одоо малчдаа багчсан тийм ашиг хүртэлсэр ирсэн.
1: Тийм байна. Тийм байна. За ингээд одоо чимэд ахтаа өрөө бас одоо гацааны ажлыг олон жил хийж ирлээ. Тэгээд одоо танай гацааны хөгжил тавралт мэдээж одоо та таандрын дагуулагдоор та бүх малчтын бүсгүмдлөр тийм ээ. Цахим дэмдэмдэн, дэсэртэмдэн гэдэг шиг өнөөдөр бүртгэд хүрэхэд бол бас баяа ирэхэд гацаа их хөгжилтэй гацаа болж байна. Тэгээд энэ үн дунд ирэхэд болсон 99 номерт засмал замын тийм ээ. Энэ цахим одоо өөрийн гэсэн аж үйлдэл сэрхэлж байгаа ч юм уу, зугаатлын аж үйлдэл сэрхэлж байгаа малчит малчлаас сан бас одоо орлогоос зундаан үүдчихэн одоо бараг хэдэн сараас эхлээд бараг хэдэн сар хүртэл голдуу явагдан уу яг энэ зугаатлын
0: одоо манай энэ зугаатлын юу бол одоо манай энэ чагварын нөхцлөөс бол одоо 6 сарын одоо бол сая л эхэлж байна одоо 6 сарын дундч одоо 20-р одоо дундчаас эхлээд чинь одоо 20-доос эхлээд мөн нэг 8 сарын сүүлч 9 сарын төлөвтэй одоо сайхан жил бол одоо 9 сарын айт одоо 2 сар гарыг явах цастаа
1: тийм байна.
0: Манай нар газар ч одоо жоохон сэрүүн газар болох нь одоо жоохон цаг үл жоохон охор шээ. Одоо зөвхөн жогцолоод одоо ингээд эрхэлж байна одоо дээр.
1: Тийм байна. За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цагаас хөндрөлөг тийшээ хандаж байна. Та бүлдэж байгаа цагдаа одоо сурвалжлаг дунд сонсогчдоо тоглоос та хэлэг сэтгэлийн үг юу байна?
0: За одоо та бүхэндээ юу сансан ясан цагаан хөсөлцөн бүйлэгтгийг хүсэн жигнээ. Тэгэхээр та бүхний минь аж амьдрал аливаа сайн сайхан бүрдүүлсэн байхыг хүсэн зүгнээ л хичээлмэр байна.
1: За баярлалаа. Тэгэд манайстад цаг зав гаргаж сайхан сургалт өгсөн танд их баярлалаа шүү.
0: За за танд ч гэсэн баярлалаа.
1: За таны хийж байгаа ажил үйлсийн өндөр амжилт хүсье.
0: За за баярлалаа.

Энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөлд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр баруун өчмчөн хошууны хоолтын гол багцны Баяр Хацааны намын өрөөнд дэжүүлжий. Чимэттэй яралцсан шингэлтэй сургуульчлахаа сонсохдоо та бүхний нэвтрүүлгийн хүлийн сонсонд баярлалаа. Та бүхэнд аж жаргал сайн сайхны хүсье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сургуульчилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн өрхөн хинахч мэйс ерөнхий хинахч бүрэнтэд баяртай сонсогчдоо.

Үндэсний ажлыг чангадах нь сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангадах нь сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравд. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх хулс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өвх хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсэ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омгшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсэ үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсэ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахуулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсэ үндэстний орны үр дүн засах байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын

саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтаар хөгжих, хамтаар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүшээ дундын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүшээ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүшээ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүшээ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаан жалгомжлон бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүшээ үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүшээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яру алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Сурт

0: хулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын 90-р хувь жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогч одоо та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулын 2026 он 6 сарын 28 өдөр бэлгийн уулын улаамарын жилийн 5 сарын 14 гаргийн өдөр урдар та бүхэнд бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7871 байр болон Сэлгээд автомжийн 21 байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгүй урсгал дуунай шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороно Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө. Шилэн голын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хороноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлаг тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр улгай, баруун үзмчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхан хошуу, долнуур шанд, жирүүлсэн баг бороо орох юм уу, тэнгэр дуугарч жирүүлсэн баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дүрмдэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол ихэнхий хэсэг гажаар орон дээр жирүүлсэн баг бороо орох юм уу, тэнгэр дуугарч жирүүлсэн баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрв томдсийн салхсалхлана. Шилээт орнд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол үйлтэй хэсэгтэн тунглах, өмнөөс дөрвөндсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол үйлтэй хэсэгтэн тунглах, өмнөөс 2-3 градусын салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дахшнуудаа нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр улгай, баруун үзмчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхан хошуу, долнуур шанд,
Жирвэсгэн багвараа орох юм уу, тэнгэр дуурж жирвэсгэн багвараа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур.

гарсарна. Өмнөөс дүрмдэс энэ залхсалхлана. Өнөөдрийн хоринчгаас маргаашын хоринчг болтол ихэнхий хэсэг гажаар орондоо жирүүсхэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүүсхэн багуураа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлаар орох зэрэг чанга солон урсгал чавгур илрэнэ. Өмнөөс дөрөв томдс энэ залхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлтэй хэсэгтэн тунглах өмнөөс дөрөвдөс энэ залхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 8 цаг болтол үйлтэй хэсэгтэн тунглах өмнөөс 2-3 цагийн залхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 16 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчид та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өн цагийн нөтрүүлэгдэн уулдаар сэтгэлийн аюулгүй багчууд хүүхдийн найрал дууны ангийн хүүхдүүдийн дуулсан 5 төлийн дуу өн сайхан дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Өндугарын нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Өндугарын нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдэй.
1: Өртөн засхорны намын хорооны шүүжи Ванвэ Жун Хүлэнбэр хотод байцаан судалсан.
2: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сургалжилж ахан бүтэх хэв нам бага өөрчлөгийгсэн тосхой мэдээллийн Ян Шанд нэгдэлтэй том торийн чахилгаан нэвтрлээ гэсэн мэдээлэл.
1: 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа хавсран тэтгэсээ хамжилцсан хөгжих шатанд дэвшсэн.
2: Дөрөвдүгээр хугацааны Лондон улсын Алуун улсын хангалгийн хэлхэг аяхуулах үзэсгэлэнд манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлдэхүүн болон аж үйлсийн бодит хүчнээр аж үйлсийн төс төвшөлтөд харуулсан.
1: Бүх орны үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллагаа явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол өртөн жас хоорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванвэ Жун Хүлэнбэр хотоор байцаан судалжээ. Тэрээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чохол яриа чохол жаврын зориг санаа гүнжгээ суралчин дуушлуулж өртөн жас хоорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж хөдөөт хосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах байнга хавсран тэтгэх болон үер устдлын сэргийлэн гамшиг хасаврах ажлыг лавтан баттай хийж ардын амьдралын аж чаргалыг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Тонод улсын ардын агар аяллын их сургуулийн Өвөр Монгол дахь нийслэлтийн дээд сургууль бол тос их сургуулийн 3 том нийслэлтийн боловсролын сорны нэг болно. Ванвэ Жун энэхүү сургуулийн хөгжилтийн явцыг чадвартны хүмүүжилж ан сургаалтын танилцуулгын сонссны дараа нам нийслэлтийн анч их хөө худалдааны сансрын аялал, бачин байдлаас аврын туслах ажил, соёл жуулчлалын аж үйлс зэргийн хөгжилтийн хэрэгцээгээр боловсруулах этгээд өргөтгөж, ан сургаалтын хэр төвчнөө тасраагүй дэвшлүүлэн мөн олон өндөр хэв боловсролтой нийслэлтийн чадвартны хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ванвэ Жун 10 хошуун хэн малын арилжааны чахаар аж их хөлийн хариуцлагатантай саналаа гүнж солилжиж, жаг дэлгүүрийн бүтээн байгуулалт үхэр худалдан авах болон борлуулах хөдөө аж ахуйтай холбоолон хөдөө аж ахуйг дайчилж байгаа байдлыг ойлголоо. Тэрээр аж ахуйлийг хэрэгцээ шаардлагадан зохицуулан хааж бохирдулгүй органик нэрт тэмдгийг үүдхийн зэргээр малчин тариачин ба аж ахуйлийн холбооны тогтчийг төгөлдөржүүлж мөн олон хүний дайчлан орлогыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ванвэ Жун одоо үеийн тарэлэнгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн таарахт сур төхөөрөмжийг бүрэн шүүлэх, сайн үйлдвэр байжуулах, ус бордуурыг нэгтгэх тариг зэрэг байдлыг ойлгосны дараа шар борчог төмөсө шилэмдэг зэрэг давуулаг тарамлаар голдуулан өрөө үйлдвэрийн инженерингээ ахиулж арчиж байгаа асуудлыг түргэн шийдвэрлж, сайн үйлдвэрийн хангалгын батлаг чадвараа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны хамжин шинийг үүдэх тавчингийн сайдвар байгуулж, аж ахуйлал болон ихтэй сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын гүнжгий хамтрал чагийг ахиулах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Ванвэ Жун бас нэрэг усан ашиглалтын хүйс барилгын газраар хүрч усан чөөрмийн багтаамж, усны их байлгийн ашиглалт, үер устдлын сэргийлэх сур төхөөрөмж, чагтхан гаргах машин чогцлбэрийн ажиллагааны байдлыг байчаалаа. Ванвэ Жун дундад улсын дагуур үндэсний хүрээлэнгийн байх бөмбөгнөө боловсруулалтын суурнаар хүрч тамирчин дасгал жуулагчтай ярилцж бөмбөгнөө ангийн арын жилийн шилдэг хэр бүтөмжийг нотоллоо. Тэрээр улам ихэр чармайжаа шаргуу хатуудтай боловсрон нэгийг амжилт бүтөмж олоорой гэж жаргажулжээ. Ванвэ Жун Алгуяагийн Чабугийн аймгийн үжимжийн орноор өвөн гүндэсний соёлыг хамгаалан уламжлан хөгжүүлж байгаа байдлыг ойлгож дундын үндэстний хамтын цогцын байгууллалтыг ахиулах дунд чонтод үндэстний түүх ба шилдэг уламж соёлын сайтар содолж, орон нутгийн анчлагт соёл, анчлагт их баялагын жуулчлал болон үйлчилгээд нэн сайтар уусалчулан, тарэлэн мал аж ахуй соёл жуулчлал тамир ба арилжаа гүнжгий уусалчулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Ванвэ Жун бас Жалан айл хотын Хөөши жөл гудамжийн намын гишүүн Жанви Гүгийнхнэр хүрч тохинууллаа. Тэрээр Амата Салам Учир хүчирдэлтэй намын гишүүн болон Ахмад намын гишүүний хавсран тэтгэх тогтцоо бүрэн шүүлж, жагдах байдлын бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэн зохион байгуулалтын хайр халамжийг мэдрүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Өртөн жас хоорны удирдлаг Үйл Ишинчи Бат Бараболч байцаан судалжээ.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрийн сурвалж жилжээ зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн Хяншанд нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрүү гэсэн мэдээллийг сонсхий. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр улсын цахилгаан торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний 10 кВт-ийн Хяндах цахилгаан дамжуулах шугам ашиглалтад оржээ. Инснээр манай орны нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрээгүй байсан хамгийн сүүлийн шам болох Улаанбаатар хотын Өргөнөө хотын Хяншанд тогтун бөгөөд найдвартай том цахилгаан тороор цахилгаан хангаж эхэлжээ. Дундад орос хоёр улсын хил ихэнгийн давааны балар шугат орон Өргөнөө голын дэнжинд байгаа Хяншан бол хил сахиж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх зангилгийн газар болно. Тухайн газар урт хугацаагаар гэрэл сэнгийн цахилгаанд түшгэлж байжээ. Энэхүү цахилгаан хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд улсын цахилгааны торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хулан бордог цахилгаан хангах кампан 700 гаруй өдөр чармайж балар шугат оронд 41 км-ийн цахилгаан утас татаж Хяншаны хилийн ардын амар тогтун амьдралыг баталжээ. Байд бөглөө ихэнган давааны шугат оронд цахилгаан утас татах нь хэлбэр явдал биш юм а. Бүс нутгийн газрын байц бодлянтай ялангуяа цахилгаан тамжуулах шугамд бүх уртаараа ихэнган давааны балар шугат орон жич улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орноор өнгөрөх чухалтай байлаа. Амьхан хамгаалалтын улаан шугамны бацхгийн зэргээр төслийн байгууллалтад урагштай байлуулахын тусад амьхаагаар үрдэл болгосон төслийг сонгож, Гомарл арлын 35 кВт-ийн цахилгаан хувьсгах өртөөний шин шугамас Хяншан хүртэл цахилгаан нэвтрүүлжээ. Ажлын явцад хахир хүйтэн хөлдөөхөрс амьхан хамгаалалт алс зэн тээвэр зэрэг олон талын хүчрийг ялан давжээ. Ерөнхий бэл оруулалтанд 1419 төмөн төгөргийн улсын цахилгааны торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний 10 кВт-ийн Хяндах цахилгаан дамжуулах шугамын байгууллалтыг 2024 онд эхлүүлж 41 км-ийн цахилгаан дамжуулах шугамд 5 хүчтэй өөрчлөлт өгсөн ерөнхий багтаамжийн 750 кВт ампер түргэжээ. Хяншанд 10 хэдэн суугаал өрхөөс гадна хилийн томилсон салбарын чагдаанаар ой шугаан хамгаалалтын орны ой хамгаалагчид суурьшдаг. Нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрэхээс өмнө хилийн хамааралтын үүрэг чадвархийг биелүүлэхэд хүний хүчинд түшгэлж, мэрэгжлэр сэргийлэх олон төхөөрөмжийг 24 цагаар ажилуулж дийлэхгүй байжээ. Цахилгаан нэвтэрснээр зарим голдлогтой газар орон, голдлогтой бүс нутгад нэн олон мэрэгжлэр сэргийлэх төхөөрөмжийг нэмж өгсөн 24 цагаар нийтэм сэргийлэн хамгаалах болсон байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ. Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар соёл иргэн шилдэр ойлголчиж аж ахуй гараа хамжилчиж байдаг. 1996 онд улсаас Зүүн Баран орны ажил төрлөөрөө хавсран тэтгэх тогтчийг эхлүүлснээс нааш Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа эхэлжээ. Ажил төрлөөрөө хавсран тэтгэх ядуугаа сангижруулж боомт шавталгаас бүх талаар хамжилчин хөгжих болтол Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа чухал амжилт олж бүх улсын Зүүн Баран орны хамжилчаа бүс нутгийн жогчингүй хөгжилтийн үлгэр жишээ боллоо. 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа 3 шатын өнгөрөөж 1996 оноос 2015 он болтол ажил төрлөөрөө хавсран тэтгэх тогтчийг ядуу хүчиртэй газар орон төвлөрүүлэн хөгжилтийн суурийг бэхжүүллээ. 2016 оноос 2020 он болтол ядуугаа сангижруулан боомт шавтлагтэр хүчилж Бээжин хотын 16 тойргоос манай орны улсын дэсийн ядуу хүчиртэй 31 хошуу шаныг хавсран тэтгэжээ. 2021 оноос одоо болтол Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах болон хамжилчин хөгжих шатны шилжиж Бээжин хотын 16 тойрог болон нэг аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойрогоос манай орны 31 хошуу шаны хавсрын тэтгэж 6-аа дахинаар нэмэгдүүлэх төлөвлөг болон 4 жилийн ажиллагаар бүс нутгийн хамжилчаа гүнжгэрүүлэн өргөтгөжээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны тавчнаар хоёр газрын давуулгаараа харилцан нөхөрлөлөө. Хилэнгол аймгийн Чанар сайтай малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүний Бээжингийн худалдааны дэлгүүрт оруулж манай орны малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Улаанчаа хотод салхин хүчний чахалгаан гэрэл чингийн төслийг байрлуулан эрчимжүүлсэн чахалгааны Бээжин хотод тасралтгүй дамжуулж байна. Huawei, Ali зэрэг тоочлсон аж ахуй хөлл дараа дараагаараа суршиж Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Өвөр Монголын хам бодол нэгтгэх хөгжилтийг ахиулжээ. Хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилчаагаар 50 том шахан малчин тариачинд ажил олгож уухны утас татах ажилчин хэнгэнэ тал нутгийн хатаг малчин зэрэг хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдгийг таниулжээ. Бээжин хотоос нэрт сургуулийн 14 багшийг Түнлэн хотын Хорчин зүүн гарын хайд хошуунд томлон соолгожээ. Айлын тойрог нь Улаан хот хотын Уухан хошуунд 30,000 том шахам төгөргийн эм эмлэгийн төслийг хэрэгжүүлж урд хожид 249 тосгоо мэрэгжилтэн томлон жаргарай түмэн хүнд ашиг хүртээсэн байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Бээжин хот манай оронд 114 дуншуур төгөргийн эдийн засгийн тусламж үзүүлж 3500 жуу бөгөөд 5 хамжил чанаа төслийг хэрэгжүүлжээ. Бээжингийн 5 жуу гарын аж ахуйлли манай оронд бэл оруулах гэж олоодож 519 дуншуур төгөргийн бэл мөнгө найдваржуулсан байна. Хэрэглэгээр хавсрын тэтгэж малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг 1240 дуншуур төгөргийн борлуулгыг дайчиллаа. Ядуухаа сангижсан газрын 39 төм гарай хөдөлмөр хүчинд ажил олгосон байна. Энэ ажил төрлийн 4 төм гарай тусгай мэрэгжлийн чадвартана харилцан томилж 6 мужил эмэмлэг соёл жуулчлал шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамжилчааг дайчлан үлэмж үр бүтээл олжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 26-ны өдөр болтол явагдсан 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахиулах үзэсгэлэнд манай орон салхи гэрлийн их баялаг суурь бүтээн байгуулалт ажилсын иж төсөл зэрэг голлох давуулах ба чанар сайтай ажилсын хэлхээ хангалгийн хэлхээний бодит хүчнээр улсын дотоод гадаадын хамтрал цааны нэгжийг татаж хөгжилтийн аз тохиолыг хамтаар эрэлхийлжээ. Үзэсгэлэн дэх оюунч машин тэрэгний үзүүлгийн тойргод зах дэлгүүрд шинэ гарсан Vinja M9 машин тэрэг нь хэрэглэгчдийн анхаарлыг татаж Сайлис бүлэглэлийн шин загварын машин тэрэгний лазер гэрлийн радар ба оюунч бодлогын систем нь тусгай мэрэгжлийн үзэгчдийн анхаарлыг татлаа. Энэхүү бодлогын хүчний чадварыг Huawei бүлэглэлийн улаан цавдах үүлэн бодлолтын төв баталж байдаг. Тус төв нь манай орны байгалийн сэрүүн уур амьсгал болон эрчимжүүлсэн цахилгааны их баялгийг гүйцэд ашиглан цэвэр энергиэр цахилгаан хангаж, оюунчаар жолоодох хиймэл оюун чадвар зэрэг энергийн хорогдол ихтэй ахуй байдал тогтун доор нүрс төрөгчд өндөр бүтэмжтэй бодлогын хүчнийг баталж үйлтгэлийн үйлсийн дэс дэвшилтийг ахиулжээ. Бодлогын хүчнээс гадна манай орны шинэ энерги материалч хүрээлэл сайн байна. Улсын дотоодын Литэ цэнгийн дагуулагч аж ахуйлал болох Жаншигийн Ганфан Литэн үйлсийн бүлэглэл манай орондоо нутагшиж, Шилэнгол аймгийн Хөвөчөр хошууны чанар сайтай Литэн их баялгаар уурхай малтах, хүдэр шилэх, Литэн давс боловсруулах жиж цахилгаан цэнэг үйлдвэрлэх зэрэг аж үйлсийн хэлхээний төслийг эхлүүлжээ. Тус үзэсгэлэнд Ганфан Литэн үйлсийн бүлэглэл Өвөр Монголын Тэрчин оюун чадварын мэрэгжлийн компани дахинтаа гэрээ тогтож, хөдөлгөөх хүчний цэнэг, энерги нөөцлөх систем, уурхай тэрэглэх хүнд ачааны машин зэрэг хүрээнтэх хамт цагаа ахиулан шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхээний хамтрал цагаа гүнжгэрүүлэхээр болжээ. 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахиулах үзэсгэлэнд манай орон энерги гадагш гарахасаа аж үйлс гадагш гаргах болж түүхэн материалын суурнаасаа бодлогын хүчний дагуулагч орон болж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлт хүнжиж аж үйлсийн бодит хүчнээр дэлхийн аж ахуйлуудад аж үйлсийн дэс дэвшилтэ харуулсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6-р сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол бүх орны үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллаг Улаан Чав хотод явагджээ. Ажилгаар хуралд оролцсон төлөөлөгчид Улаан Чав хотын Цагаар барангаараа хойдхош шууны Улаан Хад сум, Жинингийн олон улсын арсан эдлэлийн хот, Улаан Чав хотын Галын сэргийлэн унтраг аврам туслах салбар анги зэрэг үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулсан үр бүтээлийн чигүүдээр байчаан судалж тойрон суралчин Улаан Чав хотын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах ажлын шинийг үүдсэн арга барилыг ойлгосны хамт 12-р бүлгийн бүх улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтын жишээ үзүүлэх орноо жишээчин нэгжийн амжилттай туршилгыг хуваалчжээ. Бүх орны үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг ахиулах хуралд Хөх хотын шинэ хот тойрог, Ордосын чагалхан ханга компани зэрэг бүх улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтын жишээ үзүүлэх орноо жишээчин нэгчээс ажлын шилдэг туршилгаа танилцуулан үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулсан ажлын шилдэг үр бүтээлийн чиг болсон Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын аймгийн нийгэм тойрог болон Баянур хотын Линхэ тойргийн Баян Шангийн Лямфан тосгоны төлөөлөгчөөс тус бүр тайлбарлаж Түнгэн хот, Улаан Чав хот, Үүхэ хотын төлөөлөгчөөс бүх улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны үүдэн байгуулах хамаатай ажлаа танилцуулжээ. Энэхүү ажилг нь ил газрын үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулан үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажилгээ туршилгаа хаваалчин дэлгэрүүлсэн анал болон үйлдэлгээ ойлдуулсан үн чинтэй жан сургаалт болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд өв хамтаа залуусуудын эвлэлийн төв хороогоос нийтэлсэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан түгч эвлэлийн хороо, эвлэлийн үүр, бүх улсын өв хамтаа залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүн, бүх улсын өв хамтаа залуучуудын эвлэлийн шилдэг кадрыг хөхийгүүлэн сайшаах тухай тогтоолт манай орны 26 бүлгэн бай хувь хүн сонгогдсон байна. Өвөр Монголын цахилгаан хүчний хаан шинжилэлт зураг төлөвлөгийн хүрээлэнгийн бүрэн бас хариуцлагат компанийн эвлэлийн хорог багтаасан 8 бүлгэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан түгч эвлэлийн хорогоор сонгогдож, Бухт хотын Чиншан тойргийн Шенфэн замын Зээл гудамжийн хад нийгэм тойргийн эвлэлийн ерөнхий үүрийг багтаасан 5 бүлгэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан түгч эвлэлийн үүрийн ярвалдрыг хүртжээ. Дундад улсын 2-р төмөрлөх хайлуулах компанийн болод бүтцийн инженерингийн мэрэгжлийн ховар компанийн гагнуурчин үүтинг багтаасан 8 хүн бүх улсын эвхамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүн болж, Улаанхад хотын байрн зүүн хошууны Линдүнгийн 4-р бах сургуулийн багчуудын хошууч ангийн их ангийн хавсран жолоодогч Лянь Юйпэнг багтаасан 5 хүн бүх улсын эвхамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг кадраар сонгогдсон байна.
2: Өвөр Монголын Арачуу телевиз хорооны мэдээ. Үзэгсэлэн цайхан дундад улсдах аялалд 99 амьрт солонгон жамаар чорчхүй бүх улсын жун хотын жун жуучлуурын бар үжимчин хошуундах сурвалжилан мэдээлэх ажлаг эд хөвгтөө явагдаж байна. Ажилгын бар үжимчин хошууны 160 км-ийн 99 амьрт талнуудгийн засмал жамаар сурвалжилгын гол шугамаа болгож, зам дагуудах аймаахгүй ааж үйлээс соёл иргэншил хувьсгалын уламжлалыг даяар харуулж бий. Ажилгаар бүх улсын жун хотын жун жуучлуурын жун чагийн амжуутлуурын шууд нэвтрүүлэг болон ахвай талбайн гүнжгэ сурвалжилгыг уйлдуулж үсэг жураг дуу дүрс бичилгээр талнуудхийн үлгэрийг өргөн олон үжигч сонсогчдод дамжуулж бий. Энэхүү ажилгийг дундад улсын Арачуу телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоо өртөн засах орны намын хорооны ухуулах хилтэс жолоодож дундад улсын Арачуу телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоогийн замарилчааны ухуулгын зөвлөл Өвөр Монголын Арачуу телевиз хороо баруун үчимчин хошууны ардын засгийн ордон голлон эрхэлжээ. Ажилгын 6-р сарын 28-ны өдөр болтол явагдана.
1: Товч мэдээ сонсхий. 6-р сарын 26-ны өдөр Өртөн засах орны 16-р хугацааны тамирын цуглаанжич 7-р хугацааны зэмдэгчүүдийн тамирын цуглааны гал бамбар дамжуулах ажиллагаагийн байрлуулалтыг албан ёсоор нийтэлжээ. Ажиллагаа нь гал бамбарыг дааж жуулчлал гал бамбарыг

0: дагаж жуулчлах сэдвэр 7 дугаар сарын 1-ний өдний өмнөх 9 цагт Бүгд хотын Сайхан тал хотын тал нутгад ариун галыг цуглуулж, ховор шорон элемент агуулсан гал бамбарт нийлүүлэн Бүгд хотын бүх бүс нутгаар дамжуулах аялал эхлүүлэх болно.
1: 6 дугаар сарын 25-ны өдөр 2026 оны өртөн жасах орны анк жиргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр төвчний шалгалт өндөр жиргийн дунд сургуульд авшиг шалгалт эхэллээ. Бүх орны 43 төм 5900 шалгуулагч энэ удааны шалгалтад оролцож байна. Үүнд анк жиргийн дунд сургуулийн 2 дугаар оны сурлагын хэр төвчний шалгалтад оролцсон сурагч 23 төмөд авж, өндөр жиргийн дунд сургуульд авшиг шалгалтад оролцсон сурагч 20 төм 4700 хүрчээ. Шалгалт нь 6 дугаар сарын 25-ны өдөр дуусах болно.
0: 6 дугаар сарын 26-ны өдөр өрт анзас хорны цагаан эдэ боловсруулах ажилтан ажилчдын ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан Шилэнгул аймгийн Баруун Үзэмчин хошуун төхөр хөгжөнтэй явагджээ. Уралдаанд бүх орны 11 төлөөлөгчдийн ангийн цагаан эдэний ажил төрлийн 38 хүн оролцсон байна.
1: Улаанхад хот ойрд Баран Баран хошуун нутаг буураас олдсон хууч судлалын хамгийн шинэ үр бүтээлийг нийтлээ. Үүнд энэхүү буур нь одоогоос 5500 жилээс 5000 жилийн өмнөх Хүншан соёлын том өлөврийн голлог сууршлаад нутагдж, Шингэлэн Уагийн соёл, Жобогүүгийн соёл болон Хүншан соёлын үлдэгдлийг багтаасан шинэ чулуун жимсхийн үеийн үлдэгдлийг илрүүлсэн байна.
0: 5 дугаар сар болтол Баяннуур хотоо 189 чухал их төслийн ажлыг эхлүүлсэн ба сэргэж, ажил эхлүүлсэн ба сэргэсэн нормыг 191 түргэжээ. Энэ жил Баяннуур хотоо 200 бүгэд 8 чухал их төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.
1: Ойрд Хингэн аймгийн улсын батлан хамгаалалтанд ажиллалтын алуун гэрээс бүгд найрамдах дундад ард улсын чиргэн явдлын сур төхөөрөмжийг хамгаалах хуулийн ухуулгыг алан байгууллагад оруулах ажлыг өрнүүлжээ. Аймгийн шууд хараа Салам Учир аймгийн шууд хараа байгуулаг нэгчийн 1000 гаруй хүн ажиллагаад оролцсон байна.
0: Мэдээ сонсголоо нэвтрүүлэгч Соёл Бата Зандонго, жижүүр найруулагч Цахир Мак, хянагч үзгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдэ. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэй хөнгөж алгаж байна. Энэ цаг Бугд хотын Дархан Муумингийн холбоот хошууны улаан мөчрийн дуучин Мөрний дулсан уртын дуунаас сонсгоё. Урдаар Мөрний дулсан Алтан Аруура гэдэг чор дуу сонсгоё.

хүндэт сонсогч одоо. Сая та бүхэнд Бухт хотын Дархан Муумингийн холбоот хошууны улаан мөчрийн дуучин мөрний дулсан ортын дунаас сонслоо. Найруулагч Суудан Жижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу төлөвлөс сорооны Монгол Аражуугийн Шилийн цуура нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Үзмчийн хатгамлын Бодсын бус суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч баруун Үзмчийн хошууны эмэгтэйсүүдийн холбоогийн тушаал авсрагсан дэд тэргүүлэгч баруун Үзмчийн хошууны Балгар гол Балгасаар нутагтай Алтан Туяа насны Үзмчийн хатгамлын төрөл зүйл хатгаж урлах арга ба хойч үеийн хиндэн өвлөн уламжлах талаар хийсэн ажилчч хойштын ажлын төлөвлөг санаа оноо зэрэг талаар ярьсан ирааг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: Та одоо энэ Үзмчийн хатгамлын хэзээнээс эхэлж сурж юу? Анх сурахтаа одоо бас ямар хүнээс сурсан уу?
2: Аа, өөчсөн сурсан Үзмчийн хатгамлын би. Багасаа одоо 8 настай хэсэг эхлээ ойд сурсан шүү. Аа, тэгэхээр энэ хатгамл гэсэн нэрийг би өсөн өвлө уламжлагч болсон. Би энэ хатгамл нэрийг өсөн асуусан багш нараас. Тэгсэн чинь энэ бол одоо ойдлын бүдүүн нэр нэг нэ одоо. Энэ баргийн ойдлын нэр Үзм хатгамл ордог юм.
1: Аа.
2: Хатгамл орно. Одоо ширээсч бол жуараахч бол одоо бүр энэ хатгамл нэрэнд орно гинэ.
1: Аа, тэгвэл энэ одоо бүр нэг бүдүүвч нэр юм байна.
2: Тийм би тийм гин. Тэг тийм гэсэн юм.
1: Тэгвэл энэ дотроо бас арвин хэлбэр зүйл байдаг байна.
2: Дээ.
1: Аа. Тэгвэл одоо энэ Үзмчийн хатгамлд бас хэдэн зүйлийн хатгамл байна уу энэ дотор?
2: Аа, Үзмчийн хатгамл одоо жүү ороон хатхан одоо бүр оршоо сэглэр хаглаас гээд бүр орно. Тэгээд үүдээ Үзмчийн хатгамлын үл юу? Манайх цаа одоо хатмал үл өмсөхгүй ч та хатгамлт юм. Тэгвэл үүдээ юу одоо бүхний тоошо юм уу? Тэгвэл одоо хаал авчны өнцөг юм уу?

0: Зүгээр ваадан байдгүй да ингээ юм баадаг ваадан. Одоо хүүхэн мэрцүүл одоо вааднахаа өнцгдөр юм уу? Бүр орноо. Гутлын төрөс юм уу? Ийм юм дээр бол манай үзмц зах бол бүр хэрэглэн. Хамли. Жуарахт магадгүй хатгац хатгац гарах магадгүй ухаан дээр ял бас яхан гатгатна тэрийг юм бол бүр тэр хатгамл араа хийчих юм. Одоо бүдүү хавцас таснахаа одоо юм дээр үл гэм юмсгүй. Одоо зүгээр яадын толгой юм уу? Торонэ, торон дээр юм уу? Одоо тэлгэнэ торон дээр юм уу? Бүр ой. Хатгамла. Өнгөр төрүүл одоо багтаа хатгамл хатгахгүй шээ зүү ороо. Манайхнаа зүү орох нэр юм.
1: Аа, ингэри эмжээр дээгүр тэр нь
0: зүү. Ингэри эмжээр дүүрэн зүү ороо. Чамч олсаар удаа одоо ер дарна. Хөрөө ер дарж ийн гэж хэлнэ. Одоо бид бүр анхан чигт сурч. Хөрөө ернийхэн даагур нь бол одоо тийм тор дарна. Тор гэд. Яхан сүлжмэл ойдл байдаг шүү. Чамч бол яа л гэдэг удаа тэр угалзааны ойцох шүү. Одоо жоохон зүү ороо нь утас дарна уу? Одоо чамтан дээр бол багтад бас утас дарчих юм аа. Хатуулсан юм уу? Таргу уцаараа чигээ сайхан гаргачих. Яг тэр төлөгнөө ойдл дээр бол манайхан тэр хатхамд хэрэглэхгүй. Тэр хаан гал хэрэглэн.
1: Аа тийм.
0: Тий. Одоо зүгээр нэг эмжэрнийхэн жатан толгоон дээр энэ табл нэг анхан дулчгээ тавьчих. Одоо бүгд чигтэй хүмүүс байц. Анхан дулчгээд нухаар мар гатгаад бас тавьчих юм аа. Аа одоо бол байц тэр юм бас чигтэй хүмүүс байц. Одоо бол тэр туушаа аюулгүй гатхамд гатгаж байна. Өргөд одоо ч юм бол одоо бүр өөрчлөж ийн хавиржийнхэн болох юм. Одоо эсхэн дээр бас хатхам хатгацсан.
1: Эсхэн дээр хатхам хатгана.
0: Тий.
1: Аа
0: би л өөрөө нэ боловср хийдгий. Одоо чи жижиг сайзыг жих юмдэр хатгамал ингээд тийхээ одоо чи өсхий чинь бас торго үргэв болчихсон шүү. Ангаглаа тарахгүй. Анхны өнөө манасын өнөө нөө хоньхон онгосоор хийдэг бүдүүн тийм тэр үлчин бол хавны дөөр юм жохомл юм байхгүй юм. Одоо бол өнөө жохомл өсхийнүүд гарцсан бүр гар урлын өсхийнүүд гарцсан. Жохон жужааны яамнуу, нингний яамнуу, ямар өнгө өнгөнөөс ямар яамнуу бүгд байна. Чидлэн тэн дээр хатгамал хатгаж болно. Гой гарна. Гой саган хатгамал гарцхан. Тэгээд яхан богт юм уу? Одоо юу хийвэл болно ш та та. Уул нь бол манайхна тэр өнөө 75 цаг гарсан таардаг гэд эсхийгээр энэ чиг хийдэг шүү. Одоо бол тэр хатгамлааны тэр нингэн тэр жохон мал сайхан хэсгэн дээр хаар гатах юм уу? Бүр болно. Зүр сайхан гарна. Гой гарна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эсхийн дээр одоо хатгамлаан гатхаад одоо ямар ямар юм хийж гэнэ үү?
0: Ата жугаат жоо хандуулсан жихэн жих юм ийжрээ. Яг манай нутаг орондон болвол одоо шаанай дэвсэр юм уу? Тэр тэр нь бид манайхны энэ дэмэл хэрэгтэй шүү. Жижиг сажиг юм ийвэл манай эсэнд жоо ахгүй энэ аваад л юм. Гэвь жугаат жоо хандуулсаар одоо хааш жихэн жижиг сажиг юм хямдхан мөртөн бас хүн авч явахд амархан тийм тохирно.
1: Тийм ба.
0: А хатгамлаа яг тийм шүү мөнэг жихан гэд хар бүсэн дээр хатгамд гатгацгаад одоо чим нэг жихан жаасан богц яг ам амархан одоо ч амархан болчихс юм бүгэн бүр амархан болдөл яг юм арга маргын сайхан жаага хөлөөд өгсөр одоо нэг багц очин доороо сурцсан.
1: Тэгвэл одоо бас эсхин дээр эхэлж гатгаж байгаа юм байна.
0: Тий, тий. Уул нь бол эсхин дээр хатгам гатгах нь бол сонирх нь хүн. Одоо бол бүр тийм жоохон мал сайхан юм гар ирсэн болохоор сайхан богц энэ төрийг авцгнаа бүр Ата 90 дараад авчих нь сайхан зүү ороочих нь ухаар энэ төр гатгахчих нь эмтний шав юу гатгах юм бүр болно. Бүгд сайхан сайхан цэгийг хийгээ авч гэнэ одоо нэг ялварчууч гоё сайхан хийгээ авчих.
1: Тэгвэл одоо өнгөрсөнд бол одоо яг энэ уламжлалттай маягаран бол одоо үзмчин гатхмалыг төрлөгн дээр бол одоо зүү орооч ийсэн тийм ба?
0: Тий, тий.
1: Аа дахиад одоо юм үзмчин гатхмалаа одоо бүхний туушууч юм уу?
0: Тий.
1: Одоо тиймэрхүү юм дээр аваачиж гатгаж ийсэн юм байна.
0: Тий, тий.
1: А тэгвэл одоо туушин дээр бол голдуу одоо ямар шиг зураг дүрстэй юмуудыг гатгадаг байсан уу?
0: Буулна одоо өвсөл лөө гэд зууны зураг үлээ байт юм аа. Цахаар нь бол одоо угалж энтер байдаг аа. Тэг голд нь бол зууны зураг юм уу? Аслын энтерднэ толгой зурсан энтер байдаг аа. Тэр энтер нь бол гатгаа гаргац болно.
1: Гатгаж байгаа.
0: Дөрвөн хүчтэй арслан арслан энтер зурс зураг байдаг.
1: А дөрвөн хүчтэй.
0: Зууны зураг байдаг аа.
1: А
0: миний багш Наран Туяа гэдэг байсан маа минийд. Бара үзмтний ойдлт нь Наран Туяагийн нэртүүн байсан. Тэр бүр өөрөө зурцдаг. Шууд өөрөө зурцх нь тэн дээр.
1: Өөрөө зурцхаа тэгээд тэр зургийнхаа хувьд одоо дагуулчих.
0: Зургийнхаа хувьд одоо цаг гатхан наамал ийн гатхамл ийн. Наамал ус ийн. Гатхамл нь бол одоо баг шиг юмдээ бол гатхуул одоо тийхэн хурд ш. Яг тэр бүхэл үгийн гатхан өгөөлөс удаан цаг хэрэг. Тэгж ойдчих.
1: Наамал гэдэг нь одоо ямар шиг юм бэ?
0: Наамал нь бол одоо юу штэ одоо ингээд цаасаар ингээд хайлт тавьцгаа цаасан дээр ингээд бүсөө наа торгоо наацгаад тэр өргөсөр цааснаас нэг зих илүү тавиад тэр цаасааны ингээд хэмнэ. Хэмээ тавц хэмнэ. Тэр чөгөөд бүр тэрийг нь наамал гэж. Тэрийг нь одоо өнгө өнгөөр ингээд сайхан нийлүүлээд одоо ямар өнгөтэй бол одоо шүдэн цагаан бол цаанаар хөлн улаан бол улаанаар чигэж юу
1: А бүсээр нааж гаргана.
0: А бүсээр сайхан наага гаргацгаа.
1: А тэрийн наам.
0: Тий. Бүсээр хийдсэн дэрэг.
1: А тэгвэл одоо их хөвчөний юм юу вэ? Ингээд наан ах шуухан юм уу зүгээр гатхна.
0: Тий, тий.
1: Тийм үү?
0: Тийм.
1: А тийм байна. Үзмчэн гатхмал дахиад одоо бүхний тушунаас ондоо бас ямар юм дээр одоо үргэлж гатгадаг уу?
0: Одоо оноо гутлын төр өвчгэд манай үзмчтэй ч болгарын гутлаа өмсөхгүй юу? Тэрний хаан төр өвчгэд тэндэрэмс хатгадаг.
1: А гутлын төрөн дээр гатхана.
0: А гутлын төрөлтөн дээр зүү ороосон тэгээ гатгаад ойшсон байдаг. А тэндэрэмс хатгана. Одоо яг бүхэл бүдүүн гарцсан дээр гатгах гэж ояад өмсөх төв юм аа, баг байхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл гутлын төрөвчин дээр бол бас ямар шиг одоо зөрөг дүрс гатгав.
0: Болно одоо угал зэл голтой байдаг. А
1: гол дуу угал зэл.
0: А угал зэл голтой байдаг. Таан таран дээр мосод энэ өвсөл үг энэ тэр бас гатгаад байсан сүлээд байсан юм байж сайн байдгаа бас харагддаг. Манай сүл барахтай бол тэр ухалцаан зайддаг юм аа.
1: Бүхийн тоош үгийн ус ингэж гатгаж гаргана гэвэл тэр бас нэлээд их урт хугацаа орох байхаа.
0: Орноо орно тэр удаан удаан тэг орно. Урт тэг орно. Нэг манай энэ юм бас гатхамгийн дүүнэр анханд нэг ойлсон байсан. Тэр үл цаг хэрэглэсэн хуваараа гэдэг нэг дүүнэр сайхан гатгсан байсан, гоё гатгсан байсан.
1: Одоо энэ бүхний тоош үгийг гатгаж гарах гэд бар хэдий удаан цаг хэрэглэнэ.
0: Бас хагас жил хэрэглэнэ ба.
1: Бас хагас жил хэрэглэнэ.
0: А тэр маань нэрээ ойдлын бичин.
1: А их цаг орхоно ээ.
0: Тий, цаг орно. Яг гар ойдлыгсээр л одоо яалаг цаг орно. Чуу ороод яхад ингээ нөгөө өвт хари ууганд ойдсан бас л одоо мөлийн цэрний юм нэг сар дотор гардаг болов.
1: А
0: аа нэг нэг зүгээр ойсон ч юм.
1: Тийм. Одоо зөвхөн гараар л ойн, тийм ба?
0: Яг гараар ойн. Би үстгээ одоо бас ингээд дүүнэр сурагч төгтөндө хэлж байгаа. Гар ойлаа мэр яасан тавьж болохгүй шүү гэд. Одоо ч одоо ингээд дурамал юм гарч ирчихэ. Одоо чиний гатгсан тэ чи гатгсан бэ чиний гатгсан дээр үү. Чи тэр юу ч юм бас тийм. Ирч үү арах гэж одоо зүгээр нэг хүн үжил ба үжид гарахгүй юм ээ. Ээ ялхан байна жоохоо гараа. Гүүчүүд яаж одоо тэр гар ойлгийг бишэн чи өөр юм гүүч хөөс гарчих юм чи тэр машины ойлгтай бас ялны ондоо шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Тэрийг яаж тавьж болохгүй шүү гэж дүүнэр хөгтүүдэнд хэлж. Юм гартай одоо энэ бол хэмтгэж та холдоо аваа хийвэж. Хэрчэн бол хэмтгэх юм чи дээ одоо бас болно. Гүүчүүд энэ өөрөнгөө нь одоо өөрөнгөө сорсон өөрөнгөө хийдэг адилхан бол одоо гар ойлгийг тавьж болохгүй. 10 жилийн өмнө ба тэр нэг чингсээ тагддаг дэлгэрэг дүүлүү тэр хүн нэдар усаг 10 смарын суудлыг хийдэг тэр одоо сүм тэрглийн чимээ хаашинт 1 метр бүдүүшинт 1 метр чинь 3 чис одоо хаашинт 3 чи тэгэхээр би өвсдөр үний гайхаа асууж чи одоо ийм ярим олон газраар гадаа дотор ийм гад ярим газруудаар явж байгаа яамаа над ингээд ирээд юм бэ чигсэн тэр үнэ хэлж байна одоо машинаар олсон бэ наа яаж сайх олсон юм бэ нэ гэвч үдэ эсхин дээр ингээ машинаар өлхнө гэдэг эсхийт нь зүгээр дэрээс ингээ гатуулсан. Тэгээд үдэ яаж өвдөлтөдөө сай харагдахгүй. Хайс тэн өөрөө гараараа ингээ олсон болоод одоо гараараа ингээ тэмээ онгсаар ойлсан тэр бүр. Тэмээ онгсаар ингээ ширмэл манайхнаа чи ширмэл гэж хэлдэг шүү.
1: Аа ширмэл сэрдэг ялж байгаа юм.
0: Аа ширмэл сэрдэг өөргөө ширмэлсэн дэр үнэ.
1: Аа
0: тэр зөв 6 мөр нэг дэвтэр өгчээ чи энэ зургийг аяа. Чөчиний үл сайхан ширээтэй гэж юм.
1: Аа,
0: яглах ширүүн уули хоцонтой юм байна. Чирмэл ярим байдаг юм да. Чиний ширээ ширээд өгөө. Тэгээ би тэрийг шийдж өгсөн. Гоё болсон гэж сайн гоёо. Жохон нэг сайхан болсон гэж. Цаашлах гараа үйдлэх юм ондон байна. Тийм шүү. Яая гараа үйдлэн тэрчлэхгүй шүү.
1: Тийм ба.
0: Манаас үргэлжлэн хайт туу хажим яаж төгтөөдөнд энэ яг энэ гараа үйдлэн бол цаажчихгүй болохгүй.
1: Тийм. Тэгвэл одоо энэ үзмчин тэрлэгийн одоо тэр энгэр дээрх эмжээрийг бол бас тэрвэл хатхмал биш тэрвэл
0: чи
1: юу ороод байна тийм ба?
0: Чи юу ороод?
1: Зүү ороод. Тэгвэл тэрий бас ингээд нэг тэрлэгнийхээ одоо ингээд зүү ороод гарах гэдэг

0: юм чи.
1: Аа, тийм.
0: Харуул юм чи. Тий. Хармийн тэлэг юм уу? Ада баркын л одоо хармийн тэлэг юм л хийнэ нугаар зинтри юу.
1: Аа, тийм үү. Өнгийнхд бас дэми хийхгүй юу?
0: Дэми хийхгүй. Өнгийнхд бас юм. Ада тэгээ өөрөөдөө сайхан оёо давиг бол бас өнгөр мөнгөрө угалттай хийж илгээнэ. Тэгэхээр чинь бас л одоо насандаа сайхан тохирсон бол их сайхан юм аа хэлвэл. Манайсээ энэ даалаа ичи хүн чинь гэн тэр нэг их угалттай, эрттэй өмсө гарах нэг би үл өөрөнд чиг шидэхгүй. А өөрөнд нас нам бандаа бид тохирсны ингээ өмсчүүлдэг. Бас сайхан харагдах.
1: Тэгвэл тэр өнгөрийн тэр одоо зүү араас угалцгий бол одоо хоримлох хүмүүс илүү өмсдөг.
0: Тийм тийм. Хоримлох хүмүүс илүү өмс. Одоо тэгэл манай энэ чилийн болцоод бас хийнэ. Одоо 30 даалаа 25 дөөчис. Тэрийг бас хийж гинэ. Тэрийг сайхан гээд болно. Сайхан зур сайхан тэрийг ихэд бас.
1: Аа, тийм ээ. Тэр нь зүү ороосон гэх юм өмнө ингээд бэлэн бодлогдож байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Тэрийг одоо гадрынхаа өнгөтэй ингээд тохируулж авах байх та.
0: Тохируулаад авна. Эргээ бас утсан бас одоо ч юм уу одооны багт анхан дулаа бид одоо улаан ногоноор эргүүлж ийжээ. Дандаа өнгөтэй өнгөтэй дандаа гэл өнгөтэй юм уу дээ л одоо алаглаад ёстой нэг одоо болж байгаа сань сань гэж байна тэр. Одооны ч гүйшээ бүр өнгөнд дагуулад хийж юм сүр сайхан.
1: Аа.
0: Гүх торга авсан бол гүх угалж ойн. Гүх торга утсаараа хойд өнгөрөн бүр ойж болно. Аа, тэгээ дагуулад хийх юм бас өмнө сайхан юм бэ.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл одоо гадрынхаа өнгөтэй ойртуулж өнгөөр одоо тэр угалсан сонгоно.
0: Чигнэ. Чигсэн сайхан байна ярин.
1: Тийм.
0: Өөрөд бас тэрийг үзээд бас тасчих.
1: Өмнө бол одоо баг өнгийн ингээд сайхан ялгаруулж
0: ялгаруулна. Улаант чинхээр аваад хийн. Одоо яг манаас ус тиймшээ би өөрөө би өөрөн гайхна. Ногоон төлөг өмсөх юм бол ягаан бус өсөлтөх юм би. Одоо нэг хүүхдүүд үлгүй яа. Ногоон төлөг өмсөх юм бол ногооны дагуул гэм үү жоохон боров төр юм уу? Тэг гэлийн өмсөхгүй. Манаас ч юм анхан 20 минутын хийхний л одоо хүүхэндээ ягаан улаанаар хийсээр одоо хүргэндээ чинхээр л хийн. Гэлийн сонгор чигч хийдэг.
1: Өнгийн үсээ ялгаруулж хийн.
0: Ялгаруулж хийн. Чинхээр төлөгийн дээр бол одоо шар бус өсөлнө. Эрэхтэй өнөөл одоо шар бус ногоон бус хоёр л өсөлөх юм аа. Чинхээр бус өсөлтөх бослох өсөлнө. Эмхтэн үл одоо ногоон төлгөн дээр ягаа юм уу? Ягаан төлгөн дээр ногоо юм уу? Энэ хоёр өнгөөр л явдаг.
1: Тийм байна.
0: Атагийн тийм биш байлц.
1: Тэгэхээр одоо энэ хүмүүсийн гоо сайхны энэ одоо юу бас хувраад өмнөний үйлдэлд адилгүй болсон байна.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр өмнөр бас одоо бич юм зэндэн дасаж ийх харагдана гэсэн үг.
1: Тийм байна. Ана үзмчин төрлийн уулзсаны хавьд бас ийм байдаг юм байна.
0: Тийм. Уулчиг бол чигээд хий олцоход чигээд оролцсон. Уул нь одоо чимчин дээр юм бол бүр буян дээр нэг олтхоо гэдэг анханд. Чимчин бол одоо буян дээр нь угалж байгаа юм. Буян дээр нь ирийн дарна. Одоо чигээр уусаар удаан аста хий ингээ олцоход дээр нь тавьчих.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл сая та цамц гэж ярьлаа. Тэгвэл цамц гэдэг нь одоо морин цамц хэлж байгаа мөн үү?
0: Чимч одоо таны тийш юм барьснаа бол морин чимч гэж хэлж байна. Тэгж хэлхий. Манай тэмцэлгүй шүү цагаан тэмцгүүл одоо бүр мэдчихнэ. Аа үзмчнээ цагаан тэмцсэн бас нэртэй шүү.
1: Аа төрлөгийн дотор өмсөн тийм ба?
0: Аа уур нь бол төрлөгийн дотор өмсөн. Одоо өрхтөө өнөөх нь бол бас аста, эмхтөө өнөөх нь бол бас аста.
1: Аа
0: өнөөх нь бол уур нь бол одоо нэг хорог ихтэй хар сорсохоор өмтэй тийм ээ. Тэр үед одоо юм салдахгүй юм чин да. Ховр ээж. Манайсын дээр үе одоо одоо зурс усуд бол тэр үед чинь тийм юм байхгүй юм. Тэгэхээр та сосхор сайхан сосхор эмтгэд бас тийхэн одоо эмтээ тийх юм үтэйл бол одоо тэгүр нь бас хар харгагаар нэрийнх бөөнгийн эмтэл дартаг гинэ.
1: Аа
0: тийм бай. Чамчин бас манай хуудын боломжит үжимхэн цагаан тэмчин бас арви ёстой шүү. Төөжингөө бас дотор нэг юм байна шүү. Төөжинд нь төөжин тавьж ингээд ингээ угалттай ингээ сайхан тавьчихна. Дөрвөн чиг дээр нь бүр сайхан угалттай. Тэгэхэд бүр гараараа уншуу тэр үед бол машин байхгүй юм байхгүй. Бүгээр гараараа ингээд гаднаас нь үтгэхэд бол одоо нэрч ойлгол мэдлэхгүй. Ширхэр нь ингээд сайхан нөхөж гоё шүү цаан тэмцгийг зүс нэртэй шүү манай үтгэнэ.
1: Тийм байна. Манай тийш юм бол одоо морин цамц гэж
0: ярина. Харин морин цамц гэж ярина. Аа шулуу хөөхөд гэжэл авах нь илтэд нүс морин цамцэл гэдэг юм би тэгэхээр гайх гэх юм тэр. Газар газар өөр өөр юм юу ш та тэр.
1: Тийм.
0: Танаас үчигээл тэрийг мэдчихнэ.
1: Аа.
0: Би ч одоо ямар нэгэн чимчг хүлээ аягуулсаар өнө уралдаан мөрний хүүхдийн говц юм уу гэж бодчих шүү.
1: Тийм бай.
0: Тийм. Цаг хөрүүлж юм блэ? Шулуух хүзүүл.
1: Би
0: танд нэг хэд удаа гисэл орсон.
1: Тийм бай.
0: тэг юм тийм
1: байна. Тэгвэл одоо цанцсан дээр юм бол яг бо энэ дээр нь одоо ингэж уу

0: гатгах юм байна.
1: Тийм, чамцан дээр нь бол буян дээр нь сайхан одоо сайхан зөхрөөгөөд одоо цагаан цэмцлааны бол одоо цагаан цэмцлах яг тэр буяар нь ингээ сайхан зөхрөөгөөд сайхан ингээд бүр наагад алцах нь ингээр энэ.
0: Аа.
1: Зөвхөн одоо нэр дарах ороо үлдээх нь яасан ч нэр дарна амьдтай өнөө бол. Амьдтай өнөө цэмцэл багтээ эмчихгүй юм аа. Аа. Тэгээд бат маш их усод үл ингээ эмчдэг нэ.
0: Аа.
1: Яа эмчихгүй шүү. Заамаар тэр ирээн дарна. Тэр бид үлдээ шүдээ ирээн дарна. Цэмцэн дээр.
0: Шүд гатгах.
1: А шүд гатгах цаа дахиад тор гэж бас нэг байна. Тэр тороон бас нэг дарна. Залуучууд бол одоо залуу усуудд бол хаашаа угалзаан ойно. Угалзаан очиход бас тороон дарцсан байдаг. Гур хөвөөтэй юм шүү тэргэн бас. Манайх нар энэ үжимцэн цагаан цэмцэн хөвөөтэй эргээ сууна тэр үед одоо тэр сөөдөг машин байхгүй юм чинь да одоо тэр. Ано суунахан тэр ойдлын ус бүр ингээ нэрийн хөвөөтэй ой шүү. Хөвөөлж ойно.
0: Хөөдөг
1: юм бол жоохон нэг чиний үлдээр морин цэмж гэдэг шиг буяар нэг гэдлээр эргүүлчихгүй юу тэр юм чөкгүй шүү үжимсэн цаан цэмж бол заамаар тэр өгөөдөө хөөл өгнө
0: тийм байна
1: тий
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв Дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв Өвөрдөн тусгай болон
0: Тэгвэл та бас одоо өөрөө үндэсний хувьсас ослын дэлгүүр ажиллаулж байна гэсэн. Одоо бас ажиллаулж байна уу?
1: Миний нэг юу хувьсас ослын үжимчин хувьсас ослоо одоо манай үжимчин голтно миний нэг Тэрийг юм бэлэг бэрдэ өгцөн маа миний хүүбэр их бэр их бэрдэ өгцөн. Одоо би зүгээр уур нь эсхийтэйгаа ойгтайгаа бүр ингээд хамтарсан цог юм байсан юм аа. Одоо энэ эсхийг нь бие эсхийн төрлийн бие хасаарн салгац. Астан гаргалт.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо ойдлын дэлгүүрэн бэрдэ өгөөд өөрөө бол одоо голдуу эсхийгээр голлож байгаа юм байна.
1: Тийм тийм эсхээр голлож байна.
0: Тийм байна.
1: Та бие бол нэ ойчсан бас дэмий олохгүй бол тээ ойдл бол гар ойдл бол ойчихгүй ой шидэх ч үгнүүд сүтгэх юм бол зурга өөрөө журна төсөл төлөвлөхөө өөрөө хийн яа юм нэг юм хийвэл бас төсөл төлөвтэй хийхгүй да я одоо хэмжээ нь их юм уу бага юм уу дуур юм уу дөрүлж юм уу юм төлөвөн гарахгүй нэг юм би өөрөө гаргаад зургаан бол би бүр өөрөө журна энэ зураг бол бүр өөрөө журна тэгэхээр миний ойдлч юм байна ойдлтнууд байна одоо манай сураг царцагаа ихчүүд юм уу мандаа өргөө Одоо зүгээр сууж байгаад найзууд энэ чинь гэнэтийн захиалгын хэсэг би тэдэндээ юм бүрий зураад өгчихсэн. Тэгээд доороо яагаад штий. Тэдөөс хэдэн жоос алчихна.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Та одоо аль онд байна үзмчийн гатхамлын бодсон бас соёлын өвгийн өвлө уламжлагч болсон уу?
1: Би 13 он. Манай тэр үед ч юм бол манасыг хошуу гэж ярьсангүй. Одоо өвлө уламжлагч болгоно гэж хэлэнгүүтээ 13 онд аймгийн дисинг нэрчлээ. Аймгийн дисинг тэмдэг нэрчлээ үнэмлэдэг. Эргээд 18 онд орных болд.
0: 18 онд орны гэсэн болсон юм байна.
1: Тийм, 18 онд орны гэсэн үг болчих болд.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр жилүүдэд та дараа хэдий сайн хүмүүжүүлж гаргаж юу?
1: Ээ, одоо зүгээр боловсрол хийгээ чи гаргаж байгаа семинар үл байхлаа.
0: Аа,
1: 2000 гаргаж.
0: Аа, боловсролын анги гаргаж.
1: Зүгээр боловсролын анги чинь бодоо нэг хамгийн бага нуудаа 30 хүн. Яг ихлээд бол би чигдээсэнгүй. Ихлээд бол би одоо гэртэний хоёр хүн ирэв. Эний жагаадлаа тэр хэлээдлээ л бүл би одоо гэртэний чигээ тэлж өгөөд. Жирэмдэн гэртэний нэг хажуун цоглуулаа боловср хийсэн. Ихлээд бол. Одоо 14 оноос найсан бол бүр чигж их юм байсаа. Эргээд одоо наасаар хийх гинэ. Ариун хүн нийлүүлж хийхгүй л нэг хоёр хүн банаад нэг уустаас эргэлээд хийчихв. Бас яг тосгүй. Чигээд бол одоо бүр хамаг багадан 30 хүн. Хамаг ариундаа бас 56 хүнээс нэг орсон удаа байна. Тийм Монголын багшаас сурт юм аа. Долгор гээд Монголын багшаас хоёр багшаас ирд сурт юм. Наас нь бол. Одоо эсхийн бол би чинь багасаа одоо өмнөсөн сараа би чи одоо өндөндөө сууж өссөн, өндөндөө мөлхөж өссөн, өндөндөө сууж өссөн эсхийнөөсөн бол би нэг цалаа. Нэг үлэг ус эсхийн ажил бол бас нэг жахан аялдах зүгээр хандсан шүү. На ирээд ант. Тэгэхээр би одоо тэр ямар хантай юм эсвэл одоо яагаад нэмэ ингэ дагаад хэвчихгүй. Эсвэл энэ тосттой болох юм биш. Эсвэл та гарцсаар яа. Сүүлд ирэх эсвэл чинь жоохон гоё юм болсон юм.
0: Эсхийг яг хайсангүй байна.
1: Яг хайсангүй. Эргээд манай хоёр үдэ хэдтэй бол тэр эсхийн дээрээс эсхийн дээрээс сууд. Нэг их тэр ширмэс дүнээс салаа
0: Тийм
1: байна. Хаш хүнээ бэнт үсэн шүү. Аа, бидний таарат энэ тийм өсөр нороо өнтрө өвчмөдгөө энэ ч үгүй юм байна.
0: Тийм байна. Одоо үслэх хүнээ талаагүй юм байна.
1: Тийм, нэр цадаагүй энэ дээр суул. Одоо сүүлгэж ирээд л суудл дээр одоо шахан дэгрэм бас бүр аяа. Бүр тийм юм яригч л.
0: Тэгвэл та бас одоо эмгтээчүүдийн нэгүүлсэнгүй нийгэмлэгийн үүдэн байгуулсан гэсэн. Энэ нийгэмлэгээ одоо яг хэзээ байгуулж өө? Тэгвэл тухайн үед бас одоо ямар санаагаас болж одоо энэ нийгэмлэгийг байгуулж өө?
1: Энэ 14 онд удаа юу эмгийн нэг хошин хошуунд нэг гар өрлийн нийгэмлэг эмгийн эмгтээчүүдийн холбооноос гаргасан юм. Эмгийн одоо хошин хошуунд нэг одоо хамгийн ахмад нь би одоо яг биш нэхэн дандан залууч дүүрэн хүүхдүүд байна. Тэр яа дэ энэ нь би сайн ч гэж юу хийсэнгүй. Энэ хий 3 жил хийж би бочаадсан шүү. Энэ дүүнрүүдийн хийж шүү үгүй да. Би ч битсэн бол соёл битгээр мөө. Гэтэл тэр энэ дээр мөө одоо энэ дүүнрүүдийн дагж байгаа бол эдээ эдс яаж хийж юм. Эдс ингэ хийгээ болдог болов уу би дараа хунаадаа хийхд бол их манайх нэг дүүнрүүдүүд байх юм. Тэг ерөнхийн бод идчихнэ. Тэгээ би 3 жил удаа тэрийг бочаадсан. Ата яг чигээд энэ өвтүүнэстэ орлого ол дийхгүй зүгээр нэг юу нэр зүгээр юу юм даа та. Тэгээд тусгай гэрмөр гаргаж ол дийхгүй болохгүй гэсэн дийхгүй амаргүй. Тэг би одоо тэрийгэн бичаацгаад өргөд одоо би нэг өлтч өвтүүнүүдтэй ханы нэг бонсог холбоо байгуулсан. Бонсог холбоо. Манай нэг өдөө хараат байд. Тэг тэрнгүү тэрийгэний юм бол би одоо нэг хэлчихнаа одоо өвтнөө гэнтэн хүчин хүч гарч тунгцаад яах гэдэг.
0: Тэ
1: тэм тэм дэм бол гэхдээ үнэн гад нийлээ хам амарх хэвээр хэдүүд ингээ хэлчлэр яц их хэдий гаргана уу хэдий гаргана бүгд ингээ хэлчээ ингээд ийм нэг хараа гэх юм аа
0: аа
1: тэр нь үл амарх хэвээр одоо учиргоо тийм юу энэ төр хураахдаггүй баавдаггүй тэр өөрийнхөө сайн дурын бүгд өөрөнд дуртай хандан бол гоёо гэдэг өөрөө би ганцаараа нэг их сайн хүн бол хай юм өдөө хамтын ингээ уснаа ядчихсан бол сайхан өгч дүүнэстэй ингээ хийвлээс их сайхан юм. Бас яа явс нэг хүн өс ингэж нэг гарч ирэхгүй л үл бас тэгээ хараа суугаад их өргөө юм блэ. Тэгээ хэдүүл энэ сэтгэл таарсан усууд ингээ гарын ирчихсээр ус их яхаад би хэцээ.
0: Тэгээ
1: сүүлний үл эмрэнгүй байна гэж байна. Эмрэнгүй байна гэдэг нэг бас уух юм бас яваад жишээ юм. Тэр нь үл одоо манай тэр балгасны. Балгасны тийм нэг халуун байгаад бас тийм өчөө юм. Бас одоо жинтэг хөөхт юм уу, хүчтэй юм уу. Одоо хүчтэй сэл одоо бас жоохон байна. Тинтэг үл үгээ байна би.
0: Аа.
1: Аа, тинтэг нүдэн бас нэг жилийн 2-3 удаа тохиолдсон.
0: Тийм байна. Тэр удаа таны нийгэмд бол одоо голдуу зэмдэг бүрэх хүмүүст зориулсан.
1: Тийм би ч юм уу өөрөөдөө бас юм хийж байгаа болсод юм болох юм. Бас өдөртөө ганиг ухагаад энэ лагаан нэгтээ суун. Тэр нэг гараад нэг бүгдөө нэг юм нэг сайх айдлах хийчихэд юм уу юм нэг сайхан зэмдэг болсод энэ төрөнд тохиолдлоо ирээд цаасарвс их сайх юм аа. Аа, бэнт зүсэл таатай орхидэд намс үжичлээ. Тэрнтэн болсон тийм тус өргөтлээ гэсэн шиг.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр үүний нэг зохион байгуулж эхлүүлэх хүн хэрэгтэй л байсан юм байна.
1: Тийм ээ, харин зам тийм хүнөөс байхгүйс болохгүй юм байна. Бидсэдний санчгаа дараагийн хараад суусан нь ердөө гарч ичихгүй. Тэрний хэвчээ гараая. Тэгээд тэдэн өгтнөр найднад дүүнрүүдээс асуусан эхтэй гоёо гоёо гэх яг болно гинэ. Оштан тэн тэхэ чи одоо энэ 10 хэдэн жил болчихсон юм инж.
0: Аа тийм байна. Ажил бол 10 хэдэн жил болчихсон юм байна.
1: 10 хэдэн жил болчихсон.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо та бол одоо бас ингээд нийгэм дээр маш олон энэ утгуулгатай ажлуудыг гардаа хийж явлаа. Тэгвэл таны олсон энэ яруу алдраас амс нэг дуртагч ярвал ямар ямар сайхан яруу алдруудыг олж өг?
1: Аа одоо бол сайхан сайхан олсон би. Аймгийн төсөн 38 явлаан төгс. Тэгвэл орны төсөн цайн сайхан гэр бүл. Атлантик одоо 3-4 явчих.
0: Аа.
1: Одоо сайхан сайхан одоо нам засгаас манас одоо сайхан сайхан шанал хөхөйгөл өгдгэнэ. Бид одоо өөрөөдөө сайн чирмэхгүй болохгүй юм сайхан хөхөйгөл өгдгэнэ. Бас өгөхгүй. Дөнгөр хөхтэй дагуулад шидэх юм бол өөрөөдөө яасан хийхгүй болохгүй.
0: Тийм байна. За. Тэгвэл одоо та үзмчийн хатгамлын одоо энэ бодсон бас соёлын өвийн орны төсөө өвлө уламжлагч одоо болсны хавьд энэ үзмчин гатгамлаа хойшид хойч үеийнхэнд бас ямар арга барилаар залгамжлуулах юм хүсэлтэй байгаа юу?
1: Одоо энийг юм бол би одоо арай 600-аар хандсан зих багсах цаа одоо. Уулын үл бүтэн бүдүүн маяжсэнгүй да одоо. Уулын үл зих юм аяхан мэдгүй шүү манас чинь. Бүтүүний л одоо ширдэг бол бүдүүн ширдэг ширээ сухасар тийчгээ аяхан мэддэггүй шүү. Одоо жижигэр үсээ одоо 600-аар хандсан. одоо хүүхэд дүүнэртэй хичээл орж ахна одоо 600 хандсан нар голж ийна би. Аа жижиг сажиг юм бол хүн аваачхад ямархан үн ажилны амтхан хүн аваачаа хөргөлчих юм хөргөлчихтэй юм хий да гэж бодож байна би. Бас хүн хөргөлчих юм хийвэл зүгээр шиг юм аа гэвэл.
0: Тийм тийм. За тэгсээр одоо өнөөдөр цаг заваан гаргаж манай сурвалжлагын хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээ тандаа өцөө насны зол жаргал хүсэн зүгнээ.
1: За за баярлалаа баялаа. Таны эдлээс өндөр амжилт хүсье өнөө билэгдээ.
0: За баярлалаа.
1: Баярлалаа баяртай.
0: Манай энэхийн нэвтрүүлгээрэн үзмчийн хатгамлын бодсын бос суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч баруун үзмчийн хошууны эмгэгтэйчүүдийн холбоогийн тушаал авсрахсан дэд тэргүүлэгч баруун үзмчийн хошууны балгар гол балгасаар нутгтай алтан туяа насны үзмчийн хатгамлын төрөл зүйл хатгаж урлах арга ба хойч үеийн хилдэн өвлөн уламжлах талаар хийсэн ажилчч хойштын ажлын төлөвлөг санаа оноо зэрэг талаар ярьсан яранг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ төрөй дүндэрлэх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай Шингээгч Хонгорзуул хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнтэ та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 28, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 5 сарын 14 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: Силингул аймаг улсын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал суурны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрэн ахиулж байх.
2: Шилэн хот Монгол адууны их баялагын дагуулгатан суурилж, уламжил адууны ажилсэд шин амжилтлын хүчин нэмрэлсэн.
0: Эренбомт бомтор өнгөрүүлэг Эдвард электрон ханд хамаарлт хийх шин жаврыг үүдсэн зэрэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн болготой танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Силингул аймаг тус бийн дагуулгатан суурилж, улсын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал суурны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрэн ахиулж байна. Жүмжмчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин Хулиан Шанайхан 6 жугарын үжмчин хон малжиж байна. 7 жилийн өмнө тэднийхний мал нь олон боловч орлогон доор байсан болохоор 2000 бүгд 19 оноос эхлэн тэрээ улсын дэсийн үжмчин хоны өгүүлдэр хамгаалагч талбай болох хишиг мал аж ахуйн хөгжүүлтийн хязгаартай хариуцлагын компаниос шилдэг үлдрийн хуч оруулж малын тоог чөөчлөн үлдрийн сайжруулж үр ашигын нэмэгдүүлжээ. Жүмжмчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин Хулиан Шан суруулжилгчэд энэ хуч бусдын хучнаас сайн, буинч том, голдуу төлн бусдын хучны төлөөс 10-ын хүнд байдаг гэлээ. Одоохонд их хэшиг мал аж ахуйн хөгжүүлтийн хязгаартай хариуцлагын компани жил бүрийн малч хөрөхөд 3000 гарай шилдэг үлдрийн хуч хангаж, одоо бүх хошууны 180-аас дээш их малч хөрөх шилдэг үлдрийн хучтай болж, шилдэг үлдрийн үрийн мал нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх чанга тулгуурлал болсон байна. Орон жилээс нааш Силингул аймаг үрийн гүйлсийг хөгжүүлэн бандуулахыг үргэлжилэн ахиулж, улсын дэсийн 6 голдолгод өгүүлдэр байжуулах талбайн үйлдвэрлэлийн чадахуйг хэмжин тогтоог үргийн нэгэнд баялуулж, шинжилгээ мөрөгжлийн шиний үүтгээр үйлдвэр шилдэгжүүлэх хөдөлгөөр болгож, үрийн гүйлсийн сурыг бэхжүүлжээ. Энэ хамт бүх аймагаараа аймагхойг урдаар бодлох хийлэн нутаг үлчрийн даачийг үндэслэн малын тоо толгойг тогтоож, хашаалан малч хэдэлгэрүүлэн гэр бүлийн малчлын талбай, тусгай хоршоожил зэрэг шинэ хөлөрийн гизгнэлтийн гол чавчийг төрөгдхөн байжуулж, нутаг үлчрийн аймагхойн даралтыг их үслээс нь хөнгөрүүлж, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл ба аймагхойн хамгаалалтыг жогчонгойгоор ахиулжээ. Тоо баримтын үндэслэл 2025 онд бүх аймгийн хашаалан малжиж байгаа махны өхөр ба махны хоноо тоо тус тус 48 тум ба 136 тумд хүрчээ. Аль хугацааныхаас 120 ба 160 зэрэг долоогоор нэмэгчээ. Мордон таргалуулж арчулсан өхөр хоноо тоо тус тус 10 тум ба 66 тум болж нэмэгдэн, нэмэгдлийн хэмжээнд тус тус 172 ба 147 хүрч, махны жилийн ерөнхий гаралт нь 32 тум тонд хүрчээ. Нардаг эч хүлэн боловсруулах чадах хийж дээшилж, эч хүлэн боловсруулсан норм 180-д хүрч, нардаг эч хүлсэн харьцал 130-д авж, мал тээвэрлэхээс